0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Houthi-militsen i Yemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Mandag kveld ble flyplassen angrepet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Yemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Yemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Yemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Så reporter Hege Mo Eriksen. Og i Ukrainas hovedstad Kyiv skal minst 2 personer være drept og 7 såret i et angrep mot en boligblokk. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor den 25 etasjer høye boligblokken. Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere, det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag. Matvarekjedene vil ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
2: Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018. Staten mener prisjegerne bidro til å gjøre maten dyrere.
3: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
4: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
0: Sa prosessfullmektig i Norgesgruppen Kåre Andreas Schettlig. Vi hørte også advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Reporter Tore Tollersrud. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 4. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Minst 17 mennesker drept i angrepene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Otterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffhistorikken hans.
2: Informasjonen hender som teikner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter var Helga Thunheim. I delstaten Georgia i USA mistet en person livet og 6 personer ble skadet i en ulykke med en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde mandag ettermiddag i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket og politiet kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken. I Nigeria minst 24 mennesker drept i 2 ulike angrep, melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og 1 politimann blant de drepte. I delstaten Niger mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. En mann i 80-årene bekreftet omkommet etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

sammen om oss som 2003, 9703, 9761. Ring til en lenger ned på min slags 3 G-huset slash 5071.

0: FM. Dette NRK Nyheter. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det kan føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I går kveld så ble flyplassen rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine nå til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Minst to personer skal være drept og sju såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Totalt seks mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA mistet en person livet og seks personer ble skadd i en ulykke på en berg- og dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan ikke si hva som er årsaken til ulykken forløpig. I Nigeria så er minst 24 personer drept i to ulike angrep, det melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept, da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. Åtte soldater og en politimann er blant de drepte. I delstaten Niger så mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. Så er en mann i 80-åra død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Do the right thing, ja, det synger Simply Red, og ja, du gjør det rette I hvert fall som lytter på tidlig morgen her I NRK 1. Denne tidlige tirsdagsmorgen, den 13. oktober har vi kommet til. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Nummen, dette var Philip Emilio. Så tilbake til bursdagsbarnet. Komiker, imitator og sanger, sa jeg. Og det jo Christian Wallen, som har reist land og strand rundt med sine show. Vært I utallige TV-program og også havnet litt I trøbbel da. Ja, men det trenger vi ikke å ta opp nå når det bursdag. Wallen prøvde seg også I Melodi Grand Prix. Det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt. Så da hentet jeg frem den til ære for bursdagsbarnet.

bursdags barne Christian Valen med sin Eurovision eller Melodi Grand Prix låt You and I fra 2017. Han kom ikke videre til finale den gang, men han fikk noe synge her da som en liten bursdagshilsen på 52-årsdagen. Gratulerer!

Like a Prayer, sing Madonna her I tidlig morgen. Nå før det hørte vi Moine og Jonas Ben Jobb. Og nå det Anne-Grethe Preus sin tur.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall så blir bare 3 av 23 mål oppnådd i den 2030, ifølge rapporten. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i WWF Verdens Naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
1: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller, altså, der er det bare at du skal få en oversikt til 2030.
0: Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker er drept i angrepene. Den iranske støttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. 7 personer ble i natt evakuert fra en 4-mannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i 4-mannsboligen er totalskadd. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. En mann i 80-åra er død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor denne boligblokka. Totalt 6 personer er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Så er minst 5 personer omkommet, og flere er savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet Mexico. 4 personer fra samme familie omkom i oversvømmelser i delstaten Baja California, nord i landet, opplyser lokale myndigheter. I tillegg så har en eldre mann mistet livet lenger sør på Stillehavskysten, ifølge guvernøren i delstaten Guerrero. Uværet i Mexico har ført til store bølger og flom langs kystområdene av landet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P2.

Backman Turner Overdrives store slager som vi fortsatt spiller på radioen. Det var på 70-tallet at den kom ut. You ain't seen nothing yet. Du fikk den her i tidlig morgen. Nils Hågen Ostad her i studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Josh og Sper og Skåre sammen om Don't Stop Loving Me, og før det hørte vi Bendik her I til I morgen. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

Ja, det synger Ingeborg I låta ett år som du fikk her I tidlig morgen. Og nå det en storslager I ny versjon, det Faith No More som tok fram I'm Easy, og den får ta oss fram til nyheten klokken seks. Og da Nils Hågen Onstad ferdig med sin økt her I morgensendinga tidlig I morgen. Så du får en riktig fin dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer, det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller så kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
1: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selv som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Som et Hanne Kamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen totalskadd. Tre personer sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Følge rapporten fra miljøorganisasjonene så er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker drept i disse angrepene. Den iransk støttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor blokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA så mistet en person livet, og 6 personer ble skadet i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket. Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til denne ulykken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: tillag. Det er nemlig noen som har store, luftige visjoner for et nytt hotell på Os.
1: Ja.
0: Og så det ganske mange som misfornøyde med dette, og som nå har gått I fakkeltog, rett og slett.
1: De vil ikke ha det.
0: De vil ikke ha det.
1: Mer om det straks.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av året.
2: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.

0: Sebastian Stumme Canzone, Eros Ramazzotti. Hva heter han altså, hadde sånn der stemme før på Melodi Grand Prix? Altså, hadde denne sangen...
1: Ja, Jostein,
0: ja, det var det, sant?
1: Et eller annet, ja.
0: Teksten uttrykker et ønske om at musikk og kjærlighet kunne vært nok til å løse verdens problemer, få det til å regne kjærlighet, stoppe krig og hjelpe mennesker som lider, sliter eller føler seg alene.
1: Hva,
0: det handler om sangen om.
1: Oh.
0: Så det er en,
1: okay, det er en
0: alvorlig
1: sang,
0: tekst, en ja. God tekst og en viktig sang. Her har vi sånn.
1: Ja, og jeg begynner på Os. Bergens Tidende i dag skriver om en demonstrasjon som har vært der. 150 mennesker samler seg på Os for å vise misnøye mot nye hotellplaner. De har et gigantisk banner fremst i fakkeltoget sitt. Nei til Høghotell, står det. Og det er altså planene om et 10 etasjers høyt hotell ved Oceana, dette kulturhuset der. 200 rom. Høyden skal være 42,5 meter. Og naboene, de mener dette er alt for stort. De frykter mer trafikkstøy, mangler parkering, at det blir mindre utsikt, at det blir innsyn, og at det blir mindre sol til boligene rundt.
0: Ja, ah, den lei.
1: Ordføreren, Terje Søviknes, han sier at de hører på innspillene her, men at nytten med dette hotellet er større enn ulempene, og saken skal behandles i kommunestyret på torsdag.
0: Vi skal handle om størrelsen også nå. For det første prisen, og så sizen. Vi skal til Kirketangen i Bergen. Det er Bergensavisen som skriver der at er på en sånn her praktvilla, Kirketangen 16, er nå blitt solgt for 42 millioner kroner.
1: Oi.
0: Til en utlending. Huset er på 600 kvadrat. Det ser jo helt nydelig ut der. Det ligger jo ekstremt flott til helt nede i Nordåsen der. Mm. Men han som har kjøpt det, han skal ikke bo der.
1: Å oh, nei.
0: Skal bare ha.
1: Og skal leie det ut da?
0: Nei, skal bare ha det der sånn. Kanskje hvis han skal treffe noen i Bergen, sånn business-wise.
1: Vi vil jo ha folk i husene da.
0: Det blir tomt hus der.
1: Ja, det var dumt. Et annet sted vi håper det ikke blir tomt hus, det er Hardanger Folkeblad. De skriver om nærbutikken i Tyssedal. De har nå satt sluttdato for den butikken i desember, og fem ansatte har fått... varsel om at de kommer til å bli oppsagt. Men Nils Oddvar Kvalvik, han eier huset som butikken er i, og han håper jo fortsatt at noen skal melde seg og, med et ønske om å ta over denne butikken i 12. time. Men altså 11. desember, da er det kroken på døren for butikken hvis ingen melder seg. Han, datteren hans har drevet en stund nå, men hun bor i Røldal, har små barn, og det blir for vanskelig rett og slett å drive det. Og så synes han det er litt rart at ikke det er større engasjement fra lokalmiljøet for nærbutikken sin. Vi hørte jo om dette her Merkur-programmet i går, som får mindre, eller Merkur heter det kanskje, penger i statsbudsjettet i år. Ja. Denne butikken er en del av det. Det er mulig å få hjelp, mener han da, til å drive denne butikken videre.
0: Der har du det. Så skal vi til Askøyværingen. De skriver om Brynjør, og de har bildet ut av at han setter fyr på hånden sin.
1: Nei.
0: Han har jobbet på Vilvite.
1: Oh,
0: ja. Ja. Så han har bobler i hånden sin som setter fyr på det, og helst uten å brenne hendene, vel å merke. Så nå er det sånn at han skal ut i pappapermisjon. Etter det så har han ikke jobb lenger. Ikke han, og ikke to andre. De skal legge ned tre stillinger på Vilvite. Oh. Ut av de som skaper sånne eksperimenter, demonstrerer, og så videre. Nå skal begynne for seg selv, da. Han skal liksom ha et slags vitenskapsshow for både barn og voksne. Det er derfor han tenner fyr på hånden sin her, da. Så... da er jo det fullt mulig spennende å se om dette her kommer til å gi en litt inntekt. Han vet ikke helt hva han skal ta for å komme og sette fyr på seg selv, holdt på å si.
1: Det er spennende.
0: Ja.
1: Bursdagsselskap.
0: Ja.
1: Altså, det er gøy, vi leier jo inn klovn. Kanskje vi skal leie inn en som setter fyr på hendene sine.
0: Med røyk og sånt. Jeg vet ikke hvor lurt det er å vise på barna i bursdagsselskapet at du setter fyr på. Ja, ja.

0: Riktig god morgen til deg. Tirsdag morgen. 6:06 klokken blitt her. Vi har snakket litt om butikker I går, vi snakket om butikker der vi hører om denne Tystedal. Jeg synes det utrolig koselig å komme inn I sånne butikker der de har alt mulig. For eksempel på Sparen på Kjellstø. Kommer inn der, kan kjøpe meg en hammer, en sag.
1: Ja.
0: Blåse til hive på sjøen. Altså, de har masse gøye ting.
1: Sånne butikker.
0: I tillegg til maten.
1: Helt enig. Ja. Men det også liksom det der med selskapet. Vår lokal butikk på Kløve. Der det Grete som har hatt denne butikken I alle år da. Men nå det sønn som har overtatt. Men Grete og mann Ole, de der hver dag uansett. Og nå måtte jeg sjekke hvor gammel Grete nå. Hun bare 77, så hun har masse tid foran seg på butikken henne.
0: Ja.
1: Og da det veldig morsomt de siste gangene jeg kom inn der, så sitter det da en gjeng med folk. Det nesten som en kafé. Så sitter det en gjeng med folk som bare henger der.
0: Selvsagt.
1: Snakker sammen, ja. Kommer du inn, føler du nesten som du får applaus, og der sitter
0: jeg. Det fint.
1: Det veldig gøy. Så vi heier på nærbutikken.
0: Nærbutikken Deluxe. Mm. Jeg begynte jo min yrkeskarriere I Radio Sotra, og det var jo basert I utgangspunktet på frivillige medarbeidere. Sant? På et tidspunkt her på 90-tallet var jo eller var det 80-tallet? 80-90-tallet.
1: Det var noe back in the days.
0: Da var jo gjerne 30-40 frivillige som var inne og hadde programmer som en hobby.
1: Ja.
0: Premien var å reise på sånne der blåtur. Og da husker jeg en gang vi var I en eller annen plass der de hadde Nillo på skjæret.
1: Okay.
0: Altså det, hun var verdensberømt. Det var en sånn butikk hette på kajen der, og der solgte de alt mulig. Kunne kjøpe LP-plater der inne også.
1: Oi!
0: Ja, det var helt fantastisk. Det var en meget bra butikk. Og der blir du alltid møtt med hei.
1: Mm.
0: Alle sier hei.
1: Og det et godt poeng. Det det som det jo liksom litt tema for oss her I dag. Si hei. Hva forskjell kan det gjøre?
0: Det kan gjøre stor forskjell. Det jo denne verdensdagen for psykisk helse som var 10. oktober. Men dette varer jo da I flere uker. Nå skal vi gjøre et lite eksperiment I dag. Du som hører på, vi har lyst til å ha deg med på dette her. Vi ber jo alltid om at du må sende inn en melding til oss I appen NRK Radio. Det kom til en ny funksjon der.
1: Mm, du kan faktisk snakke inn til oss. Det som en telefonsvarer,
0: ja,
1: egentlig.
0: Det nesten som du leser inn på telefon. Det tar liksom den tiden det tar å si hei. Vi har lyst til å teste noe. I appen NRK Radio så kan du nå lese inn en melding som vi skal sende på luften. Hvem kan du si hei til I dag? Eller hvem vil du sende et lite hei til på luften akkurat nå? Det det vi vil ha.
1: Mm.
0: Sånn, hei, det Tonis.
1: Jeg har litt sånn mer behagelig stemme. Du trenger ikke rope din ørne.
0: Hei, det Tony her. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min kollega Marianne. Håper du får en fin dag. Hilsen, Tony.
1: Tusen takk. Hvis
0: du vil være med på en sånn nå, prøv I appen, så tester vi det ut litt. En, vi får testet ut. To, du får sende en hilsen til en du har lyst til å gi en oppmerksomhet I dag.
1: God idé.
0: Da begynner vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten de har kommet med. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond Sverre Lundemo er ikke imponert.
1: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller så, det der er jo bare at du skal få en oversikt til 2030.
0: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Tilsammen er 6 personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge myndighetene i landet. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker er drept i angrepene. 7 personer ble natt evakuert fra en 4-mannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. 4 av dem hoppet ifølge politiet fra 2. etasje. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha fått i seg røyk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her er lokale nyheter fra Hordaland. 1 av 5 ungdomsskoleelever i Bergen er borte 1 måned eller mer fra skolen hvert år. Tall fra Bergen kommune viser et snittfravær i fjor på 11 dager og 5 timer per elev, skriver Bergens Tidende. Skolebyråd Christian Haugen sier til avisen at det er bekymringsfullt. Han understreker at det er en del usikkerheter knyttet til tallene, blant annet fordi skoler kan rapportere fravær ulikt. Nominasjonskomiteen i Vestland Arbeiderparti foreslår Stian Davis fra Askøy øverst på listen til neste års fylkestingsvalg. Davis er i dag fylkesvaraordfører. Leder i nominasjonsnemnda, Marianne Sandal Bjorøy, sier de har sett sammen et lag som speiler mangfoldet i fylket. Den endelige fylkestingslisten blir vedtatt av nominasjonsmøtet 21. november. Og i dag flytter Storavatnet terminal til en ny og midlertidig plassering litt nord for den gamle. Endringen skjer som følge av veiarbeidet knyttet til Sotrasambandet. Den gamle innfartsparkeringen stenger. Det betyr at folk må bruke parkeringen som ligger ved den nye midlertidige terminalen med Lesjys.
5: Det Lene Granli som oppdaterer deg på nyhetene denne morgenen her. Ellers i studio, Marianne Reikås og Tony Ågotnes. Så her får du være. I dag blir det regn, i kveld regnbyer. Sørlig, stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag forbigående liten storm på kysten. Temperaturene går helt ifra 6 til 11 grader for øyeblikket.
6: Hei, sier Tore fra vakre Mjømna. Her er det mye vind og regn og bølger såpass i dag at jeg ikke sjekker krabbetegnene mine. Og så sier Hege, jeg sender en hilsen og god morgen til mamma og pappa på Os og til Tony og Marianne. Takk. Hei, Hege.
5: Hei, Hege. Hei, Tore.
6: Jeg ønsker alle en fin dag.
5: Du kan også sende en hilsen noen hvis du sier hei til i dag. Gjør det gjerne med stemmen din i appen NRK Radio. Er det sånn at du kan akkurat lese inn en melding der? Gjør ikke noe om du sier noe feil. Vi kan redigere.
6: Ja, eller du kan høre på det faktisk selv også før du trykker send. Så det
5: ja, hva er det da? Det er så gøy da. Da blir du, sånn, blir du sammen med oss her, preker på radioen. Straks, dagens umulige spørsmål.

0: Det er en sann glede å kunne invitere deg med på en liten uhøytidlig spørrekonkurranse her nå. En liten lek tidlig på morgenkvisten, der du skal komme frem til løsningen på et vanskelig spørsmål. Du skal få hjelp, selvfølgelig. Marianne står her, skarpladd som vanlig, med løsningen i sikte. For dagens mulige spørsmål, det lyder som følger. Forskere sier at dette gjør deg mindre produktiv. Hva er det som gjør deg mindre produktiv? Hva er det forskerne har funnet ut som gjør at ikke du er helt på hugget?
1: Okay, ja, det er jo da det mest opplagte er jo selvfølgelig sosiale medier. At du scroller for mye på telefonen.
0: Nettopp.
1: Var ikke rett?
0: Har du flere forslag?
1: Ja da. Altså, og ikke renske sluket når det begynner å bli tett. Akkurat nå så er det sånn på badet hjemme hos oss. Veldig irriterende. Det går så sakte ned, sant? Ja. Det bruker mye lengre tid på alt. For jeg må vente på at det skal renne ned.
0: Helt riktig.
1: I stedet for at det bare ordner denne sluken.
0: Ja.
1: Ja, eller for eksempel en annen ting som gjør ting tar lang tid. Hvis du har feile sko, vonde sko, høyhælte sko, så går det mye saktere enn hva du ellers ville gjort. Jeg hater ting som går sent, altså. Jeg vil at det skal gå fort.
0: Ding, ding, ding, ding.
1: Og så tenker jeg også kanskje dette med å... Hvis du ikke driver med sånn ukeshandling eller meal prepping eller sånn, jeg innbiller meg, jeg er jo ikke sånn selv, men jeg innbiller meg at hvis du er en sånn person som er veldig sånn organisert, du lager mat hver søndag, så du vet hva du skal til lunsj og til middag og planer for alt og sånn, så har du et veldig sånn organisert og produktivt liv.
0: Fantastisk.
1: Og så har jeg en til.
0: Ja.
1: Det er altså, hva som gjør det mindre produktivt, det er å være med på Booktober. Du vet på NRK, du skal lese en bok.
0: Nettopp.
1: Der vet du, jeg er ganske ivrig på det.
0: Oi,
1: jeg har lest to bøker allerede.
0: Såpass.
1: Og det, det tar jo all tid. Det er mye verre enn sosiale medier. Hvis du først lever det inn i en bok, så blir du sittende i timevis.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg tror det er det.
0: Klar å ikke legge fra denne boken
1: her,
0: altså.
1: Nei.
0: Altså, forskere sier at dette gjør deg mindre produktiv. Hva tror du at det er? Jeg synes de svarene du hadde var en utrolig god bredde i dette her.
1: Takk.
0: Så uansett så bør du få en eller annen slags form for premie. Så det får vi komme tilbake til.
1: Ja.
0: Ingen var riktig da.
1: Nei.
0: Så da er det opp til deg som hører på. Hvis du har lyst til å vinne deg et eksklusivt handlenett fra NRK, så gjør du følgende. Finn frem appen NRK Radio. Og så skriver du der du kan sende inn en melding til oss. Hva du tror som gjør oss mindre produktiv. Løsningen kommer om 10 minutter.

0: Elton John och Can You Feel The Love Tonight.
1: Sa du Elton John?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Forskere sier at dette gjør deg mindre produktiv. Hva er det? Veldig mange som kommer med gode forslag her nå. Skal vi ta et par ut av de?
1: Ja, veldig mange tror det handler om å sove for lite. Blant annet Tore og Hanne og Anja som sier søvnmangel, hinsen, en som har vært våken med en ettåring store deler av natten. Mm. Vet du hva, Anja? Vi føler med deg.
0: Det gjør vi.
1: Ja, det vil bli bedre etter hvert.
0: Ja.
1: Får vi håpe. Høstmørke, kanskje? Spise og ikke spise frokost, eller bare spise junk, sier Trond.
0: Alt dette her gjør nok det.
1: Multitasking, åpent kontorlandskap, for lite pauser på jobb, legge seg for sent, lang arbeidsdag, eller at du legger det for tidlig.
0: Ja. Du legger det for tidlig, ja.
1: Ok. Bruk av KI, sier Grete.
0: Ja.
1: Og la være å trene, eller at du ikke tar pauser, at du er forelsket, sier Lise. Er noe av dette riktig? Jon Fredrik sier for lite sex gjør deg mer produktiv.
0: Ja, hva?
1: Ja.
0: Da må jeg slutte med det.
1: Ja, det må du da. Hvis han har rett.
0: Hva er det forskerne mener gjør deg lite produktiv? Nå skal vi spille Joshua Caddison og Jesse. Og så skal jeg si at løsningen får du 6 minutter nå. Vi skal ha meteorologen også straks.

0: to me. 10 minutter på 7, en tirsdags morgen. Rigtig god morgen. Dette her er Joshua Caddison og Jesse. Og så har vi stilt følgende spørgsmål i dagens mulige spørgsmål. Oppgaven er altså, hva er det forskere sier gjør deg mindre produktiv? Og det kommer inn masse svar i appen NRK Radio.
1: Det gjør det. Anne-Mette sier hjemmekontor. Han tror det kan være rot, halver, digitale distraksjoner, kanskje det kan være for lite dagslys, mobil, lange dager på jobb, stress. Veldig mange som tror det er stress og sosiale medier da, men vi har vel egentlig sagt at det ikke er det. Multitasking er også mange som tror, og ikke bruke to-do-liste, sier Kristin.
0: Hei, hei, hei, det har jeg også hørt. Det ikke kan, trenger ikke være så smart, liksom. Men det er en annen diskusjon.
1: Ja.
0: Ingen riktig svar. Altså, alle disse her vil nok sikkert gjøre deg mindre produktiv, men den fasiten vi har ikke, samsvarer ikke helt med akkurat dette. Kanskje været kunne vært en løsning. Ingen som vet. Kanskje noen vet. Vet ikke. Kanskje, vet ikke. Mette Kjerdal, god morgen.
2: God morgen, ja.
0: Er det tilfelle at det skal blåse mye i dag?
2: Ja, i dag skal det blåse ganske mye. Det har allerede begynt. Det blåser liten storm på kysten nå. Og det skal blåse godt i dag. Sørlig, stiv til sterk kuling utsatte steder, og da liten storm på kysten. Så det nok det vi merker godt i dag. Pluss at det skal regne en del spesielt utover dagen. Da blir det regn, og så blir det overgang til regnbyger i kveld. Så det blir en litt sånn høstlig dag i dag.
1: Ja, virkelig. Hvor lang tid tar det før dette er over?
2: Ja, det vil nok bli ganske rufsete vær i dag, og så blir det bedre vær i morgen. Da blir det bare vestlig bris først på dagen, og så øker det på med vind også i morgen. Men det blir mindre nedbør i morgen, litt byger først på dagen, og så blir det en periode med stort sett oppholdsvær i morgen, før det får regn igjen da på torsdag.
1: Det er i hvert fall variert vær her vi bor. Ingen som kan si noe annet enn det. Oi, oi, oi.
0: Bare et litt sånn spørsmål om denne blåsingen. Bør vi ta noen forhåndsregler? Er det såpass liksom at nå må vi passe på, eller?
2: Nei, det ser ut til at vi ligger akkurat under farevarselnivå, men det er greit å passe på. Har man eller noen hagemøbler for eksempel, eller en trampoline som er veldig utsatt for vind fra sør, så kan det være greit å passe litt ekstra på i dag.
0: Takk skal du ha. Ha en fin dag på jobben.
2: Takk, like med deg.
1: Kan det være at regn og dårlig vær gjør deg mindre produktiv?
0: Det kan godt være.
1: Det sier Trond Inge.
0: Ja, det er godt.
1: Eller Therese som sier at for mye ferie gjør deg mindre produktiv. Kø, ja. Strømstans, ja. Mistrivsel på jobb, lite inspirerende sjef. Oi. Fylla, sier Trond Henning.
0: Mange gode svar her. Løsningen kommer rett etter denne sangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreasen i Konkurransetilsynet.
1: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo altså, kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Det sa Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han i Warszawa i Polen, der han sammen med en rekke andre statsledere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
4: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
0: Minst to personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Tilsammen 6 personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet ifølge ukrainske myndigheter. Og i løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. En pasient som skulle fraktes 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Kvinnen i 70-årene ble kjørt i drosje 18 mil feil vei før feilen ble oppdaget. Hun fikk ikke tilbud om mat, drikke eller toalettbesøk i løpet av mange timer. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her lokale nyheter fra Hordaland. Elon Musk sitt Starlink nå på full fart inn i det norske bredbåndsmarkedet. Selv om andelen kunder fortsatt lav, det flere som velger vekk det lokale bredbåndsselskapet til fordel for Starlink. En av de redaktør i Stord 24, Jonas Setre på Stord.
6: Det rent praktisk økonomisk valg egentlig, rekna på det. Her kunne spare flere tusen kroner årlig, og da måneder jo i en familieøkonomi.
5: Men selv om andelen bredbånd via satellitt svært lav i Norge, sier instituttleder ved Universitetet i Sør-Øst-Norge Bjørn Hansen at dette kan endre seg.
7: Men over tid så virker jo tyngdekraften og kundene beveger seg i retning av det billigste tilbudet, så lenge kvaliteten sammenlignbar.
5: NRK har prøvd å kontakte SpaceX for å få en kommentar til denne saken. Det har ikke svart. Og Haugaland Kraft sier til NRK at de ikke har opplevd noen kundeflukt. En av 5 ungdomsskoleelever i Bergen borte en måned eller mer fra skolen hvert år. Tall fra Bergen kommune viser et snittfravær i fjor på 11 dager og 5 timer per elev, skriver Bergens Tidende. Skolebyråd Kristian Haugen sier til avisen at det bekymringsfullt. Han understreker at det en del usikkerheter knyttet til tallene, blant annet fordi skolene kan rapportere fraværet ulikt. Nominasjonskomiteen i Vestland Arbeiderparti foreslår Stian Davis fra Askøy øverst på listen til neste års fylkestingsvalg. Davis i dag fylkesvaraordfører. Lederen i nominasjonsnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, sier de har sett sammen et lag som speiler mangfoldet i fylket. Den endelige fylkestingslisten blir vedtatt av nominasjonsmøtet 21. november. Det var de lokale nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: Richtig god morgen, dette er God morgen Hordaland, Marianne og Tony i studio. Don't be so hard on yourself, sier Jess Glynn. Og det er ofte sånn at vi kan av og til sette noen krav som er vanskelig å fylle opp, og så blir vi litt stresset, og da er hele tipset, puste med magen. Altså, det virker alltid. Det der med pusten, det virker alltid, så det vil vi bare anbefale deg å holde på med. Apropos pust, så er moder natur ute og blåser kraftig ut i dag. Det blåser, det er sørlig, stiv til sterk kuling utsatte steder, og det blir en forbigående liten storm på kysten, og det blir mye regn i løpet av dagen.
1: Det høres ikke ut som dagen for en båttur.
0: Nei.
1: Men. Lisbeth, hun er modig, vet du. Hun sier hei til Turi i dag. Gleder meg til å møte deg og ta fatt på den vanlige tirsdagsturen over Rundemannen, vått og vindfullt. Men det stopper ikke godt voksne damer.
0: Nei, den er god. Og så har vi det sånn at meldinger og sånn til oss sender du i appen NRK Radio. Nå har det kommet en ny funksjon. Du kan også lese inn en melding, akkurat som du sender, snakker inn på en telefonsvarer.
1: Ja.
0: Og det høres ut sånn som dette.
2: Jeg heter Randi, og jeg vil gjerne sende en hilsen til min kjære mor Marit, og har ønsket henne en fin dag. Og dere også i studio. Ha det bra.
0: Så kjekt.
1: Ja, veldig kjekt. Så det er en annen Randi som også har sendt inn en melding i appen. Hun sier hun ønsker god tur til Jane, som er på vei til Bergen. Og så ønsker hun oss også en fin dag her i studio. Det gjør Kari også. Hun sier i dag, vi sier hei til Tony og Marianne, to fantastiske programledere som gjør en regntung tirsdag lysere. Det var fint å høre det, Kari. Tusen takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Og det som gjør at vi ikke begynt med hilsener på radioen i dag. Det er rett og slett i anledning verdensdagen for psykisk helse, som også pågår i disse dager. I flere uker holder det på. Og da er det en kampanje som heter Si hei.
1: Mm.
0: Og det er derfor vi inviterer deg til det. Hvem fortjener et lite hei? For det kan være et lyspunkt i hverdagen.
1: Ja, det kan bety en kjempestor forskjell i noens liv og for noens dag. Og si gjerne hei til noen du ikke kjenner så godt.
0: Da skal det bli internettpreik og Starlink om et øyeblikk, så følg med.

0: Musikk fra Håkon, dette her, med to A-er til og med. Tåre som ingen får se.
1: Mm. I går så hadde vi besøk av Kjelmar fra Universitetet I Bergen, romforskningsavdelingen der.
0: Ja, det er sant, ja.
1: Veldig engasjert, flott fyr.
0: Ja.
1: Og han fortalte blant annet om at det er altså masse satellitter som vi kan se med det blotte øyet her ifra jorden, hvis vi kikker opp på himmelen. 10 000 av de tilhører Elon Musk.
0: Ja, de flyr etter hverandre. De kommer som perler på et snor.
1: De gjør det.
0: Starlink.
1: Det er det. Og dette er, det var litt nytt for meg, men det er veldig mange som nå har begynt å få bredbånd ifra disse Starlink-satellittene. Og grunnen til at det er så populært, det er prisen. Det tror i alle fall en økonomiprofessor som tror at Elon Musk, han kan snu opp ned på den norske breibåndsmarkedet.
0: Ja, og på Stord så har familiefaren Jonas Setre byttet ut kabel med satellitt, og årsaken er prisen.
2: Presidentkandidat Flavio
3: har fungert helt problemfritt.
4: Verden kommer inn i stua til tobarnsfar og redaktør I nettavisa Stord 24, Jonas Setre.
3: Ser du, kabelen kommer ned, så har jeg lagt et hål der I over vinduet.
4: Det skjer via breibånd fra Starlink-satellitter I verdensrommet og ned til ei antenne på taket av det rødmalte huset I landlige omgivelser.
3: Det var egentlig den største jobben å lage hålet for kabelen.
4: I sommer kuttet han ut fiberlinjer fra det lokale breibåndsselskapet Haugaland Kraft og valgte I stedet selskapet som grunnlagt av Elon Musk.
3: Så det var et rent praktisk økonomisk valg egentlig, rekna på det. Og leste litt om det og så fort at vi her kunne spare flere tusen kroner årlig. Og da måtte jo I en familieøkonomi.
4: Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at andelen breiband via satellitt fortsatt svært lav I Norge. Under 1% ved utgangen av fjoråret. Men det var en firedobling fra året før.
5: Men over tid så virker jo tyngdekraften og kundene beveger seg I retning av det billigste tilbudet, så lenge kvaliteten sammenlignbar.
4: Det sier instituttleder Bjørn Hansen ved Universitetet I Sørøst-Norge. Han mener de etablerte aktørene på bredbåndsmarkedet nå står overfor et dilemma.
5: Enten så må du møte konkurransen og også redusere prisene for å bli konkurransedyktig med Starlink. Da taper de masse penger på eksisterende kunder. Eller så kan de sitte stille og opprettholde prisnivået sitt og se at de over tid taper markedsandeler.
4: Går du tilbake til 2010, var det nesten ingen som hadde hørt om biler fra Elon Musk og Tesla.
5: De angriper markedet på uortodokse måter med veldig gode tilbud. De går inn på med priser som så lave at de klarer å spise store markedsandeler for etablerte aktører.
4: I bransjen selv det små tegn til uro.
6: Satellittbredbånd ikke det samme produktet.
4: De mener bredbånd via fiber suverent mye bedre enn via satellitt. Det sier Ole Petter Hatlevold, daglig leder I Sognenett og styreleder I fiberforeningen.
6: Altså, du kan ikke sammenlikne produkter I det hele tatt. Sånn sett. Så det vi konkurrerer med, det jo annen fiber, annen teknologi, som leverer det produktet som vi leverer. Vi har ikke merket noe voldsomt tog med kunder som går ut på grunn av Starlink, men noen det jo.
4: At de dyr, vil han ikke være med på.
6: Prisen for breiband jo ikke høy I dag I forhold til det som investert både I fiberinfrastruktur og det som til for å kunne levere det.
4: Og han ber folk tenke seg om før de spytt penger inn til utenlandske aktører.
6: Betenkeligheten jo det at vi ikke bruker norsk infrastruktur og behelder vår egen rådighet med å ha kontroll på det. Jeg ikke bekymret for at de vil ta over, men jeg bekymret for at hvis det veldig mange som bruker sånne produkt I staden for den norske breibåndsnettet og den norske infrastrukturen, så vil det gå utover investeringsviljen som igjen går utover kvaliteten og sikkerheten og beredskapen.
3: Jeg deler jo bekymringen til de som mener at det uheldig at verdens rikeste mann kontrollerer såpass viktig del av global infrastruktur når det gjelder internett. Personlig så brenner jeg veldig masse for informasjonsfrihet. Så det har en veldig demokratiserende effekt ved at spesielt I autoritære land, der myndighetene da ikke vil ha muligheten til å kontrollere og sensurere internett.
0: Ja, det sa til slutt Jonas Setre. NRK har prøvd å ta kontakt med SpaceX for kommentar til denne saken, men de har ikke svart.
1: Haugaland Kraft sier til NRK at de ikke har opplevd kundeflukt. Og reportere I denne saken, det var Olav Røli og Ingeborg Grindheim Slinde.

0: lite stykke paradis her fra Violet Road i God morgen, Hordaland. God morgen til deg. Klokken 7:58.
1: Vi hørte jo nettopp fra Jonas på Stord, som har byttet ut vanlig bredbåndskabel med satellitt. Og så har vi fått en melding fra Kenneth også. Kenneth på Frekkhaug, han sier bruk av Starlink og betaler langt under halvparten av andre tilbydere i området. Fungerer utmerket for en familie på 4 med høyt forbruk.
0: Jeg hørte først om Starlink for mange år siden, for det var jo litt sånn de som har hytte på fjellet. Har benyttet seg ut av det, sant? Hvis det ikke er så lett å finne annen mulighet for å få inn internett hvis hyttene ligger litt sånn utsatt til. Da. Så det er Starlink det handler om.
1: Men stoler vi på Anna Elon?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ok, nå skal det handle om noe helt annet. Denne prisjegerrettssaken som foregår i Bergen akkurat nå, den fortsetter i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten.
0: Men det betyr ikke at vi vil få vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de er mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg-Rein.
4: Det er jo et, kan man diskutere at det måtte foreldes, noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det er ganske omfattende materiale.
2: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
3: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsler når vi kommer til bevisgjennomgangen.
4: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
0: Ja, reporter i denne saken det var Karoline Johannessen Littland og Kristoffer Sandøy.
1: Vi har jo gitt deg som hører på muligheten til å si hei til noen med sånn lydmelding i appen i dag, og Marita har benyttet seg av den anledningen.
5: God morgen og hei til dere i studio. Marita som ringer her. Jeg vil bare sende da en hilsen til alle mine fine kollegaer i Flaktøy barnehage. I dag skal vi ha personalmøte etter ordinær arbeidsdag, så da får vi mange gøye timer sammen. Ha en fin dag alle sammen.
0: Tusen takk for det. Altså i appen NRK Radio så kan du nå lese inn melding som vi kan sende på luften. Og i dag så valgte vi å avduke den tjenesten her i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, som ikke bare varer en dag denne gangen her. For vi oppfordrer alle til å løfte blikk i dag og si hei til noen. Jeg skal få mer om dette her etter 8:30.
1: Jeg har fått en melding fra Linda, bussjåfør her. Så sant det med hei, sier hun. Sier god morgen eller hei til alle som kommer inn fremme på bussen. Vet aldri, kanskje er jeg den eneste som ser den personen den dagen. Veldig viktig og veldig bra tema, sier Linda.
0: Ja, og Gunn har lyst til å fortelle om en observasjon på vei til jobb i dag. 26-bussen ved Lagunen hadde akkurat lukket dørene og var begynt å kjøre ut. Så kom det en løpende forfra, og så sluttet hun å løpe, og så innså hun trolig at hun var for sen. Men så stoppet bussen og åpnet døren, og hun som kom løpende smilte opp. Så det var så fantastisk å se på veien forbi. Så,
1: vet du hva, da var det to glad, hun ja. Som rakk bussen, ja. Og bussjåføren som hadde gledet hun.
0: Ja. Der har du gangen i det. Du kan også si hei i appen NRK Radio.

0: Vera Temper City, og dette med Starlink, det engasjerer.
1: Ja, vi har fått en melding fra Jan, som sier at da kan vi bruke Starlink til å lese aviser fra utlandet, så kan den kutte stort 24. Litt som Temu, det dreper det lokale, mener han.
0: Oi, oi, oi. Og så har Kerstin sendt inn, et smil er den korteste avstanden mellom to mennesker. Og sikkert også et hei.
1: Veldig godt poeng.
0: Veldig godt poeng.
1: Husk å smile litt i dag, eller si hei til noen du kanskje ikke kjenner.
2: God morgen, klokka er på Dagsnytt, klokka 7.30. Butikkjedene kopierer originalprodukter når de skal lage egne merkevarer, mener leverandører. Miljøorganisasjonen er ikke fornøyd med regjeringens innsats for naturavtalen, og det er enorm interesse for kveldens fotballkamp mellom Viking og Bayern München. Nå blir svartebørsselgere utestengt fra stadion.
3: Er det galskap? Men vet noen benytter sjansen?
2: Først altså til dagligvarekjedene. En av fire leverandører mener kjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet, og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig.
4: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet. Kjedene sin doble rolle.
5: Det sier Mette Hanekamhaug i dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi tre store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
6: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
5: Men de tre dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkinga på alvor. Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterligning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
4: Nei, men altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snilter på arbeidet legger ned, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
2: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. I rapporten har 9 norske miljøorganisasjoner gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
7: Det har jo vært gjort alt for lite i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
8: Well, good morning everyone. Hope everyone's still fine.
9: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
10: Nå er det naturens tur.
9: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030.
11: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
12: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
11: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
12: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
9: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
7: naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens den norske målsetningen, så der det bare at du skal få en oversikt i 2030.
9: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag.
13: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi i gang med å verne store havområder. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette kjempeviktig arbeid.
2: Reporter her var Eivind Molde. I dag reiser kong Håkon på sin første tur ut i landet etter at han ble konge. Besøket starter i Narvik i nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
14: Magne Øymo, han et av de siste levende, gjenlevende tidsvitna fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombinga av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år. Bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne i det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme i stova si av kong Håkon for å fortelle. Han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret i vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
2: Ja, det sa Kristi Marie Skrede. Etter besøket i Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Så har det kommet melding om at 2 bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det den bulgarske statsministeren som sier dette nå, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ene skipet har sunket. Det uklart hvor dronene kommer fra, og om noen skadd eller savnet. Hjem igjen, saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det mye hemmelighold.
15: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
16: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
15: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg Rein.
17: Det kan man diskutere at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
15: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
16: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
17: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
2: Reportere i dette innslaget var Caroline Johannesen Littland og Kristoffer Sandøy. Fotball til slutt. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens fotballkamp i Mesterligaen mellom Viking og Bayern München. Kampen spilles i Stavanger, og Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt for 10.000-vis av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørsselgere fra stadionene.
18: Har du fått deg billett til Bayern München-kampen?
19: Nei, jeg har ikke klart å få tag i det.
20: Vikingsupporter Kurt Hetland fortviler.
19: Fordi nå det svartebørs, så det så dyrt.
20: Det blir smekkfullt når Mesterliga-hymnen spilles i kveld.
21: Ja, nå det ganske ellevilt, faktisk. Vi kunne nok solgt ut hele stadion bare til Bayern.
20: Salgsjef i Viking, Børge Møy Nilsen, synes det kjekt at mange vil på kamp. Men liker ikke at svartebørshaier skor seg på videre salg.
21: Det jo fra det vi ser fra 4.000 til over 20.000 kroner for en billett. Det synes vi ingenting om. i det hele tatt, og det jo derfor vi prøver så godt vi kan å stoppe det.
20: Og Viking har de siste dagene spurt opp et titals svartebørseier.
21: Da har det resultert i at de mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine. Det jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre. For dette Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
3: Det jo galskap. Men du vet, noen benytter sjansen.
18: Men ikke plass på stadion til Kurt.
3: Nei.
2: Reporter Øystein Ellingsen, ansvarlig for Dagsnytt, Hilde Nilsson.

0: Tirsdag morgen, god morgen, Hordaland her på NRK P1. Kjekt at du hører på oss akkurat nå. Det Marianne Reikås og Tonje Oknes sammen med Lene Granli som her, og nå det nyheter.
1: Ja, vi skal begynne på Voss, for på Ton Senter Voss så opplever de at ungdommer helt ned i 10-årsalderen driver med hærverk og tyveri. Nå slår senterledelsen alarm, skriver avisa Hordaland. De oppfordrer politiet og foreldrene til å komme mer på banen. Politioverbetjent på Voss, Siri Andersen, ber vekterne varsle politiet om det de opplever, slik at de kan finne ut hvor problemet ligger. Hun understreker at ungdommene stort sett oppfører seg bra, men at foreldre må snakke med barna for å stoppe den negative utviklingen. Nominasjonskomiteen i Vestland Arbeiderparti foreslår Stian Davis fra Askøy øverst på listen til neste års fylkestingsvalg. Davis i dag fylkesvaraordfører. Leder i nominasjonsnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, sier de har satt sammen et lag som speiler mangfoldet i fylket. Den endelige fylkestingslisten blir vedtatt av nominasjonsmøtet 21. november. Og i dag flytter Storavatnet terminal i Bergen Vest til en ny og midlertidig plassering litt nord for den gamle. Endringen den skjer som følge av veiarbeidet knyttet til Sotra-sambandet. Den gamle innfartsparkeringen stenger. Det betyr at folk må bruke parkeringen som ligger med den nye midlertidige terminalen, melder Skyss.
0: Takk, Lene, for oppdateringen. Og hvis du har erfaring med denne terminalen allerede, så kan du bare sende oss en melding på det i appen NRK Radio. Enten kan du skrive til oss, eller du kan faktisk lese inn en melding som et nytt tilbud der nå. Så får vi en løypemelding på dette her. Her dagens værvarsel, i dag blir det regn. I kveld regnbyer. Det mye vind ute. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. I formiddag forbigående liten storm på kysten, og temperaturene kommer til å gå opp mot 12 grader i dag.
2: I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, så driver vi og sier hei til folk i dag. Katrine Løvås sier hei til alle som støtter arbeidet med stiftelsen Lenken i Gestapohuset og Espeland fangeleir. Og Rolf har også sendt en melding. Han sier hei. Husk at smile er verdens lengste ord. Det en mil mellom S-en og E-en. Ha en fin dag alle sammen. Slutt. Fortsett å smile.
0: Fikk i hvert fall meg til å smile. Ok, om et øyeblikk så skal vi snakke om TV-aksjonen, og i går så fikk vi sett at den trommen de hadde på i fotball-VM, så både Ødegaard og Haaland stod og slå på, den skal auksjoneres vekk. Det en av tingene som skal gå til inntekt for TV-aksjonen i år.
2: Ja, og jeg jo alltid veldig nysgjerrig på hva som ligger bak. Hva det vi skal gi penger til i år? Og det skal vi snart få lære mer om.

0: personen til Houston. Pause fra meg selv. Riksig god morgen, du hører på NRK P1, og nå skal det handle om TV-aksjonen som går av stavel på søndag.
1: Visste du at hvert andre sekund så blir et nytt menneske drevet på flykt fra krig og konflikt? Og akkurat nå så er det 120 millioner mennesker her i verden som er på flykt.
0: Ja, først kommende søndag så er det altså duket for TV-aksjonen mottakere i år. Det er NRC Flyktningehjelpen. NRC, det står for Norwegian Refugee Council. Og vi har blant annet besøk i studiet av seniorrådgiver Pål Nesse. God morgen og velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Pål, kan ikke du fortelle litt, hvordan er det å være på flykt?
2: Det er jo dette at når du flykter, så mister du på en måte alt du eier. Altså, du mister huset, du mister arbeidsplassen din, skoleplassen, naboer, venner. Og så mister du alle rutinene, hverdagen, og kanskje mister du noen av dine nærmeste. Og så vet du ikke hva morgendagen bringer, eller hvor lenge dette vil vare.
0: Mm. Hvem er de som er på flukt?
2: Det er jo ute i verden noen store grupper. Vi har jo sett en av dem her i Norge med ukrainerne. Men ellers er det de vi skal fokusere på i TV-aksjonen, og er noen av de også glemte. Det er mange som vender hjem til Syria, den første sånn store tilbakevendingen vi har hatt på mange år. Så er det Gaza, der går 94% av befolkningen vinteren i møte uten trygt tak over hodet. Så har vi sudanesere i Tsjad, Afghanistan, andre grupper. Og felles for dem nå er at de mangler et trygt sted å sove, og det skal bøssebærere og givere, og vi bidrar til at vi får på plass i stor grad på søndag.
1: Hva disse landene som du nå nevnte der folk er på flykt, hva gjør dere for dem?
2: Det viktigste er å finne ut akkurat hva trenger de absolutt mest akkurat nå. Så jo, samarbeider vi med andre som driver med helse, Leger uten grenser eller Røde Kors for eksempel, og så har vi noen ting som vi jobber spesielt med. Og blant dem så er dette med å gi tak over hodet, et trygt sted å bo. Og så varierer det hvordan det gjør det ettersom hva situasjonen er, hvor lenge vi tror at du kanskje kommer til å være der. Så noen steder er det telt, for eksempel i Tsjad, hvor det plutselig kommer en 500 000 mennesker på en gang, og det er ute i ørkenen nesten, og bare sanden. Andre steder, Syria, så kan du kanskje vende hjem til huset ditt. Men det ligger i ruiner, så er det å hjelpe til å bygge det opp igjen. Folk gjør det meste av jobben selv, men vi kan da bidra med bygningsmateriale for eksempel. Og så må vi alltid sjekke grundig at det er faktisk ditt hus. At kanskje har noen andre brukt det noen år, hva gjør vi med dem? Men eiendomsrettigheter er veldig viktig, spesielt når folk kommer hjem.
0: Ja, hvis de gir en 100-lapp eller en 200-lapp, hva forskjell kan de gi for en flyktning eller en hel familie på flykt?
2: Ja, nå brukte vi Syria som eksempel. Der koster en murstein 1 krone. Og det siste vi gjør er å kjøpe det i Norge. Så det kjøpes selvfølgelig lokalt, og da kan det begynne å regne, altså 100-lappen, 100-murstein, og så videre, og så videre. Et ordentlig svært telt til mange i Tsjad koster 3000 kroner. Og det er for eksempel mange bedrifter her i Bergen som kan bidra med.
1: USA har jo kuttet store deler av bistandspengene sine, blant annet. Altså, hvilken effekt har dette hatt på situasjonen for folk på flykt i verden?
2: Enorm effekt, for det er ikke bare amerikanerne som har kuttet. Nesten alle land har kuttet i nødhjelp, og bare det siste året har bidragene fra stater gått ned med nærmere 40%, mens antall hjelpetrengende har gått opp. Og det er bare ytterligere en grunn til at TV-aksjonen i år er ekstra viktig, for det er en dramatisk situasjon, vi ser det rundt oss i nyhetene. Det blir ikke akkurat bedre dag for dag nå, så vi må trå til når vi kan.
0: Og så skal vi ut og hente pengene, ringe på dører, banke på, og smile og ta imot, og leder for innsamlingsstasjonen i Vestland, Marte Eggum. Hvordan ligger vi an med antall bøssebærere og interessen for å være med og gi et bidrag på den måten?
3: Vi ligger forholdsvis fint an, men på denne tiden så er det alltid litt grann høy puls, for vi trenger flere bøssebærere. I Bergen trenger vi fikk 70 nye påmeldte fra i går til i dag. men vi ligger på at vi trenger faktisk nesten 1500 bøssebærere til.
1: Hvor hen da?
3: Det i ulike områder i Bergen, og det som fint som man kan gjøre både i nærmiljø og alt, det at hvis man melder seg som bøssebærer på tvaksjon.no, så velger jo veldig mange sitt nærområde, så da kan jo du velge hvor du vil gå. Nå det et litt ekstra behov i området Laksevåg, Loddefjord, litt i Fyllingsdalen, og så litt rundt omkring på forskjellige oppmøtesteder da, som går på de ulike både bydelene og områdene. Så vi vil jo, og dette jo, vi sier jo, og vi mener og kan stå inne for det, dette den viktigste søndagsturen i absolutt hele året. Og hvis man ikke, det dyr tid, kanskje man ikke har mulighet til å gi, men man kan gi 2 timer av tiden sin. Og det jo det vi vil, at alle skal kunne få være med på dette som verdens største dugnad fremdeles. Det en kjempeviktig dag å komme seg ut og gå med bøsse og møte mennesker, ikke minst.
1: Hva får man igjen for å være bøssebærer?
3: Du får være med på noe som litt større enn deg selv. Du får en nydelig tur, du møter masse hyggelige mennesker, så jeg veldig takknemlig for at man gjør den innsatsen og banker på de dørene. Og noen synes jo vi litt gammeldags å gå rundt med disse bøssene, men det ligger jo bak at hvis man ikke blir spurt om å gi, så ikke det sikkert at man gjør det. Så det lille banket på døren eller den ringeklokken, det gjør at enda flere bidrar og gir og blir opplyst om faktisk hva dette handler om i år, så NRC-flyktninghjelpen.
0: De som sitter og hører på nå og rekker opp hånden, jeg vil være med. Hva gjør de da?
3: Dere skynder dere å melde dere på på tvaksjon.no og melde dere som bøssebærer, for vi trenger dere veldig.
0: Ja, det er fint.
1: Takk skal dere ha begge to. Pål Nesse, seniorrådgiver i NRC-flyktninghjelpen, og Marte Eggum, leder for innsamlingsaksjonen i Vestland. Tvi for søndagen da.
2: Tusen takk.

0: 80-talsmusik. Av Bastesort. Laura Branigan och Self Control. Idag så flyttar Stora Vattenterminal i Bergen Väst till en ny placering lite nord från den gamla som följer ut av arbetet med Sotrasambandet. Och det skapar utfordringar.
1: Ja, vi har fått en melding här där det står: bussen vår från Sotra körte fel nord på Stora Vattenterminal och vi endte på Askøy. Snudde på Kleppestø och fick lite extra kö siden ikke vi har så mycket av det från för. Får bara ta det med ett smil och lite öjhopping på morgonen. Det tar vi inte skada av, säger den lyttaren här. Önskar alla en strålande dag. Turen gick fint med en god morgon Hordaland på Øre.
0: Jeg synes det var gøy at det var snakk om øyhopping her. Det er god humor tidlig på morgenkvisten. Ja, god morgen.
2: Her er NRK Nyheter, klokka 8. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
3: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som i klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
2: Du kan høre hele intervjuet med Hessen i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. To bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket, det er uklart hvor dronene kommer fra og om noen er skadd eller savnet. Og minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
4: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
5: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
4: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
2: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
6: Her er lokale nyheter. Elon Musk sitt Starlink er nå på full fart inn i det norske bredbåndsmarkedet. Selv om andelen kunder fortsatt lav, er det flere som velger vekk det lokale bredbåndsselskapet til fordel for Starlink. En av de er redaktør i nettavisen Stord 24, Jonas Setre.
7: Det er rent praktisk økonomisk valg, egentlig. Rekna på det. Her kan du spare flere tusen kroner årlig, og da måneder jo i en familieøkonomi.
6: Ja, men selv om andelen bredbånd via satellitt er svært lav i Norge, sier instituttleder ved Universitetet i Sørøst-Norge, Bjørn Hansen, at dette kan endre seg.
8: Men over tid så virker jo tyngdekraften og kundene beveger seg i retning av det billigste tilbudet, så lenge kvaliteten er sammenlignbar.
6: NRK har prøvd å kontakte SpaceX for å få en kommentar, de har ikke svart. På Thon Senter Voss opplever de at ungdommer helt ned i 10-årsalderen driver med hærverk og tyveri. Nå slår senterledelsen alarm, skriver avisa Hordaland. De oppfordrer politiet og foreldrene til å komme mer på banen. Politioverbetjent på Voss, Siri Andersen, ber vekterne varsle politiet om det de opplever, slik at de kan finne ut hvor problemet ligger. Hun understreker at ungdommene stort sett oppfører seg bra, men at foreldrene må snakke med barna for å stoppe den negative utviklingen. Og denne tirsdagen har startet med mye vind og regn flere steder I Hordaland, og mer skal det bli, det sier statsmeteorolog Mette Skjerdal.
9: Det blåser liten storm på kysten nå, og det skal blåse godt I dag, sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder, og da liten storm på kysten. Pluss at det skal regne en del spesielt utover dagen. Da blir det regn, og så blir det overgang til regnbyger I kveld.
6: Altså dårlig vær der ifra statsmeteorolog Mette Skjerdal. Det var de lokale nyhetene fra Hordaland I studio nå, Lene Granli.

0: Sweet Soul Music. Tidlig på en tirsdagsmorgen her i God Morgen Hordaland på NRK P1. Marianne og Tony på plass i radioen din på en dag der vi kan si at det er mye vær. Som vi har hørt i nyhetene, blåser det mye allerede, og det skal det fortsette å gjøre. Og vi snakker sørlig, stiv til sterk kuling utsatte steder. Og også liten storm på kysten, og så blir det regn. I kveld går det over til regnbyer, så da får vi tid til å puste innimellom.
1: I anledning verdensdagen for psykisk helse, eller uken, verdensuken.
0: Uken er det blitt nå.
1: Ja. Så sier vi hei til folk i dag, for vi tror at det kanskje kan gjøre en forskjell.
0: Ja.
1: Og Vegard, han sier også hei. Han vil si hei og god morgen til alle melkebønder i Hardanger som står på, og har melken klar til melkebilen kommer. Ha en strålende dag, godt folk. Da tolker jeg det sånn at kanskje Vegard er den som kjører melkebilen.
0: Ok.
1: Skjønner du det sånn nok?
0: Ja, det er
1: ja. Og så gleder han seg til å møte alle bøndene på ikke veien, sant? Som står klar og venter.
0: Ja, det høres ut som en fantastisk greie. Vi skal ut på veiene igjen, for jeg begynner litt på, er bompenger snart historie? Mange vil nok tenke, ja. Men det er ikke det det skal handle om.
1: Det var en annen måte å kreve inn penger på.
0: Ja, altså veiprising versus bompenger. Nå er vi på jakt etter 300 testpersoner til å teste ut en annen måte å betale for oss på veien.
1: Mm.
0: Det skal du få høre alt om etter Michael Bublé.

0: 13 minutter over 8, riktig god morgen. Hvis du sitter I bilen din nå, så kan det hende at du kikker opp ved siden av speilet eller noe sånt. Der har du en sånn brikke, en sånn hvit brikke.
1: Sannsynligvis.
0: Sannsynligvis. Ja.
1: De fleste har jo det, som kjører rundt på veiene her. Det jo den som når du da kjører gjennom bomringen, så registrerer han, sørger for at du må betale for deg.
0: Ja. Nå skal det handle litt om veiprising og bompenger. Altså, norske politikere har lenge vært enige om å droppe veiprising, for vi betaler jo allerede nok I bomringen, men nå kan det være en endring på gang.
1: Mm. På oppdrag fra Statens Veivesen så skal Bergensselskapet Skyttelpass, sammen med Q-Free og Sintef, Transportøkonomisk institutt, teste ut veiprising på 300 biler.
0: Ja, dette litt interessant. Derfor så har vi invitert inn daglig leder I Skyttelpass, Vidar Rå I studio. God morgen, velkommen til oss.
2: God morgen.
0: Hva det dere I Skyttelpass driver med? Hvem dere?
2: Vi en utsteller av bompengebrikker for Autopass innkreving. Da. Så vi liksom en del av et marked der man kan velge hvilke bompengebrikker eller brikkeutsteder man kan velge da, I forhold til å få krevet inn bompenge.
0: Ja, for jeg har flyt, men ja. Det ikke deg.
2: Nei, det en konkurrent av oss.
1: Ja. Så det betyr at man har flere å velge mellom oss,
2: ja,
1: hvis
2: det
1: ikke
2: deg? Ja, det tre store I Norge, det Autosynk og Flyt og Skyttelpass som minst av de tre.
1: Ok.
0: Og så har vi nevnt ordet veiprising, hva det for noe?
2: Vi liker helst å kalle det for kilometerbaserte bompenger.
0: Okay. Så,
2: det jo en, skal jo liksom være en mer rettferdig måte å kreve inn bompenger på. Det jo mange som synes at Autopass kanskje kan være litt urettferdig, fordi at de bor rett ved siden av en bomstasjon og må kjøre gjennom den for å komme seg til butikk og til barnehage, for eksempel. Så nå ser man på da en løsning for å gjøre det litt mer rettferdig.
1: Ja, hva vil det si? Mer rettferdig?
2: Altså, nei, da betaler man faktisk for den distansen man kjører.
0: Okay.
1: Så hvis man kjører langt, så kommer det til å bli mye dyrere, og hvis man kjører kort, så kommer det til å bli billigere, det du sier?
2: Innenfor byene blir det bare det, da. Så det der det snakker om innenfor Bergens sentrum, eller indre og ytre ring som vi har I dag, så vil det være zoner der vi skal prøve å beregne hvordan vi kan ta inn bompengene den veien, slik at nivået skal ligge på samme nivå som I dag, men for noen vil jo det være dyrere, og noen vil det være billigere for.
0: Ja, hvem vil det svare seg for, hvis de bor, sier, 40 minutter utenfor liksom, Bergen sentrum?
2: Det som tanken med dette pilotprosjektet som vi skal I gang med nå, så det at på Aske, Sotra, Os, Nordland, så vil det være fortsatt vanlige bompenger, som I dag, men en gang du kommer inn for by Bergen sentrum, så vil det være kilometerbasert innenfor visse zoner.
1: Ok. Og nå søker dere altså 300 prøvekaniner til å være med på dette. Hva skal de gjøre?
2: Nei, de skal da få en brikke for oss, en ny GPS-brikke som heter, en såkalt kilo, en som skal måle hvor langt du kjører, og så skal vi samle inn dataene fra den, og så skal vi beregne priser, vise de til kundene, og så skal de være med på en spørreundersøkelse til slutt, der de ser hvordan det har slått ut for de totalt sett da.
1: Får de gratis da når de med på dette her?
2: De får ikke gratis, men de med I trekningen av et gavekort på 10 000 kroner.
0: Oi, oi, oi!
2: Så det blir bra.
0: Hvor melder vi oss?
2: Da melder vi oss Skyttelpass.
0: Ja. Jeg har forstått det riktig at dette her har vært testet ut, eller de har det sånn I Danmark, eller?
2: I Danmark det for tungtransport, og der de for de kjøretøyene som over 12 tonn, så de har jo en veiprising I dag da. En veiskatt kaller de for det da. Mm.
1: Hva håper dere å finne ut med denne testingen av disse 300?
2: Nei, det første jo teknologien. Dette en ny brikke som utviklet av Køfri, og den eneste GPS-brikken som finnes både av den typen som batteridrevet. Du trenger bare plassere den I vinduet, så fungerer den. De andre, den som brukes I Danmark, der må du ofte installere den, koble det til batteri og sånt for å få det til å fungere. Så det helt ny teknologi, det jo den ene, og så det jo kundeopplevelsen og hvordan det oppleves av kundene dette her.
1: Mm. Men det veldig mange som opptatt dette med overvåkning, og liker ikke det. De liker ikke å kjøre gjennom bomringen en gang, for da vet man at de har passert. Men ja. Hvordan fungerer det med dette systemet?
2: Men datatilsynet har vært inne I at det godkjent egentlig den brikken. Men det en såkalt tykk klient, der samles all data I brikken. Den sender ut noen signaler til et annet system som beregner en pris. Og så får vi egentlig bare den prisen inn til oss da, I et produksjonssystem. I piloten så vil vi ha tilgang til alle detaljene for å kunne kvalitetssikre dataene. Mm.
0: Men hva så gjør du at det har vært litt sånn skeptisk rundt dette her frem til nå?
2: Nei, det er jo, jeg tror det er, liksom, det er jo litt motstand mot bompenger i Norge rundt omkring. Vi har sett i Bergen blant annet for noen år siden, så det er jo kanskje litt, litt politisk at man ikke tør å ta steget da. Det er vanskelig å ta det steget.
0: Men hva tror du da? Vil dette lønne seg for bilistene, eller er det bedre å ha det som vi har det i dag?
2: Om det vil lønne seg for bilistene, jeg tror ikke det. Det blir, skal jo helst ligge på samme nivå. Sant? Bompengeselskapene har en finansiering, de må betale ned dette lånet uansett. Så det er jo, jeg tror det blir en litt mer rettferdig måte å kreve det inn på enn dagens system.
0: Det er mer det handler om, altså.
1: Ja, for vi kommer ikke unna å betale.
2: Det gjør vi nok ikke.
0: Ok, 300 er dere på jakt etter. Har dere noen allerede?
2: Så? Nei, vi har ikke begynt å samle inn kunder enda, så folk er hjertelig velkomne til å kontakte
0: oss. Vi begynner her, vi da.
2: Vi begynner her,
1: ja,
2: og så vil vi skrive til folk som har skyttepass i dag, og som kjører i Bergen vil få mail fra oss da, med invitasjon til å delta.
1: Men hvis noen nå ikke har skyttepass, men for eksempel flyt, man tenker, dette vil jeg være med på.
2: Ja, da må de bare hive seg rundt og si opp avtale og flytte og skifte til oss.
1: Okay. Det er sånn det fungerer.
0: Og hvor lenge pågår dette prosjektet?
2: Det skal pågå i 3 måneder fra, vi håper å få sendt ut i løpet av november disse brikkene, og så skal det pågå i 3 måneder.
0: Ja, og dette gjelder for privatbilisme og...
2: Det er primært privatbilisme, okay, små biler.
0: Ja, da har vi det. Dag leder i Skyttelpass, Vidar H. Lykke til med prosjektet.
2: Jo, takk for det.

0: en liten telefon er det som skal kanskje være det som lyser opp dagen til en eller annen, så gjør det i dag.
1: Det kan være til glede for både den som ringer og den som mottar telefonen.
0: Helt enig.
1: Men vi har fått en melding fra Strengeståle her. Kan du være Strengeståle?
2: Be folk gjøre to ting. Bruk refleks og slå på baklysene.
0: Ikke sikkert at...
1: Lignet det på deg, Ståle? Nei, men det budskapet er viktig, så vi skal ikke tøyse med det.
0: Nei, bruk refleks. Slå på baklysene. Det vi ser ofte det. Folk uten refleks. Og folk, biler som kjører foran meg. Uten baklysene på. Ja.
1: Og når det er mørkt og litt sånn halvveis mørkt sånn som nå, så er jo det litt stress.
0: Ja.
1: Ellers så driver vi og sier hei til folk i dag, og så har vi fått en veldig fin melding fra en anonym her som sier at det er rart når du er på fjell eller i båt eller på sjøen, så skal det hilses og smiles. Burde være like naturlig når vi passerer hverandre på gaten.
0: Og det har vært travelt. Hei, hei, hei, hei, hei.
1: Det var nesten litt sånn komisk. Nikk og smile til absolutt alle vi går forbi.
0: Men det er sant. Ja. Jeg har alltid liksom lagt merke til sånn bussjåfører hilser på hverandre. De som kjører langtransport eventuelt. Motorcyklister har alltid
1: den
0: kule litt sånn ut til siden. Sånn rolig. Sett de hånden sånn rolig ut til siden. Sånn, halleis.
1: Ja, Tesla-eier hilser på hverandre. Nei, bare tuller.
0: Blinker på lysene bare, hello!
1: Ja.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nå falt vi helt ut av det her.
0: Vi gjør ikke det.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Nei. Okidoki, her skal du få lokalmusikk. Dette her Pogo Pops. Maybe it was just a dream. Nei, det høres bedre ut når Franken synger. Så bare du skru opp radioen. Nyt den.

0: Coco Pops, Frank, Viggo og Nikolai med Maybe It Was Just A Dream.
1: Visste du at 3 av 4 har opplevd at en liten handling ifra et annet menneske man egentlig ikke kjenner har gjort dagen bedre den siste uken?
0: Oi, det var mange.
1: Ja, det er jo 3 av 4, det er jo nesten alle. Ja, noen vil sikkert være uenige med det, men ok. Det er i hvert fall utrolig mange, så det er verdt å ta med seg inn i dagen. Og vi skal snakke mer om dette etter nyhetene 8:30.
0: Ja, bare at du blir med oss videre. Just by looking, dette er Hedda. Her i God Morgen, Hordaland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. To skip truffet av droner nær den bulgarske kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren. Det ene skipet har sunket, det ukrainsk eid og seiler under maltesisk flagg. Mannskapet på 15 reddet, fem av dem har fått helsehjelp. Det uklart hvem som står bak, men statsministeren i Bulgaria, Rumen Radev, sier han vil kalle inn den russiske ambassadøren etter det han kaller et uakseptabelt angrep. Også NATO og EU varslet. Det russiske nyhetsbyrået RIA melder nå at russiske styrker har angrepet et skip, og de hevder det fraktet våpen til Ukraina. I Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær vakt oppsikt, bare to uker før det valg I landet. Avigil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Han anklager blant annet statsministeren for å ha prioritert sitt eget politiske liv, fremfor å redde livet til de mange israelske gisslene som satt I Hamas-fangenskap. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter I fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring.
0: Netanyahu avviser påstandene fra Avigil. I dag drar kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge. Besøket starter I Narvik I nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvittnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret I vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
0: Det var NRK Nyheter. I studio Tone Nordahl.
3: Her lokale nyheter fra Hordaland. En av fem ungdomsskoleelever I Bergen borte en måned eller mer fra skolen hvert år. Tall fra Bergen kommune viser et snitt fra hver I fjor på 11 dager og 5 timer per elev, skriver Bergens Tidene. Skolebyråd Kristian Haugen sier til avisen at det bekymringsfullt. Han understreker at det en del usikkerhet knyttet til tallene, blant annet fordi skoler kan rapportere fravær ulikt. På søndag det TV-aksjon, og det mangler fortsatt bøssebærere til årets aksjon. Leder for innsamlingsaksjonen I Vestland, Marte Eggum, sier de mangler 1500 bøssebærere I Bergen og området rundt. TV-aksjonen på søndag, og mottaker I år NRC Flyktninghjelpen. Dagen startet med mye vind og regn flere steder I Hordaland, og det skal det bli mer av, det sier statsmeteorolog Mette Skjerdal.
4: Det blåser liten storm på kysten nå, og det skal blåse godt I dag. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder, og da liten storm på kysten. Pluss at det skal regne en del, spesielt utover dagen. Da blir det regn, og så blir det overgang til regnbyger I kveld.
3: Sånn blir det, rett og slett.
5: Uff! Hopper du på paraply så du kommer deg vel trygt hjem etterpå.
3: Tror du jeg får med den I vinden da?
5: Nei, det var det, vet du.
6: Nei,
5: det må sydløst.
6: Lene en mester på å manøvrere paraply I storm.
5: Paraplydane. Nei. Nei, ok, den god. Temperaturen I dag kommer til å bli opp mot en 12-13 grader, så det ikke det helt store dette været her, for å si det rett ut.
6: Det ikke det. Ute I trafikken går det greit. Jeg har glemt å nevne trafikktelefonnummeret vårt. Det 55 275 700 hvis du ser noe der ute. Ellers så kan du jo selvfølgelig sende meldinger I appen. Men hør nå, det gratis, det tar et halvt sekund, og det kan redde dagen for noen. Det jeg snakker om, det rett og slett å si hei. Og Stril har sendt oss melding i NRK Radio-appen. Hei mamma, Margot, sier hun. Fyller 90 på lørdag. Vi gleder oss til å komme og feire deg. Helsing, Torun og deg.
5: Torun og deg, ja. Det kjekt, vet du.
6: Jeg synes den var fin.
5: Ja, hun kaller seg Stril, det har jeg stor sansen for. Det var fint. Du kan få en fin feiring.

0: Hei! Vi sier hei til deg som hører på. Ja, akkurat deg. Hei!
1: Hei, hei! Visste du at å løfte blikket, faktisk se på noen og si hei, det kan gjøre en stor forskjell. En gang i året, den 10. oktober, så markerer vi verdensdagen for psykisk helse. I år så falt det på en lørdag, har derfor kanskje gått noen hus forbi, men i år så varer det jo lenge. Så det er store muligheter til å få det med seg. Og i forbindelse med verdensdagen så har kumeieriene endret design på melkekartongene sine. Nå står det si hei på de.
0: Altså, det er utrolig kult her, og vi har med oss leder fra kumeieriene, Kristine Åsheim, i studio. Hei!
2: Hei!
1: Hun har på seg en t-skjorte ja. Med en sånn stor sånn snakkeboble på, der det står hei.
2: Ja.
0: Hvorfor gjør dere dette?
2: Dette gjør vi fordi at vi synes det kjempeviktig, løfte blikket, se hverandre. Og som du sier, verdensdagen for psykisk helse var på lørdag, og det ønsker vi å markere over lengre tid. For vi ser at det behov for dette, et varmere og mer inkluderende samfunn. Og da tenker vi at vi kan bruke melkekartongen.
1: Ja.
2: Fordi at den står på veldig mange bord.
0: Ja.
2: Faktisk så er det 25 millioner melkekartonger som nå har en oppfordring til deg ja. Som drikker melk. Si hei, se ja. En annen, tenk på hvordan du kan gjøre en liten handling som gjør andre glad.
1: Du har altså på deg denne t-skjorten. Når du går rundt med den, hvordan er det?
2: Da får jeg smil, da får jeg et nikk, og da får jeg et hei.
1: Ja.
2: Og hvis du da sier hallo tilbake, så synes folk at det litt morsomt.
1: Gøy, ok. Hva er det som er på disse melkekartongene?
2: Det er jo, vi kaller det for melk med mening, og det er jo fordi at kumeieriene eier Kavlifondet. Så det betyr at hele overskuddet vårt, det blir delt ut til gode formål. Og et av de gode formålene er jo MOT.
1: Mm-hmm.
2: Og MOT er en organisasjon som vi virkelig, virkelig støtter og tror kan gjøre en stor forskjell. Og så ønsker vi da å løfte det viktige budskapet om å inkludere andre, se andre, være modig og ta det der heie. Så da bruker vi melkekartongen til en oppfordring. Vi har også en fantastisk melkestripe, eller en liten tegneseriestripe, som sier mer enn 10.000 ord. Det er for eksempel en som bare blir ekstremt glad, og en tegning kan jo vise hvordan du blir glad for at noen sier hei.
1: Jeg har lyst til å beskrive akkurat det nå, fordi at på den ene tegneserien her, så jeg tror det er den du sikter til, det er den som er på melkekartongen.
2: Ja, den har jeg.
1: Ja. Der er det altså en gutt som han gliser, det største gliset du kan tenke deg, øynene kommer nesten ut, og han er altså, det er som han er fyrt opp av en rakett, han svever opp i himmelen der, og den eneste grunnen til det var fordi at det var en jente som gikk forbi han og sa hei.
0: Ja.
1: Så mye kan det bety.
0: At det skal være så kraft i et så kort ord, det skal vi ta med oss videre. Vi har, apropos ta med oss videre, så har vi også med oss fungerende leder imot, Leon Romestrand. Han jobber med å gjøre unge trygge på seg selv. God morgen, Leon.
3: God morgen, god morgen.
1: Du, kjenner du til historier der det å si hei faktisk har gjort en forskjell for ungdom?
3: Ja, det gjør vi. Vi får jo ukentlig tilbakemelding fra ungdom viktigheten av de små grepene med å si hei. Og, spesielt etter det kom på melkekartongen.
0: Du tenker liksom, hva mener du er så fint med denne her lille heien?
3: Det er jo disse små grepene som er så viktige da. Når vi vet at 3 av 10 på ungdomsskolen gruer seg til å gå på skolen, og det å komme inn i en kultur der kulturen er å si hei, så er det disse små greper som gjør en forskjell.
1: Det virker jo som en veldig sånn basic ting, men også kanskje litt vanskelig å si hei til noen man ikke kjenner.
3: Ja, men er det litt sånn med kulturen da? Vi har jo lyst til å jobbe med skolene på at vi kan få en kultur der vi sier hei, der voksne sier hei, der ungdommen sier hei, og jeg var nettopp på en ungdomsskole nå, der 8.-klasseelevene sa at etter vi har begynt med den hei-kampanjen, og det med melkekartongen, så sier de hei til hverandre. Det er blitt en del av kulturen. Så da må vi starte med oss voksne, da, tenker jeg. Så vi får veldig gode tilbakemeldinger på både kampanjen på melkekartongen, og da den tegneseriestripen til Storefri. Det er jo alle gode krefter til, tenker jeg.
1: Du, Leon, det er jo veldig mye snakk om sånn generasjonsforskjeller nå. Gen Z, de er jo oppvokst med skjerm og telefon og sånn. Tror du det er vanskeligere for de å si hei til noen de ikke kjenner enn det for oss som er litt voksnere?
3: Det kommer litt an på kulturen igjen, da. Og så kanskje litt sånn, med, jeg vil jo ta et slag for det som skjer hjemme rundt frokostbordet, hjemme hos oss. Fordi at det er så ekstra kult med kumeirin og melk med mening, det jo at 25 millioner frokostbord kommer jo denne diskusjonen på. Og det jo litt sånn, jeg snakket med en pappa nettopp som sa at han og datteren sitter hver morgen og snakker om disse utfordringene på melkekartongen, og så drar datteren på skolen med disse utfordringene. Og da blir litt sånn, det blir jo en sånn koselig, en liten fotsoldat for inkludering da. Så jeg vil jo ta et slag for det som skjer hjemme, at sier du hei, sier du mer enn du tror, og det må vi både ha fokus på hjemme, men også på skolen.
1: Kristine, du har fått masse tilbakemeldinger på denne kampanjen. Har du lyst til å dele noen av de?
2: Ja, det kan jeg gjerne gjøre, for jeg har jo telefonnummeret mitt på melkekartongen. Og det er jo også en del av det å inkludere. Du kan alltid sende en sms eller ringe til meg.
1: Ja, til sjefen i kumeieriene.
2: Til sjefen i kumeieriene. Så okay. det handler om også inkludering, å være åpen og vise at vi bryr oss.
1: Ja.
2: Og da fikk jeg en melding da i går kveld. Hei, jeg elsker melk og kuprodukter, og jeg så at dette med mot på melkekartongen min. Kule tegninger og fine moraler. Hedvig, 10 år, mandag 12. oktober 2026.
0: Oi, oi, oi. Hva forteller dette deg?
2: Det forteller at jeg gjør en forskjell, og at når jeg da skriver selvfølgelig tilbake igjen til henne en gang, så blir hun glad, for da blir hun jo sett og hørt. Og da spør jo jeg hun tilbake igjen, tar du utfordringen? Og så kommer det litt senere på kveld, jeg skal si hei til noen jeg ikke kjenner.
0: Enormt.
1: Så fint.
0: Du som hører på nå, vi åpner nå alle slusene. Du kan sende oss en melding i appen NRK Radio. Si hei til noen, benytt sjansen nå. Kristine og Leon blir med oss videre, og det blir du også som hører på. Hei, hei.

0: Alex Warren. Og neste sommer så kan du faktisk stå foran scenen på Bergenfest, og så kan du rope til han hei! Og så svarer han kanskje, så blir han veldig glad.
1: Han sier garantert hei, og smiler tilbake. Akkurat sånn som Anne, hei hei, sier hun. Når jeg møter folk ute, så smiler jeg og nikker til de som møter. Blikket mitt har en strålende dag. Anne 64. Det er så gøy med folk som skriver alderen sin, synes jeg.
0: Ja, det synes vi veldig kjekt.
1: Kjempebra, takk Anne. Ja, vi snakker jo om dette å si hei, og hvor mye det kan bety for folk. Vi har med oss både Leon i Mot og Kristine i Kumeieriene. Og det er altså, Kumeieriene, de har gjort en undersøkelse sammen med Responsanalyse og April. Og det er litt interessant det som kommer frem der. Det viser seg blant annet at halvparten av nordmenn gjør bevisst gode handlinger mot andre utenom sine nærmeste i hverdagen daglig. Altså halvparten av alle sammen gjør noe bra for andre, og 41% gjør dette ukentlig.
0: Ja, det er helt fantastisk her. Da er jo det fristende å spørre, Kristine, hva er eksempler på sånne gode handlinger?
2: Nei, det er jo det der å se andre, løfte blikket, legge vekk kanskje telefonen, si hei, reise seg på bussen.
1: Flytte sekken på bybanen.
2: Flytte sekken, sant? Ikke, du kan faktisk sitte her. Det er jo bare det å bruke kroppsspråk og vise, her kan du sitte. Så jeg tror det er sånne ting folk tenker på når de svarer på det spørsmålet der. Kanskje sånn, tenk når du står i butikken og du har en full handlekurv da, og så står kanskje det en bak som har 4 varer. Slipper du den forbi? Du ser jo hvor glad den personen blir.
0: Mm. Det er fantastisk. Leon, Mot, dere jobber jo ut mot ungdommen, og hvordan opplever du dette vi snakker om nå i hverdagen når du er ute på jobb?
3: Du, det er jo rett og slett at elevene gir tilbakemelding, og en konkret tilbakemelding vi fikk nå nettopp, det er jo en 8. klassing som hadde sin andre motøkt på skolen, og så sa han det, tok han opp hånda si og sa, vi snakker jo om det som heter satellittbanen, det er jo et inkluderingsbegrep vi kaller Imot, og så sa 8. klassingen, i starten av 8. klasse så følte jeg meg utenfor, og så spør jo vi da, ja, hva har gjort nå at du ikke føler deg utenfor lenger da? Og da sier jo din eleven, det er jo en gutt på 13 år, 2 stykker i klassen har begynt å si hei til meg. Wow. Og det er jo liksom tilbake til det Kristine sier, disse små grepene, ta tilbake en rett og slett enda mer inkludering, små grep. For veldig ofte så ønsker ikke ungdommer alltid å være center of attention, men de ønsker å bli sett, og da må vi starte med det heie. Ja.
1: Men tenk så modig dette var da, og bare si dette høyt.
3: Ja. Mm. Ja. Det krever litt mot.
0: Ja, det gjør det. Undersøkelsen viser at til sammen 3 av 4 har opplevd at en liten handling fra et annet menneske man egentlig ikke kjenner, har gjort dagen deres bedre den siste uken. Så vi har jo det i her, men vi kan jo alltid bli bedre. Det er jo alltid noen som ikke sier det. Så hva er oppfordringen her nå da, Kristine?
2: Altså, den undersøkelsen nå viser jo at vi er mye flinkere å si hei til hverandre, se hverandre når vi er ute i naturen.
0: Ja.
2: Mm. Det er jo sånn en norsk greie, sant? Vi går på tur, og så vi sier vi alltid hei. Til og med stopper vi kanskje og snakker litt med de vi ser på tur.
1: Snakker om vær eller føreforhold.
2: Ja,
1: eller?
2: Så det er et eller annet med, hvorfor tar ikke vi med oss den inn i hverdagen? Og det spurte vi jo også om, sant? Mm. Hvorfor ser vi mer hei når vi er ute? Og da er det mange som sier, jo, for det, da deler vi en eller annen felles interesse. Vi liker, vi får en opplevelse av å se naturen, og kan kanskje enkelt finne akkurat noe å snakke om. Men jeg tror jo, og så spør vi jo, ja, men hvorfor, hva er det som gjør at du ikke kan bruke de hverdagen på skolen, på jobben, og så videre? Nei, der er alle så stresset. Så, men det er jo kanskje motsatt. Det er jo da du trenger det, sant? Det er da du trenger akkurat det der smilet, og bli sett når du kanskje ikke helt på topp selv. Så jeg tror det er litt sånn at, ta med deg turvanene dine inn i hverdagen din.
0: Ja, veldig bra. Og hvis vi skal få en oppfordring fra Mot oss, og hvorfor vi skal si hei til hverandre, hva er de siste berømte ordene dine da?
3: Så sier du enkle, sier du hei, sier du mer enn du tror. Vi er alle rollemodeller, og rett og slett vi må starte med oss selv. Så jeg tenker at vil du ha et hei på butikken, så må vi starte selv. Og da må vi skape den kulturen både i lokalsamfunnet vårt, men også på skolen og i klassen. Da. Så alle gode krefter til noen gang.
1: Hei, Anne Mann. Jeg skal si hei til kollegaene mine etterpå, i hvert fall.
0: Vi tar runden. Fungerende leder imot Leon Romestrand og leder for Kumeieriene, Kristine Aasheim. Tusen takk for at dere kom på besøket, og gi et hei på veien ut lokalet i dag når dere skal ut og gå.
2: Det skal vi gjøre. Tusen takk.
3: Det skal vi gjøre. Ha det godt da.
1: Ha det.

0: Life is a highway, Rascal Flatts. Og hvis livet kan være litt av en motorvei der det går fort av gårde, så kan det hende at vi trenger et lite hei på veien.
1: Ja, stoppe opp litt. Reidun sier hei, hei til alle som ønsker et hei. Det er alltid oppløftende med et smil, et hei, uansett hvordan man føler seg. Det booster deg for resten av dagen, ja, sier hun. Og så har hun lyst til å sende et ekstra hei til sin kjære søster som har bursdag i dag.
0: Grattis! Så er det Paul da, som sier hei, takk for at dere har løftet frem dette viktige budskapet. Tar dere utfordringen? Si hei til fem ukjente i dag.
1: Fem ukjente? Oi!
0: Hei! Nå har vi sagt hei til 100 000, så det, vi har gjort vårt.
1: Ja, jeg tror det.
0: Men vi skal ta det med meg inn i
1: etter
0: jobben også. Det var det. Da høres vi igjen i morgen klokken 6.
1: Det gjør vi. Ha en fin tirsdag.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. I Svartehavet utenfor Bulgaria ble to skip I natt angripet av droner. Mannskap på 15 ombord ble reddet, og flere måtte få helsehjelp. Skipet seglet under maltesisk flagg, men var registrert I Odessa I Ukraina. Bulgarias statsminister antyder nå at Russland står bak. Det forteller utenriksreporter Dag Bredvei.
1: Mye tyder på det, sier statsminister Rumen Radev. Han sier at han har innkalt Russlands ambassadør på teppet, og nå melder det russiske nyhetsbyrået RIA at det Russland som angrep et av disse skipene, og de hevder at lasteskipet hadde våpen ombord, men nyhetsbyrået Reuters de melder at de kan ikke bekrefte dette, og det ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
0: Og I Ukraina ble minst to personer drepne og flere såret I russiske angrep mot en bostadblokk I Kyiv I går kveld, det opplyser president Volodymyr Zelensky. I løpet av natta har Russland angrepet minst seks mål knytt til ukrainsk energiproduksjon. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra organisasjonene det kun 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. En av 4 leverandører mener dagligvarekjedene etterlikner produkter deres når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøking fra Konkurransetilsynet som understreker at I noen tilfeller kan slik etterlikning være ulovlig. Dagligvareleverandørenes forening mener dette kan gå utover tilbudet til kundene. Fotball nå for I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
2: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her I Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær, for alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge I kveld også, fordi hvis det går bedre at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det veldig bra, for det et viktig poeng også I kveld jo at Bodø/Glimt I fjor gikk videre til sluttspillet I Mesterligaen på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking I kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Og kampen den starter klokka 21. Hør den I radiokanalen NRK Sport eller se den hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det også blir et slags toppmøte.
3: Ja, det blir mesterliga her også, for vi får jo en slags storspiller til oss, men han gjør det nok sterkere på scenen enn på fotballbanen.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, i dag får vi besøk av en som absolutt har vært innom før, og som nå ute med sitt 10. album, Før det går.
2: Ja, han har preget oss musikalsk i en årrekke, og nå det altså nye låter som skal sette ord og musikk til dagene våre.
1: Navnet hans begynner på O, etterfølt av DD. Høres litt ut som en diagnose, ODD. Men jeg vil si han mer en kur. Odd Nordstoga snart på plass.
2: Velkommen!

0: Det er valgfag, lett blanding, er det det heter på teppet.
1: Men samtidig så tok det meg faktisk tilbake til, for jeg hadde en litt spesiell første opplevelse med Coldplay live.
0: Ja.
1: Vi skal etter hvert få inn en musiker som jeg også har opplevd live mange ganger. Men mitt første møte med Coldplay var fra et telt på Roskilde. Fordi jeg hadde gått litt for hardt ut som ung tenåring på festival. Så jeg hadde måttet gå og legge meg litt neppa. Og så våkna jeg opp litt sånn godt ut på natta, for Coldplay spilte, etter det jeg husker, i 2-tida på natta. For der holder jo konsertene på langt utover.
0: Ja.
1: Så husker jeg hørte Coldplay i det fjerne og var sånn, der er dem. Jeg skulle jo egentlig stått foran. Det ble ikke denne gangen. Har heldigvis fått mange muligheter etterpå da.
0: Jeg kom på noe, jeg har vært på nachspiel med Coldplay.
1: Nei, se der.
0: Ja, i 2000. Eller sånn, 2001 kanskje.
1: Ja, var de kule?
0: Ja, men han ene, var det trommeslagerne, som var så veldig interessert i Lise Karlsnes.
1: Ja, se der.
0: Så det var egentlig Briskeby, bare at jeg satt og drakk varm flaskeøl og så på de flørta. Sånn. Det var historien. Ok, Odd Nordstoga kommer snart på besøk. Han er ute med et nydelig album, som jeg koset meg altså så med. Dette er fordelen med kø inn fra Asker til hovedstaden om morgenen, for da har jeg tid til å høre henne med et helt album. I fart. Eller det er jo ikke i fart da, det er i 20 km/t.
1: Ja, men det er på en måte bevegelse likevel.
0: Ja, det er bevegelse.
1: Så det, og det funker jo ekstra
0: liten
1: godt.
0: Liten musikkboks som kjører rundt i tirsdagen.
1: Og du sa nydelig album, jeg er helt enig, men også ganske fett album. Fordi musikalsk så er det både nydelig og fett. Det er trøkk for alle som liksom elsker både de gode gitarene, og faktisk også litt synt, så får du jammen i meg det nå. Ja. Så Odd Nordstoga fremstår også frisk.
0: Han har gått nye veier.
1: Ja, han har gjort det.
0: Og vi gleder oss til å få ham på besøk. Og det er ikke bare vi som kan gå i dialog med han. Det kan også dere gjøre. Hvis du går inn i NRK radioappen under 9-timen, så står det send inn. Så bland dere gjerne i praten.
1: Ja.
0: Tenk at vi sitter på et kafébord og snakker med Odd, og så sitter du ved siden av, og eier ikke skam, og bare blander deg.
1: Nettopp. Og, sånn skal vi gjøre det. Og vi vil gjerne høre alt fra røverhistorier til på hvilken måte Odd har vært lydsporet til ditt liv. Kanskje har du også vært, ikke nødvendigvis på nachspiel med Odd, men du har vært på et nachspiel med helt andre folk, hvor en Odd-låt ble utslagsgivende for, hva vet jeg, at du fikk noe på kroken, eller noe helt annet.
0: Nå drømmer du deg bort, Mari. Nå drømmer du deg bort.
1: Vi gleder oss i hvert fall, for det blir en mesterlig trivselstirsdag.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Ja.

0: Du Lyg, her det en gjest som allerede nå gnir seg I hendene. Vi gleder oss også stort. Jeg leste I en avis I helga, DN Helg, for å være helt precis. Der sto det følgende overskrift. Odd Nordstoga I ny drakt. Erotisk novelle, nytt plateselskap og trommemaskin. Odd Nordstoga tør å forandre seg. Og med det så sier vi velkommen til oss, Odd Nordstoga.
1: Tusen, tusen takk.
2: Jeg må si du ser ganske like ut, selv om du har rannet deg.
1: Ja, jeg, takk for det.
2: Ja, ja. ja. For det skjorte og sveis, og ja. Sånn som vi kjenner deg, men nå du også ute med ditt 10. Studioalbum før du går.
1: Ja.
2: Hvordan kjennes det ut?
1: Det
2: du har jo vært gjennom noen runder.
1: Ja, absolutt. Så det blir ikke noe like sensasjon, livsendrende, akkurat det, men jeg synes det helt fantastisk å få at en plate kommer ut, og så får du oppmerksomhet rundt det, så da, det liksom punktum på en slik, ja, 2 års prosess, da man liksom lurer på hvordan skal, ikke at jeg bruker 2 år på å lage 10 låter, men du bruker liksom, Ja, bruker veldig mye tid og veldig mye energi på å gjøre denne musikken og få den slik som du har lyst til å få den, da. Få den til virke.
0: Og så ble jeg litt nysgjerrig, fordi det var helt på ekte at du gnei deg litt I hendene når vi var på vei ut av Rubens låt her. Var det en slags sånn glede-seg-gnying I hendene?
1: Det var slik, nå skal jeg på 9-timene med.
0: Gjøre deg klar?
1: Ja. Piffe meg litt opp.
2: Og klokka kvart over 9. Og Odd, du har da ny plate, spilt inn på Giske, og prosessen startet jo, du står oppført som ansvarlig for trommemaskin.
1: Altså, ja,
2: det er trommemaskin og synt, det to ting som jeg ikke nødvendigvis har satt I Odd Nordstoga-boksen før.
1: Nei, da, det jo artisten selv som har skrivet dette her, da. For jeg måtte jo skrive hvem som har spilt det og det.
2: Ja.
1: Men ja, denne prosessen, det startet litt med at nå har jeg lyst til å prøve å få litt slik andre innfallsvinkler hvis jeg har vært måler da kanskje jeg har prøvd en ny farge eller et eller annet så jeg gjorde et eksperiment påfond hvis jeg sitter med trekspillet så blir det liksom Det blir liksom slik låt
2: ja.
1: Så hvis jeg spiller kassegitar så blir det liksom det blir liksom slik jeg liksom en høyere hånd men jeg liksom laget for litt country sving så blir det så måtte jeg ha noe som trykte meg litt I en annen retning så da kapte meg en liten trommemaskin som jeg har hørt på plater på 80-tallet så kapte meg en synt som jeg synes var så, så fin lyd og det for eksempel lyd, den her lyden som du kanskje hvis det noe som huks har deg plater med det, altså Whitney Houston og så, litt like smektende lyd, så prøver jeg også å starte og gjøre låter på litt like ny måte.
2: Ja.
1: Og det var liksom så, det var jeg jo da, når jeg gjort mye ting, så det som veldig viktig når jeg driver med musikk og underholdning, det egentlig veldig hardt arbeid egentlig, det veldig vanskelig, men du må ha det gøy, for det litt kjernen I musikk, det er liksom sjelens sandkasse, på en måte, det musikken, så du må liksom, så da måtte, og hele den platen her synes jeg jo var veldig moro gjort.
2: Men når du sitter her med synt og trommaskin, så blir det en ny leke på en måte.
1: Ja, blir en ny leke. Ny gravmaskin I sandkassa.
2: ja, hvor energisk blir du da, når du holder på med dette? Hjemme da først, kanskje?
1: Ja, hjemme. Absolutt hjemme, ja. Jeg lager veldig mye av musikken, fører den veldig langt frem hjemme som meg selv. Jeg sitter alene og drikker kaffe og tek meg en snus. Og så sitter der med den der synten der, da, og så var jeg... Jeg var på en slik solokonsert, og da var det noen lydprøver, og hadde med disse her, for jeg måtte hjelpe meg selv litt for å få dans, til å svinge seg den måten, så da måtte jeg bruke den trommaskinen på solokonserten.
2: Ja.
1: Og på lydprøver da, så sette jeg på den trommaskinen på noe random greier da, og så spiller jeg på den synten, og da følte jeg meg helt som Phil Collins. Ja. Det var akkurat... Ja, det synes jeg var så... Ja, nei, det var moro.
0: For en rå følelse.
1: Ja, det var rått.
2: Men så tok du med deg da synt og trommaskin til Giske utenfor Ålesund. Dro sammen med Kåre Vesterheim og bandet.
1: Yes.
2: Hvor mye preget omgivelsene på Giske, hvis du kan bare liksom sette rammene for innspillingen og liksom ferdigstillingen av disse sangene?
1: Ja, det var bare, jeg må bare kommentar først, at Kåre Vesterheim han kjempeflink på alt slik med synt, så det der syntene og det fra demonen min,
2: ja.
1: Det ble vel litt slik, kom litt ned, og så tok Kåre liksom
2: ja,
1: tok over på en måte.
2: Men, for du står ikke oppført på synt.
1: Nei, det jeg slett ikke. Men nei, det jeg kan se for deg, du der ute i havgapet utenfor Ålesund på en veldig flott øy, Atlanterhavet dunker rent på siden der. Du har sett klokka på 8:30, og så det liksom et band som bor der i kvarsen bunk, et lite rom der oppe. Møtes du nede fordi at du har planlagt Kåre, han har planlagt at vi skal ha yoga.
0: Wow.
1: Og så det liksom leie seg rundt omkring og knekke kroppen litt slik og lære litt. Jeg i alle fall jeg så barnslig, så jeg lærer av slike ting. Eller synes det flaut da jeg slik, ja, for å vende bondegutt. Så jeg synes også etterpå det, så det alle mann, alle i badeskjorten, ut i Atlanter har vi.
0: Og det morgenbad.
1: Morgenbad. Og så det en der, og så da Tor Egil, da har vi kjøpt dyr kaffe.
0: Ja, ja, ja.
1: For det dyr kaffe i Ålesund.
2: Ja.
1: Det slik flotte kaffeforretninger. Og så det kaffe der, og så det bare ja, litt frokost også. Og så med meg egen Anders Eidsvoll fra Oslo Backland-teknikeren min. Han var kokk. Og så det en der, og så det bare rett inn, og så Mike, ja, jeg tror ting klart der, og så det bare å starte å spile. Med liksom utsikten til Atlanterhavet, og så startet på en låt. Og så helt med på med det hele dagen, og så tok vi litt pauser, og så tok vi og gjorde god middag, og det var torsk en dag, det var entrecote. En dag, det var nydelig, og så reiste vi inn og spille litt te på kvelden, for det var morro. Alt
0: så deilig
1: moro.
0: Innspilling.
1: Og alt ble helt fantastisk flott, fordi at musikken ble jo laget med liksom ferdig scenografi fra den flotteste, nydelig, altså best med dyreste kameraet til Tom Cruise, liksom.
2: Der musikkvideoen ble laget samtidig.
1: Ja, ja, ja. Så jeg synes alltid det kjempemoro å lage musikk, men jeg synes denne plata var spesielt.
0: Ja, det føltes ut som oppskriften både på eufori og full sånn tilgang ja. På alt som frihet, kreativitet. Vi her sammen
1: ja,
0: med den utsikten. Vi lager dette her nå.
1: Ja, så det her at det liksom, vi her sammen.
0: Det det.
1: Altså, jeg holder på med dette og spiller med det, det som musikerne og jeg har holdt på. Og så når du holder på, vet, så blir du litt bevisst på det. Jeg lager det en låt på plass som handler om det. Dere. Jeg er litt bevisst på at for sånn, vi er sammen med vi får ganske mye sammen og driver med G-dur og C-dur og D-dur sammen. Og det er plutselig så skjønner du at det er en ganske viktig ting i livet da.
2: Ja. Men nå skal vi høre et eksempel på noe som da ble tatt opp i disse omgivelsene etter litt morgenyoga og veldig dyr kaffe fra Ålesund. Før du går, ta oss med litt inn i tematikken i akkurat denne låta her.
1: Ja, tematikken jo å prøve å lage en låt om vennskap og det at slike småting som oss når vi reiser her fra hverandre, at den sier ha det og sånn, at det på en måte en slik, jeg bryr meg om deg, vi er viktige for hverandre, lykke til med din dag. Og så er det om det.
0: Ja, rett og slett.
2: Da hører vi på det.

0: er dette Oddnorsdaga, sammen med Sigrid Aase, også kjent fra Haik. Låta den heter Før du går. Der fikk vi nyte en av, eller det jo titelspor også da, fra den nye plata di, Odd. Nydelig!
1: Ja, det noe jeg har lyst til å spille som inspirasjon til tenåringsbarn, som ikke så flinke til å si ha det før de går.
2: Ja, det var litt slik kimen til at du startet å skrive den teksten. Det var irritasjon, men det litt flaut, men man blir jo litt lei seg når man blir liksom avvist av tenåringsbarn.
0: Ja.
2: At det ikke sier liksom noen ting, og bare plutselig var den vekk. Ja.
0: Hva gjør
2: så,
0: du med
2: så
0: den?
2: Så gøy var det, så god var den, ikke sant? Så interessant var den episoden av side om side.
1: Si ha det da. Men er du sånn, selv når, for eksempel hvis du på fest,
2: ja,
1: er du flink til å si ha det før du går? Eller er det sånn at du tar en smyger ut?
2: En smyger, jeg nok litt smyger, ja. Men jeg blir så trøtt, jeg.
1: Ja, og det, da er det lov. Det det tenåringsbarn er også.
0: Ja, men hvordan takler du den avvisningsfølelsen? Er det noe du bare bærer inni deg, eller sier du noen ganger til dem sånn?
2: Nei, da må jeg bearbeide det.
0: Blir far litt skuffet her?
2: Nei, det tenkte jeg litt på da. Men jeg tror, jeg har tenkt på det, så tenk på at det må du bare tåle, og ikke gjøre noe mye ut av det, for da kan du liksom, hvis du begynner å hakke på det, så kan du lage litt slik, litt dårlig, det kommer jo tilbake.
0: Det kommer alltid tilbake. Er det ikke et eller annet ordtak som er noe sånn slipp de fri, og så vil de jo komme tilbake igjen?
2: Ja, du må romme deg, som det heter.
0: Du må romme deg, det er gjennomtenkt.
1: Har du vært hos coach?
2: Jeg har hørt på Hedvig Montgomery.
1: Men vet barna dine at de er kimen til denne låta her, for eksempel? Sier du ifra om det?
2: Nei. Så det kanskje det hører på 90, men jeg vet ikke. Men nei, ikke for vane. Så, ja, musikken er jo liksom, tek jo veldig ofte utgangspunkt i noe slik personlig og litt slik nært, for min del i alle fall.
0: Mm.
2: Men det er jo, på den andre siden, så er det jo et slags annet univers, der ting blir litt slik satt på spissen og... Og så det er ikke noe slik dagbok og noe slik dokumentarisk i min musikk på den måten, men det er veldig mye som er hentet fra mine egne følelser. Alt er jo det.
1: Ja, det er kimen, og så ja, blir det noe allment.
2: Ja, forhåpentligvis.
1: Men hvor tematisk jobber du, ikke sant, når du finner liksom, er det noe felles tematikk for disse låtene som du nå har samlet på plate, vil du si?
2: Ja, det er egentlig, jeg tror det. Det er vel liksom en del slik sette pris på livet og at vi mennesker og vi betyr mye for hverandre, vi lever sammen, så det er en slags, tror jeg, litt slik kjærlighetsplate, og kanskje litt bakgrunnen før jeg startet med dette, eller det er mange før jeg gjorde den musikken, så gjorde jo jeg som veldig mange andre folk har gjort, eller mor min døde da. Og da har jeg tenkt på dette på at det er ikke noen sanger som handler spesifikt om henne eller så, men det er jo liksom, jeg hadde jo ikke laget en låt om å holde i livet noen pelargonier. Jeg hadde ikke laget en låt om så fantastisk det er når det er fint vær, eller at så jeg hadde ikke, det er en del låter som jeg tror ikke jeg hadde laget hvis jeg ikke hadde vært for det da, at det er liksom du lærer kanskje, eller jeg har i alle fall lært det av det at mor ble borte på en måte, eller reiste videre døde, at du liksom tenker at sånn, dette livet det er mye verdt i alt det små tingene, ja, sine. Du trenger ikke reise til Mount Everest, liksom, eller noe slik. Livet i seg selv er ganske slik overveldende flott.
0: Mm-hmm.
2: Osmond Olavsson Venje, han sa en ting, et slikt sitat, han gamle dikteren sa, livet er godt, og så tenkte jeg, ja, livet er godt, herregud, det betyr. Og så når du, nå tenker jeg, livet er godt, ja. Livet er godt. Ja. Altså, så synes jeg det er så utrolig flott sagt. så jeg veks inn I slike meninger til gamle diktere da.
0: Ja, men så du I en slags takknemlighetens tid I livet ditt nå, hvor du ser ja. Både de små ting, og du kjenner på både, som du har vært innom nå flere ganger, så har du nevnt den der gleden av å være sammen, både når dere var sammen som band på Giske, ja. Og det å være sammen, at man en gjeng, og vi ja. Lever dette livet vi har nå.
2: Ja.
0: Sånn føles det litt ut som, det der du nå I starten av 50-årene dine.
2: Ja, det jeg. Og så det jo, jo veldig mye, mye slik, det veldig mye dritt I verden. Mm-hmm. Det liksom mafia-bossene som styrer ja. Verden. Og så da blir det slik at, da må du liksom, da blir det veldig kraftig liksom, å sette lys på det der. Ja, men vi mennesker så utrolig glad I hverandre, men gjør så mye godt. Og det... på en måte, når du setter lys på det, så det tenker jeg, det blir liksom viktig I vår tid da, å gjøre det da.
0: Så inspirerende. Jeg merker det var veldig deilig å høre deg si alt det her I dag. Jeg kjenner meg litt sånn påfylt og inspirert. Vi skal selvfølgelig fortsette å prate med deg også, Odd, men vi tenkte, siden du jo veldig glad I den gjengen din som bandet ditt, og dere jo allerede I gang og skal masse rundt på turné nå.
2: Ja,
0: så hvis vi ser for oss at vi hopper, inn I, ja. I bilen dere kjører rundt I så vet vi at det blant annet en låt som ofte settes på vi skal høre den også, men fortell oss ja. Litt om bakgrunnen for at vi nå skal høre den låta vi skal høre
2: Nei, du må, for å kose seg på turné, så må man finne på dumme ting
0: ja.
2: Så en periode så hadde vi slik radioprogram, altså ikke på radioen men laget med mikrofon og sånn og da hadde jeg en og da var jo jeg jo liksom sjefen, så jeg mitt privilegium at hvis jeg vil være programleder, så jeg det altså og da måtte jeg ha en jingle og da måtte det blir den låten fra en slik fantastisk tv-serie som jeg mennes fra når jeg var liten, som heter Busters Verden eller et eller annet sånt, som lærte akkurat nå at den gikk I 1984, da var jeg 12 år, mm. og det en slik intro-låt som kjempekul, jeg synes den var så bra da, og det var jo, jeg jo laget musikk til Linus I Svingen,
0: ja.
2: Forløperen til Jul I Svingen,
0: ja.
2: Og så fikk jeg, av Atle Knudsen, fikk jeg liksom oppdrag å gjøre det, altså, og da en gang jeg skulle lage en slik jingle, så tenkte jeg, det må være liksom litt I den gata.
1: Så nå skal vi da hoppe tilbake til 1984, men også inn I turnébussen, hvor du har bestemt at du programleder
2: ja.
1: For dette fiktive radioprogrammet dere lager.
2: Ja, da det slik. Og velkommen til Odd Nordstoga's morgenprogram. Yeah, så det.

0: Radioprogrammet til Odd Nordstog i gang i bilen her.
1: Og med spennende gjester.
2: Så var de samme i bandet som det siste program. Odd Nordstog en, vi kan jo kalle det favorittlåt, en annen med Buster fra TV-serien som gikk da på NRK i 1984. Vi skal litt fremover i tid, for nå det altså turnéliv som nok en gang, altså dette har du jo vært med på før.
1: Ja.
2: Men det noe ny følelse for det å skulle reise ut på veien de neste ukene nå?
1: Ja, nå det spørsmålet, skal jeg spille alle låtene for en ny platte? Jeg har egentlig lyst til det, så hvis det noen lyttere her som har noen formeninger om det, så må dere bare kommentere på det, altså, gi meg gode råd, for det kan jo være litt tungt å ha det masse nye låter. Men det det, og så det neste måndag det prepro, da skal vi øve.
2: Ja.
1: Og så skal vi spille i høen og få starte der, og så skal vi til neste lørdag det vel, så skal vi til Trondheim, og så det operan på søndag alt, etter ei vike, liksom, så vi starter liksom, liksom rett opp i toppen da. Så det blir veldig spennende. Tror det blir veldig bra.
2: Mm.
1: Jeg jo verdens beste band. Det utrolig bra.
0: Fortell oss litt om denne gjengen, og hva som gjør det til nettopp verdens beste band.
1: Nei, jeg vet ikke. Det veldig slik, hvis... Det det slik som jeg sier da, så vil jeg egentlig at det skal gjøre det, for jeg er ikke så peiling egentlig, så da foreslår det kanskje noe annet, men det er veldig lojale i forhold til den musikken. Så den låten som jeg hørte før du går, liksom, den høres ganske lik ut på scenen, og det synes jeg litt viktig, både for meg og av og til publikum, at det får liksom den opplevelsen av låten som man burde ha. Da. Og så jo musikere, verdens hyggeligste folk, og så det ganske smarte folk, vet du, intellektuelle folk, bare det at jeg har ikke valgt, det har jeg gjort som meg da, at det var veldig dumme å gikk på folkeskole, eller gikk et eller annet musikk, så jeg ble tatt av musikken,
0: ja.
1: I stedet for å bli av handelshøyskolefolk, eller slike ting. Så det liksom, nei, det flotte folk, alle burde kjenne noen musikere, det bra.
2: Ja. Men hva slags, når du sitter så mye sammen, hva slags samtaler dere har, hva det går i, hvor internt blir det, hva kan diskuteres?
1: Alt mulig rart egentlig, men nei, litt slik samfunn og politikk, altså, det synes jeg artig å lese, det vel, nå leser jeg om verdens diktatorer, altså, synes det artig å preke om det. Det jo, verdenssituasjonen jo artig å preke om, men det jo veldig kjedelig, fordi at du... Jeg har jo ikke noen innvirkning på det, og du finner ikke noe svar.
0: Nei.
1: Det liksom, han Trump dum, men det hjelper, ja. Han er like dum i morgen, og han bryr seg ikke om at vi synes det.
2: Altså du går til historiske dumminger?
1: Ja, og så det alt og ingenting som jeg preker om. Det ganske, humoren må være ganske, det må være stor toleranse for elendig humor, for at alt greit.
2: Ja, så det fritt.
1: Ja, det kan ikke være slik at du må ha nivå til stand-up-eliten i Norge for å ta en vits i bilen.
2: Men merker du at dere har blitt eldre som gjeng? Nå har dere reist rundt mye sammen. Du har jo, er jo litt innom det tematisk også på plata om å bare kunne sitte og glo litt.
1: Sitte og glo litt, absolutt, og mye mer slik, ja, det var konserten, og så når du var 25, så var jo hver konsert en slik fest, liksom, og du liksom, ja, i morgendagen fanns ikke på en måte etterpå, du var, nå det ikke slik, liksom, nå det mye mer slik, nei. Åh, tror jeg går og legger meg. God natt, gutter. Det mye mer så da.
2: Ja, for du sier ordentlig ha det.
1: Ja.
0: Men tar dere med dere noe av det Giske-magien også på tur? Altså, går det an å få inn noe god morgenkaffe, yoga eller bading på sånn Norges-turné på høsten?
1: Fy søren, det litt spent på nå. For at om sommeren så det definitivt bading hele tiden. og dess kaldere vatten, dess bedre egentlig. Men ja, men det var det skal jeg ta med meg som et innspill, at det kan andre bli litt morgenbad, ja. Det er ingenting som er å starte dagen med et morgenbad.
0: Og hvis du uansett har den, ja, da går vi tidlig og legger oss, så er det jo veldig deilig å kunne starte nettopp, som du sier, jo kaldere jo bedre, kvikkstart på dagen.
1: Ingenting er som det.
0: Og så er det bare å sette seg inn i bilen og leke Odds radioshow etterpå.
2: Jeg må bare... innom her, smette innom, for det, det koker så i inboxen, det veldig mange som har lyst til å si deg ting. Det merker du sikkert når du reiser rundt også. Men her skriver Hege, Odd gjør alltid dagen bedre. Nydelig, nydelig. Odd med masse hjerter. Altså, og en som skriver her, vi spilte dagene i bryllupet vårt, en av de fineste sangene vi vet om, og jeg ble oppmerksom på denne da Bjørn Eidsvåg i et radioprogram skulle velge ut en sang han skulle ønske at han hadde skrevet selv, og det var dagene. Oi. Så nå på en toppliste, topp tre.
0: Klassekampen?
2: Ja.
0: Over liste norske låter fra 2000-tallet?
1: Ja, det helt fantastisk. Nå fikk jeg litt slik ydmyk gåsud.
2: Ja, han skriver her, jeg blir fortsatt rørt når jeg hører den, spesielt når den endrer karakter midtveis. Takk, Odd. Hilsen Lars.
1: Så det var kjekt.
2: Ja. Og disse låtene skal du da ta med deg ut. Mm. Velge hardt hvem som skal nå scenekanten og ikke.
1: Ja.
2: Det er etter hvert, du har laget for mange gode låter.
1: Jeg kan, jeg ble jo så glad og takknemlig og smigre for at den dagene har blivit så likt som den er blitt. Og brukt og likt. Og nå i klassekampen liksom, så den tror jeg skal ha med på turné.
2: Ja, den må du ta med. Men nå skal vi høre nok en ny låt fra plata di, Reise herifra. Du tråkk pøsken.
0: Ja, nei, det var egentlig bare at jeg ville bare ta inn, fordi i og med at det er så mange hyggelige meldinger, så slenger vi på Jenny her også før vi får høre litt mer om Reise herifra, fordi hun sier rett og slett bare så utrolig koselig og fint å høre dere sammen med Odd. Det er gode vibber, rett i hjertet, takk for god start på dagen, og veldig mange gleder seg til du skal rundt på turné. Og så sier de litt sånn, for du ba jo om direkte tilbakemelding på det med nye låter på tur. Frank har mener at nye låter må få tid til å sette seg litt, men du, Odd, er jo en som absolutt kan klare å få med publikum med på nye låter. Altid feel good med deg.
1: Det var godt å høre.
0: Og så vet jeg jo at denne reise herifra, som er min personlige favoritt fra plata di, den har du allerede begynt å teste litt ut blant publikum.
1: Ja, den spiller jeg hele sommer og på konserter, og den funker bra. Så den gleder jeg meg veldig til å spille for folk. Det er liksom en... Det er en slik frihetslåt da. Det er en slik frihetsrock-låt.
0: Frihetsrock, ja.
1: Og så er det litt slik hyllest til vatten og vingevatten som jeg kommer fra, som jeg har vært veldig mye på. Så fant jeg ut at vatten i en dal i Norge, vatten er jo, det er jo et eller annet stilig med det, for at det er der, ikke sant? Men det er liksom hele tiden på vei ut, vekk og ut mot havet, og det passer til mitt rastløse sinn.
0: Nydelig! Og bare hør på det herlige drivet i denne låta, Reise herifra.
2: Ja, kos dere med albumet til Odd Nordstoga, som er ute, og tusen takk for at du kom, Odd.
1: Tusen takk for at du får komme.
2: Vi sier ha det, på en ordentlig måte.
0: Vi ses igjen.
2: Det var din oppfordring.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var Matilda med Forever, og Roar skriver her, apropos Forever, for han mener jo at Odd kommer til å stå seg forever, for skriver Odd er vår nye nasjonalskatt, vil bli spilt i neste 100 år, fantastisk musiker og dikter, gleder meg til å høre hele albumet. Takk for flott sending, og takk for at du hører på, Roar. Vi snakker da om nye plata til Odd Nordstoga, som jeg anbefaler alle å få med seg før du går, som er ute da.
1: Du kan bare glede deg, for du, jeg kan garantere faktisk, det tør jeg å vedde penger på til og med, Roar, for hvis du ikke liker det albumet her, da skjønner jeg ingenting.
0: Ja, og tips, gå enten tur eller sett deg i bil, ja. Og kjør eller gå til det ferdig.
1: Det perfekt. Ja. Jeg tror du kan høre på det albumet her, traske, du får lyst til å leve, føler jeg, når man hører på det albumet her. Og så ser jeg jo masse fine meldinger som vi rekker ikke alltid å lese opp alle, men det veldig fint å bare anerkjenne at vi setter så pris på de historiene, fordi jeg merker at jeg synes jeg blir mer kjent med deg som hører på 9-time nå, når du kommer med de små betraktningene og historiene dine, så takk for alt som har kommet inn.
0: Ja.
1: Og så kan vi jo si at det kommer jo alltid mange fine musikere innom 9-time, i tillegg til en og annen, det kommer hjerneforskere og diverse, ikke sant? Men vi kan glede oss til neste onsdag, for da kommer det en ung musiker inn, men som allerede er en veldig god historieforteller, og som har gjort akkurat det Odd sa, nemlig å ramle inn på en folkehøyskole og bli tatt av musikken. Fordi Zimmermann, vi spiller jo han ganske mye på PN for tida.
0: Jeg vet overraskende lite om, jeg vet han er fra Sandefjord.
1: Ja,
0: vi har spilt låtene mye her på PN.
1: Riktig, han har gått på Tonheim Folkehøyskole da, åpenbart blitt tatt av musikken. Han har også bodd i Spania. Han har masse på hjertet, også veldig glad i sin farfar. Og her har vi en jammen i meg sammen med Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, han kommer som gjest i 9-timen neste uke på onsdag.
1: Yes,
0: ja.
1: Helt riktig.
0: Her er han sammen med Bjørn Eidsvåg i takt med deg.
1: Og vi blir her en hel time.

0: Ja, klokka 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det først handle om regjeringen.
1: Den får nemlig høyrene fra miljøorganisasjonene. De feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp FNs naturavtale fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og mener det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. Ifølge regjeringen Norge godt i gang med å følge opp bidraget i naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen ikke imponert.
2: Disse anbefalingene fra norsk side, de veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensning for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
1: Narvik får kongelige besøk i dag. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Vi har planlagt kongebesøket godt, det sier kommunikasjonssjef Kjetil Mo i Narvik kommune.
3: Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap. Vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
1: Og etter besøket i Narvik fær kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsen sine angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker drepne i angrepet. Til slutt skal vi høre at presidenten for det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, skal ha fått hemmelige utbetalinger på nærmere 2 millioner dollar opp til flere ganger de siste årene. Ifølge gransking fra den britiske avisa The Times skal FIFA-toppen ha fått dette i tillegg til den ordinære lønnen på over 50 millioner dollar. De hemmelige utbetalingene kom fra et selskap som FIFA opprettet for å drifte sommerens fotball-VM, og deler av pengene skal ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av meisterskapen. Det var nyhetene. Blir det noe luksusliv i 9-timen denne timen?
4: Luksusliv blir vel, det har vi hver dag, har vi ikke det, Marte?
0: Det kaffe fra automat her, så ikke tenk på det.
4: Og luksus også på musikkfronten, for dette jo litt perle det også.
0: Fra 2000, her Top Loader med Dancing in the Moon.

0: Den husker jeg godt, Top Loader Dancing in the Moonlight, for da hadde jeg begynt å jobbe I Top 20, som var den første jobben her I NRK. Den kom ut 21. februar 2000. Og da visste vi jo ikke at dette var en coverlåt heller.
1: Nei.
0: Vi skal høre originalen om litt, men samme år, altså 2000, så skjedde det store ting med dette programmet.
1: Ja, fordi 4. april, helt spesifikt, så gikk 9-timen over fra å være nettopp et ett-timesprogram til å bli et to-timesprogram. Mm. Og det hadde vist vært noen forsøk I noen påskeferier og sånn tidligere, hvor man hadde utvidet til to, og sett at det funket bra. Men altså fra 4. april 2000, av en eller annen grunn har jeg tenkt at det var lenger siden at vi gikk over til to timer.
0: Det jo gøy at vi et program på to timer som heter Ni-timen.
1: Ja. Men navnet består. La oss høre originalen da, fra denne fine Dancing in the Moonlight. Da skal vi tilbake I tid.
0: Ja, til 1972, Sherman Kelly og gruppa King Harvest ga ut Dancing in the Moonlight, som da senere Top Loader gjorde en coverversjon av. Vi kan høre litt på originalen. Hæ? Det en slik start. We get it almost every night.
1: When that moon gets a big... Nå ble det litt vår igjen, synes jeg. Ja. Lette dansesko og skjørt tok jeg plutselig på meg.
0: Ja.
1: Danser rundt inne på lokalet. Ja, men fin, fin original.
0: Ja. Det jeg vil si litt bedre Top Loader.
1: Ja, men da fikk vi lært litt nytt der, og mange visste sikkert om dette fra før, men jeg må innrømme at King Harvest-versjonen hadde jeg ikke hørt det tidligere. Vi skal snart ut I frisk luft.
0: Mm. Vi sitter jo inne, kanskje dere som hører på også, men reporter Øyvind jo alltid...

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild der gråter over det som over. Vi aner jo ikke om det blir gråting og tårer når vi skal ut på gata med Øyvind, for vi aner jo generelt ikke hva som skjer.
2: Fjas.
1: Ja, ofte blir det jo kanskje til og med en kombinasjon. Men vi spente, fordi hvem står du sammen med akkurat nå? Det lyden av noen rullende kofferter i bakgrunnen her da?
3: Ja, det det, vet du. Onkel Reisende Mac Bekkevold, reporter. Du, jeg står her med en personlighet, vil jeg si, på mange måter. Altså, på mange måter, Toril. Jeg møtte deg for 3-4 minutter siden, men jeg merker jo i det du kommer inn her at du har med deg litt både den gamle nordnorske auraen og generelt en personlighet. Stemmer dette?
4: Ja, vil vi si det.
3: Ja. Ja. Hvordan føler du det? Altså, at du tar nuet, vi skal være litt grann her i nuet, alle menneskene i Norge kan bli med oss.
4: Altså, jeg synes jo det har vært hyggelig om folk flest kunne bare ha litt mer øynekontakt og snakke litt med hverandre. Altså, hvis man sier hei til noen på toget, så ser de jo på deg som om du smårar. Du gal?
3: Ja.
4: Kjenner jeg deg, liksom? Mm-hmm. Kan ikke snakke til meg, du? Jo, man kan det.
3: Ja.
4: Man kan si hei. Man kan være litt mer til stede i øyeblikket og fjerne seg litt fra mobilen, kanskje. Kikke opp og kikke rundt.
3: Hvordan havnet du her, Tromsøs Rose, som vi kaller deg? Altså, ja. Hvordan havnet du her i sør?
4: Du, det var vel egentlig at min familie flyttet sørover. Først flyttet mamma, og fant seg jo en ny kjæreste. Og så flyttet min eldste bror, og så fikk jo jeg og min den gang mann første barn. Og da ble det veldig langt fra Tromsø til Oslo. Ja.
3: Hvordan har du trives med dette her? All these years?
4: Jeg bruker å si at nå jeg mer klimaflyktning enn familieflyktning, så det trives veldig godt. Jeg kunne ikke tenkt meg å flytte nordover.
3: Og så hvis vi tar litt grann i livet, altså den friheten og gleden, ikke sant? Vi begge to, vi bor jo alene nå, så mye kan vi jo røpe, ikke sant?
4: Ja,
3: altså, ja. Jeg har kjæreste, og det vet jeg ikke om du har, men...
4: Det trenger vi kanskje ikke snakke om. Jeg har jo en kjekkass, selvfølgelig har jeg det.
3: Å, du har en kjekkass, ja, så deilig.
4: Men vi bor ikke sammen, og det passer meg helt utmerket.
3: Jeg har funnet. Hvor fant du kjekkassen?
4: Nei, det trenger vi kanskje ikke gå.
3: Og så er det morsomt at vi kan si det hver gang og så etterpå. Ja. En kjekkass. Ja. Jeg fant han ute på...
4: Vi kan ha han på kjekkass.
3: Ja, vi kan ha han på kjekkass. Ja, men hvor, ja, for han rett og slett en kjekk fyr på alle mulige måter.
4: Veldig. Ja. På alle mulige måter.
3: Oh.
4: Ja. Og så er det så fint med at vi er så velforent om at Særbo er en fantastisk fin oppfinnelse.
3: Ja.
4: Vi må liksom ikke ha 24-7 og...
3: Ja, var det aller mest deilige med Særbo for at vi kommer fra Særboforeningen?
4: Vi treffes når vi har energi og opplagt og det planlagt og vi har lyst til å treffe hverandre. Ja. Ikke fordi at vi må.
3: Nei.
4: Og da det jo en helt annen greie, det så mye hyggeligere.
3: Ja, så snakker
4: jeg. Så lager vi mat sammen og så gjør vi jo andre hyggelige ting sammen og da blir det på en måte en sånn

0: Vinn-vinn.
1: En vinn-vinn.
0: Ja, det en vinn-vinn. Ja. Det en vinn-vinn.
1: Og du står og snakker med Øyvind.
0: Hei, Øyvind.
1: Jeg har ikke presentert meg enda, men det Øyvind. Ja, så kan man jo da bestemme hva man vil ha på veggen selv, hvor dekorere.
0: Jeg kan male veggen rosa om jeg vil. Ja. Det kommer aldri til å skje, men jeg kan. Jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil.
1: Hvordan han det hjemme forresten? Altså, du har vel vært hjemme hos han også?
0: Oh, ja, ja, ja. Nei, han har en litt mer sånn mann-nøkten stil, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Litt sånn kjønnsløst og rent og pent. Ja, ja. Mens jeg har krydret litt mer med en blomstrette tapet I entréen, for eksempel. Det kunne han aldri finne på å gjøre.
1: Ja, ja, ja. Ja, det har du valgt selv, altså.
0: Oh, ja, 100%. Ja. Alt I min leilighet har jeg valgt selv. Og det synes jeg helt nydelig.
1: Tapetserte du selv?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg fikk hjelp av en handyman til å gjøre det.
1: Ja, du hadde en annen slags kjekk, altså.
0: En sånn, ja, nei, han ikke kjekk, altså, akkurat. Men han veldig handy, så han ringer til meg og trenger hjelp og sånne ting. Så han kan male og tapetsere.
1: Vi får håpe han ikke hører på nå, for da det ikke sikkert han kommer igjen.
0: Faktisk. Ja, det var det da.
1: Men hva ellers, hva slags bilder og sånn? Jeg synes det litt gøy å gå hjem I leilighetene til folk og sånn. Jeg vet ikke om du bor I leilighet eller rekkehus, men hvordan det du har?
0: Ja, jeg har en del kunst, men det fordi at jeg har en mamma som fantastisk kunstinteressert og som har gitt meg det opp igjennom årene I presang.
1: Åh, så det har alltid vært litt spennende hva slags kunstverk du får?
0: Ja, det vet man aldri.
1: Har alt blitt hengt opp?
0: Ja, alt blitt hengt opp.
1: Og mange det snart, altså sånn...
0: Vi snakker vel 6-7 totalt, tenker jeg.
1: Hva slags smak har mamma da, siden som henger på veggen din?
0: God smak, veldig god smak. Og jeg mer sånn opptatt av at det skal være pent å se på en hvem kunstner det og at det skal være sånn abstrakt og skal gi mening og man skal finne noen ting. Nei, vet du hva, jeg veldig sånn enkel. Enten så liker jeg det, eller så liker jeg det ikke. Ja. Men heldigvis har mamma veldig god smak, så det blir veldig bra.
1: Dere ligner, du ligner ganske mye sånn sett på mamma.
0: Ja, det blitt sagt mange ganger at vi veldig like på mange måter.
1: Mm. Hvor gammel hun?
0: Hun 86.
1: 86, og bor her I byen hun også, eller? Hun bor I Son. Mye kontakt med mamma?
0: Masse.
1: Ja. Ringes dere nesten daglig?
0: Jeg ringer mamma hver dag. Det høres kanskje crazy ut, men jeg gjør det. Men det kan være, det kan være alltid fra 5 minutter til 2 timer. Altså, hun bor jo som meg alene, hun mistet jo sin mann nummer 2 dessverre. Og etter at han gikk bort, så bestemte jeg meg bare for at mamma skal ha god kontakt med meg. Jeg må vite at hun har det bra.
1: Og da kan det jo bare være sånn helt kort.
0: Det kan være kjempekort, og det kan være at vi skravler et kjør, og så plutselig, å herregud, nå har vi suttet 1,5 timer. Mamma, nå kanskje vi må legge på. Nå tror jeg du begynner å bli sliten I stemmen.
1: Det deilig med litt sånn åpen linje iblant. Det var jo der vi startet og at vi kan ha litt mer åpen linje. Ja. Det ikke alltid det fungerer sånn når reporter Bekkevold og Toril går rundt omkring og prøver å smile til folk.
0: Oh, ja, nei, de fleste ser jo bare litt sånn rart på det. Ser du på meg, kjenner jeg deg? Eller liksom, har du vunnet lotto, eller har du bursdag, eller kan du gå og glise for? Det litt sånn.
1: Ja. Men, og livet nå det nesten bedre enn noensinne.
0: Ja, det nesten skummelt å si det høyt, men, men siden du spør, så ja, vet du hva? Jeg har det bedre enn på veldig, veldig lenge. Og det veldig godt. Stort trives med jobben, stort trives med nettverket mitt, stort trives med koret. Og det må jeg reklamere. Jeg syng I Oslo Oratoriekor. Og vi skal ha konsert I Oslo Konserthus 24. Oktober. Intet mindre enn 2 konserter. Og da skal vi fremføre, hold deg fast, Carmina Burana.
2: Å, du stor.
0: Jeg hører på det, du.
1: Ja, for hvordan den igjen? Jeg husker litt grann, bare tonene.
0: De fleste har jo hørt åpningssatsen som heter Å Fortuna.
1: Ja, hvordan den igjen?
0: Å, Fortuna! Og så det pauk og orkester og tjoe. Kjempebra.
1: Så deilig, Tori. Jeg så glad noen ganger jeg prøver ofte å få folk til å være med. Og det alltid litt sånn farlig, for det kan jo da falle litt, men her fikk vi det.
0: Ja, men det bra. Ja. Det godt.
1: Nytt dagen videlig. Personlighet var du?
0: Lige måned.
3: Ja,
0: ha det bra.
3: Tromsøs Rose, Toril.
0: For en nydelig dame.
3: Ja, ja, metallet, pauk, orkester og tjoe og hei. Og jeg likte så godt at hun omtalte, det kanskje fordi hun har ikke sant, blitt voksen, har du kjæreste? Jeg har noe kjekk, ass.
0: Ja, men var ikke det en nydelig måte å si det på?
3: Altså, du skjønner hva hun mener.
0: Ja, og litt mer oppdatert person. Skal ikke bo sammen min bestemor sa jo alltid, jeg har jo en venn. Mm. Og de var også sånne venner.
3: Kamerat.
0: De var særboere, men de var jo absolutt kjærester. Ja. Men det var liksom vennen min, Kristian. Mm. Men jeg har noen kjekk, ass. Den noterer vi oss ned. Fint. Takk, Toril.

0: Det var Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Jeg kan anbefale, det ligger en dokumentar som heter Jagged, ute på Netflix, hvor Alanis Morissette tar oss gjennom 90-tall og karriere og gøy hvis du ikke har noe annet å se ja, på, så er det en interessant dokumentar.
1: Og det ikke det dummeste å bruke tid på gode musikkdokumentarer eller dokumentarer generelt. Tommel opp fra meg.
0: Absolutt. Vi har jo vært innom reporter Øyvind, som vi hver eneste dag, og skal tilbake til han senere, hvor han skal møte folk på gata. Men det litt sånn fem på gata, og møte folk og høre litt hva folket syns om saker, eller bare bli litt bedre kjent med dem, det har vi jo gjort siden vi startet med radio, egentlig.
1: Ja, siden tidens morgen.
0: Og TV, så er det alltid på slutten, så kommer sånn en liten, spiser du ribbe til jul? Altså, vi skal alltid ut og sjekke litt med folket. Og nå har vi et klipp som vi har funnet fra 1979, hvor de holdt på med det samme. En reporter går ut med NRK-mikrofon og snakker litt med folk, og i dette klippet så snakker de om bøker. De har dratt da til Østfold, snakker med noen tenåringer om bøker. Og nå i lyset at det er boktober, som det heter, vi skal liksom motivere folk til å lese mer, så tenker man kanskje, det var så mye bedre før, når de ikke scrollet, og ungdommer satt med raggsokker og leste gamle diktere. Men de var jo ganske like da også, vet du.
1: Ja, fordi var det egentlig sånn at de leste mer før? Og tenk nå, Marte, bare tankeeksperiment. Tenk om de to gutta vi nå hører bli intervjuet, hører på 9-timen nå, og plutselig tenker, det er jo meg.
0: For de var tenåringer da i 1979. Ja, ja, det holder det.
1: La oss i så fall høre fra dere. Ja,
0: rekk opp hånda.
1: Nå setter vi oss i tidsmaskinen. 1979. Halden.
2: Hva leser du for noe, Robert?
3: Ja, jeg leser kriminalbøker og blader.
2: Ja, hvorfor leser du det? Hvorfor leser du ikke Ibsen?
3: Nei, det er trøttsomt. Jeg skjønner meg ikke på det nå. Jeg har ikke oppnådd hva meningen med det. Så jeg leser bare sånn sprøtt, sånn der mord og drapsaker og forfyllinger og detektiver og ja, western og pann.
2: Og du, ja?
4: Nei, jeg leser ingenting.
3: Donald Duck leser jeg.
2: Ja.
4: Donald Duck, det er gøy.
3: Det er porn.
4: Aviser kanskje en gang med det.
2: Hva er det du leser for noe i avisa?
4: Ja, ulykker og tegneseriene.
3: Annonser.
2: Hvorfor leser du annonser?
4: Jeg ser om det er noe å kjøpe der.
3: Noe som ikke har råd til.
1: Vet du å lese litt i annonsen og se om det er noe de ikke har råd til, vet du?
0: Ibsen er trøttsomt. Jeg leser bare sprøtt. Jeg var sprøtt der. Det er Donald Duck, ulykker, tegneserier og annonser.
1: For en herlig duo.
0: Men du har jo faktisk havnet på fem på gata, du også, ja, Mari.
1: Ja, og det er ganske nylig, skjønner du. Og det var jo en spennende øvelse, fordi det var jo akkurat den dagen vi fikk vite at kongen var død. Halvannen time senere var jeg på vei til Slottsplassen med blomster, og jeg gikk altså hånd i hånd med en god venninne av meg, og vi var litt lei oss, og mange rundt oss gråt, og plutselig så snur det seg en dame med blå mikrofon og sier sånn, hei, hei, fra Sveriges Radio, her kommer to kvinner, de leier hender og har blommor. Og så plutselig, før vi visste ordet det, så var vi på direkten inne for hele Sverige, og da kjente jeg litt på press, altså. Ja. Og jeg var glad at jeg hadde med meg min venninne, for hun svarte mye bedre enn jeg klarte.
0: Ja, hun er jo ikke faglig inne det, sånn som du er.
1: For jeg visste liksom, nei, nå vet jeg alt hva hun vil ha, hun vil ha beskrivelser, og det skal settes.
0: Da blir du ikke fri nok, Mari.
1: Nei. Så det Øyvind får til der ute med folk flest hver eneste dag er gull. Vi skal snart tilbake dit også, men først litt norsk musikk da.

0: Train og Ashley Moore med Bruises. Her har det jo vært norske fingre med i låta.
1: Det alltid gøy å minne om det.
0: Altså Espen Lind og Amund Bjørklund fra 2012 da, skrev sammen med Train Bruises og samarbeidet vel også på den der Hey Soul Sister fra 2009.
1: Ja.
0: Og dette på en måte de neste minuttene, det blir en hyllest av norske gode låtskrivere som havna i verdenshitter, for nå skal vi over til Rihanna, som også Espen Lind har skrevet for. Men den låta vi skal høre nå, den har, altså Love on the Brain, som mange husker, her spiller faktisk Jarle Bernhoft gitar.
1: Det visste jeg ikke, for jeg visste jo at Espen Lind har vært inne og skrevet låter for Rihanna, men at Bernhoften også er med å spille gitar på låt, ja. Ny informasjon for meg.
0: Og jeg husker det, så glemmer jeg det igjen. Ja. Så jeg, nå vil jeg bare minne folk på det når de hører låta. Jeg leste nå, han ble intervjuet om det i P3 for noen år siden, hvor han da skrev, jeg var egentlig bare innom Fred Ball, som er norsk produsent og låtskriver, på et kaffebesøk, altså stikker innom en gammel kompis. Han jobbet da med en låt, og så 20 minutter før han skal rekke taxien for å ta fly tilbake til New York, så spør Ball om han da kan spille litt gitar på noe han holder på å pusle med, ikke sant? Og Bernhoft da endte opp med å spille gitar, og ett år senere, ikke sant, han bare ja, sånn, ha det bra. Ett år senere så får han da melding om at gitarspillinga ikke bare blir den etterlignet på låta til Rihanna, de vil bruke det du spilte. Så det han gjorde helt sånn på impuls i studio, sammen med Fred Ball, havna da på låta Love on the Brain. Og Jarle har sagt at det er kanskje det største jeg har vært med på, rent kommersielt, men jeg føler ikke at det var noe kreativt høytepunkt. Da selger det litt ned igjen, for det var bare noe han gjorde med venstrehånda eller høyrehånda, da, men... ja,
1: enkel klimpring, men havna på låt.
0: Ja, så ble det en verdenshit. Altså, når vi hører Rihanna nå, skal vi se for oss da at Jarle Bernhoft skal bare rekke noe, bare innom og ta en kopp kaffe, så spiller han dette, som da blir med på låta Love on the Brain. Nydelig. Bra spilt, Jarle.

0: det godt jobba igjen, Jarle Bernhoft, som vi hørte på gitar
1: her. Featuring Jarle Bernhoft på gitar. Ja.
0: Vi skal tilbake igjen til vår mann som har som jobb å gå ut av døra hver morgen og ikke ane noe om hvordan arbeidsdagen blir, annet enn at han skal få tak i noen nye mennesker å snakke med. Mm. Du jo en ekstremsportutøver, rett og slett, Øyvind, og nå vi spent i stedet var det Toril. Hvem det nå?
2: Ja, han advokat i, nå vi direkte kjent til, han advokat i DNB, og nå står han og regner med at han skal betale med en DNB-løsning. Vi får se om han får det til.
3: Ja, med VIPs.
2: Ja, du blir med VIPs, ja. Det bolledisken, vi står de lekkreste boller som ligger bortover i sånne glassmontre dere har sett i overalt. Veldig populært.
3: Med VIPs-appen, peppa da, vet du.
2: Skal jeg være med å bære, eller får du det? Klarer du det?
3: Det går helt fint. Det går helt fint.
2: Hvor mange, ha det bra, ja. Hvor mange boller har du kjøpt nå til advokatgjengen?
3: 8 boller. Ja, så jeg har vært på sånn morgenseminar om frokostmøte om psykisk helse i advokatbransjen.
2: Ok, du, da stanser vi her med bolleposene, Kjetil, med jod, født på 70-tallet med andre ord, som du sa.
3: Ja.
2: Hvor på 70-tallet du født?
3: I 71.
2: I 71, ja. Så du 55 i løpet av året?
3: Ja.
2: Nå gniver de inn med bolledagen her. Bare vi har, Sjån jo 55 år i dag. Fikk vi ikke sagt det også, så da visste vi det.
3: Ja, såpass, ja.
2: Så han født i 71 programmet.
3: Etter han da.
2: Ja, da fikk vi det. Du, psykisk helse i advokatbransjen, har du vært på frokostseminar? Er ikke rart dere trenger en god, litt eksklusiv bolle nå da? Hvordan står det til? Altså, hvordan med psykisk helse der?
3: Jo, det står visst bra til ifølge det frokostmøtet, så står det ganske bra til. Men det et yrke med ganske mye press og forventninger, og noen som opplever at de har litt lite kontroll da, og litt angst og frykt og sånne ting, men at ting har blitt bedre i de siste årene.
2: Hvordan det med deg da, Kjetil, med disse tingene?
3: Ja. Jo, takk som spør, det går bra.
2: Ja, jeg har ikke noe angst.
3: Jo, angst, det tror jeg alle har, også, men under en grei kontroll.
2: Under en grei kontroll, ja. Ikke sant? Det kanskje det handler om. Det kan jo alle tenke litt på selv også, hvor vi har litt angst, og vi kjenner litt...
3: Ja, men det skal litt til for å leve på jobben, for eksempel.
2: Ja, ikke sant? For liker du det, at det litt press og litt forventninger til deg?
3: Ja, det må det være, ellers blir det veldig sånn daft, hvis alt på det jevne hele tiden.
2: Ja, så den der dynamikken og friksjonen i advokatverden, altså at det går opp og ned. Nå det press, nå det fri, nå det boller, nå det sliping av kniver.
3: Ja, ikke sant? Det må være kontrast da, det fint. Ja. Ja.
2: Og da går vi ut i, tar vi en kontrast nå, vi drar fra bollene til soppskogen, for der var du i går, var du alene?
3: Nei, det var egentlig datteren min som sendte en sms på ettermiddagen i går, da jeg var på jobben, og så spurte hun om pappa skal vi dra på sopptur, og så sa jeg selvfølgelig ja til det.
2: Og så koselig, hvor gammel hun?
3: Hun 18.
2: Åh, enda er veldig koselig, ikke sant? Altså en andre- og tredjeklassing i videregående.
3: Ja, og blir russ til våren.
2: Og hvordan var det? Altså, jeg synes jo det alltid er skummelt å finne riktige sopper og så videre.
3: Ja. Nei, men det ikke skummelt. Vi går for det safe. Men det litt på hele sesongen da.
2: Ja. Og hvordan var det med kantarellene da?
3: Ja, faktisk. Det var det eneste vi fant. Men, så jeg hadde ikke trodd å finne en kantarell. Jeg så egentlig mest etter steinsopp. Og egentlig trakk kantarell som helst sesong for nå.
2: Ja, er du glad i å lage mat med sopp?
3: Ja. Det vil jeg si.
2: Har du en favoritt?
3: Jeg vil si, altså kontrell er jo egentlig favoritten. Det det safeste og...
2: Bare litt grann i godt smør og så videre, eller?
3: Ja, stekt i litt godt smør og oppå et biffsmøbe, for eksempel, eller noe sånt. Det veldig godt.
2: Veldig godt. Mm. Du, vi har ikke blitt mye kjent med deg, for vi var jo bare i bollekøen i neste dag, så jeg har jo ikke så mye research, men jeg har Telemark. Altså, du en telemarkskjører. Nå det snart sesongen igjen, da.
3: Jo, stemmer det, ja.
2: Hva det ved det som da? Hvor det du velger å kjøre? Er det i de oppkjørte, preparerte bakker, eller det litt mer?
3: Det er jo en blanding, da. Så jeg liker aller best å kjøre... Det er det ikke preparert egentlig, det er det når det er løsende, men det er jo ikke så ofte at man får muligheten til det.
2: Går helt ned i knærne og...
3: Ja, enn så lenge i hvert fall.
2: Du blant de, for at jeg også ble fra Lillehammer og kjørte jo Telemark en periode, jeg også, ikke sant? Og så la man det jo bort etter hvert, så de henger jo da høyt opp i boden, men du en av de som da tok det videre, en av de få, ikke sant? De vi ser i bakken.
3: Ja, det ikke så mange, men faktisk en som jeg traff i køen der på Hafjell, hvor jeg står veldig mye på ski, med akkurat samme utsyn som jeg har. Det var Kronprins Håkon for noen år siden, daværende.
2: Oh.
3: Med Telemark-ski.
2: Og da ble det da litt sånn nikking, eller? En liten prat?
3: Jeg var fascinert og forsøkte å nikke noe særlig, men jeg bare observerte han I køen.
2: Så da vet vi det, hvis vi sitter I den stolheisen, for jeg også en alpinkjører, at hvis vi da ser en I bakken der nede I Hafjell for eksempel, så kan det være Kjetil Jodd, eller Håkon, som, Kong Håkon som kommer kjørende der. Hyggelige kolleger, altså det bare advokater du skal bort til nå?
3: Ja, det det. Vi har en hel avdeling med, veldig hyggelige faktisk advokater. Så det høres skummelt ut, men det utrolig hyggelige.
2: Jeg synes ikke det høres så skummelt ut egentlig. Da har du hatt jobben I dag. Det ofte du som blir sendt ut på bollejakt og så videre?
3: Nei, vet du, dette helt unntaksvis. Vi pleier ikke å ha noe servering I møtene våre, men akkurat I dag så tenkte jeg at nå gjør jeg det.
2: Ja. Ja, kjente litt ekstra på I dag når vi har hatt litt om psykisk helse, så hygger vi oss litt ekstra.
3: Ja, det var egentlig det som var bakgrunnen, ja.
2: Gå til gjengen og hils fra Nitimen at du har vært med på dette gamle, legendariske programmet.
3: Ja, så hyggelig, ja. Men hyggelig å treffe deg, og ha en god dag.
2: I like måte, ha det bra, Kjetil.
4: Fint da, Kjetil.
0: Høflig og fint.
4: Ja, advokat hos DNB gikk med bollepose til de velutdannede kollegene sine. Har vært der på morgenseminar om psykisk helse I advokatbransjen. Har angsten under kontroll.
0: Ja, rett og slett. Men det viktig å likevel ha litt press på seg, altså, ellers det ikke noe artig å... prøve å få til ting.
4: Absolutt. Takk for at du skrev deg inn I historien, Kjetil.
0: Du skrev deg inn I mantal.
4: Som er en av mange fem på gata, som NRK har holdt på med gjennom tidene.

0: Det var Latricia McNeil fra 1998, Stranded her i 9-timen. Jeg må si, det jo hyggelig, det har vi holdt på med i mange år. Først så startet vi liksom med tekstmeldinger og sånn, da vi begynte her i 9-timen. Mm. Men nå vi over i radioappen, som gjør at dere kan blande dere og komme med innspill underveis, for vi jo direkte hver eneste dag.
1: Ja, det setter vi veldig pris på. Prøver også å få lest opp en del av meldingene. Det jo ikke alltid vi rekker å lese alle, men vi setter veldig stor pris på hver eneste en. Om det en liten betraktning, en apropos, et konkret spørsmål, eller bare generell elsk for en artist vi har spilt eller hatt på besøk i studio.
0: Ja, det har vært mye Odd i dag, men så dukker det opp en melding her fra Arne Christian, for han, selv om han sitter og hører på og koser seg i nåtid, så Arne Christian driver å tenke fremover. Ja. For han skriver, hei, punktum. Planlegger dere en julesending fra Store Studio i år også? Når blir det i så fall? Jeg må vite det før jeg bestiller sydentur.
1: Det er veldig koselig.
0: Arne Christian sitter nå og tør ikke trykke på bestill. Planlagt tur, kanskje til Gran Canaria eller noe sånt da. Fordi han vil gjerne få med seg å være publikum da på 9-timens julekalas.
1: Ja, det er veldig koselig.
0: Det har blitt en tradisjon.
1: Ja, det sjette året, og det blir selvfølgelig julekalas, julekonsert sammen med Kringkastingsorkestret også i år. Det blir en liten endring riktig nok, men følg nå med, for i disse dager så legger vi snart ut billetter, fordi til forskjell fra tidligere år så må vi gjøre opptak i år, 2. desember, så det da det blir mulighet for å komme og sikre seg plass, ja. Og så blir det sendt når det nærmer seg litt mer julaften, potensielt sett på 19. desember.
0: Da. Ja, så hvis du vil være til stede, Arne Christian, så det da 2. desember.
1: Ja, det betyr at hvis du nå drev og holdt av datene som litt nærmere julaften, så kan du trygt bestille deg den turen din.
0: Og så når vi legger ut billetter til julekalasset, så trykker du bestill der også. Og så har vi Rigmor, som bare informerer om noe hun gleder seg veldig til. Hun skriver, jeg skal på min første konsert med Espen Lind på torsdag i Arendal, sammen med gode venner. Jeg gleder meg masse, utropstegn. Har bodd i Tromsø flere år, og bor nå i Grimstad. Hilsen utflyttet finnmarking. Så hun sitter og sitter, det er deilig å ha noe å glede seg til. Hun gleder seg til å se Espen Lind live. Midt i mellom øyet driver med The Voice-opptak og sånn, men han sliter seg han og drar til Arendal for å underholde da Rigmor. Jeg tenkte vi kunne starte forspillet allerede nå, Rigmor. Den helt spesifikk til deg, selv om resten av Norge også kanskje setter pris på låta, så det en liten gave for at du sendte oss melding, så skal du nå få Espen Lind. Vi skal jo tilbake i tid da, med en av hans store låter, When Susanna Cries.

0: Det var en slags tvungen ønskelåt. Rigmor gleder seg til Espen Lind-konsert i Arendal på torsdag.
1: Ja.
0: Ønsket seg ikke låt, men fikk det av oss likevel. When Susanna Cries.
1: Jeg hang meg helt opp i en sånn lyd som var på tampen av låta her, som høres ut som akkurat den samme lyden som er på en Seal-låt, tror jeg. Men det skal jeg undersøke til en annen sending. Fordi noen ganger er det sånn, når man hører en låt...
0: Du skal komme oss gjennom oktober.
1: Mange ganger, så er det sånn, hæ? Dette var jo, dro meg rett dit. Det blir altså en annen sending, fordi 90 min ruller jo og går hver eneste dag, året rundt, unntatt akkurat på sommeren når det er reiseradioen. Det betyr jo at jeg for eksempel er tilbake i morgen med Knut, og spennende gjest, altså Erika Fatland, hun har skrevet en ny bok som heter Ukraina, en vinterreise. Og det er absolutt ikke en krigsbok eller en bok om Ukrainas historie, men mer øyeblikksbilder fra Fatlands flere måneder lange reise rundt i Ukraina gjennom vinteren som var. Jeg har kommet en tredjedel inn i boka nå, og det er altså så spennende, de her menneskemøtene som hun har gjort under denne vinteroppholdet da, i Ukraina.
0: Og så er det Knut og Sean. Sean har bursdag, 55 år.
1: Gratulerer med dagen, den er din! Så,
0: bare syng mer i morgen.
1: Kan det, han hører på nå, vet du?
0: Ja, det håper jeg at han gjør. De skal ha sending torsdag og fredag, så er vi tilbake og ta for oss helgen.
1: Ja!
0: Med Anita Skorgan, blant annet, som er søndagsgjest. Så det er jo... Det er, dagene skal rulle.
1: Ja.
0: Hen rulle og rulle med oss her i 9-timen. Men nå etter oss så blir det landsmøte. Men før nyheten også, så skal vi få Marie Tveiten og Inge Bremnes. En låt som vi har spilt mye her på P1. Ein og kvile augo på. Odd Nårstoga var innom det og pratet om, og når han blir eldre så begynner han å fryse blikket og stirre litt.
1: Ja, og det er litt deilig. Jeg gjør det mer og mer nå, at jeg bare setter meg ned og glaner litt ut av vinduer. Jeg synes det er ganske behagelig.
0: Må bare ikke slippe kjeven helt ned samtidig, for da ser du så gjerne ut.
1: Nei, kanskje vente litt med det. Men vi kan notere oss, for Inge Bremnes kjenner vi jo allerede godt til, og Marie Tveiten dere, definitivt et navn å følge med på. Her hører dere henne også, i vokalversjon selvfølgelig, sammen med Inge. Ein og kvile er jo gå på. Takk for følge.
0: Takk.

0: Ja, klokka 11, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter vi I Ungarn.
1: For I dag har de opphevet anti-LHBT-lovgivningen I landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbáns regjeringstid. Det var I 2021 en omstritt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader. Og I april slo EU-domstolen fast at lovgivningen var I strid med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Over til svensk politikk nå, for nå klokka 11 møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson den svenske talmannen som tilsvarer vår stortingspresident. Det dryg veke siden hun fikk I oppdrag å undersøke muligheter for å danne en regjering etter det svenske riksdagsvalet I september. Men trolig det forberedes ikke grundlag for å danne en ny svensk regjering.
2: I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson to alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for riksdagen. Det har hun jo ikke, per nå, slik vi forstår det I hvert fall. Så det mest sannsynlige nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og dagen I dag kommer antageligvis heller ikke til å bringe dette noe videre. Det viser egentlig bare at det politiske kaoset I Sverige, det fortsetter.
1: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Fotball nå, for Norge soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål I VM-kvalifiseringen I kveld. Alt annet enn siger en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 200-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen.
1: Og dagens kamp har avspark klokka 18, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nå kommer den, høsten. Meteorologisk institutt har nemlig sendt ut flere farevarsel for store deler av landet de neste dagene. I Nord-Troms og Finnmark venter de vindkast på inntil 36 sekundmeter, noe som tilsvarer orkanstyrke. I Trøndelag og Nordland det fare for is og glatte veger, mens sør I Rogaland og Agder det ventet kraftige regnbyger. Det var nyhetene I landsmøtet nå, så blir det mer om høstmånen oktober.
4: Ja, altså, Ellen har jo hatt høst siden april, tror jeg. Så ja. Dette var ikke nytt for oss.
5: Nei, det overhovedet ikke. Men nå blir det jo skummelt også. Wow!

0: Oh, tisdag, folkens. Den mest produktive av arbeidsukas dager. Det den internasjonale dagen for å redusere katastroferisiko I dag. Det trengs. Det jo paramedisinerne sin dag I Polen I dag. Og for den som måtte lure, så jo en paramediciner helsepersonell som redder liv utenfor sykehuset. Men ikke bare rett utenfor. Det kan være ambulanse og legevakt, luftambulanse, akutmottak, forsvaret, offshore, mye greier.
1: Det innenfor.
0: Det innenfor, ja. Og så kan jeg gi en klapp til, på skuldra til våre heimlige paramediciner I samme slangen nå. I dag begynner japanerne sin Doi Taiko Matsuri-feiring. Det her for å ønske seg en god innhøsting.
2: Oh, ja.
0: Ja. Det noen som I studio som har høstet inn noe I det siste?
1: Likes!
0: Wow! Veldig bra! Elin, Sven og Torfinn heter oss, også her for å gi deg de daglige dose landsmøte. Det skal ringes til Trude, det skal gjettes på søvngjengere, og det skal testes reflekser. Og så kan friste med en fortsatt ganske ny og artige funksjonen lydopptak I appen NRK Radio.
1: Favoritt.
0: Hvis du bruker den, så blir lydkvaliteten så god at det føles som du sitter her I studio I laget med oss, selv om du på en benk I Kristiansand eller på skogstur I Indre Billefjord, så sjekk ut den da, hvis du innom deg. Dagens røde tråd, Elin, hva det?
2: Det jo at det 13. Oktober også møt frykten din dagen.
0: Møt frykten din, vet du.
2: Mm.
0: Ja, det skal jeg si I dag. Og her kom Keen, ja, det skumleste bandet jeg vet om. Nei, tulla bare.
2: Det bare magi, det.
0: Agenda sett. Saklista godkjent. Velkommen til møte, alle sammen.
1: Takk.

0: Det var Keen, sangen heter Silenced by the Night. Kledelig titel.
1: I avstemmingsverktøyene så ligger det faktisk en avstemming som har 100% stemme på ett alternativ.
0: Skal så man skal helle den?
1: Jeg tror jeg kanskje vi gjør.
2: Men dere, vi jo i den skumle måneden oktober nu.
0: Ja, ja.
2: Dette av mine favorittidspunkt i året.
0: Det 11:11.
2: I tillegg. Det fantastisk ute, det har begynt å blåse litt. Det løv som oransjt, og det nydelig, og alle på unga har jeg lagt merke til. De bare går og gleder seg til hallovenn, eller hva man nu sier nu for tida. Det ikke sånn?
0: Hallovenn, ja, det husker jeg oss prøvde oss på det. Det var fullstendig nedstemt i heimen et år.
2: Ja, de fleste kaller det vel kanskje for oss fra Halloween. Og i dag, altså, den 13. oktober, så det Møt frykten din dagen.
1: Møtefrykten dagen?
2: Ja, ja.
1: Jeg er livredd for møte, er det det?
0: Ja, det, og da jobber du i rette programmet.
2: Det er ikke mange dagene igjen til alt handler om å skal hjem livskiten av små sjæler, eller å kle seg i alt for korte skjørt og for liten topp om du er dame og prøver å finne et Halloween-antrekk.
0: Men også lov å kalle det alle helgen nå?
2: Ja, men er det det samme?
0: Ja, jeg trodde det.
2: Ja. Ja.
0: Alle helgens aften.
2: Ja, jeg føler at Halloween er liksom enda litt mer sånn skrekk og edderkopper og flaggermus og gresskar og sånt.
0: Ja, ok. Ja,
2: men i hvert fall den tiden her. det her er tid for eksponeringsterapi for de som tror på det. Kanskje er det edderkoppene som gjør det for deg. Eller høyden. Eller rett og slett frykta for Halloween.
1: Frykt.
2: Samhainofobi. Det er en greie. Samhainofobi,
1: frykten for Halloween.
2: Ja, kan utløses av alt som forbindes med denne høytida, sånn som ansiktsmasker, skumle kostymer, gresskar som utskjært, spindelvev, flaggermus eller bare selve datoen 31. oktober. Frykt jo noe alle mennesker kjent på i større eller mindre grad på et eller annet tidspunkt i livet, eller oftere. Det kan forene oss, men det kan også ødelegge mye. Unger ofte mer spesifikke i hva de redde for enn oss voksne. Unger redde for skumlingen under senga, mens voksne redde for å kanskje misslykkes. Litt mer sånn generalisering. Det finnes flere måter å behandle frykt på, og nå ikke vi hverken helsepersonell, som du snakket om tidligere i sendingen.
0: Ingen paramedisiner her.
2: Nei. Og vi, vi er ikke noe annet enn skarve programledere, men jeg tenkte vi kunne dele litt i dag. Del hva vi redde for. Er det noe sånn krypfrykt eller noe sånt rundt bordet her nå?
0: Nei.
1: Nei, jeg har faktisk det motsatte. Det mer sånn krypdyr avrettingsansvarlig på hytta.
2: Ja, men supert det.
1: Jeg blir innkalt av både samboer og datter for, ja. For å ta meg av diverse.
0: Er det edderkopper da, eller?
1: Kan jeg ikke uttale meg om, men...
2: Pappa har det samme funksjon hos oss. Jeg må si at det er en kjeller i huset som jeg vokste opp i. Altså, jeg tok bare selv og måtte sprenge opp trappene med skrekk i kroppen i sommer, som var.
0: Åja.
2: Ja, så jeg er 48 år, og burde jo ikke være engstelig for det her med potetkjellertrollet, eller hva det nå er for noe. Ja, Men jeg bare kjente det var noe.
0: Hello, Kevin!
2: Ja, det er noe.

0: Det er noe der. Så om du har lyst til å si en, hva er du redd for, eller noe sånn Sigvard Dagsland-aktig, det vet jeg ikke helt, men har du lyst til å dele litt frykt med oss?
1: Mm,
0: finn du oss i appen NRK Radio. Enten gjør det med lydmelding, fortell med din egen bevrende stemme, eller send oss en melding, det er også lov.
2: Jeg har talassofobi, har jeg funnet ut. Det er frykten for å være oppe på overflata på et stort, djupt, myrt hav.
0: Åja, men...
2: Også at jeg ikke vet hva som er under meg. Du. Men det prøver jeg å eksponere meg for gjennom seiling da.
0: Ja, jeg tror jeg kanskje kunne kjent på litt det samme. Ikke i båt, men hvis jeg hadde havnet utenfor den båten.
2: Ja, sant. Ja, for i båten så føles det fortsatt trygt, men det er jo fortsatt onde der. Så jeg tenkte at det er akkurat som klatring med sæla.
0: Ja.
2: For jeg driver ikke med fri klatring for å bli kvitt høyderskrekken. For da er det jo like en død.
1: Jeg er faktisk litt redd for det samme som det, for jeg er jo redd for å ta lassoen. Så jeg har jo en sånn ta-lasso-fobi.
2: Da kan ikke du bli kugutt i alle fall.
1: Nei, jeg kan ikke bli kugutt. Det kan jeg ikke.

0: Bruno Mars, I Just Might heter den her.
1: Vi har fått melding fra mann 44.
0: Ja, hei mann 44.
1: Livredd edderkopper. Ja. Har ikke vært I boden der fryseren står på halvandet år etter å ha møtt edderkopp der. Jentene på 7 og 9 helt motsatt.
0: Ja, det så det altså, dem som må gå ordne, ja.
1: Tydeligvis må både legge ned I fryseren og hente der. Hilsen mann 44.
0: Ja, I øvingsromgangen så møtte oss på en stor edderkopp her om dagen, og da begynte oss å lure på om det var Motorsarko som har vært på utenlandsturné og fått med seg en spennende type hjem, altså.
1: Wow.
0: Men den var jo mye mer redd oss enn oss var redd den.
1: Ja, ja.
0: Husk på at edderkoppen kjemperedd.
1: Jo, men så kommer det seg, ja, men du vet at I løpet av et liv så har du pustet inn så mange edderkopper, de har krøpet inn I ditt og blæ, blæ, blæ, blæ.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja da. Men de, ja, det kan jo hende også ha noen edderkopper innbords, det har gått bra det også. Ja. Proteiner det også.
1: Åh, det var veldig lenge mellom de ringene der.
0: Ja,
1: det var
0: lenge.
2: Oh. Det kan være noen bolle veldig langt bort.
0: Nei, noen som har avtale med.
3: Velkommen til mobilsvar fra Talkmore.
4: Ja, ja, ja, Talkmore!
0: Vi tilbyr nå ekstra lange ringetoner. De på service-siden, gjengen her, altså. Tilbudssiden heter
1: det. Sten-Viggo, han ikke så veldig lett skremt, men det som skremmer han allermest, det at han blir ett år eldre hver gang Halloween blir arrangert. For han har nemlig bursdag 31. oktober. Skal vi bare benytte sjansen og si gratulere med dagen på forskrift?
0: På forhånd gratulere med dagen, ja. Det flere som vil ha gratulasjon på forhånd, så...
2: ja, alle mitt har stått en runde på det. Å ja,
5: spesielt.
0: Hallo, ja! Hva har med kommet?
5: Ute!
0: Å, ja da!
2: Det godkjentes under tvil.
0: Ja da, du sa kanskje Trude først, da du, Trude?
5: Ja, jeg sa Trude.
0: Du sa det, ja? Jeg stoler på det, Per.
5: Ja.
0: Ja. Hvordan går det nå på Hisøy utenfor Arendal?
5: Det blåser.
0: Gjer det det?
5: Det meldt kuling I dag og regn.
0: Oi. Ja, vel, ja. Ja, men da det bare å helle seg inne, da.
5: Ja, det høsten, vet du.
0: Ja. Ta noe godt I koppen og slapp av.
5: Ja. Da jeg må kose meg med kaffe.
0: Ja. Fantastisk. Og straks skal du få kose deg med den veldig flotte landsmøte T-skjorta, Per.
5: Ja.
0: For den har du vunnet nå.
2: Ja. Ja, vær så god. Er det fortsatt sånn at folk går og nynner på Hisøya-sangen ute på Hisøya, eller?
5: Ja, det begynner å dabbe av nå, vet du. De begynner å reise til, ja, til hvert sitt.
2: Ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, for den som
5: jeg har hørt... Sommeren slutt, vet du.
2: Ja, ok, ja, ja, så det vintersesong på Hisøya nå. Sommerparadiset.
5: Ja, det spiller aldri.
0: Ja, det sommer, liksom sommerplassen utenfor Arendal, det.
5: Ja.
0: Så du bor liksom på en sånn turistplass, du, Per?
5: Ja, kanskje både ved kysten.
0: Ja. Per, veldig bra jobba på sentralbordet. Du sa sikkert Trude både en og to ganger uten at oss helt følte den første, men det her var,
5: ja,
0: det var så bra. Nå må du bare helle linja, så skal du prate litt med produsent Mai, sånn at hun får sjekke at adresse og t-skjortestørrelse stemmer.
2: Øya.
5: Ja, jeg holder linja.
0: Ja, gjør det. Ok, ha en god dag I blåsten og regnet, Per.
5: Ja, da må dere ha en god dag.
2: Ha en fin dag.
0: Ha det.
5: Ha
2: det.
6: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
1: Det bærfarge, det ikke?

0: Det Dina Misund som toner ut Kom igjen heter sangen. Du hører på landsmøte. Det tirsdag I dag 13. september.
1: Nei, oktober.
0: Veldig bra, Elin. Du fikk poeng.
1: Det var noe en gang, ikke bare ja.
2: Nå har jeg smittet Torfinn med min dato, afasi.
0: Ja, men klokka 11.27 I alle fall.
1: Ja, det altså 13. oktober. Det dagen for å møte din, det du redd for, din frykt. Og Laila skriver, hun så redd for tunneler. Føler at hun blir slukt og innestengt, og redd for at hun ikke skal komme ut igjen. Kroppen blir helt låst når jeg vet jeg nærmer meg en tunnel. Når jeg tester veier på Google Maps, det her bruker jeg også å gjøre nå, så og kommer inn I en tunnel, så jeg på grensa til I panikk. Det har jeg ikke, jeg bruker bare å teste ut hvor jeg skal henne på Google Maps. Hun skal også snart åpne nye E6 nord for Trondheim. Fine lyse tunneler, sier ryktet. Jeg skal kjøre gammel vene. Vududalen så fin. Hilsen Laila I Steinkjær.
0: Så det Laila I Steinkjær. Jeg har logget bak I tunnelene, ja, I det siste.
1: det kan det. Ja, kan vel, ja. Ja, men, hvis ikke hun gasser på ekstra da, for å komme seg fort
0: ut. Det tror jeg ikke hun gjør.
2: Okay. men sier dere to nå at dere tester veiene på Google Maps og leter til tunnelet før dere skal ut og kjøre bil?
1: Jeg leter ikke etter tunnelene, men jeg tester hvor jeg skal henne på Google Maps når jeg skal på et utkjennsted, ja.
0: Så leter hun etter korps. Om det noen korps underveis.
1: Vi korpsfolk, vi har sånne egne sånne tegn som det bruker å stå langs veien.
2: Åh, det mye gøy på Google Maps.
0: Google Korps, heter det.
1: Google Korps. Det hadde vært en greie. Oi. Her får man ideer.
2: Ja.
1: Det kom inn en lydmelding også. Det et spørsmål til deg, Sven, så du må følge med på det.
2: Ok.
3: Sven, du som ikke på sosiale medier og tilsvarende, hvordan kan du da egentlig høste likes?
1: Det var Morten Johan det.
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg kan jo på en måte ikke det. Fordi
0: ikke hvis det digitale likes, ja. Kanskje.
2: Men så det jo Morten Johan. I gamle dager så hadde de noe som heter virkeligheten. Ja. Og der kan man fortsatt bli likt.
1: Folk går bort og trykker tommelen bort på armen.
2: Tar du opp vasken for eksempel, kan du være for en tommel opp.
0: En kask på skuldra. Ja.
2: Lager du middag til dine barn, kan det være de sier sånn, oi, dette var godt. Ja. Det kalles å like noe.
0: Ja.
2: I virkeligheten.
0: Ja, det
2: liking anbefales.
0: Ja, liking anbefales.
2: Men det, altså, det ikke det samme selvfølgelig. Men ja, det liking det jo.
1: Jeg sa jo at det var Hallo Venn som rett rundt hjørnet. Hun Toril rettet meg å si, for voksne så heter det altså Halloween.
0: Halloween, ja.
1: Ja, Halloween, hallo.
0: Åja, vin!
1: Vin, som I drikken. Åh! Ja. Er V igjen.
2: Oi, vi har fått et veldig bra spørsmål. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Kjære venn, for ei låt. Ja, ja, ja, klokka 12, og I nyheten nå, Hanna Kolås skal oss først til Sverige.
1: Ja, for der fremleis ikke en ny regjering på plass.
0: Der, ja.
1: For sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier nå at hun ikke har lykkes med å danne ny regjering. Det informerte hun talmannen I riksdagen om nå I formiddag. Støttepartiet Senterpartiet har nektet å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte regjering de selv ikke får være med I. I dag det en måned siden valget, og det nå opp til talmannen som tilsvarer stortingspresidenten her hjemme, og foreslår hvordan prosessen skal gå videre. Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som konge. Akkurat nå han I Narvik, der han blant annet har møtt et 91 år gammelt tidsvitne fra krigen. Etter besøket I Narvik fær kongen videre nordover for å besøke forsvaret I Finnmark. Du kan følge det historiske kongebesøket nå på NRK1. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som I Warszawa I Polen, der han sammen med en rekke toppolitikere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
2: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne I det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og I alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen I Warszawa.
1: Så skal vi høre at svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens meisterligakamp I fotball mellom Viking og Bayern München I Stavanger. Viking misliker sterkt at billetter blir videre selv til 10.000-vis av kroner. Nå utestenger klubben flere svartebørsselgere fra stadion, sier salgsjef Børge Moje Nilsen.
3: De mister både Europacup passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine.
1: Og kampen den starter klokka 21 I kveld. Den kan du høre helt gratis på NRK Sport på radio eller se hos TV2. Det var nyhetene. Nå blir det rett og slett rakettforskning I landsmøtet.
0: Ja, ja, men Hanna, for de drev med rakettforskning på 1600-tallet, vet du.
1: Okay.
0: Det var litt andre greier, for å si det sånn.

0: Det var Robbie Williams. Sangen heter Something Beautiful. Her landsmøte forresten.
1: Jeg håper Ingrid å skrive til Sven. Like.
0: Ja, du får masse likes i NRK radioappen, Sven.
2: Oi, oi, oi, for en glede. La de strømme videre. Jeg tar imot såkalt likerklikk i virkeligheten. Det går an å komme bort hvis dere ser meg. Hvis dere ser en idiot med kapsen bakfram, 1,93 på sokkelesten. Eller 1,93,5 da.
1: Wow. Har du, for jeg krømper jo. Der ble jeg målt hos legen.
2: Oh, ja. Nei, jeg blir bare lengre og lengre.
1: Wow.
2: Mm-hmm. Litt som Georgs magiske medisin.
0: Ja, det, ja, han har slik at han vekser og vekser og vekser.
2: Ja, altså han gir noe serum til bestemora si. Og hun vokser.
0: Ja.
2: Så langt blir jeg nok forhåpentligvis ikke.
0: Nina skriver, drepe edderkopper er lik nordpå. Bestemor på Ytre Helgeland lærte meg det. Vil det si at det å dreppe edderkopper er noe de gjør nordpå, for der er det ikke sånn ulykke forbundet med det.
1: Jeg har hørt om det. Ja. Det er mulig jeg har hørt om det etter at jeg kom hit, fordi jeg har tross alt vært her i 20 år, altså sør for denne polarsirkelen.
2: Ellers vet jeg at der må komme en oppdatering eller noe på telefonene til folk, for det er veldig mye såkalt autokorrektur ute og går for tida. Ja. Så kan det være at drepe edderkopper er lik noe helt annet, og at telefonen bare har skrevet noe på.
1: Ja, det kan det også.
0: Det kan det.
2: Så Nina, var det autokorrekt, eller betyr drepe edderkopper er lik noe på?
1: Ja, det kan være kjekt egentlig å svare. Og Grete, hun hadde rørleggere som måtte ned i jordkjelleren for å få gjort jobben.
0: Ja.
1: De hisset hverandre opp over hvor stor edderkoppa som bodde der. Altså, hvor stor edderkoppa. Bare en av dem taklet det. Men det går jo ikke an å være rørlegger og ha edderkoppskrekk.
0: Ja, det høres ut som det går an det da.
1: Det går tydeligvis veldig greit da.
0: Ja. Jan Roger, han har sendt inn navnet på frykten for lange ord. Og det ordet er hypotomonstrose sequipeda.
2: Liofobia.
1: Ta det en gang der, litt fortere.
0: Hippopotomostrose sequipeda.
1: Wow.
2: Hippopotomonstrose sequipeda liofobia.
0: Ja, ikke sant.
1: Ren ondskap i utforming av navnet på denne lidelsen, skriver han Roger også.
2: For lang ord.
0: Ja, godt, ja. Nei, det er jo såpass mange fobier der ute. Folk er jo redd for alt mulig rart, som har jo måttet ha funnet opp mange nye ord på fobier.
2: Ja.
0: Så da blir det jo slik lange til slutt da.
2: Det blir det.
0: Det er landsmøtet som spiller Nothing's Gonna Stop Us Now.
2: Den er vi ikke redd for å spille.
0: Nei, ok, til bandet.
1: Dette er
2: Take That.

0: Fra Old Jefferson Airplane til Jefferson Starship til Starship, som de endte opp med, Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Say what?
2: What?
1: Say what?
2: What?
1: Say what?
2: What?
1: What?
2: What?
0: Ja, ja, hjertelig velkommen til Hva I alle dager.
1: Takk for den.
0: Da krukkes kanskje at jeg fortalte om Wan Hu, som ble verdens første astronaut.
1: Ja.
0: Han monterte jo 47 raketter på en slags plattform, og ble skotet til hver selv hvor han nå havna hen I Kina, og det var under Ming-dynastiet.
1: Snakk om å møte sin egen fryktedagen.
0: Ja, men han Wan Hu, han tror jeg gledet seg mer enn han frykta det der. Dette var jo på 1300-tallet.
1: Det var jo det.
0: Ja. Og så har du en Lagari Hassan Celebi. Han kom like bak. Lagari, han var en osmansk vitenskapsmann, ingeniør og pilot. Og det osmanske riket, det var jo et imperium som lå liksom det østlige Middelhavet. Det vel egentlig hovedvekta I dagens Tyrkia. Ifra 1299 til 1923. Og Lagari, han levde og virka I Osmania, nærmere bestemt Konstantinopel, som dagens Istanbul, på 1600-tallet.
2: Holdt, var det så lenge helt ut på? Ok, ja.

0: Og da skjønner vi at det her er heller ikke moderne luftfart det er snakk om. Men hva skal han med moderne luftfart når han har krutt? Han, Lagari, han bygde seg en sjuvinga rakett som ble drivet fram til 64 kilo krutt, og han lot seg i 1633 skyte ut fra Sarajevo. Og Sarajevo, det kalles også Palassodden. Jeg vet ikke hvor kjent dere er med geografien i Istanbul, men du har en bydel i Istanbul som heter Fatih, og den skiller liksom det gyllene horn fra Marmara-havet. Og Palassodden ligger på andre siden, så det her har du et sund du kan på en måte fore over fra ei høgde til ei annen. På den tida her, altså grunnen til at oss vet det her er for at forfatteren Evliya Çelebi, han reste rundt og samlet historier om smått og stort, og han var der når Lagaris utskyting skjedde. Og fyrer, altså, det er en sjuvinga rakett, det er det oss får beskrive her, som han Lagari satt seg oppi. Og fyrer utskytninga skulle skje, så proklamerte da Lagari høyt til sultanen som sto der og alle andre som hadde møtt opp. «Å, min sultan», sier han, «vær velsigna, jeg skal snakke med Jesus». Så han skulle møte Jesus.
1: Ja.
0: Kaboom, kan du bare si. Raketten gikk til værs. Den nådde sin bane, sin høydepunkt, og ramlet ned til havet. Og Lagari, han kom svømmende ut fra den raketten. Han svømte i land og kunne fortelle sultanen når han kom ut på land at Jesus helse så mye. Han fikk da sølv i gave som premie fra sultanen, og han ble utnemt til Sifai i den osmanske hæren. Han ble kavalerist. Og han kom altså da helligere unna enn broren Hesarfen, for Hesarfen han eksperimenterte med vinger på akkurat samme tida. Hesarfen, broren til Lagari, han var vitenskapsmann, oppfinner, kjemiker, astronom, fysiker, musiker og poet fra Konstantinopel han også.
2: Fin CV.
0: Det er CV-en sin, det. Og han hadde mye mer trua på vinger enn Lagari-broren som drev med krutt. Og Hesarfen, han hadde også trent seg på å fly med vinger, men historien sier lite om hva slags vinger det var. Men her kan oss også lese Evliya Çelebi sin beskrivelse til begivenhetene. Først øvde han seg ved å fly over Okmeidani-høyden 8 eller 9 ganger med ørnevinger ved hjelp av vindens kraft. Og så, mens sultan Murad Khan så på fra palasset i Sarajevo, fløy han fra toppen av Galata-tårnet og landet på Doganzilar-plassen i Üsküdar ved hjelp av sørvesten, altså vinden. Mm. Og han fløg da altså over et sund han nå på et tårn og landet på en åpen plass. Og Murad Khan, sultanen, han belønnet han for det her med en sekk gullmynter, og så sier han, «Denne mannen er uhyggelig. Han er i stand til å gjøre alt han ønsker. Det er ikke riktig å omgi seg med slike folk.» Sultanen følte opp det han nettopp har sagt, og han forviste Hesarfen til Algeri, der han måtte bo til sin død. Det var i alle dager, folkens.
1: Jeg tenkte bare, stakkars mora til det, brødre.
0: Ja, men hun, med krutt og vingerstyret, så tror jeg hun hadde sveita en del tidligere i livet, for å si det sånn. Det var sikkert godt når han ble sendt til Algeri en tur.

0: Sissy Cowboys, sneglehus heter den der.
1: Fifi Fakta!
2: Fifi Fakta!
3: Velkommen til Fifi Fakta.
0: Takk skal du ha, Sven.
3: Mitt navn Svein uten I.
0: Ja, ja, ja.
4: Hei, du.
3: Jeg har bestilt mitt neste tannleggbesøk, Torfinn Borkhus.
0: Ja vel.
3: Jeg gjorde det.
0: Ok.
3: Jeg har egentlig fast innkalling hver høst.
4: Ja.
3: Kommer han igjen?
0: Ja.
3: Ringte det, sa han. Skjer ikke.
0: Jeg har begynt med tanntråd.
3: Inspirert av det, for du har jo sluttet med tannlegge. Ja. Nesten.
0: Ja. Med mindre du skulle dukke opp noe helt kritisk nå, ja. Ja. Mm.
3: Og det satt meg på et litt artig tankespor. Vi har jo snakket om gamle dager allerede I dag. For nå bruker vi jo tanntråd. Vi bruker jo tannpirkere, elektrisk tannbørske, tannkrem, munnskyld, fluor. Ja. Noen bruker jo whitening. Ja. Og så videre, og så videre. Men hva brukte man før?
0: Ja.
3: Ja.
4: Oh, nei, nu.
0: Jeg hørte om en spesiell type bark eller en sånn pinne, kvist eller noe som de der brukte.
3: Ja.
0: Et tre som hadde noen slags egenskaper I barken.
3: Bra, Torfinn. Den kommer vi til. I gamle Hellas så lagde de en slags tyggis.
0: Akva. Ja.
3: Kva.
0: Ja, ja, ja.
3: Det som renner ut av treet kunne ja. De bruke til å...
0: Så den hadde en slags desinfiserende effekt der?
3: Ja, de fikk vel I hvert fall ut de verste kjøttrestene.
4: Ja, ja.
3: Det sier ingenting I denne saken fra Mental Floss, som en blogg, om det funket. De sier jo at det har vært mange måter å rense tennene på I gamle Egypt. Da brukte man salt, mynte,
0: ja.
3: Pepper.
0: Oi.
3: Og knust stein.
4: Ja, den, ja. Mm.
3: Og det bruker de jo på en måte I ja. Dag, jo. Man føler jo nesten at man blir sånn sandblåst når man går til tannlegen nå.
4: Mm, mm, mm.
0: Ja, det noen små partikler og enkelte tannkremer som kan føles som bittesmå sånn grusaktige greier.
3: Ja, så de var ikke helt på jordet de gamle egypterne. I Kina lagde de en mikstur av ginseng, mynte og salt.
4: Når bruker de ikke ginseng I Kina da? Før det vidundermiddel?
3: Ja, og dette jo noe man visst nok fortsatt bruker I noen tannkremer den dag I dag. Og alt det jeg har nevnt til nå, nå vi sånn cirka 200-300-400 år ad det.
0: Ja.
4: Ja.
3: Altså, det cirka 1800 år siden dette her, 1600 år siden. Og så, I år 200, nå skal vi til vi skal til et sted hvor man brukte kvist, eller tyggepinne, ja. Som du sier, Torfinn.
0: Ja, mm.
3: Og det altså I gamle Rom så hadde man tyggepinne som fliset seg opp og da var det visst noen spesielle type tresorter som egnet seg spesielt godt da
0: ja.
3: Så kunne man gå og tygge på de så fliset de seg opp så blir det jo nesten som en tanntråd du kan bruke da barken
0: mm.
3: De prøvde seg opp på en form for tannkrem I gamle Rom
4: Det nå blir ufint av det
3: Det nå det blir interessant Det var en mikstur av aske, eggeskall, museskelett, østersskall, bein og pulverisert kull
0: Det utrolig at de kom på det, vet du
3: Aske, eggeskall
4: Det damene som ble brent som heksa, det sikkert man fortsatt finner på det helt overvisom
3: Kanskje, museskelett, østerskall pulverisert kull Høres jo litt griset ut Men det jo litt grisete med tannpust en dag I dag.
4: Ja, hvis du litt... Ja, ja, ok.
3: Kan
4: ja.
3: Du skumme litt.
4: Ja.
3: Eller skal vi kanskje kalle det tannpiss? For hvordan renser de munnen for aske, mus, kull og bein, lurer du kanskje på?
0: Ja! Det var der det kom!
3: Jo da, de brukte urin.
0: Ah.
3: For urin jo en av kroppens aller mest legendariske produkter. Masse gode og helende avfallstoffer der I urinen. Og du har jo kanskje blitt oppfordret til å tisse på deg selv hvis du for eksempel blir brent av en brandmanet på stranda om sommeren.
4: Ja, ja, ja, det lærte vi jo I Friends.
3: Ja, ja, ja, ja. Hvis det skikkelig krise, tiss på deg selv. Og hvis det skikkelig krise der ute, så kan du altså bruke tannpiss. I stedet for tannpuss. Mange vil jo si at alt var bedre før. Jeg jo en litt sånn type.
0: Ja, ja, ja.
3: Men akkurat tannkrem.
0: Ja.
3: Ah. Ja, var kanskje ikke bedre før. Det ligger ute en votering for dere som observante lyttere. Der kan det gå inn og stemme. Du for tannpiss eller tannpuss?
0: Ja.
3: Skal vi banke det med I gang, eller skal vi la folket velge her?
0: Det var også tenkt jo at I dag skal vi prøve å få 99% på en alternativ. Det tror jeg ikke oss fett
4: Nei, nei, nei.
3: Jo, det kan gå. Okay. Vi er på 86 på løpet da. Men gå gjerne inn og gi din stemme tannpiss eller tannpuss.
4: Det kan du også være med å avgjøre om vi skal gjøre en runde til med testrefleksen.
5: Ja,
4: det er 91% som sier ja.
5: Ok.

0: du blir heter sangen, og det var Tuva Grandal som sang den.
1: Dere hører på dette. I Peru stiller Hitler til valg som ordfører, til tross for trusler fra Lenin.
2: Jeg tipper dette ikke de historiske personene, kanskje?
1: Nei, men det heller ikke fantasi eller tull. En ekte overskrift fra Reuters i 2018. Høyt oppe i fjellene i Peru, i landsbyen Jungar, der håper altså lokalpolitiker Hitler Alba å få en ny periode som ordfører. Han håpte på det, og det med slagord som Hitler vender tilbake.
0: Oi!
1: Hitler med folket.
0: Friskt!
1: Jeg er den gode Hitler. Hitler Alba altså skal ha sagt dette. Han vil selvfølgelig ikke ha noen ting som helst med nazidiktatoren Hitler å gjøre, akkurat som han Lenin som han kjempet imot. Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, ingen tilknytning til Sovjetunions første leder utover sitt navn. Og navn i Peru er altså noe for seg selv.
0: Ja.
1: I Peru og andre steder i Latinamerika så velger foreldre ofte utenlandske og eksotisk klingende fornavn til ungene sine, til tross for negative assosiasjoner.
0: Ja.
1: Særlig i Andesfjellene, hvor denne gode Hitler var, som han omtalte seg selv. Og i Amazonas så har man jakta disse uvanlige eller også historiske utenlandske navnene. Gjerne uten at man nødvendigvis kjente til den fulle historien eller den negative konteksten da, som andre hadde til disse navnene. Mm. Ifølge nasjonale register i Peru så er det tusenvis av peruanere som deler navn med kontroversielle historiske skikkelser. Kanskje det kan forklares med at man både er historisk og geografisk langt unna, både verdenskrig og holocaust, og Europa for eksempel. Her opplevde man ikke tida rundt 2. verdenskrig på samme måte som man gjorde her, og ja, man er langt unna det vi i Vesten kanskje tenker på som tabu. Når man holdt på. I 2017 så var det for eksempel en Osama Bin Laden på Peru sitt ungdomslandslag i fotball. Litt festlig. Grunnen til at jeg kom på alt dette her, det var at i helga som var, så ble en annen type med interessante fornavn valgt til ordfører i Cuaropalca. Der er vi også i Peru. Vi er i Andesfjellene. Og han heter Hold dere fast.
2: Hette han Hold dere fast?
1: Nei, hør på dette. Det var Hold dere fast, kolan. Hitler, Mussolini, Simeon Flores.
0: Wow!
1: Ja.
0: Men faktum er hva som skjedde i sommer da?
1: Nei.
0: I anledning Peru?
1: Nei.
0: Det var jo så mange unger som fikk navnet Erling Braut Haaland eller Haaland.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var kanskje litt mer positive konnotasjoner enn Hitler og Mussolini. Og
0: fotball, er det en positiv konnotasjon?
1: Ja, det vil jeg si. Men jeg kom på det her, så fikk jeg så veldig løs å spille en låt. Den mest fengende låta om navn som jeg kom på, nemlig denne.

0: That's Not My Name heter sangen, og det var The Ting Tings som har skrevet den. Og nå oss, altså, nei, det var den sånn, det skulle det ikke være, men bare vent.
1: Det jo ironisk nok ikke The Ting Tings som Her Name heller.
2: Nei, det ikke det.
1: Nei.
2: Oh.
1: Det band.
2: Oh, ja.
0: Stemmer.
1: Katie Rebecca White.
0: Mm. Nettopp. Ja, hun ene av dem, ja, men de jo to.
1: Ja, men det hun som synger. Det Jules Di Martino som korer litt.
0: Å, ja, akkurat.
1: Så det hans name.
2: Ja. Dere, vi fikk inn en melding i sted. Vi har jo snakket om at det er fryktdagen å være redd for ting, eller i hvert fall fortelle om det. 13. oktober. Vi har havnet veldig på edderkoppkjøret. Og da har folk fortalt om at man dreper dem, eller at man ikke skal drepe dem, og hvorfor, det har vi vært litt usikker på. Og så får vi meldingen fra Eli Rajala som skriver: man skal ikke drepe edderkopp fordi den en gang redda folk fra å bli drept av røvere. Det finnes et samisk sagn om det.
0: Ja.
2: Og det her synes jeg var fryktelig interessant, så jeg gikk til internett og fant, dere vet det nye kunstverket i regjeringskvartalet i Oslo?
1: Nei.
2: Det er et svært, det er et svært kunstverk som står i nærheten av, altså, når du kommer inn i A-blokka som det kalles i det nye, når det etter at det blir bygd om og sånt der, så er det et enormt kunstverk som heter Aka. Og på den nettsiden der så finner jeg da ut at ifølge en eldre berettelse så måtte en gruppe samer rømme fra tjudene, som er en betegnelse på frykta røvere og plyndrere østfa. Samene de gjemte seg i en grotte hvor en edderkopp hurtig spant et nett foran inngangen. Da disse tjudene kom frem til grotta, så konkluderte de derfor med at det kunne ikke være folk der inne innenfor dette edderkoppsbæret. Så de for. Dette redda samene, som sier har sett på edderkoppen som en verdifull hjelper. Og så har vi lært det.
1: Ja, og hva hadde dette med regjeringsbygget gjør? Er det da noe slags
2: edderkoppkunst? Det er noe tydeligvis noe edderkopp og spor i denne kunsten.
0: Jon skriver: hei, jeg har refleksjoner over at jeg ikke har blitt ringt opp enda. Når både jeg og min tvillingbror fyller 60 år i dag, vi ble født med 10 minutters mellomrom i Trondheim for da 60 år siden. Med refleksen i orden, fremdeles, med vennlig hilsen Jon. Ja, men kjære venn Jon, beklager det her, altså, det var jo meningen, jeg hadde jo tenkt å spille han her for lenge siden. Men her kommer han altså.

0: Ja, hva vil de meie?
1: Gratulerer. Gratulerer med den, og jeg har også kommet I skade for å si at du skal pisse på brannsåret ditt hvis du blir brent av en brennmannhet.
2: Ja, ja, ja.
1: Det visst fullstendig feil, og kan faktisk gjøre vondt verre. Så nå har jeg oppdaget det også, lært noe I dag også.
2: Takk til alle dere som melder oss og fortalte at dette må vi fortelle at det feil.
3: Takk til Tommy og Harry og alle andre som sier at man ikke skal tisse på brennmannhetsår.
2: Nei. Det helt greit det.
1: Mens det Robins I gamle bestemor som var gresk kypriot, hun lærte dem å tygge furukvae som rett og slett tannhelse.
3: Ja.
1: Skriver Robin, ja.
3: Og da det vel kanskje på tide å banke om vi skal fortsette med tannpuss I vårt ja. I vår redaksjon, ja. Eller om vi skal begynne med tannpiss, ja. Ja. Som de gjorde I gamle dager.
2: Jeg liker meg med
1: det. Jeg sier avstemmingen.
3: Heldigvis så sier den at 87% av dere ønsker tannpuss som mal her.
1: Da banker oss den.
3: Kjempebra.
1: Mathias Nylena.
4: Hei.
1: Hallais. Mathias, kjører du sakte gjennom tunneller? Eller kjører du vanlig tempo?
4: Jeg synes det gøy å kjøre fort gjennom tunneller.
1: Ja, sant.
4: Altså,
1: da du I godt selskap, 84%.
4: Jeg håper ikke UP hører nå, men det jo noe med å liksom, ligge og suse litt sånn fort gjennom da. Jeg synes det moro, ja.
1: Det jo det, vet du.
2: Kjære UP, hvis dere hører på, så finner vi langsmøtt.
4: Akkurat til fartsgrensen, altså ikke over, men...
1: vanlig tempo I tunnel.
4: Vanlig tempo I tunnel.
1: Ja. Det nydelig. God sending, Mathias.
4: Takk for det.
1: Det blir Lille Cæsar, vi elsker deg, frem til Mathias takeover. Landsmøtet ut. Adjø!

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Lille Cæsar.
2: Dette er NRK PN.
3: Dette er PN til landsmøtet har mønstret av, og nå den neste timen blir det, ja, du gjettet riktig, nyheter og aktualiteter fra inn- og utland her på kanalen. I dag, hackere angrep frysediskene til franske matbutikker, skrudde opp temperaturene og ødela altså mat for flere millioner kroner. Er dette en del av dagens hybridkrig, og er norske dagligvarekjeder forberedt på lignende angrep, spør vi. 10.000-vis av norske kvinner har deltatt i mammografiprogrammet, som har avdekket brystkreft og reddet liv, blant dem Beate. Nå feirer programmet 30 år, det markerer vi hos meg i dag. Og i kveld, dere, møter Viking Bayern München i Mesterligaen. Vi skal til Stavanger, som har blitt regnet fotballbyen etter suksessen det siste året. Dette og mer den neste timen her på PN. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om Kong Håkon, som har satt kursen ut i landet.
4: Han har reist til Narvik på sin første offisielle reise som konge. På besøk i Nordlandsbyen takket kongen for støtta familien har fått etter at kong Harald døde. Det gjorde han i en tale på Rådhusplassen foran mange oppmøtte.
5: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savne med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
4: Etter besøket i Narvik skal kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark, og i dagens blir det straks mer om det historiske kongebesøket. Til Sverige nå, der blir det en statsministeravstemming på torsdag, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterne regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag etter at Andersson i formiddag sa at hun ikke har klart å danne en flertalsregjering. To av støttepartiene har i førekant sagt at de vil stemme nei til en ren sosialdemokratisk regjering. Ungarn har opphevet anti-LHBT-lovgivninga i landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbáns regjeringstid. Det var i 2021 en omstridt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader, og i april slo EU-domstolen fast at lovgivninga var i strid med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringa av Orbáns anti-LHBT-politikk. Til slutt skal vi høre at Tom Cruise-filmen Digger ligger an til å bli en av Hollywood-historias største flopper, og kan gå over 2,3 milliarder kroner i minus. Det melder BBC etter at billettsalet til den satiriske svarte komedien fall med rundt 60% den andre helga filmen gikk på kino. Resultatet til Digger står i skarp kontrast til andre filmer som Tom Cruise har spilt i de siste årene, blant annet nye filmer i Top Gun og Mission Impossible-seriene. Det var nyhetene, nå til noe som aldri en flopp, nemlig dagens.
3: Takk, Anna. Ja da, og vi skal direkte til Narvik, hvor altså Kong Håkon på besøk etter musikk fra han som pleide å være den syngende trommisen i Eagles. Dette Don Henley, her på egne ben med The End of Innocence.
2: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Beatles trommisen. Musikkinteressert kan høre kanskje også at det Bruce Hornsby på piano. Og det også faktisk selveste Wayne Shorter som spilte saksofon inni der. Så et skikkelig topplag som fikk starte ballet har hos meg denne mandagen. The End of Innocence I NRK P1 på det som en historisk dag faktisk for Kongeriket Norge. For I dag Kong Håkon på besøk I Narvik. Hans majestets aller første offisielle kommunebesøk. For en times tid siden ble kongen tatt imot på rådhusplassen I byen. Kjetil Mo kommunikasjonssjef I kommunen.
1: Ja, det nesten ubeskrivelig. Vi synes det veldig stor stas at Kong Håkon den 8. Kommer på besøk til oss I dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer I forbindelse med 2. Verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket kjempestort, og vi gleder oss jo hele kommunen.
0: Ja, det sier kommunikasjonssjefen Kjetil Mo, og I Narvik du reporter Monica White Martinsen. Hva sier folk I byen om at de får dette aller første besøket fra Kong Håkon?
2: Jo, du skal tro de stolt at det var akkurat Narvik Kong Håkon valgte, og det det jo ikke. Det ikke tilfeldig, det jo dette totalforsvarsåret som han har lagt vekt på, som en av grunnene til at han kommer hit nå, men også at Narvik jo en veldig sentral by, ikke sant? Det jo en av fire faktisk sånne havner for alliert mottak I Norden. Så dette året her det jo satt fokus på forsvar, og det ble mye forsvar I dette programmet I dag.
0: Ja, hva det kongen har fått se så langt?
2: Ja, først så gikk han jo, fikk han jo hjemme, var han på hjemmebesøk hos Magne Øymo, 91 år, og han kunne jo fortelle det han var vitne til I 1940 I Bjerkvik, da hele bygda ble bomba sønder og sammen, og 14 mennesker mistet livet den dagen. Han mistet sin tvillingbror, han var selv bare 5 år, og han mistet mora si I det angrepet som var av engelskmenn og franskmenn de trodde det var tyskere I bygda men så var det lokalbefolkningen og ellers så har han jo kommet til et festpyntet rådhusplass med 2000 unger ifra som busset inn noen har hatt 10 mil faktisk busstur for å komme hit så det var jo tusenvis på rådhusplassen
0: og der holdt kongen tale vi kan jo høre litt av hva kong Håkon sa
3: det litt rart og fint Å stå her I dag og vite at bare for noen uker siden så la folk

0: favne med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
1: Sa kong Håkon var med eller han vekt på I talen sin, Monica.
2: Har jo vært og kjørt randonnée I fjellene her.
1: Ja.
2: Narvik skal jo arrangere VM I alpint I 2029. Det har jo selvfølgelig kongen fått med seg. Og så la han jo vekt på det som jeg var inne på, dette med hvor viktig det å snakke om krigen og også forsvar I dag. Han jo blant annet inne nå på Narvik senteret, et sånt krigsmuseum her. Der han og snakket med 17-18-åringer om den tida vi lever I nå, men også fortida.
1: Hvorfor forsvaret og beredskap valgt som en rød tråd gjennom dagen? Jeg vet at han skal videre til Kirkenes I Finnmark I ettermiddag.
2: Det nok på grunn av dette totalforsvarsåret. Han var jo faktisk her som kronprins I mars, da dette året ble åpnet, da det var alliert mottak faktisk her I Narvik, hvor det kom masse svære skip og båter med tanks, ikke sant, fra alle samarbeidslandene I NATO inn hit til Narvik. Så det la han vekt på. Så skal han, det en forsvarstur han skal til I Finnmark, hvor han skal besøke Kirkenes og Porsanger.
1: Ja, der skal han besøke jegerbataljonen GSV I Høybuktmoen Leir. I ettermiddag drar han altså videre til Finnmark Kirkenes. Nå han I Narvik, akkurat nå på Narvik-senteret, og så skal han videre til brandstasjonen I byen. Også du følger jo hakket hel, da, reporter Monica White-Martinsen, på dette historiske første kommunebesøket til Kong Håkon. Takk for rapporten derfra, så kan du lese mer om hva kongen sa I sin tale inne på nrk.no.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av året.
2: Lese

0: vi fikk Morten Harkets falsett på tampene der, Forever Not Yours, signert AHA. Før det, norsk musikk av nylig merke fra Emma Steinbakken, For alltid type ting. Dette dagens, og mens de norske dagligvaregigantene I retten om dagen etter å ha fått en milliardbot for ulovlig prissamarbeid, så står de franske matbutikkene I et helt annet drama. Rundt 400 dagligvarebutikker ble nemlig utsatt for et hackerangrep I går, rettet mot butikkenes frysedisker. Temperaturen ble skrudd opp, og mat for millioner av kroner ble ødelagt.
1: Je crois qu'il y a eu une cyberattaque.
2: Vide. Vide au niveau des rayons frais. Il y a plat de viande, il y a
0: Det tomt légumes, for kjøtt, grønnsaker og andre frysevarer, sier denne kunden på vei ut av et supermarked. I dag står mange frysedisker tomme etter cyberangrepet som altså skjedde på natten. Og med meg nå du Torgeir Waterhouse. Velkommen hit.
3: Takk.
0: Du ekspert på IT og sikkerhet og partner I rådgivningsselskapet Otte. Ingen hadde ventet og våknet til nyhet om at fryserne I butikkene ble hacket. Hvorfor skulle noen ville gjøre det?
3: Ja, det selvfølgelig sammensatt. Jeg har lyst til å si at jeg tror det nok mange som har evnet å forestille seg det, at det der kunne skje. Mm. Og så det samtidig det litt av utfordringen vi har som samfunn, at vi har så mye digitalt rundt oss, at veldig mange har ikke forestillingsevnet til å se for seg hvor vi kan bli truffet av noe. Og grovt sett så det nok I hovedsak to typer aktører som kan ha interesser her. Det ene kan være statlige aktører som vil skremme oss, få oss til å bli usikre på om vi kan stole på at teknologien virker, at myndigheten har kontroll, at næringslivet har kontroll og så videre. Mm. Det andre kriminelle som kan se for dette som en interessant måte å bli betalt penger på. Se hva vi gjorde med disse her, nå kommer vi å ta deg hvis ikke du gir oss penger.
0: EU sin matkommissær Christoph Hansen skriver på nettstedet X at mat som våpen en realitet. CNN skriver og at dette angrepet ligner på et tidligere angrep på dagligvarene til det amerikanske forsvaret. Det sånn fremtidens krigføring og hybride trusler ser ut?
3: Ja, eller du kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Ja, men altså, hvordan det I det hele tatt mulig å hacke en fryser? Altså.
3: Ja, I dette tilfellet fryseren egentlig en datamaskin som koblet på internett, akkurat som din datamaskin og telefon og hva det måtte være Ja. Så lenge den på internett og noen som vil ødelegge den på internett, så kan de komme I kontakt med hverandre.
0: Dette var I Frankrike, men hva med norske dagligvarekjeder? Martine Wold sikkerhets- og beredskapssjef I Coop Norge og forteller at de tar hendelsene I Frankrike på alvor.
4: Vi følger hendelsene I Frankrike tett. Og har løpende dialog med våre leverandører, med samarbeidspartnere og relevante sikkerhetsmiljøer. Hendelsen viser jo at ingen bransje forskånet fra cyberangrep. Og så vidt vi vet, så ble dagligvarekjedene rammet gjennom systemer fra en felles teknologileverandør. Og det illustrerer hvor viktig det å ha oversikt over sårbarheter og avhengigheter I leverandørskjeden, og det å stille tydelige sikkerhetskrav. Og så understreker jo hendelsen også betydningen av god beredskap, det å være forberedt på at kritiske tjenester kan svikte, og ha løsninger klare som gjør at vi kan opprettholde driften også når noe uforutsett skjer.
0: Ja, det sa Martine Wold til oss tidligere I formiddag. Hun ansvarlig for sikkerhet og beredskap for Coop Norge. Torgeir, CNN skriver at det kan dreie seg om et sikkerhetshull I programvaren som levert av danske Danfoss. Danfoss sier butikkene brukte utdatert programvare, men de leverer altså kuldetjenester også her I Norge. Kunne det like gjerne hendt her?
3: Absolutt. Så, og det handler jo om flere elementer her, men det som nesten alltid går igjen at det programvare med kjente feil som skulle ha vært oppdatert, men som ikke har blitt, det ikke har skjedd med. Og dette en av grunnene til at enten det sikkerhetsmyndigheter, sikkerhetsaktører, sånne som meg, vi går rundt og sier hele tiden at noe av det viktigste du kan gjøre passe på at alt oppdatert, for da har du fått inn de siste sikkerhetsfiksene og beskyttet mot kjente feil. Og det gjør veldig, veldig mye. Og det jeg har sett noen omtaler rundt denne saken blant annet at ikke bare var det utdatert programvare, men det var på frysere som ikke var kapable til å ta nyere programvare. Og det vil vi også se mer og mer av, at vi må bytte ut maskinvare, I tilfellet frysere, ja. Som I sin kjernefunksjon fungerer som de skal, med å være kald og ha mat oppi, men hvor man nødt til å gjøre noe på grunn av sårbarhet rundt selve teknologien som I bruk. Og dette blir komplisert fremover, det betyr at det må løftes høyere, og som vi også hørte I innslaget fra Coop, man må ha bevissthet på hvilke produkter og tjenester det vi sammen har involvert I det vi driver med.
0: Men altså, en ting jo hva disse store kjedene har ressurser til å gjøre, men altså, vi har jo alle nå etter hvert ting hjemme som koblet til nett, enten det en varmeovn eller en vaskemaskin eller hva som betyr det at alt dette I teorien kan ødelegges av en fremmed makt?
3: Ja, I teorien så kan det, og det veldig enkelt. Hvis noe på internett, så det mulig å nå fra internett. Mm. Og det betyr flere ting. Det ene at det ikke sikkert du skal ha vaskemaskinen din koblet mot internett. Det kan hende du holder at den mulig å nå hjemmefra. Og når du på nettet hjemme, samtidig så det også sånn at hvis du kan nå den fra hjemmenettet, så vil det også noen som kommer seg inn I hjemmenettet fra utsiden kunne nå den. Mm. Men, og det et viktig men her, det flere lag med sikkerhet mellom det åpne internett og deg. Og så det også sånn at hvis du holder ting oppdatert, passer på at du vet at når du kommer varsel på telefonen din om at appen må oppdateres, så gjør du det,
0: ja.
3: Og at du finner ut av I appen til vaskemaskinen, hvis du har det. Hvor det trykket for å få vaskemaskinen oppdatert? Og det man skal huske på også at I de fleste angrep, så, og kanskje som her det gjenstår å se med fryserne nå, da, så det teknologien og ikke eieren eller brukeren av teknologien som blir angrepet. Man går der det mulig, akkurat som vann renner der det mulig å renne.
0: Men det fremme med manualene, folkens. Etter at 400 butikker I Frankrike ble angrepet I et cyberangrep, rettet altså mot butikkenes frysedisker, mat for millioner av kroner ble ødelagt. Torgeir Waterhouse, du ekspert på IT og sikkerhet og partner I rådgivningsselskapet. Otte. Takk for at du var med. Inn mot værmeldingen tar vi musikk fra Ny Liv på NRK P1. Dette din mann.

0: I dag har det sust litt rundt veggene på jobb. En høststorm preger nemlig været I dag, og det blir mye vind fra nord til sør. Det blir regn, og det blir mildere. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne tirsdagen. I Nord-Norge blir det vind fra sørøst, sterk kuling I fjellet og lokalt kraftig vindkast I lavlandet. Sør I Nordland blir det regn. I kveld kommer regnet også I nordlige områder. I Troms blir det tilskyende oppholdsvær, men regn mot natten. Finnmark litt unntak I dag og har til dels klarvær. Og så blir det mye vind fra sørøst I Trøndelag, sterk kuling I fjellet og lokalt kraftig vindkast I lavlandet. I kveld minker vinden, og etter hvert blir det sørvest liten kuling på kysten, perioder med regn. Vestlandet får mest vind I ettermiddag. Det blir sørlig liten storm på kysten faktisk, og full storm ved Stad. Regn. Og I kveld minker vinden til vestlig liten kuling på kysten, og det blir overgang til regnbyger. Det blir lite nedbør på kysten. Også på Sørlandet blir det lettere vær I kveld, og minking til vestlig frisk bris. Men I ettermiddag blir det en del regn og sørøst stiv kuling på kysten. På Østlandet ventes mest regn I kveld, også mest vind med sørøst stiv kuling på kysten. Fjellet I Sør-Norge får stigende temperatur, regn og mye vind I ettermiddag med sørlig sterk kuling. Men I kveld, minkende vind og nedbør, så kan det være lurt å være oppmerksom på lokalt vanskelig kjøreforhold på grunn av overgangen til mildere vær. Også Spitsbergen får mildere vær, sørlig stiv kuling og regn, overgang til mildere vær altså. Detaljene der du finner du inne på yr.no eller med å laste ned yr-appen. Mammografiprogrammet fyller 30 år. De har hjulpet mange. Hør fra en av dem etter musikk på P1 fra Theos. Didn't see it coming.
1: Dagens på NRK P1.

0: kan stemme på han der Theos, altså du fikk didn't see it coming når klokken har blitt 13:55. Det skal altså handle om mammografiprogrammet her I dagens nå, som feirer 30 år. Annet hvert år inviteres kvinner I Norge mellom 50 og 69 år til en røntgenundersøkelse av brystene, og det redder liv. Siden oppstarten mer enn 31.400 brystkrefttilfeller oppdaget gjennom dette screeningprogrammet, skriver Folkehelseinstituttet. Et av dem Beate Heide.
1: Jeg hadde fått et brev I posten der det stod at jeg måtte komme tilbake til en ny mammografiprøve. Og jeg tok det I grunn ganske rolig, men det var en setning helt nederst I brevet som gjorde meg litt urolig. For der stod det, det kan bli nødvendig å ta en biopsi. Og jeg kom på sykehuset ganske tidlig, og fort inn og ut til mammografien, og rett over på biopsi. Der satt en lege og så bakom en skjerm, og han sa at han måtte ta en vevsprøve I de skyggene de hadde sett inn I brøstet. Og jeg spurte om jeg kunne få se på når han gjorde det, så han snudde skjermen mot meg. Og jeg spurte han, hva det du ser etter? Og da sa han at jeg ser om de her flekkene blir flat som en liten pannekake når jeg stekker dem. Og hvis de det, så de ufarlige. Og tenk I venstre brøstet, så var den helt flat når han hadde stukket nåla I. Men I høyre brøstet så fant han noe, så han måtte presse nåla inn. Og da skjønte jeg at dette alvor. Så de måtte dyrke prøven, og han sa jeg måtte drikke litt kaffe, og så skulle jeg komme tilbake om 2 timer. Og tida gikk veldig sakte mens jeg ventet. Da jeg da kom inn til legen etterpå, så kunne hun bekrefte at jo, det var kreft. Og de øynene til den kreftlegen og den kreftsykepleieren, det blir jeg aldri å glemme, for de var fulle av omsorg. De hadde masse informasjon om hva som skulle skje frem til operasjonen, som skulle skje om 14 dager. Og operasjonen kom, og den gikk, og så kom den lange ventetiden på prøvesvaret. Og etter 3 uker så kom svaret. Heldigvis, det var ikke spredning. Og litt uheldigvis, jeg måtte ha etterbehandling. Og den var det mange bivirkninger med.
0: Sa Beate Heide til oss. Hun fikk kreftbeskjeden I 2021. Senere I høst har hun ny mammografi, og hvis alt ser bra ut der, regnes hun som kreftfri og kreftoverlevende. Og med meg nå har jeg deg, Solveig Hoffevin. Hei, Solveig.
2: Hei.
0: Du leder mammografiprogrammet ved kreftregisteret I FHI, og har vært med siden oppstarten for altså 30 år siden. Hva slags inntrykk gjør du å høre Beate sin historie her?
2: Hver enkelt kvinnes historie like sterk for meg selv etter 30 år. Jeg veldig glad for at hun ble tatt på alvor, og at hun følte at hun ble ivaretatt på sykehuset. Og det det vi gjerne vil høre.
0: Hvilken rolle har dette screeningprogrammet spilt for dødeligheten av brystkreft blant norske kvinner?
2: Effekten av screeningprogrammet formidabel. Vi har informert kvinner, vi har lært dem å ta vare på egne bryst, men vi har også vist at brystkreftdødeligheten redusert betraktelig etter at vi startet med screening. All reduksjonen tilskrives ikke screeningen alene, fordi vi har fått bedre behandling også.
0: Ja.
2: Men vi også klar over at tidlig diagnostikk gir også bedre effekt av behandlingen.
0: Mm. Og så har det jo skjedd mye skjedd også gjennom disse 30 årene, da, fra debatt om mulig overdiagnostikk til nå kunstig intelligens som oppdager svulster mennesker ikke nødvendigvis kan spotte. Vi har flere spørsmål til deg om 30-åringen, mammografiprogrammet, etter musikk på NRK P1 og nydelig musikk som sådan fra Uld, som har blitt en sensasjon her til lands. Du får håpe at du ser meg nå I NRK P1.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1. Fra her.

0: Uld på NRK P1 håper at du ser meg nå. Brystkreft jo den mest utbredte kreftformen blant kvinner I Norge, og annethvert år får kvinner mellom 50 og 69 år invitasjon til mammografiscreening. Og dette mammografiprogrammet fyller 30 år I år. Du har vært med siden starten, Solveig Hoffvind, leder for mammografiprogrammet ved kreftregisteret IFHI. Og Solveig, la oss skru tiden tilbake til oppstarten I 1996 her nå. Da var dette et prøveprosjekt I 4 fylker. Du har jo selv bakgrunn som radiograf. Og jobbet med brystkreft også på 90-tallet. Si litt om hva slags pasienter helsepersonell kunne møte på den tiden.
1: På 90-tallet så var det ikke uvanlig at vi fikk inn damer som hadde svulster som hadde vokst gjennom huden. Det var sår, og det var væskende sår som de kom med, fordi de var rett og slett litt flaue kanskje, og ikke hadde lyst til å gå til legen med problemet med brystene. I dag jo kvinnene mye mer oppmerksomme, og de kjenner på brystene sine innimellom, sånn som de ser på alle andre deler av kroppen, og kontakter da lege hvis de ser eller kjenner noe som uvanlig utover det som normalt I en syklus for de som ennå har det da.
0: Ja, vi hører at mye har skjedd på en generasjon. Hvem har størst gevinst av dette programmet?
1: Det definitivt kvinnene, og det kvinnene som møter regelmessig. Vi har flere studier som viser at effekten der for de som møter en gang, men den aller størst for de som møter regelmessig. Da kan de få svulsten diagnostisert I et tidlig stadium, som gjør at de kan få skånsom behandling med mindre bi- og seneffekter, og slippe å dø av sykdommen.
0: Men så det dette med overdiagnostikk. Og falske positive svar. Svulster som aldri ville vokst seg store eller farlige, som blir oppdaget og behandlet, altså til ingen nytte eller grunn. Hvor stor egentlig risikoen for noe sånt, og hvordan vekter dere fordeler mot ulemper der?
1: Dette med overdiagnostikk et veldig vanskelig tema. Det vanskelig å beregne omfang av det, og det vanskelig å vite hvilke svulster det som overdiagnostiserte. Jeg vil understreke at det vi kaller overdiagnostikk, det er kreftceller. Altså, det kreftceller som vi tar utgangspunkt I. Vi tilbyr ikke kvinner med kanskje kreft en behandling. Det kreftceller som patologene har sett I mikroskopet, så det ikke noe feildiagnostikk, og det heller ikke falske positive resultater, bare sånn at det sagt. Det som utfordringen jo at da vi finner kreftceller, så har vi mange biomarkører nå som kan vise om det kan være litt sakte voksende svulster, eller om det mer aggressive svulster. Men det vi ikke vet hvordan den svulsten, den sakte voksende svulsten, om 5 år dersom den ikke ble behandlet. Fordi svulstene kan forandre karakteristikk. Kvinner gjennomgår mye, spesielt I forbindelse med overgangsalder og slike ting, og hormonstatusen forandrer seg mye, og det kan påvirke svulsters vekst. Så vi vet ikke, altså vi kjenner karakteristikken til svulsten da vi diagnostiserer den, men ikke fremover I tid. Og derfor så det så vanskelig dette med overdiagnostikk, fordi vi vet jo ikke hvem som kan bli påkjørt av trikken, og dø av den, for da den jo overdiagnostisert.
0: Ja, ikke sant? Jeg forstår. Ja. Det er noen ting der, altså, og du nevnte også fremtiden så vidt her, at ingen kan spå den, men vi vet jo at teknologien kommer inn her. Kunstig intelligens har blitt en viktig del av arbeidet allerede. Kort til slutt, hva vil det kunne si for fremtidige pasienter?
1: Kunstig intelligens kan hjelpe radiologene til at hele programmet blir, altså får en mer sensitiv vurdering av mammogrammene. Sånn at vi har testet mye, og vi driver med studier med KI, sånn at KI vil komme inn ikke som en erstatning, men som et supplement, ikke bare til tyding av bilder, men også til å vurdere bildekvalitet og andre aspekter ved mammografiundersøkelsen. Så det vil nok kunne hjelpe oss til å få et enda bedre program enn det vi har I dag, og kanskje også persontilpasse tilbudet I større grad enn det vi gjør I dag.
0: 30 år har gått. Du leder 30-åringen mammografiprogrammet Solveig Hofvin ved kreftregisteret I FHI. Takk for at du var med oss, og runder vi av med Beate Heidien, som priser seg lykkelig over at hun møtte opp til sin mammografitime.
2: Og jeg sier bare takk Gud og det norske helsevesenet for mammografiprogrammet. For min brystkreft hadde ikke blitt oppgaven hvis det ikke var for mammografien. Jeg hadde ikke kjent noe kul, og kreftlegen hadde heller ikke kjent noe. Men mammografien, den så den. Så I motsetning til mora mi, så får jeg se at mine barnebarn vokser til.
0: Beate Heide der. Dette dagens fra det ene til det andre. Vi skal straks snakke fotball, for det en stor kveld for Norge med både landskamp for kvinnene og et mesterligaoppgjør I Stavanger. Mer om det etter musikk fra David Gray.

0: David Gray, når dere har passert tid på to, du fikk Babylon her I dagens på en tirsdag, og det som jeg nevnte før musikken duket for litt av en kveld for fotballinteresserte. Først klokken 18 spiller kvinnelandslaget semifinale I VM-playoffet. Romania motstander, og de møttes til første kamp forrige uke. Det gikk riktig så bra det, Norge vant 2-0. I kveld det returoppgjør på hjemmebane. Nora Jonsen kommenterer kampen for NRK.
1: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi blir ikke noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen, og så sier det litt om hvor god utnyttelse eller hvor dårlig utnyttelse Norge hadde av målsjansen I den kampen når vi kom unna kun med en 2-0-seier. Så det var en veldig god første omgang og en andre omgang hvor Norge skrudde litt av, falt litt ned på Romania sitt nivå. Så får vi håpe at vi får satt sammen to gode omganger på Ullevål I dag når Norge nok en gang kjempefavoritter I denne playoff-kampen.
0: Ja, det sier Nora Jonsen. Det norske kvinnelandslaget møter altså Romania på Ullevål I kveld. Med sammenlagt seier vi et stort steg nærmere fotball-VM I Brasil neste sommer. Se kampen på TV2 eller hør den på NRK Radio avspark klokken 18. Men det altså ikke den eneste kampen folk opptatt av I dag heller. Vi skal til Stavanger.
2: Har du fått deg billett Bayern München-kampen?
3: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det.
4: Fordi nå det svartebørs, og det så dyrt.
0: Viking-fan Kurt Hetland må nøye seg med å høre Mesterliga-hymnen på puben eller I TV-stua, for det smekk utsolgt på Lyse Arena og svartebørstilstander når Viking altså I kveld møter, hold deg fast, Bayern München. Og I Stavanger sitter du Leif Tore Lindø. Hei Leif Tore.
5: Hallo, hallo, hallo.
0: Det litt sånn klyp meg I armen stemning for dere Viking-fans det her?
5: Ja, det nok det. Altså, dette nok den største kampen Viking noensinne har spilt I Stavanger, så vi kommer til å huske denne dagen ganske lenge,
0: ja. Ja, du skriver I Stavanger Aftenblad, hvor du kommentator, at bataljen mot Bayern München vår generasjons største vikingkamp. Hvordan stemningen I byen I dag?
5: Nei, altså, her det litt sånn på kokepunktet. Akkurat nå så blåser det og regner ganske friskt her borte, men liksom stemningen blant folk og stemningen i kommentarfeltene og på sosiale medier og sånt, jo helt sånn på bristepunktet, for dette altså, Jesu gjenkomst hadde nok måttet vente til onsdag hvis den skulle skje I Stavanger, for I dag har vi ikke tid noe annet enn viking. Nei.
0: Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer og de andre Bayern Münchens stjernene kom til byen I går. Jeg har skjønt at vikingfans har forsøkt å ta fra den nattesøvnen?
5: Ja, visst. Altså, jeg la meg inn på Atlantic Hotel, der Bayern München-spillerne bor. Prøvde å få litt sånn nærkontakt med de store stjernene. Det gikk ganske dårlig, så jeg måtte gå og legge meg, men klokka 12:15 I natt, da smalt det noe vanvittig rett ut forbi hotellrommet mitt, og da ble det fyrt av fyrverkeri på alle kanter av hotellet der. Så da ramte fullstendig over for noen supporterer her som prøver å holde Bayern München-spillerne våkne.
0: Er det greit da?
5: Ja, jeg vet ikke helt. Altså, det rette svaret på det jo at nei, det ikke greit, og det usportslig og sånne ting. Men når jeg sto der og ble vekt midt på natten, så klarte jeg jo ikke å la være å smile og le litt av det, for det en del av liksom, koket rundt disse kampene, dette her.
0: Vi får jo se om det hjelper da. Altså, Bayern München knuste nylig Bodø Glimt 5-0, og vel også blant favorittene til å vinne hele Mesterligaen. Det vel ikke å overdrive å kalle Viking underdogs her?
5: Nei, vi diskuterer jo litt hvordan dette kan gå, og jeg mener jo at Bayern München skal få en fair sjanse til å vinne denne kampen, men altså, Bayern München vinner 9 av 10 av disse kampene, og så kommer det en uavgjort kamp, og så vinner Viking en gang I skuddåret, men altså, det kan være det skuddår nå, altså, det fotball, alt kan skje her.
0: Ja, du ikke nervøs for kampen, skriver du avisa, hvorfor ikke?
5: Nei, det litt fordi at dette her blitt en litt sånn bonusanledning for alle Viking-fans, altså, det ingen som forventer at vi skal slå Bayern München, og det litt sånn større, litt sånn larger than life-opplevelse. Og da senker skuldrene litt. Jeg var mye, mye mer nervøs når vi skulle spille mot Brann på fredag, selv om jeg visste at det var 3 sikre poeng.
0: Har du billett?
5: Ja, selvfølgelig har jeg billett. Ja, vi sikret oss for mange år siden sesongkort og tilgang til dette her, og vi har billetter til denne kampen, og vi har kjøpt billetter til å reise til Madrid, og nå det bare tett kontakt med banken og sånne rammelån, så skal vi se alle vikingkamper som finnes, og det da veldig mange av for tiden.
0: Jesu ankomst må drøye til onsdag, hilsen Stavanger. Viking Bayern München, en stor kveld for Stavanger som har blitt en skikkelig fotballby de siste par årene. Og så får vi bare si lykke til, Leif Tore. Yeah.
5: Takk.
0: Avspark 21.00, også den kampen vises på TV2 og kan høres I NRK Sport. Vi nærmer oss slutten av sendingen. Inn mot nyhetene spiller vi Olivia Dean.

0: Ja, din der kulatt fikk avslutte dagens Dagens Man I Need heter låta. Og det du har hørt den siste timen hadde ikke blitt noe av hadde det ikke vært for Erling Molte Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nyland, og vi tilbake I din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Som starter I Frankrike. For mat for flere titals millioner kroner vart ødelagt og flere hundre supermarked I landet ble rammet av et dataangrep natt til I går. Hackere tog kontroll over programvarer som styrer temperaturen I kjøldiskene, og resultatet var at enkelte disker ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygghet, Torgeir Waterhouse, sier dette var mulig fordi kjøldiskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendinger fremover.
2: Ja, eller så kan si det sånn dagens krigføring og hybridtrusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet, fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
1: Her hjemme var det flere inkassosaker I år sammenlignet med I fjor. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår I år. Det en øke på 5,4% fra samme periode I fjor, viser tal fra Finanstilsynet. Pave Leo blir operert I ettermiddag. Han ble I dag observert I en bil på vei til sykehuset. Det var søndag, den 71 år gamle paven fortalte at det var funnet en kul I lungene hans. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk, og den skal være I et tidlig stadium. Ifølge Vatikanets pressekontor det ventet at paven tilbake I tjeneste etter en vekes tid. Fotball nå, for Norge soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål I VM-kvalifiseringen I kveld. Alt annet enn siger en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen.
1: Og kampen den starter klokka 18. Denne kjente lyden kommer til å forsvinne fra de mange nabolager og vegene her til lands. Selskapet Den Norske Isbilen avvikler nemlig drifta etter flere år med økonomiske utfordringer. Dermed mister 66 personer jobben, og avviklingen ventet å bli gjennomført innan utgangen av året. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1. Ja.

0: Maroon 5, This Love. God tirsdag, folken. Det Vestland I dag på NRK P1. Roy Råsholm Fauske, hallo igjen til deg.
1: Hei, hei. Per Reidar Rønholm, ja. Heter du.
0: Ja, takk skal du ha, Roy. Alt vel?
1: Alt vel...
0: Ikke blåst vekk?
1: Nei, men jeg kvapp litt I sted, for på kontoret som ligger rett over studio her, så var det noen voldsomme smell. Og da var den her solskjermingen, hadde alle merkverdige ting gått ned I dag. Ja. Ingen sol ute, bare mørke skyer I horisonten. Men noen voldsomme østavvind som begynner å rive I solskjermingen som hadde gått ned. Så plutselig kvapp jeg, så ser jeg ut. Ja, men blåser det ganske mye ute faktisk. Men jeg tror det faktisk blåser... enda mer hos deg I Bergen, ja, Per Reidar.
0: Det noen voldsomme vindkast som kommer ja. Sånn, uten at du aner det. Og jeg jo av deg så syklet til jobb, og da, jeg måtte holde litt ekstra I styr I dag, altså, selv om jeg hadde medvind I ryggen, det jo deilig når det blåser litt. Og.
1: Ja, men vet du, passer ikke en snur til du skal hjemme, vet du.
0: Ja, jeg håper det roer seg litt, men vi skal ta det detaljene om været straks, altså. Men, altså, herverk og tjuveri, altså, da, det jo en gjenganger, det med enig om, sant, Roy?
1: Ja, da, så lenge jeg kan hukse, så det alltid noen som drev på med noe de ikke skulle gjøre.
0: Ja, men kanskje ikke med unger ned I 10-årsalderen. Dette skjer nemlig på et kjøpesenter på Voss, så nå ber foreldrene komme på banen. Du skal få høre mer om den historien om litt her I Vestland I dag.
1: Ja, så skal vi snakke om noe helt annet her, for de aller fleste av oss har jo gjerne breiband I heimen gjennom en fiberkabel. Jeg rekner med du, Per Reidar,
0: har
1: det.
0: Ja, det har jeg, vet du.
1: Ja, I alle fall har jeg det selv også. Men nå jo da kommet et slags trådløst alternativ fra verdensrommet, som blitt en aktuelle utfordrer for mange, for du trenger ikke lenger denne kabelen, Per Reidar.
0: Nei, du gjør ikke det, og så det jo ofte sånn med oss, ting som billigere enn det vi har, kan jo fort bli litt fristende.
1: Sant? Ja, selv om kanskje eieren av den nye alternativet kan være litt omstridd I mange sine øyne.
0: Ja, sånn kan det av og til være også. Ja. Men så, midt I denne høststormen som vi snakker om nå, Roy, så skal vi altså drømme oss vekk på ferie på en måte.
1: Ja, for hva ikke det bedre enn når det regner piss mot ruta, du synes det litt ufyselig ute, så går du inn på det store internettet, og så ser du på palmer og cruiseskip og strender, og du får lyst til å reise med en gang da, vet du.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja. Men, og det mange som gjør det også, vet du. De hiver seg rundt, bruker sparepengene sine, og så tenker de at nå skal jeg ut til den store været og oppleve fine ting.
0: Ja, men så det en måte å feriere på som får kanskje litt mer tyn enn andre.
1: Ja, vi snakker selvsagt om cruiseturismen, for mange jo kritiske til disse her svære cruiseskipene som setter litt, kanskje vel tunge fotavtrykk I, ja. I miljøregnskapet.
0: Helt klart. Ja. Altså, gå inn I NRK Radio-appen. Vi vil gjerne høre hva du mener om det, for vi får besøk av en gjest som ja, rett og slett tar denne turistformen I forsvar og mener at han får litt for mye tyn. Da blir det mer om I Vestland I dag, altså. Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Violet Road, a piece of paradise i Vestland. I dag med Roy og Per Vidar. I dag klokka straks 14 minutter over to dine tirsdags ettermiddagen. Vi skal ta en kikk på lokale nyheter.
1: Ja, jeg starter med en trist melding, I alle fall for de av dere som glad i is. Glad i is som nesten blir levert på de egne dør for etter flere ti år på veien det nå slutt for den norske isbilen. Det skriver Bergenstiden og årsaken dårlig økonomi. Totalt så mister 66 personer jobben, og i Vestland så har verksamda avdelingen i Bergen og på Nordfjord Eid. Så blåser det mye, det mye dårlig veier i Vestland I dag, og blant annet I Bergen sentrum, så det ganske kraftige vindkast. Så kraftige vindkast at Ulriksbanen har meldt at de stenger hele dagen, skriver Bergensavisen. Og det altså på grunn av ganske sterke vindkast. Og ifølge Yren nå, så var det tidligere ettermiddag vindkast på Ulriken på rundt 26 sekundmeter I kast. Så da snakker vi om ganske heftig vind. Så kan vi ta med at selskapet Vossabia, som produserer hud- og hårpleieprodukt, saksøker et konkurrerende firma for 39 millioner kroner. Og bak de saksøkte firmaene så står to nordmenn som bosatte på Kypros, og de avviser for øvrig dette her kravet, og det avviser Hordaland som skriver dette her. Og Vossabia krever blant annet et forbud mot bruk av forretningshemmelighet, og at salet av produkt blir stoppet, og produkter som det nå har stoppet, inneholder mange av de samme ingrediensene som Vossabia sine.
0: Ja, du nevnte jo at det var en del vind ute, Roy. Tok en telefon til Veitrafikksentralen, og de har også fått en del meldinger om tre da, som har deist I bakken eller over vei I denne tirsdagen så langt. Akkurat nå så det ja, ingen store veier som blir påvirket akkurat da, men det et godt tips da. Ta det litt forsiktig. Det kan hende det tre som ligger rundt neste sving altså, I disse vindkastene. Det et tre som stenger en vei I Bjørnafjorden. Da skal man altså til fylkesvei 549 Sundvorvegen. Der et tre da, som har som nå ligger ved veien og stenger den der. Så da det eneste værrelaterte. Ser ingenting I ferie eller andre ting som skal være påvirket av den kraftige vinden da, men vi skal jo prøve å holde deg oppdatert utover ettermiddagen. Ser du derimot noe som andre trenger å vite, altså

0: tips oss gjerne på 55 275 200, eller send en melding i NRK radioappen.
1: Ja, mye vind ute for øyeblikket i Vestland, både på kysten og i fjell og et godt stykke inn i innlandet også. Men meteorologen lover oss at denne her vinden skal etter hvert minke utover ettermiddagen. Og så skal det regne, og i kveld så skal det være regnby. Og så har Ellis sendt ut et gultfarvarsel om glatte veger på fjellovergangene våre.
0: Ja, ok. Jeg håper det har slått til. Du, nå skal vi straks til Voss, fordi på et kjøpesenter der så opplever de at unger og barn helt ned i 10-årsalderen driver med herverk og tjuveri.
1: Ja, og nå etterlyser de at foreldre snakker med ungene sine. Mer om dette om litt.

0: til meg.
1: Ja, det var gruppe regnvær da med middelvei. Ok, hvis du har vært innom NRK radioappen vår, som mange har gjort, så finner du et kjapt, enkelt spørsmål til deg. Vi vil rett og slett at du skal svare på for cruiseturismen, for mye tyn. Og det et ja eller nei spørsmål, kort og godt. Så gå inn og sjekk ut appen vår der. For det noe en gang sånn at har hørt mye negativt om cruiseturismen. Og med rette, selvfølgelig, for det jo noe nedside med den turistformen. Men det kan sikkert være noe positivt sier også.
2: Ja, absolutt. Vi får senere sendinger besøk av en kar som mener at de som kritiserer cruiseturismen kanskje er litt snobbete, og gjennom å feie for sin egen dør på veien i fly til Paris. Ja,
1: litt sånn dobbeltmoral.
2: Ja, så han har kastet ut en liten brannfakkel, så han har vi besøk av senere, men vi har jo snakket litt om Veirehåk. Apropos å reise på ferie, så er det sikkert mange som drømmer seg vekk nå til et krus når de ser ut glasere, blåser og regner ute. Og så har vi stått og sotret litt her. Det blåser kraftigt i dag. Ulriksbanen er stengt, og det er orkan i Kasta ved Stad, og så vice versa. Men Garing, han har sendt oss en melding, Per Vidar.
1: Ja, for å høre hva han sier.
2: Ja, for han skriver til oss, må ikke klage så veldig på Veire. Vi har vært 4 stykker som har vindsurfet ute på Herdla, der har jeg vært og vindsurfet i dag. Storkoset oss i 2 timer, Per Vidar.
1: Venn.
2: Her handler det om så muligheten, skjønner du.
1: Ja, det er klart. Altså, når det blåser skikkelig, da er det jo gøy å være vindsurfer. Jeg ser jo selvfølgelig den.
2: Ja.
1: Men for oss andre som har holdt på hatten og vrenger paraplyen, så blir det jo kanskje litt mer oppgitt over hva trøbbel denne vinden plager oss med da.
2: Ja, ja, men det blir jo ofte slik, så, det blir så bra som du selv gjør ut dette.
1: Du, godt poeng.

0: John Mayer. 3:04. Still feel like your man. Det er Vestland I dag med Roy og Pavida du hører på. Vi skal ta en kikk på lokale nyheter og... Ja, en dårlig nyhet I alle fall for meg. Du begynner med Roy.
1: Ja, nå kan det bli litt verre for deg å få tak I is, I alle fall om du har vært vant med å få isen levert på døra di.
0: Mm-hmm.
1: For etter flere tiår på veien, så det slutt for den norske isbilen, det skriver Bergens Tidende. Årsaken dårlig økonomi, og totalt så misser 66 personer jobben sin. Isbilen jo kjent for å spille Edvard Griegs norsk dans nummer 2 gjennom nabolaget. Du kjenner kanskje Jenny fra Norge. Rundt vignetten nå på fredagskveldene og selskapet har jo tidligere vært eget av Isbjørn Is på Askøy, men de fikk jo nye eiere for en tid tilbake og I Vestland så har verksemder I dag da avdelinger I Bergen og på Nordfjord Eid Så reiser vi en tur innover I Hordaland til Voss for selskapet Vossabia, som produserer hud- og hårpleieprodukt. Saksøker nå konkurrerende firma for 39 millioner kroner. Og bak de saksøkte firmaene står to nordmenn som bosatt på Kypros, og de avviser for øvrig dette kravet. Det skriver avisa Hordaland. Og Vossabia krever blant annet forbud mot bruk av forretningshemmelighet og at sal av produkt vært stoppet. Og disse her produktene, det inneholder mange av de samme ingrediensene som også Bea sine. Og så blåser det mye ute. Bea kan fortelle oss at på Ulrekken har vindkastet vår opp I 26 sekundmeter, og på grunn av disse sterke vindkastene, så Ulriksbanen stengt hele dagen.
2: Vestland I dag på NRK

0: Kjartan Vagre på Pikekyst. Ring meg når du kommer hjem. Ok, Elon Musk det jo mange som har hørt om. Han har jo, ja, han har jo gitt oss elbiler, da skal vi jo ærlig vedgå. Men nå vil han altså inn I heimene våre også.
1: Ja, han vil gi deg og meg breiband I heimene via satellitt. Starlink har ikke sikkert hørt gitt det. De satellitter som fær over hovet var langt ut I verdensrommet og sitter for kommunikasjon, ikke bare etter hvert inn I heimen din, men vi har jo hørt at det et viktig hjelpemiddel I Ukraina-krigen, barn.
0: Det det ja. Altså, ja. Du kan bruke det hvor som helst I verden. Ja, det... altså, du kan ha med deg I bybil eller på sykkel eller ja. Seilbåt for den slags del, og så har du full dekning der du
1: Ja, veldig praktisk, bare litt antenne. Ja. Men så det en ting som tror også de fleste har fått med seg, at Elon Musk, om du liker han eller ikke liker han, han har jo kommet med en del utspill de siste årene som kanskje har skapt en god del debatt, og for dette folk til å være litt mer skeptiske til blant annet å kjøpe breibandtjenester hos Elon Musk.
0: Ja, altså dette tema straks her I Vestland I dag, altså storverden kommer lokalt til oss her også. Mer med deg til Elon Båke.

0: Da var Ellen Walker, Noah Cyrus og Digital Farm Animal med All Falls Down. Og fortjoppa da gjør da med Starlink-satellitterne da, men nå skal det i hvert fall handle om det, fordi bredbånd via Elon Musk sine Starlink-satellitter finner nå veien inn ja, i stadig flere heimer, Roy.
1: Ja, og flere byter ut lokalt fibernett med nettopp Starlink, og det jo først og fremst på grunn av prisen, og Jonas Sætre på Stord, han en av dem.
2: Har fungert helt problemfritt.
3: Verden kommer inn i stua til tobarnsfar og redaktør i nettavisa Stord 24, Jonas Sætre.
2: Så kabelen kom ned og så lagt et hål der i over vinduet.
3: Det skjer via bredbånd fra Starlink-satellitter i verdensrommet og ned til ei antenne på taket av det rødmalte huset i landlige omgivelser. I sommer kuttet han ut fiberlinjer fra det lokale bredbåndsselskapet Haugaland Kraft og valgte i stedet selskapet som grunnlagt av Elon Musk.
2: Så det var et rent praktisk økonomisk valg egentlig. Her kunne du spare flere tusen kroner årlig.
3: Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at andelen bredbånd via satellitt fortsatt svært lav i Norge. Under 1% ved utgangen av fjoråret. Men det var en firedobling fra året før.
4: Men over tid så virker jo tyngdekraften og kundene beveger seg i retning av det billigste tilbudet, så lenge kvaliteten sammenlignbar.
3: Det sier instituttleder Bjørn Hansen ved Universitetet i Sørøst-Norge.
4: Vi angriper markedet på uortodoxe måter med veldig gode tilbud. De går inn på med priser som så lave at de klarer å spise store markedsandeler for etablerte aktører.
5: Vi har ikke merket noe voldsomt, altså tog med kunder som går ut på grunn av Starlink, men noen det jo. Satellittbredbånd ikke det samme produktet. Altså, du kan ikke sammenlikne produkter i det hele tatt.
1: Ja, til slutt så hørte vi Ole Petter Hatlevold i Sognekraft, som også styreleder i Fiberforeningen og reporter her. Det var kollegaen vår, Olav Rølli.
0: Altså, det ingen umiddelbar kundeflukt fra de lokale bredbåndsselskapene, men tallet på folk som har skaffet seg abonnement hos Starlink har altså firedoblet seg, og som jeg hørte forskeren si i dine saker her, så er pris som er da avgjørende, og ja, hvem som er eieren når en handler da, ikke hvem som er eier når en handler, heter det jo da. Tor Øyvind Jensen, god ettermiddag til deg.
6: Ja, god ettermiddag.
0: Du er altså tilknyttet av Universitetet i Bergen og blant annet forsker på hvordan mennesker oppfører seg når en kjøper varer og tjenester. Som jeg hørte nettopp i dine saker her, så er jo prisen en viktig faktor når flere nå velger å kjøpe abonnement hos Starlink, men i hvor stor grad bryr egentlig kundene seg om at selskapet har en omstridt eier som heter Elon Musk?
6: Ja, det varierer. Altså, det er som annen politikk. Altså, forbrukerne driver som annen politikk. Altså, det er avhengig av mediebild og hva vi synes ekkelt og grusomt der og da. Så hvis nå Elon Musk skulle gjøre alvor av trusselen sin med å utestenge Ukraina fra å bruke Starlink, så kan det tenkes at norske forbrukere blir forbanna og i hvert fall ikke kjøper Starlink selv. Mm. Men så lenge det bare er prisen, og så lenge de andre alternativene ikke akkurat er noe moralske hvite riddere, kanskje snarere tvert imot. Telenor ligger jo høyt på min private ekling-topp for tida. Så det må være alternativer som tydelig bedre, ikke alt for mye dyrere, og ikke alt for plundret å sette seg inn i. Mm-hmm. Så langt har nok Starlink vært for de forbrukerne som er spesielt opptatt av ny teknologi, eller har lyst til å prøve litt nytt, og det er jo også et litt sånt nervøst produkt foreløpig, egner seg kanskje bedre i distriktene enn i sentrale strøk, så, for eksempel, så det er noen sånne ting.
1: Men hvorfor bryr vi oss ikke mer om når eiere av selskapet kommer med kontroversielle utspill som Musk, som i Musk sitt tilfelle, og som blant annet også nekter de tilsett å fagorganisere seg?
6: Ja, nei, det er et veldig godt spørsmål, og jeg, sammen med veldig mange andre, trodde jo at Tesla-bilene til Musk skulle virkelig falle i omsetning, fordi han hadde jo en 4-5 sånne ulike ting, blant annet fagforeningsspørsmålet som du nevner. Så jeg trodde jo virkelig at nå er det slutt, og så gikk det 2 måneder, og så var Tesla på omsetningstoppen i Norge igjen.
0: Ja, hvorfor da?
6: antagelig fordi at en bil er så dyrt og varer så lenge og er et så stort spørsmål at det skal veldig mye til å velte det kjøpet. Jeg kan jo minne om at Henry Ford var en veldig aktiv tilhenger av Adolf Hitler, og det spilte ikke noen rolle for omsetning av bilene, så vidt jeg har kunnet grave fram. Så det er noen, det må være en del betingelser som skal ligge til rette for at det politiske, moralske aspektet hos forbrukerne slår igjennom og blir virksom. Men det kan skje.
1: Ja, for hvor mye må til før vi boykotter et produkt da?
6: Vi skal ha et annet produkt som er helt entydig og greit bedre. Så vi skal ha noe annet å velge, og det skal ikke være dramatisk stor prisforskjell, for da blir det for en bitte liten gjeng med entusiaster som offrer veldig mye. Det skal være, for å ta et bilde fra dagligvaren, det skal stå liksom kanskje litt lenger nede i hylla, kanskje det kan koste 15% mer, kanskje bare 10. Da tar vi det som er økologisk, eller som har en produsent vi liker, eller som ikke er blandet i et snusket land. Israelske appelsiner har jo vært mer eller mindre uselgelige i Norge i mange tiår, for eksempel, som er et eksempel som går helt tilbake fra 60-tallet.
0: Men er vi for lite prinsippet faste da, eller ja, til 20. sitt lommebok å avgjøre hva vi går for?
6: Ja, vi har en lommebok å ta hensyn til, og vi har mange, mange hensyn å ta. Når vi vasker klær, så skal det bli rent, det skal ikke være for dyrt, og leverandøren skal være litt hyggelig. Lilleboy Denofa, de fikk jo en skikkelig husmor-boykott mot seg når de nekta å produsere vaskemidler uten fosfat på 70-tallet, i den kampanjen som faktisk redda Mjøsa fra å bli helt grønn sørpe. Så det var en viktig forbrukeraksjon den gangen, og førte til at hele vaskepulverbransjen endret pulveret som var oppe i pakkene sånn, i løpet av noen år.
1: Ja, så det finnes det eksempel på at boykotter kan fungere hvis den virkelig går inn for veldig mange?
6: Absolutt, og noen ganger legger vi nesten ikke merke til det. Når det kom sånne kaffefilter som de hvite kaffefiltrene, så var det snakk om at de var bleika med klor for å bli hvite og pene. Og så var det et annet alternativ som var brune, og plutselig så var de klorbleika helt uselgelige på markedet, og alle valgte de andre.
0: Så det er nytt av oss da.
6: Ja, noen ganger, absolutt. Ja. Okay, det som er et problem i Norge er at vi har lite forbrukerorganisasjoner som liksom tar ledelsen og gir råd og sånn, så det er veldig mye folk som må gruble selv.
0: Ja. Men får vi se da om Starlink tar over heimahus til oss nordmenn på sikt her. Tor Eivind Jensen, som også jobber med hvordan vi oppfører oss når vi kjøper varer og tjenester ved Universitetet i Bergen. Tusen takk for at du kom til Vestland i dag.
6: Ja, takk for det.

0: sjøbada. Aldri følt meg bedre når klokka 3:06.
1: Ja, det har kanskje ikke Lars Johan heller gjort, for han har sendt oss en melding. Han, ja, det litt stygt vær ute I dag, regn og en god del vind, men da, det har vi stått og snakket litt om her da. Men nå skriver han til oss at været har vært helt supert frem til for cirka en halvtime siden. Dine meldinger sendte han rundt 2:30. Har vært på en fin tur med hundene mine I förmiddag. Dette til tross for at jeg hørte på hele morgensendingen I dag, der de snakket ned veire. Ja da, vær positiv, Lars Johans oppmåing. Det kanskje mange av oss som skal ta til seg.
0: Da vet jeg ikke hva han lar seg anholde til. Da. Men det har nok blåst litt langs kysten I dag da.
1: Ja, det har jo det, men her I Førde så har jo det vært tørr asfalt frem til for cirka 20 minutter siden, Per Vidar. Så her.
0: Men jeg klager ikke, jeg bare anerkjenner at det litt akkurat I luften.
1: Men det alltid godt å tenke positivt. Det lettet seg ikke ned og klager sånn litt, og så ser du kanskje ikke gleden I dagen.
0: Nei, helt enig. Men altså, livet blir jo litt mer spennende hvis den klarer å sutre litt og være litt forbannet av og til. Da hjelper det også, skal jeg si deg.
1: Ja,
0: det snakker av erfaring.

sommerfugl i vinterland. I NRK Radio FM så spør meg kort og godt, får cruiseturismen for mye tyn? Ja, mener flertallet enn så lenge. Folk må feie for si egodør først. Gå inn og se hva du mener, og send oss gjerne en melding hvis du har det. Da nærmer seg nyheter her i NRK P1. Om nøyaktig 2 minutter, så skal du bli oppdatert på nyheter fra inn- og utland. Frem mot da, så får du Kina-isen. Dette her for your eyes only.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Ett år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter i Bodø mangler fremleis 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger fylt. Årsaken til den noe trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til det kalde og mørke klimaet i Nord-Norge. Sjefen for NATO-senteret likevel ikke nevneverdig bekymret og tror de skal få nok folk på plass etter hvert. Kong Håkon møtte i dag folket i Narvik på sin første offisielle reise som konge. I en tale på Rådhusplassen takket han for støtta familien har fått etter at kong Harald døde.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Da kongen møtte pressa litt senere, ble han spurt om hva han saknet mest med faren, og ble tydelig rørt.
2: Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Og du kan lese mer og se bilder fra det historiske kongebesøket på NRK.no. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Eleverne ved de videregående skolene i landet misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fremdeles stengt i forbindelse med demonstrasjonene de siste vekene. Det flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor ifølge Finanstilsynet. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår. Det en øke på 5,4% for samme periode i fjor. Så sport. I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
3: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her i Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær, for alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi de, hvis det går bedre at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det veldig bra, for det et viktig poeng også i kveld jo at Bodø-Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Kampen den starter klokka 21, hør den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: The Weeknd i lag med Daft Punk. Dette her nettopp I Feel It Coming, og du hører på Vestland i dag I NRK P1 Røy Rorsholm-Pønske og Per Vidar Røynholm som ditt radioselskap ditt nye ettermiddag blir litt løyen I humøret når det litt sånn oppkava vær ute, sier noe jeg da. Men vi skal se litt på lokale nyheter aller først, Røy.
1: Ja, det skal vi gjøre. Vi skal en tur ut I havet for, ja, det jo ganske sterk vind på kysten av Vestland I ettermiddag. Og der ute så det en tankbåt som har problem for, og, men heldigvis da, så en taubåt nå fremme ved denne her tankbåten som driver I havet vest for Bremanger I Sundfjord. Det opplyser hovedredningssentralen. Båten, han fikk tekniske problem I natt, og vær og vind da gjør det vanskelig å få festet dette her slepet, og det usikkert hvor henne båten skal slepes til land, og det 15 personer ombord I tankbåten. Så misser totalt 66 personer jobben når den norske isbilen etter mange år på vei inn sier stopp. Nå det slutt. Årsaken dårlig økonomi, skriver Bergens Tidende, og isbilen har jo tidligere vært eget av Isbjørnis på Askøy, og I Vestland så har verksamheten I dag avdelingen I Bergen og på Nordfjordeid.
0: Ja, det I alle fall litt mer de har tapt penger på. Altså, jeg en god iskunde hos mange, altså.
1: Ja, is aldri feil.
0: Ja, jeg et is hver dag hvis jeg får muligheten. Men sånn det. Det jo ikke alltid hjemme når isbilen kommer, vet du.
1: Nei. Så sånn det jo. Det gjelder å ha et lager I frysen da, vet du.
0: Ja, det da det gjør. Ja. Hvordan ser det nå ut I Vestlandstrafikken din tirsdags ettermiddagen? Det ser greit ut. Ingen meldinger som gjør at du kommer helt forhindret fram. Men det blåser jo, som jeg har vært inne på. Det betyr at trær og busker kan... Ja, deiser I veien, så vær litt opps på da, hvis du ute og kjører veitrafikksentralen har fått flere meldinger om da tidligere I dag, så vinden den holder den å gå an en par timer til.
1: Vi har fått noen meldinger I ettermiddag om folk som utnytter veiret med å surfe I vinden på Herdla, og vi har Tan Lars Johan som mener at vi må være litt positive. Det har nå tross alt ikke vært så verst veier I dag, og en annen kar her, han har sendt oss melding også. Han heter Øyvind, han bor I Mørkeritsdalen, da vi luster innst I Sogn. Han skriver at der syner gradestokken nå 11 røde, litt trekk I lufta, slik at det ragget på geitene får løfta og lufta seg.
0: Oi, oi. Ja.
1: Helt gratis. Ja. Litt måneder å blese hvis det ragget på geitene står rett opp.
0: Jeg vet ikke hvor luftig og lett pels de har I.
1: Nei, ikke vet jeg. Og han har her da, Per Vidar, han har ikke en regndråpe der hos han de siste døgnene. Og han skriver videre, det ikke første gangen yr bomma på veiermeldingen, men på 101 meter over flomålet så tek med det været som møter oss på dørhella. Ja. Han tenker positivt.
0: Ja, det greie innstilling da. Men jeg kan jo berolige deg, Øyvind, at regn på vei til deg. Om en times tid så tenker jeg at det kommer noen dråp at det går. Da siger jo inn I for havet dette her, sant? Og da kan jo ta litt tid.
1: Ja, det var festbremse Per Vidar, men...
0: Nei. Det er godt med litt vatten innimellom også.
1: Ja. Jeg får hive meg på da, fordi at meteorologen sier at vi kan I hele Vestland vente oss regn, og I kveld så skal det bli gå over terrengbøyet, og vinden skal etter hvert minke utover ettermiddagen. Men I morgen på onsdag, så hører på den igjen, da begynner det rolig da, men utover ettermiddagen så bles det opp på nytt I sørlig stiv og sterk kuling utsette plasser, og på kysten kan det bli lite til full storm, I alle fall på kysten av Sogn og Fjordane, så skal det bli sprette regnbøyer. Og som ikke dette her nok oppe på fjellet nå, så det ute et gult farvarsel om glatte veier på fjellovergangene våre. Det mye.
0: Ja, da tenker jeg vi må ha litt sommer inn I miksen her nå. Gunn Kvåle, sommeren før deg.

0: Gud kvåle da, sommeren før deg. Og nå straks her I Vestland I dag, så skal vi ta for oss feriemåten krus, Roy.
1: Det skal vi, for krustrafikk en for... Kruskritikk, unnskyld, en form for snobberi. Ja, det mener den neste gjesten vår, for det noen gang slik at det krusturismen får mye pes, fordi at de setter et stort fotavtrykk I miljøregnskapet. Det kan vi vel kanskje si et faktum. Mm-hmm. Og så det sterke meninger rundt det, og så kan jo jeg og du også gå på Fisketorg I Bergen en vakker sommerdag og synes, nå, det ligger 2-3 krusskip der ute, og det blir mye folk. Ja. Men selv så har jo året I Middelhavet på et krusskip, og jeg vil jo nesten si at det var noen av fineste ferieformer jeg kunne hatt.
0: Det ser du.
1: Du sigler fra by til by, land til land, ja, ja. Og etter god mat ombord, og blir underholdt med flotte show og gode greier. Det var jo en nydelig form for måtte å reise på, da.
0: Ja, hvorfor
1: er det med
0: ferieformen blitt så kritisert, da? Hva det som gjør, da?
1: Ja, det det store spørsmålet, og den neste gjesten vår, han har sterke meninger om dette.
0: Ok, få med deg da altså, og så gå inn om NRK Radioøppen og svar på dagens spørsmål, så skal vi ta praten straks. I'm sitting here for what feels like forever In a daydream that I've had too many times

0: Union og Love Speak, Never Gonna Work, du hører på Vestland I dag.
1: Cruiseturister har fått rykte på seg som miljøverstinger og snulter på lokalsamfunnet.
0: Ja, I et leserinnlegg I Bergens Tidende så kaller bergenser og sosiolog Trond Blinde med cruisekritikken for snobberi. Velkommen til oss, Trond.
2: Takk for det.
0: Altså, hvorfor ta disse utskjelte cruiseturisterne I forsvar?
2: Ja, altså, det blitt karakterisert som harry, og det folk som ikke interessert I lokal kultur, som går ombord og så videre. Og når jeg leste og satt og googlet dette en hel dag, da, så var det jo bare negativt. Og forurensning, det ikke en god form for ferie for mange. Og så ser jeg, hvem det som skriver dette? Så begynte jeg å google de, så ser jeg at det en slags elite, da, som gjerne vil ha en topptur, eller de vil ha en kulturferie, eller en vinferie. Ferie eller et eller annet sånt da. Og det altså en helt annet, skal vi si, en helt annet segment for brukere. Og veldig mange av de som kommer med cruiseskipene, de gjør det fordi det en billig måte å se Norge på, sammenlignet med at de flyr for eksempel fra Storbritannia, lander I Bergen, og så tar de ut en leiebil, de har en overnatting I Bergen, så drar de altså på en 9-dagers tur, så det tilbake igjen etter de vært I Lofoten med samme bil, og da blir det en overnatting til I Bergen før det så året. De altså for 11 dager, så begynte de hva koster en gjennomsnittlig hotellpris? Hva koster en gjennomsnittlig middag for to personer? Hva koster bompenger og krangler med parkeringsautomater og alt dette? Og fant ut at det koster sånn ca. 72 000 kroner for det paret. Og så gikk jeg inn og sjekket med rederier som driver med cruisetrafikk oppover I Norge, og der kunne de få en riktig nok med innvendig logar for 40 000 kroner I 9 dager. Alt inkludert, mat og alt som det tax-free ombord og så videre, og det lege ombord. Så tenkte jeg at det jo fortreffeligheten, for dette den raskest voksende turistformen I hele verden. For 2014 så kom det 500 000 til Norge som cruiseturister. I fjor så kom det 1,6 millioner. Og så går de I land, og så betaler de moms på det de kjøper, slik at her det mange som tjener penger på denne virksomheten. Nå kommer det en ny rapport om ikke så lenge, den kommer vel egentlig ikke før til neste år, og da dette helt sikkert gått opp igjen. Så Bergen jo den havn som tar imot flest cruiseskip, så da tenkte jeg at den kronikken jeg skrev, den må inn I Bergens Tidende, for det her man krangler om det.
1: Ja, hva slags tilbakemelding har du fått på den kronikken da, for å ta det først?
2: Nei, så de som I reiselivsnæringen da, men kanskje mest I cruisenæringen og sånt, der jeg fått det klokeste som har stått I Bergens Tidende noen gang, men du får jo mye kjeft av de som opptatt av det miljømessige siden.
0: Ja, for det beviselig at miljøbelastningen som cruiseturisterne står for, den jo stor.
2: Ja, men til tross for at det det som på en måte publisert mest, altså den som har, det, som har med forurensning å gjøre og slik, så det likevel den raskest stigende, mest populære måten å reise på og se Norge på. Og vi så jo at tidligere så var det chartertrafikken som fikk juling, og så nå det liksom gått over igjen til disse Airbnb-folkene som kommer til Bergen. Og, så de krangler jo på alt. I Oslo så har du ikke de debattene, det I Bergen denne debatten Og det kommer jo cruiseskip til Oslo også. Nå vil altså Kristiansand melde seg på, og de sier vi kan ta imot 4000 I Bergen, så har sagt 4800. Du har Ålesund, og du har en I Eidsfjord for eksempel, hvor det kommer cruiseskip. Og dette har gjort at det blir altså folk som får arbeid, og de får inntekt av langs kysten. Så jeg prøvde bare å finne, liksom, det noe positivt å si om dette? Ja, det det. Og det går jo på det som den fortreffeligheten som mange mener at denne form for ferie har. Det til og med legeombordbåtene, så.
1: Ja. Men du, hvorfor kaller du kritikken for snobberi I den kronikken din?
2: Jo, det fordi at jeg har lest så mye om det, og googlet så mye, og jeg ser hvem det som har skrevet dette, og så det noe med at de sier det at det folk som ikke har interesse for lokal kultur. Og så snakker jeg med administrerende direktør på Fram-museet I Oslo. Fram-museet jo på en måte de som forvalter kanskje det aller viktigste med polarhistorien I Norge. De får veldig mange tusen besøk I løpet av sommeren, og det cruisetrafikk folk som kommer der. Og så det Nasjonalmuseet rett over gatene, båten kommer inn. Masse folk der. I tillegg så det Akershus festning, masse folk der. Du har operan, masse folk der. Slik at det ikke sant det at disse folkene ikke interessert I lokal kultur. Og
0: Ja, men nå er du innom her, Trond Blindheim, at cruisetrafikken den vokser raskt og har gjort det de siste årene. Men er det like godt som at dette er en sunn og fin måte å feriere på?
2: Ja, for de som reiser på den måten, så er det en sunn og fin måte å reise på. De kan ikke ta leisykler og sykle i naturen. De har ikke interesse for toppturer. De er kanskje ikke så interessert i å gå i fjell og slike ting som er liksom det som er veldig korrekt å gjøre. Det samme som de som reiser med charter til Spania, det er 1,1 millioner mer som gjør det hvert eneste år.
0: Det er like ille.
2: Alle pengene sine der. Så synes de at cruisetrafikken, så vet vi også at cruiserederiene, de er også veldig opptatt av å prøve å få ned forurensningen. Altså, det er veldig mye forurensning, men hvis vi ser på forurensning som har økt, altså, jeg tror det var 40% så jeg, inn i fjordene, så det der cruisetrafikken har økt med flere 100%. Båtene er blitt større, drivstoffet er blitt bedre, du har på kajene hvor de kan koble til strøm og så videre, så det blir bedre og bedre og bedre for hvert eneste
0: år. Men da har det vel ikke kommet uten en kritikk?
2: Nei, altså, altså kritikken er jo den som dominerer mediebildet. Det er altså, ja, det gjelder all form for turisme. Vi liker ikke turister.
1: Nei, men det er vel litt sånn dobbelmoralsk, for å si at over 1 million nordmenn reiser til syden på chartertur hvert år. Mange tar jo igjen en helgatur til Paris, til London og andre europeiske storbyer, men så samtidig så sitter vi her hjemme og er kritiske til cruisetrafikken.
2: Ja, og cruisetrafikkpassasjerene, altså de går jo ikke på bar og drikker seg driting, sånn som nordmenn gjør når de kommer til Spanien, til Kanarien og sånn, sant? Altså oppfører seg som idioter. Det er jo skikkelig folk, altså, som kommer i land, og de legger pengene sine igjen der. Det er sånn rundt en sånn 580 kroner så på den siste undersøkelsen, men det er landbaserte, de legger igjen ca. 1200 kroner per besøk. Men de går jo i land 4 steder, slik at hvis vi teller antall, altså 1,6 millioner mennesker går i land 4 ganger, så blir det altså mange, mange millioner mennesker som strømmer inn i Norge i løpet av et år.
0: Ok, det er delte mening om dette her da. Ann Bjarte har sendt en melding til oss, hun er helt imot cruisetrafikken, men nå bor jo hun i Måløy da, og får han tett på med støy, forurenser jo all for mange folk på en gang.
2: Ja, det er det som er det vanlige, og det var det som jeg oppdaget når jeg skulle lage et foredrag i Arendal. Alt var negativt, og så skulle jeg da holde et foredrag for Bergens Næringsråd, og det var jo slik at det var, bransjen var jo skulle høre på, så skal jeg si det de vet fra før, skal jeg synge det refrenget så de sikkert er lei av å høre, eller skal jeg prøve å finne noe som er det fortreffelige, siden det øker så voldsomt, og da er det jo egentlig å gå inn på den siden og se hvorfor reiser folk på den måten. Og kommer du inn i fjordene våre, så ser du altså fjord og fjell, altså du møter Norge på det aller, aller beste.
0: Og så er jo en tur med Hurtigruten, det er jo et
2: Hurtigruten er krus, og jeg har vært mye på Hurtigruten, men jeg har ikke vært på krus enda, men min gamle mor, hun var en del på krus før hun døde.
1: Takk for at du tok deg tid til å komme til oss, Trond Blindheim, bergenser, så det vi kaller høyre, og sosiolog, for at du delte dine synspunkter med oss.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvine, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Mr. Possible Green heter gruppesongen Farvel America.
1: En tøvbåt er nå fremme ved tankbåten, så driver vi havet vest for Bremanger, kan vi lese I de lokale nyhetene på NRK.no Vestland. Det hovedredningssentralen som opplyser at tøvbåten altså kommet frem. Denne tankbåten fikk tekniske problem I natt, og veier og vind gjør det vanskelig å få festet slep, og det usikkert hvor båten skal slepes til land, og det 15 personer ombord. Så mister 66 personer jobben når den norske isbilen legger ned drifta si, årsaken dårlig økonomi. Isbilen har tidligere vært eget av Isbjørn Is på Askøy og I Vestland, så har verksemda I dag avdelinga I Bergen og på Nordfjordeid. Og så kan vi ta med at selskapet Vossabia, som produserer hud- og hårpleieprodukt, saksøker konkurrerende firma for hele 39 millioner kroner. Og bak de saksøkte firmaene står to nordmenn som bosette på Kypros, og de avviser for øvrig dette kravet, det skriver avisa Hordaland. Vossabia krever blant annet forbud mot bruk av forretningshemmelighet og at sal av produkt vært stoppet. Og produkter som disse her to nordmennene selger, det inneholder mange av de samme ingrediensene som wasabia sine.
2: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK

0: Irene Cara, Flashdance. What a feeling. Og det er Vestland i dag med Røy og Pavida du hører på. NRK P1 er radiokanalen. Og straks så skal det handle om bok her i radioen.
1: Ja, Per Vidar har råd på trolltunga.
0: Nei, har ikke det.
1: Det her spisse fjellknøsen som stikker langt ut i løse lufta, og så ser du ned på et stort vatten.
0: Ja, nei, altså, jeg har ikke helt behov for å sitte og dingle med beina ut på den kanten her, men altså, det ser jo veldig fint ut da.
1: Ja, jeg har en drøm om å kunne komme på trolltunga, men det er en lang tur da, 9 timer, og så skal du kanskje ikke ha så veldig høyde skrekk om du skal ut på denne spissen, men en ting jeg ikke gidder. Ja. Så jeg har sett noen bilder derifra, og de har tatt motsatt vei. Og der står det en milelang kø, og jeg har jo inntrykk på det verste, så står det folk i timesvis og venter på å få ta et bilde av seg selv ute på denne kanten. Ja. Det hadde ikke giddet, men det jeg hadde gjort, så jeg har sett for meg, ja, køen dropper jeg hvis det ikke går veldig til om morgenen, så kan jeg ta et bilde av et køen som står og venter på å få ta bilde av seg selv ute på denne spissen. Ja, ja. Det blir litt sånn som her Mount Everest-bilder du ser. Der, så jeg synes det stiligeste bildet, det er jo liksom den veldig lange køen av folk som skal opp på denne toppen på samme tid.
0: Ja.
1: Så tenker jeg, Gud hjelper meg, dette er ikke noe fred og ro i Guds vakre natur.
0: Nei, men det blir jo fått litt kø her på Vestlandet, sant? For du må jo kanskje nytte deg av vær og vind, sant? Og se det et øyeblikk. Nå begynner det å bli litt på tampen for sent å gå denne turen, sant? Det blir mørkt. Og...
1: Ja, ja, nå er ikke det så godt.
0: Nei.
1: Men det er sikkert det som går likevel. Men nå har det jo kommet ut i bokkontroll, Tunga.
0: Ja, for det er jo litt så merkelig, sant? Altså, ja. Hvordan dine her er steinheller, hvis du skal kalle den da, langt inn i fjellet i Hardanger. Altså, det er jo blitt en kjempeattraksjon.
1: Ja, ja, det er jo i løpet av få år, så fra nesten null besøkende, så er det nå nesten nærere 100 000 mennesker som hvert år går til Trolltunga. Ja, det er vakker natur, men hva er forklaringen på at dette her ble en så stor turistattraksjon på så kort tid?
0: Ok, vi har straks besøk av en som har gått denne turiststien nærmere i Sømannen.

lest kan speile seg i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet

0: Da var Simmermann da, i lag med Bjørn Eidsvåg i takt med deg. Og hva det med trolltunga? Det da det skal handle om nå, Roy.
1: Ja, for hvordan kunne denne her steinhella bli så populær på så kort tid? Og dette her jo noen av spørsmålene Halvor og Folgerø prøver å svare på i boka Trolltunga, et vilt stykke Norges historie. God ettermiddag til deg.
2: Jo, god ettermiddag til dere også.
1: Ja, du har jo skrevet bøk om vega og ferger, og nå har du gått løs på det som har blitt en av Vestlandets kanskje mest kjente turistattraksjoner. Hva for det?
2: Nei, altså denne historien har fascinert meg en stund. Altså, hvis en skrur klokka en 10 års tid tilbake, så var jo Trolltunga i media hver bidige dag nesten. Det var nesten ikke en dag uten at det var bergingsaksjoner, leiteaksjoner, folk som rotet seg vekk, folk som skadet seg, Røde Kors folk som sleit seg ut og som klagde over manglende mobildekning og manglende nødnett og så videre. For det er klart, det skjer jo et eller annet med et samfunn når tallet på turister skyter til vers så fort som det gjorde der.
0: Ja, vet du litt hvorfor denne viraken rundt Trolltunga oppstod?
2: Jeg vet jo en del om det nå, da. Og den viktigste årsaken til det er jo helt klart sosiale medier. Folk som deler bilder, men det er jo en del andre ting som har trukket i samme retning også. Markedsføringskampanjer, sant, både på Times Square, den australske vinprodusenten Lindemans kom til Norge for å lete etter motiv til å ha på kartongen sin, da ble jo da Trolltunga, sant? Og pluss at en god del filmteam, jeg har en del snurrige historier her om filmteam fra Japan og fra India som kom opp til Norge for å filme scener på, som da ble tatt på Trolltunga, og som gjorde at det her ble spredd til andre siden av jordkloden.
0: Kjente du til denne turstien nærmest før dette?
2: Ja, altså på den tiden, hvis det er vel, hvor lenge er det blitt siden? 12 år, 2014, mens jeg og du var kollegaer her i NRK, så var jeg på reportasjetur, og da klatret jeg opp det som heter Via Ferrata, den der som klatreløyper med faste trinn i fjellveggen. Så det var første gangen jeg var der, og da var jo dette her på full fart oppe. Jeg husker jeg tenkte allerede den gangen at jøss, det her er en fascinerende historie med mange lag i seg dette her, sant? Både på godt og vondt. Mm.
1: Men så, nå er det blitt en mega stor turistattraksjon her i Vestland. Det er rundt nærmere 100 000 mennesker som går dit i løpet av en sesong. Hvordan har Odda, og ikke minst Tussedalssamfunnet, taklet denne brå turiststrammen som kom til deg?
2: Ja, der kommer helt an på hvem du spør. Ja. Men det er jo klart at det har betydd veldig mye for de samfunnene. Altså det har skapt nye arbeidsplasser, ny aktivitet, ny optimisme. Men det har jo også skapt forsøpling, vildcamping. Jeg har til og med hørt historier om folk som slår opp telt i rundkjøringer og gir fra seg både i hager og busker og kratt. Så det har både en veldig positiv side, og det har en negativ side. En av de jeg snakket med i forbindelse med researchen var jo da han som inntil nyanes nyss var ordfører i Odda, Roald Agerhaug. Han, når jeg spurte han, hva har dette her først og fremst betydd for Odda og Oddinga, så sa han selvtillit.
0: Ja. Ja.
2: Og det er mange som sier da at den turismestrømmen som dette har generert har skapt en mer sånn positiv innstilling til å starte opp nye prosjekt og nye foretak.
0: Da. Ja, for det er jo noe med når verden ser deg og kommer på besøk, og de liker det de ser.
2: Ja.
0: Så er det jo noe som er kult med det da.
2: Ja, det er absolutt noe som er kult.
0: Og så har jo kanskje kommunen vært selv flink til å markedsføre dette turmålet med både å arrangere bryllup og andre ting oppe på fjellformasjonen der.
2: Ja, det er klart. Kommunen, de bruker jo dette symbolet for alt det er verdt. Og ikke bare kommunen, men det er jo blitt et symbol for hele Hardanger og for Norge, vil jeg si. Og jeg skriver jo en del også om i boken om hva kommunen og lokalsamfunnet faktisk måtte foreta seg for å få bedre kontroll på turisterne. For de var jo nødde å gjøre noe ting, sant? Det var kaos på veiene, det var kaos med parkering og vildcamping, som jeg sa, så de var nødde å foreta seg en del ting, og det har de gjort. Og i dag fungerer jo dette her ganske mye bedre enn det gjorde for 10 år siden.
0: Er det noe å lære av denne historien?
2: Ja, absolutt. Jeg vil si at alle plasser i Norge som har sånne store turistattraksjoner i sitt nærområde, har jo noe å lære av hva som skjedde der inne og hva de har gjort.
1: Så skriver du boka at på en måte så ringen I Odda på en måte slutta for det at det var, Odda var jo en veldig populær turistreisemål når vi så reiste tilbake på 1800-tallet. Så kom industrien, så kom kraftutbygging, tørrleggere fossefall, regulerte vatten, og så forsvant kanskje turistene litt. Og så nå har de kommet tilbake I fullt mån.
2: Det da, og det jo et helt annet Odda og et helt annet område I Sørfjorden de møter I dag enn da turisterne gjorde når de kom på 1800-tallet selvfølgelig. De som kom opp I Skjeggedal på 1800-tallet kom opp der for å se på to av Norges desidert flotteste fosser. De I dag borte. Og det jo en veldig spesiell historie som jeg bruker en del plass på, men det handler rett og slett om at den norske turistforeningen etter først å ha sytt for at fossene ble freda, så gikk det 20 år, og så kom kraftselskapet Tyssefallene og la 240 000 kroner på bordet. Fordi de var jo interessert I å utvide sin kapasitet I å få kjøpt flere vassretter, og så selger altså den norske turistforeningen disse to fossene på et voldsomt rabaldermøte på generalforsamlingen, og det var vest mot øst, altså alle lag på Vestlandet, alle turistlag, turistforeninger var imot salg av disse fossene, mens de vi da kan kalle Nikkers-adelen I Oslo, de ville selge.
0: Ok, det mye her I dine boka, som altså å finne I butikkene sånn I løpet av veko en eller annen gang.
2: Ja, det tror jeg skal være I butikkene faktisk fra nå. Jeg har ikke fått det selv enda.
0: Nei, det ser du, det ser du. Altså, lanseringsdato 16. Oktober leser jeg her på samlaget.
2: Ja, det stemmer da.
0: Det stemmer sikkert. Ok, Halvor Forgrø, tusen takk for at du stakk innom Vestland I dag. Ny bok ut altså om trolltunga. Nå skal du få Adele.

0: Chasing Pavements, Adele her i Vestland i dag.
1: Ja, Inger H. sendte oss i melding apropos Trolltunga og den nye boka som nå ute om denne her spesielle steinhella i Odda. Hun skriver at hun var på Trolltunga i slutten av 90-årene med turlaget, og den gangen så gikk denne her Skjeggedalsbana litt av en tur, og nifst å gå ut på Tunga. Det kan jeg tenke meg, Inger, at å stå helt ute på Trolltunga, så mange hundre meter rett ned i løslufta. Jeg kjenner jeg blir litt sånn klamme inne i fingrene her. Men denne her Skjeggedalsbanen, den har jeg faktisk tatt selv, Per Vidar.
0: Ja, den har jeg aldri vært på.
1: Ja, det var en spekulær sånn trallebanen som dror jeg opp i stupratte fjellsiden.
0: Litt sånn som fleibanen på en måte.
1: Ja, bare mye brattere, mer spektakulært, spør du meg. Men så sitter du oppe, og så kommer du opp med den fantastiske utsikten. Men dette er så lenge siden at jeg var ikke klar over at Trolltunga eksisterte den gangen. Og det jeg irritert meg litt på ITT. Hvorfor visste jeg ikke om at Trolltunga eksisterte? For da kunne jeg gått meg en tur bort dit. Men det sier kanskje nok om min kunnskap om Hardanger.
0: Ja, ja, sånn er det. Men det er ikke alt jeg får med seg.
1: Det var før internettet sitt tid, vet du. Ja. Da visste ikke vi så mye.
0: Du, vi har fått en melding fra en som står i kø i Bergen, i Kokstaddalen. Står køen nå, ja, og passerer via nord for deg som er lokalkjatt. Og her er det bare å smøre seg med tålmodighet, eller rygge inn på parkeringsplassen igjen og jobbe litt øvertid. Det er kanskje rådet. Ja, så tar det 30 minutter eller 2 timer. Altså, til alle i køen, og er oppfordringen da, hvis alle klarer å slippe ut en bil framfor seg, så blir jo alle fornøyde, sant? For det er jo sikkert mange som skal inn på denne veien som denne køen står på, og da, ja, da begynner det å tette seg på alle sideveiene også, sant?
1: Ja, ja.
0: Da blir alle fornøyd. Du kommer jo ikke fortere hjem om du henger på støtfangeren til bilen fremom da. Så vis litt hensyn i trafikken er vel rådet da, og kanskje da spesielt nå i Kokstaddalen i Bergen, der det er lange køer, ifølge tipset vi har fått i NRK-radioappen.
1: Ja, en god oppmoding der. Det er ikke vitsen å ligge og presse og henge på fløyta. Det går ikke fortere av den grunn.
0: Nei. Og så kan jeg jo si at det er totalt dødt løp i NRK-radioappen, for der er altså spørsmålet for krusturismen for mye tyn. Vi har ikke klart å bestemme oss. Det er 50-50, så hvis du har lyst til å si de meningen den ene eller andre veien, så gå inn og trykk på et av alternativene som ligger i appen NRK-radio akkurat nå. Fram mot nyhetene klokka 4, Elena Miles. Dette her er selvfølgelig Black Velvet.

0: Her er NRK-nyheter klokka 16. 11 mennesker er saknet etter at to skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i førre veke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte etterpå. I Sverige blir det en statsministeravstemning på torsdag, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna-regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertallsregjering, men hun får heller ikke flertall for en ettpartiregjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Det har blitt et uoversiktlig politisk kaos i Sverige.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Iran prøver jamleg å skade militære mål i Storbritannia, det sier sjefen for den britiske tryggingstjenesten MI5. Det har gjort over 50 pågripinger knytt til Iran-relaterte aktiviteter siste året. 27. september i år ble tre mistenkelige varebiler stoppet nær en flybase i England. Politiet fant bensin i bilene, og 7 menn er under etterforskning. Den britiske regjeringen mener iranske styresmakter stod bak, noe Iran avviser. Mat for millioner av euro ble ødelagt, og flere hundre supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjølediskar, og resultatet var at enkelte diskar i staden ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
2: Ja, eller hvis vi kan si det er sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet, fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Det sa ekspert på IT og trygglek, Torgeir Waterhouse. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK-nyheter i denne omgang var ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Eternal og BB Winans. I wanna be the only one. Og du hører altså på Vestland I dag med Roy Råsom Fauske og Per Vidar Rønholm. Klokken straks 7 minutter over 4 denne tirsdags ettermiddagen. Og vi skal ta en kikk på de lokale nyheten nå.
1: Ja, statsforvalteren I Vestland har åpnet et såkalt brett tilsyn etter at en 5 veker gammel baby døde I Bergen I fjor, eller ikke I fjor sommer, men I sommer. Målet å finne ut om, og eventuelt hvordan familien ble følgt opp før spedbarnet døde. Babyen ble funnet livløs på en adresse I Bergen etter at faren ringde nødetatene og meldde om at barnet ikke pustet. Begge foreldre nå sikta faren for uaktsomt drap og mora for å sett noen I hjelpeløs tilstand. Politiet mener faren var ruset da nødetatene kom fram, og at mora overlot barnet til en person som ikke var I stand til å ta vare på det. Så kan jeg fortelle dere at Bergen Lufthavn Flesland den flyplassen som har størst vekst blant de største flyplassene I Norge. Det skriver Avinoria I pressemelding. Så langt så har Flesland vokst med 6% sammenlignet med samme periode I fjor og I september, så reste kring 660 000 passasjerer over Flesland. Og til sammenligning, hvis du lurer, så hadde Lufthavn ikke Lufthavnen, men Oslo Lufthavn på Gardermoen. 2,6 millioner passasjerer I september.
0: Ok, da var den lokale nyhetsoversikten. Hvordan ser det ut på veierne? Jo, det jo mye trafikk på de vante plassene I og rundt Bergen, men ingen meldinger om full stopp. Så ser du noe, så tips oss gjerne på telefon eller I NRK radioappen. Og når det gjelder været, så har det jo blåst en god del I dag, men forhåpentligvis så skal det kanskje løye litt utover kvelling og røy.
1: Ja, vinden skal roe seg, og så skal det bli litt mindre nedbør. Det går over til regnbyet. En kar som var litt høyt oppe I stad, han heter Øyvind, han sendte seg melding og skrutte på seg at det var ikke regn å se I lyst der I Mørkredsdalen I Fortun. Men nå har vi fått en ny melding fra Øyvind, og han skriver at det må bli en oppdatering på vær- og føreforhold 101 meter over flommålet I Mørkredsdalen. Klokka 15.45 åpner himmelen seg. Det var ikke sol. Geitene sprang om kapp for å komme seg I hus før regnet bløtte de ut. Yr fikk rett. Ja. Og tipset til oss, det helt stikk, skriver han.
0: Ja, ja. Nei, men det bra.
1: Ja, ja. Så nå regner det I Mørkredsdalen også. Og, ja, men trøst deg med det, Øyvind. Hvis meteorologene til å stole på, så skal det bli regnbyet ettermiddag. Og så blir det en grå dag I morgen også, hvis du lurer. Med regn og sky og en god del vind ut på dagen da også.
0: Det gjelder bare å smøre seg med litt tålmodighet, så kommer regnet til slutt, altså. Så det bra.
1: Det var jo en måte å si det på.
0: Ja, det en måte å si det på.

0: dette her?
1: Du, altså, du skal få svar på alt du lurer på, Roy. Altså, vi har invitert Kode til oss, og de er gjest hos oss straks her i Vestland i dag.

0: det skjer veldig mye.
1: Så det et slags opppussingsprosjekt dette her da, altså et program nærmest?
2: Ja, det i hvert fall inspirert av den sjangeren som vi selv liker veldig godt og som veldig populær.
1: Ja. Lærer noe da, av å se på dette her da?
0: Man skal jo helst lære litt av det, og det kan være hvor lang tid det tar å pakke ned museumsobjekt til historie om Edvard og Nina Grieg, eller historie om de som på en måte involvert i arbeidet og deler av sin fagkunnskap.
3: Mm. Ja, hvordan fikk de denne ideen her?
0: Altså, det blir jo på en måte en respons på en utfordring, for det er jo en utfordring når vi må stenge dørene. Så da greip vi muligheten til å formidle, rett og slett.
1: Og det er jo du, Anette, som er stjerner i dette showet, sant?
0: Ja, jeg tenker jo liksom det er jo de som utfører arbeidet som er ordentlige stjerner, men i hvert fall programleder.
1: Ja, for dette, vi må være ærlige, det er ikke en sånn tradisjonell måte å kommunisere på fra dere.
2: Nei, det er det jo ikke. Det begynte vel egentlig som at vi tenkte at dette kunne jo vært et reality-program. Ja. Og så etter hvert så tenkte vi... Vi begynner med en episode, og ser for det vi følger jo disse folkene i vår vanlige jobb, skriver gjerne en artikkel eller et nyhetsbrev, men vi synes at det de gjør er såpass sært, hvis det er lov å si, og gøy, at vi tenkte vi bare setter i gang, og det har jo egentlig vist seg at altså, det tar ikke slutt med innhold.
1: Nei, for da jeg lurer på, Kim, vet dere noe om hvem som ser på, og hvem som følger med noe?
0: Det er jo primært mot et lokalt publikum, altså de som kjenner disse plassene godt og gjerne besøker deg, men også internasjonalt, for det er jo folk som er veldig interessert, for eksempel i Edvard Grieg særlig. Og vi lager jo det for YouTube-kanalen vår, og så sender vi det ut via nyhetsbrev og sosiale medier, men det er liksom, det er kjernemålgruppa, er lokalt altså.
1: Og da tenker jeg internasjonalt publikum er litt dårlig på norsk, men ja. Da er det jo subtitles, så det heter
0: vi engelsk. Vi har subtitles.
1: Yes, that's good.
3: Men hvor lenge skal de holde på?
2: Nei, det er det vi vet ikke, for hvor lang tid vil det ta. Vi liker å kalle det for verdens lengste opppussingsprogram.
0: Ja, for det er vanligvis i et opppussingsprogram, så har du en episode, og så er det en sånn her final reveal på slutten, og da er alt fryd og gammel og ferdig, men vi vet ikke hva tid den kommer, nødvendigvis. Og det er jo sånn som folk kjenner igjen fra å pusse opp, at det kan, tidslinja kan sprekke, og ja, vi vet ikke.
1: Og alle som har pustet vet at en ny opppussingsperiode kommer igjen, på en måte, så det er en evig runddans dette her da.
2: Ja. Ja, og nå begynte det jo med to komponister hjemme, og nå kan det være vi etter hvert også skal følge flere, så.
1: Ja, så mulighet denne her er mange. Nå er dere altså nominert, som jeg var inne på, til VM i kommunikasjon. Nå husker jeg ikke, museumskommunikasjon var det da.
2: Ja.
1: Så er det sånn at folk kan stemme på dere. Må forklare det.
0: Altså, dette er jo en, altså, ICOM er jo på en måte, det henger høyt. Det er den internasjonale museumsassosiasjonen. Så alle, det er museum fra hele verden som er med i dette her. Ulike kategorier. Og folk kan ha stemt på det, ulike prosjekter. Så jeg håper jo folk har stemt på oss, har lyst til det. Og så blir det jo en fagjury også som skal avgjøre dette.
1: Ja, vet dere noe om konkurrenterne? Har dere vært og sneak-kikket på
0: det? Det er veldig gøy å se at vårt prosjekt ikke står tilbake egentlig for noen, men folk er veldig gode på dette. Det er et prosjekt fra Ukraina, fra Brasil, Meksiko, hele verden, som løser utfordringer på en kreativ måte.
1: Ok, så på dette her får vi altså i desember i Finland.
0: Ja.
1: Så krysser vi fingrene for at dere hanker hjem gullet til Bergen og Kode Museum.
2: Absolutt.
1: Maria Trippodianos, kommunikasjonssjef i Kode, og kommunikasjonsrådgiver Anette Basso. Tusen takk for at dere stakk inn med oss, og lykke til!
2: Takk!

0: Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Vi har fått en oppdatering fra Kokstad. Du vet, han som stod i kø, vet du, i Bergen i Kokstadalen, og da flyttet seg ikke av meteren. Nå har han oppdatert på situasjonen der ute, da. Og det tok altså nærmere 20 minutter å flytte seg 550 meter. Men så sa jo med at han oppfordrer folk om å være litt flinke til å slippe inn, sant? Ja. Når biler sto i sidekøen, skulle jeg si, eller på veien som skulle inn i dine køen. Og da så jo ut, da, skriver han nå, at folk klarte å være litt kompis i dag, og flettingen gikk smertefritt. Så det er kjekt, da, at den kan hjelpe hverandre når det går litt tregt i trafikken.
1: Ja, godt å høre. Vi hadde jo tidligere i sendingen besøk av Trondheim Blindheim, som framsnakka krusturisme litt, fordi at han mener det er veldig mye bra med krusturisme. Det gir arbeidsplasser, penger, og folk får oppleve Norge blant annet på en fin og relativt billig måte, i alle fall sammenlignet om man skulle kjøre selv og reise med fly og styre på. Og han var vel igjen inne og sa at mye av den kritikken av krusturismen, det er litt sånn snobberi i følge han da. Og så har det kommet et par meldinger her, blant andre fra Arne. Han skriver at for en gang skulle jeg enig med Blindheim, smilfjes. Vi må nok vende oss til at Norge blir den nye syden for folk som bor lenger sør og trenger litt avkjøling. Kruse er en del av turismen som Norge kan leve av når oljeindustrien er blitt fy-fy. Nok ulempe kommer jo selvsagt med på kjøpet da. Det kan jo vi studere i syden der vi ikke er så populære, særlig blant de som ikke leve av turismen, skriver Arne til oss.
0: Ja, og Bjørn, han er også enig med Trondheim Blindheim, sant?
1: Ja, det er han, ja. Faktisk.
0: Og han sier jo da at vi nordmenn, vi reiser på dyre ferier verden rundt, vi sitter på en måte i glashus, sant? Når vi kritiserer krusturismen, og ja, isolerer seg fra omværet, og har aldri vært noe god løsning. La turisterne oppleve vår kultur og særegenhet, som vi selv ønsker å oppleve da i utlandet. Det er jo noe med det også, da.
1: Ja, og dette er Helsing Bjørn, som har vært mye i utlandet, både som tidligere sjømann og nå pensjonist og turist. Han reiser for øvrig til Japan om 14 dager, Per Vidar. Da får vi si god tur, Bjørn. Heldig er deg som får oppleve Japan. Det hadde ikke vært feil nå på høsten.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Det får bli en annen gang, sånn.
0: Ja, det får bli da. Vi får holde oss her hjemme. Det er straks tid for en aldri så liten nyhetsoppdatering. Og så blir det konkurransetid her i Vestland i dag i den neste halvtimen. Vi skal ha fleip eller fakta. Nå er det Patrick Swayze og Wendy Fraser.

0: She's like the wind. Dette her var Patrick Swayze og Wendy Fraser. Det Vestland Europa NRK P1 du hører på. Nå skal vi ha en lokal nyhetsoppdatering.
1: Ja, og statsforvalteren I Vestland har åpnet et bredt tilsyn etter at en 5 veker gammel baby døde I Bergen I sommermålet og finne ut om og eventuelt hvordan familien ble følgt opp før spedbarnet døde. Babyen ble funnet livløs på en adresse I Bergen etter at faren ringde nødetatene og meldde at barnet ikke pustet. Begge foreldrene nå sikta. Faren får aktløs drap og mora får ha sett noen andre da I hjelpeløs tilstand og politiet mener faren var ruset da nødetatene kom og at mora overlåte barnet til en person som ikke var I stand til å ta vare på det. Så kan vi fortelle at Bergen Lufthavn Flesland den flyplassen som har den største veksten blant de største flyplassene I Norge. Det skriver vi Norge I pressemelding. Så langt så har Flesland, I alle fall trafikken, vokset med 6% sammenliknet med samme periode I fjor. Rundt 660 000 passasjerer reiste over Flesland. I september og til sammenlikning så reiste 2,6 millioner passasjerer over Oslo Lufthavn Gardermoen I sist måned.

0: Varvik, bare en mann. Vi har fått meldinger fra en annen mann, nemlig Svein Rune. Han befinner seg altså på Trollhaugen i Bergen. Og det ikke nødvendigvis for å gå rundt i komponistheimannen som hadde besøk av her for litt siden. Han er altså bada i Nordåsvatnet. Vi er komponister ute også.
1: Jeg tror ikke han bader der nå.
0: Nei, ikke noe, men bader der som... Ja, det jeg leste da, som han bader der nå. Ja,
1: nei, jeg tror ikke han er på Trollhaugen heller, for adressen sa Arendal for øyeblikket her.
0: Nei, ja, ok, det ser du, jeg leste dette her med et halvt øye igjen. Men altså, han skriver om da han var bader der, ja. Som guttunga. 20 gutter, så det heter i Bergen, sant? Lenge før da kom busser med turister. Fredelig og lange helger om sommeren på slutten av 1960-tallet, ok, greit, beklager den, jeg rotet deg litt til for Svein Rune, men det var fint, takk så da.
1: Ja, men
0: det kunne jo vært en fleip eller fakta, ja.
1: Fleip eller fakta, ja. Men det kan vi ta med at han skriver også at Edvard Grieg bygger komponisthutten da, og så her kunne han være helt for seg selv med sin idea i den vakre utsikten over Nordåsvatnet, for så fann han inspirasjon til noen av sine mest lyriske stykker. Ja, det høres flott ut. Takk til deg, Svein Rune. Ja. Og så var det flepp eller fakta. Dette her er fakta, det som kommer fra Svein Rune.
0: Ja,
1: det
0: må vi satsa på da.
1: Ja, det satser vi på. Mm. Men vi skal sette deg på en liten prøve her, så det er bare å finne fram mobilen, være klar, så skal vi by deg på noen litt sånne små utfordringer om litt.
0: Ja, ikke akkurat nå altså. Vi skal rett og slett om litt. Det er greit, Aroy. Jeg trodde du skulle...
1: Ja, men vi kan gå rett på.
0: Nå skal ikke vi rota mer. Nå må folk få områ seg litt.
1: Er det sånn at det er god intern kommunikasjon?
0: Ja, men vi skal puste litt med mange nå. Og så skal du også få inngangsoppgave til Fleip eller Fakta. Du kan altså bli vinneren i dag, altså, hvis du henger med oss videre. A1, every time.

0: Every Time A One. Og da er det du som hører på, som må spisse ørene. For nå er vi altså på jakt etter en deltaker I vår konkurranse, Fleip eller Fakta.
1: Ja, da betyr at det en sjanse til å vinne en premie fra oss. Ja, men for at dette skal bli kjekt, så må vi jo finne en deltaker som skal få svare på et spørsmål, et inngangsspørsmål om det de hører nå Fleip eller Fakta. Og klarer du etter hvert to av tre, så du vinner. Men for å plukke ut denne her av dere som skal få lov til å kanskje komme på lufta her og gjennomvære den heldige vinneren av en premie, så må vi altså stille dere et spørsmål. Og nå må dere lytte nøye etter her, for nå kommer en påstand her, så du skal finne ut om fleip eller fakta. En av Norges mest kjente meistertjuer, og ikke minst utbrytarkonga, Gjest Bårdsen fra Sogndal. Fleip eller fakta?
0: Ja, altså var en av Norges mest kjente mestertyver og utbrytarkonger, Gjest Bårdsen fra Sogndal, som vår påstand. Det fleip eller fakta? Finn fram mobilen din, NRK radioappen, og så fyrer du av meldingen der, fleip eller fakta. Navn og telefonnummer viktig, sånn at vi får tak I deg altså. Så skal vi trekke en vinner blant dere.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Hellbillies reise I lag med deg, og nå skal vi reise I lag med en heldig konkurransvinner her I Vestland I dag. Fleip eller fakta, vi har trekt ut en vinner, Roy.
1: Ja, vi skal til Aurland og Ingrid Almenningen. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Ja, hva står det til Aurland den tirsdags ettermiddag da?
2: Jo, det står veldig bra til her I Aurland.
1: Ja, og det høres det bra ut. Hva det driver Ingrid med på en tirsdag ettermiddag da?
2: Nei, nå har vi nett vært en tur til Voss, og jeg har nett fikset en ny radio som jeg kjøpte. Oi, det det jeg har drevet med I dag.
0: Ja, men da, det jo litt å drive med da. Kanskje det en sånn DAB-radio da, så du må stille inn og finne rett kanal og alt det der.
2: Ja, ja det DAB-radio.
0: Ja, sant. Ja, men det fint. Men du, altså, vi må jo få hva du svarte på dine påstand. Vi hadde da om en av Norges mest kjente mestertjører, altså denne gjest Bårdsen, var fra Sogndal. Det fleip eller fakta?
2: Det nok fakta.
0: Ja, så du kjenner dine kjeltringer. Da skal du ha. Ja. Visste du dette, eller tok du en sjans?
2: Nei, jeg visste det.
0: Ja.
1: Ja. Men det går jo mange historier om Gjest Bårdsen. Han vokste jo altså opp I Sogndalsfjordet, og han var født I 1791 og ble etter hvert landskjende for disse turene sine rundt omkring. Men det går jo mange historier om at Gjest Bårdsen gjemte skatter både her og der. Det noen sånne historier I Aurland også, som du vet om?
2: Nei, ikke så kjent på akkurat nå, men jeg har jo hørt sånne historier om at han for over fjorden og det ene med det andre, men, og han brøt seg ut. Men jeg har ikke hørt noen historier fra Aurland akkurat om han.
1: Nei, men du skal få noen andre, ikke historier, men påstander for oss her. For nå jo det slik at hvis du skal bli vinner av en premie her, så må du svare rett, altså fleip eller fakta, på tre påstander. Så jeg vet ikke, du klar?
2: Ja, jeg får noen prøver.
0: Ja, men jeg ønsker deg lykke til her med.
1: Ja. For samtidig som Gjest Bårdsen herjer på sine tjure I tokte, så sysselsetter også en annen kar seg omtrent på med det samme. Namnet hans var Ole Høyland, og da kommer påstanden her. Ole Høyland var fra Bergen, fleip eller fakta?
2: Det var fleip.
0: Ja, veldig bra. Veldig
1: korrekt. Bra. Han var fra Kristiansand. Ja, ja, veldig greit. Men du, nå kommer en ny påstand her. Vik fengsel det eneste fengselet I Sogn og Fjordane, fleip eller fakta?
2: Det tror jeg fakta.
0: Ja, altså, dette går jo strålende, Ingrid. Men altså, nå har du jo vunnet da, men bare for å brife litt, så må vi jo slenge på det treet.
1: Ja, vi tar det tre spørsmål også. Bergen fengsel ligger I Fana, fleip eller fakta?
2: Det tror jeg fleip. Jeg tror det ligger I Åsane, jeg.
1: Altså, da, gratulerer.
0: Altså, du hadde stålkontroll på dette her. Fantastisk, bra jobba, Ingrid. Nå det jo bare til å gå ut på terrassen og skrike høyt at du har vunnet fleip eller fakta I Vestland I dag.
2: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
1: Du skal I alle fall få en fin premie I posten fra oss, og så får du ha en fortsatt fin middag, Ingrid Almenningen.
2: Jo, takk det samme.
0: Ja, men sier som Miles Smith med. Nice to meet you.

0: Miles Smith, Nice to Meet You. Og da var nest siste sång ut her I Vestland I dag. Og vi har jo spurt deg I NRK-radioøpen, du som har vært innom der. Det så å si dødt løp om spørsmålet da. Får cruise-turismen for mye tyn? 49% svarer nei, cruise-turisterne forurenser for mye, mens 51% sier ja, folk må faktisk eie for EU dø først.
1: Ja,
0: så det litt sånn vanskelig spørsmål. Litt.
1: Ja, det veldig vanskelig. Det ofte det med vanskelige spørsmål, så deler vi oss ofte på midten på seg det slik, så blir det vanskelig å dra en konklusjon. Men dette lever vi fint med, at folk har litt ulike meninger om cruise-turismen. Klokka, den går mot 5, det betyr nyheter ganske straks det.
0: Jeps, det gjør det, vet du. Roy oppe videre med takk for følgingen din tirsdagen. Vi tilbake igjen I morgen til samme tid. No doubt, don't speak. Ta det frem mot klokka 5. Håper du får en fin tirsdag.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som monark, og turen gikk i ettermiddag til Narvik. Der møtte han folk og svarte også på spørsmål fra pressa om hvordan det har vært å bli konge i en urolig vær.
1: Det store utfordringer i verden, og det jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg.
0: Nettsida Prisjakt saksøkte tidligere i høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som foruten å eie Prisjakt og eigfinn.no, sier de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner hvis de vinner søksmålet. Prisjakt skylder Google for å ha misbrukt marknadsposisjonen sin, og saken går for tingretten i Stockholm. Franske styresmakter etterforsker en skoleskyting nærmere Marseille i går som en terrorhandling. En 14 år gammel elev ved en skole i Aubagne sør i Frankrike er siktet for å ha skutt og skadet to lærere med en hagle som var gjemt i en gitarkasse. Analyse av digitale eininger indikerer at den kriminelle handlingen var motivert av ideologien til en bevegelse kallet True Crime Community, ifølge styresmaktene. Det norske kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kveld i returoppgjøret i første runde av VM-kvalifiseringen. Etter en 2-0-siger i Bukaresti førre veke stiller Norge med et godt utgangspunkt. Norge bør vinne, sier kommentator Olav Tråen.
2: For hvis vi går tilbake til kampen fredag kveld mot Romania Bukaresti, i tillegg til de to målene så hadde Norge et mål annullert for offside. De hadde tre baller som kysset stolpen. De skapte den ene sjansen større enn den andre, og det var rett og slett bare en dyktig målvakt fra Romania som gjorde at ikke det ble 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 til Norge. Og jeg håper og tror at det norske landslaget bare øser av gårde fremover i banen, er som en hurtigbåt mot 16-meteren til Romania og skårer mange mål og tar seg til en ny runde, og det med stil.
0: Sammenlagtvinneren avanserer til den siste og avgjørende playoff-finalen om en plass i VM i Brasil neste år. Kampen har avspark klokka 18 i dag, og den kan du høre på NRK Sport eller se på TV hos TV2. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter i denne omgang ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Der du jo. Hei og velkommen til oss i radioen.
5: Det tirsdag og vi har to gode timer foran oss.
4: Uansett om du står midt i middagslaginga, ute og kjører eller bare slapper av på sofaen.
5: Hvor enn du heng med.

0: fantastisk måte å starte en hverdagsfest på.
1: Ja, ikke sant? Peter Gabriel og Sledgehammer.
0: Og det er jo som sagt hverdagsfest, men i dag så skal vi innom et tema som kan være litt betent.
1: Jeg har vært nervøs i hele dag.
0: Ja.
1: Dette er å balansere på kanten.
0: Ja, vi skal nemlig snakke om hva som kan irritere deg i trafikken.
1: Ja, og det er jo et lite sosialt studium, fordi at noen er alltid irritert i trafikken, og det er jo aldri på seg selv. Så dette kan jo skape situasjoner hvor noen vil føle at de snakker rett til deg, fordi du vet at akkurat det pleier du å gjøre, og noen blir veldig irritert over det. Men ikke ta det sånn, dere. Ta det heller som en slags felles inspirasjon. Kanskje dette kan føre til at vi alle kollektivt skjerper oss på de tingene som blir nevnt i dag, hvis vi er blant synderne.
0: Ja, og da blir det jo bare bedre å være i trafikken. Og så er det jo litt morsomt også, da, å bare hoppe litt ut i det og irritere seg litt, og så får man det ut.
1: Det er klart det, og hvis du mener at du er helt feilfri i trafikken, så for all del la oss få vite det også i appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg der og trykk på knappen send inn. Gruer du deg?
0: Vet du hva, jeg synes det her er litt morsomt, ja.
1: Så bra. Da er slutten åpnet. NRK-appen tar imot din melding fra og med nå.

0: kjører 10-15 kilometer under fartsgrensa.
1: Ja, det ja. For det første så bryter regler og lover, det jo, altså, det jo ikke bare irriterende, det ulovlig.
0: Ja.
1: Men så etterpå liksom bare sånn, legge seg 10 kilometer under. Ja, jeg ser den. Gunita skriver, jeg håper at noen høflig kan opplyse dem som tror at blinklys ekstra utstyr og må spares på.
0: Mm.
1: Om at det det ikke, spesielt i rundkjøringer.
0: Ja, rundkjøringer, det vanskelig for mange.
1: Det veldig vanskelig for mange, men jeg tror det henger sammen med at jeg tror ikke vi lærte at det skulle blinkes i rundkjøringer og sånn i gamle dager.
0: Nei, jeg har hørt noe om det.
1: Ja, men det bare å lære seg det, dere.
0: Ja, det
1: er mange på min alder som nekter å bruke blinklys i rundkjøringer. Slutt med det. Bruk det.
0: Bruk det.
1: Det så håpløst kjedelig å stå og vente og tenke at nei, nei, blinker jo ikke, så skal jo sikkert videre rundt, og så kjører de ut det jeg kunne kjørt.
0: Ja, jeg vet det. Og da blir det kø.
1: Ja.
0: Og så det Thea her som skriver, folk som kjører sakte forbi en fotoboks, og så gasser de opp som om de nettopp har vunnet Formel 1 når de forbi den.
1: Ja, ikke sant? Det er forståelig. Jeg irriterer meg over folk som har for stor fart inn i rundkjøringen. Det ikke først inn som teller, eller? Skriver frøken.
0: Ja, det vel kanskje det for noen.
1: Ja.
0: Så det Martin. Jeg mener helt ærlig at de som parkerer over 2 parkeringsplasser burde få en egen parkeringsbot med teksten «Prøv igjen».
1: Det hadde vært gøy. God ettermiddag, HC og Ingeborg. Jeg sikkert ikke perfekt på veien, men jeg gjør så godt jeg kan. Prøver å være hjelpsom mot andre trafikanter og tar hensyn til myke trafikanter. Får mange smil og hyggelige hilsener når jeg sakker av, ja, og gir god plass til både folk og dyr langs veien. Hilsen fra melkebilsjåføren Svein Jansen, vår venn, Svein Melkemann på Instagram. Nå han på vei gjennom Finland og skal opp til Tinemeier i Tana med 28 000 liter fersk kumelk fra Sjøvegan, Setemoen og Bardufoss.
0: Oi!
1: Herlig, Svein Melkemann. Kjør fint og få melka trygt fram.
0: Åh, det bra. Melk godt. Og så det Sebastian. De som kjører helt opp i rumpa på deg i regnvær. Hvis jeg bremser nå, så blir vi begge hovedpersoner i en veldig dårlig dag.
1: Ja, en fin måte å si noe ikke fint på.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det helt sant. Hold avstand. Men ikke hold avstand til appen vår. Gå inn i den. Den heter NRK Radio. Finn, Håse og Ingeborg og fortell oss hva som irriterer deg mest i trafikken.

0: Synger du når du kjører bil?
1: Masse.
0: Ja, du lever jo av å synge for så vidt, så det er jo ikke så rart.
1: Gjør du?
0: Ja.
1: Lever av å synge?
0: Nei, overhovedet ikke. Men jeg synger når jeg kjører bil, og jeg plystrer når jeg kjører bil.
1: Deilig.
0: Ja. Mark Anthony synger også, eller You Sang To Me, synger han.

0: You sang to me, var det av Alf.
1: Eller Mark.
0: Mark.
1: Anthony.
0: Den datt helt vekk fra skjermen da.
1: Ja, den forsvant. Mark Anthony, ja. Han sier at noen sang til han. Vi får ikke så mye sang I meldingene våre, men vi får mange store bokstaver og sterkt engasjement, og det gøy.
0: Ja, herlighet, her får vi det ut, vet du. Det rom for alt.
1: Jaha.
0: Og så det Rigmor. Hun irriterer seg over at noen presser seg frem I trafikken. For eksempel ved å tydelig... Nei, herlighet, nå går jo alt feil. Den sa jo jeg I sted.
1: Ja, ja, men den vel så god da, at den tåler to ganger.
0: Tåler to ganger.
1: Ja.
0: Nei, jeg går over til Helga.
1: Ja.
0: Mye som irriterer meg I trafikken, sier hun. Folk som kjører Tesla, Audi og BMW, som tror de eier veien og kan kjøre som de vil. Ja,
1: Det noe med det, det kom, sa du BMW, var BMW inne I
0: ja, den var det.
1: Ja. Ja, for det jo ofte sånn at man kobler et slags kjøremønster til en slags sjåfør og en bilmodell.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det finnes noe sånn dypere forskning som kan bekrefte det, men det jo, jeg tenker jo sånn selv noen ganger også. Martin skriver, det mye å irritere seg over I trafikken. Blodsukkernivået helt avgjørende for utfallet av denne irritasjonen.
0: Ja.
1: Og det en veldig fin påminnelse fra Martin. Husk å spise, rett og slett, før du skal ut og kjøre, så ikke du sitter der og har så lavt blodsukker at du, ja, du knyter deg av den minste situasjonen. Men la oss begynne med dem som aldri har funnet ut av hvordan man kjører I en rundkjøring, skriver Martin. Så rundkjøring, der det mange dårlige erfaringer.
0: Ja, kanskje alle skal ta oss og bare søke opp reglene,
1: mm-hmm.
0: og så prøver vi å dra ut på veien I morgen og se hvordan det går.
1: Ja, jeg tenker om det var sånn.
0: Ja. Og så det Kjell, han skriver «Jeg holder fartsgrensa på 90 før tunneller I Gudbrandsdalen.
1: Ja.
0: I tunnelen så ligger de I 60-70. Og de, hva skriver han her? De ligger I 76 og holder ikke fartsgrensa. Veldig irriterende.
1: Og ja, at de kjører for sakte da, kanskje?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Og så det jo en ting som går igjen her. Nå går det an å sende oss lydmeldinger I appen. Alf har gjort det.
2: Men det vel manko på blinklysolje som årsaken til at folk ikke bruker blinklys, da.
1: Det mulig. Det mulig, Alf. Det skal du ikke se bort ifra. Anders skriver, jeg trodde jeg var den perfekte bilist, helt til jeg rygget på et parkeringforbudtskilt under parkering. Anders I Sandefjord. Jeg tror du god allikevel, Anders. Det kan skje den beste, det der. Det har skjedd meg også.
0: Og så det Sofie her. Folk som bruker 5 minutter på å komme I gang når det blir grønt lys. Ja. Hva driver dere med? Skriver dere ferdig en e-post?
1: Ja, eller en tekstmelding.
0: Ja.
1: Jeg opplevde det selv I helgen. Og det som ekstra irriterende da, det at når de først våkner, og da får de kjørt, og så blir det rødt.
0: Jeg vet.
1: Mm. Så vi som da har stått og ventet og ikke holdt på med sms'er eller skrudd på radioen, vi kommer jo ikke videre.
0: Nei, jeg vet.
1: Anonym skriver, eller vil si, han ikke helt anonym, folk som ikke blinker, gir bengen I fartsgrensa og kjører rett ut I kryss foran bilen min I full fart, svært irriterende.
0: Mm.
1: Hilsen en som nesten gjør alt riktig og heter Per Fekt. Takk, Per.
0: Ja, litt. Litt humor der på tampen.
1: Ja.
0: Og så det Nora her, hun skriver at det som irriterer meg folk som ikke slipper inn andre I køen. Vi skal alle samme vei, folkens. Det ikke noe VM I egoisme.
1: Nei, det sant. Og så har vi Hanne som skriver hei på dere. Jeg den heldige eier av en litt dyr og stor bil. Ikke snakk om at noen skal slippe meg fram I trafikken hvis jeg står og venter for å kjøre inn på en forkjørsvei. Da må jeg stå lenge. Hvis jeg kjører den gamle bilen til datteren min, så det aldri et problem. Da blir jeg irritert, skriver Hanne. Hva sa du I sted? Vi skal alle samme vei. Kari Bremnes skal denne veien.

0: Denne veien med Kari Bremnes.
1: Som du står I vinduet på radioen din omtrent nå, dette irriterer oss I trafikken. Det den oversikten vi ute etter I dag, og det klart, vi rekker ikke å få med alle, for det mye irritasjon der ute, og det fint å få ut litt grøff på en tirsdag ettermiddag.
0: Ja, og her har vi fått inn en trøndersk melding, tror jeg, fra
1: ja.
0: Vigdis.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte jeg skulle prøve meg på trøndersk.
1: Ja, takk.
0: Så vi får fram budskapet enda mer.
1: Ja.
0: Hattkalla den verste. Kjøre midt I veien, 20 kilometer under fartsgrensa, og stive I nakken, det vil si aldri til siden når de kommer ut I veien.
1: Fantastisk. Men du har gjort seg litt I faget.
0: Ja.
1: Du jo trønder.
0: Ja, jeg jo litt da.
1: Ja. Men den verdt å merke seg den der altså. Jeg bruker ikke hatt, men jeg kan sikkert oppfattes som en hattkall.
0: Ja, en mann med hatt.
1: Ja. Ja, Anonym skriver, for å redusere irritasjon I trafikken, bør alle repetere veien til førekortet. Det har gitt meg mange aha-opplevelser. Dame 74 var signert på den.
0: Mm.
1: Ja, men det ikke dumt. Friske opp litt.
0: Ja, men det jo kjempebra. Inspo, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Hashtag inspo.
1: Ja.
0: Ok, og så det en anonym her som irriterer seg over folk som uttaler Tesla som Tesla. Det ja. Gjør jo jeg da, jeg sier Tesla.
1: Ja.
0: Det stemt S. Burde være mulig, så man skal da si Tesla.
1: Hvis man like perfekt som vedkommende, så det klart da gjør man det. Hvis man ikke fullt så perfekt, men klarer seg greit I livet likevel, så tror jeg nok at den halvparten av befolkningen, eller det bor vel kanskje flere enn halvparten utenfor Frogner.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker hvordan det der fungerer, men det flott på Frogner, jeg har bodd der selv. Ok, vi skal videre nå til for eksempel Lene, som veldig enig med Martin. Lavt blodsukker ikke bra. Hun har alltid med seg en pose tørkede aprikoser I bilen, og de har reddet henne mange en gang.
0: Ja.
1: Notert.
0: Ja, men det lurt, vet du. Litt proviant.
1: Ja, og Ola så en flott bumpersticker I USA en gang. Der stod det, you aren't in traffic, you are traffic.
0: Ah.
1: Grei påminnelse fra Ola I Bodø.
0: Ja, veldig. Og så det anonym her som skriver store biler / trailere som ligger helt oppi meg og blinker med lysa selv om jeg holder fartsgrensa så irriterende at jeg setter ned farta. Det midtdeler og ett felt I kjøreretningen så kommer de ikke forbi og blir irritert på meg. Hvorfor skal de absolutt kjøre så fort at førekortet kan ryke?
1: Noen har jo det som en sport.
0: ja.
1: Hei av dere to, skriver Lisbeth. Hei, Lisbeth. En ting av flere som gjør meg frustrert, irritert og redd I trafikken sparkesyklister. De suser forbi på gangveier og hiver seg ut I gangfelt uten å gjøre tegn til å slakke farten. Og selvfølgelig også da kjøring og blinklys, rundkjøringer og så videre.
0: Mm. Ja.
1: Det notert, Lisbeth.
0: Og så det Sissel her da. Jeg blir mildt sagt irritert. Utropstegn. På folk som foretar hasardiøse forbikjøringer foran svinger og bakketopper. Jeg har aldri hørt det ordet før. Hasardiøs. Ja, det hørtes veldig...
1: Ja, det farlig, altså det med hjertet I hånda og livet som innsats.
0: Ja. Mm. Ja, men jeg helt enig. Jeg synes det kjempeskummelt det, når jeg ser det skje I live.
1: Ja, ja det, og det skjer stadig vekk. Ja. Det noen som har kattens ni liv, tror de.
0: Ja.
1: Tobias har en viktig melding til oss her, så dette skal vi ta seriøst. Som bussjåfør det mye irriterende ting folk gjør I trafikken, men hovedsakelig de som ikke tar mer hensyn til tunge kjøretøy. For det ikke mulig å diskutere. Det vanskeligere å stoppe et kjøretøy på 20 tonn enn en bil på 2 tonn. Vis litt mer hensyn slik at bussen med 100 personer kommer lettere fram, så kan heller den ene personbilen stå I 2 sekunder og vente litt grann til den kommer dit den skal.
0: Ja.
1: I tillegg til det som nevnt av andre, det veldig irriterende å få folk ikke indikerer riktig I rundkjøringen.
0: Mm, ja.
1: Det en gjenganger det der, altså. Så har fått mange som mener at nei, det vi aldri lært da vi tok klappen, og så andre som mener at det vi lært I 100 år. Mm. Jeg tror det har vært mer fokus på å blinke både inn I og ut av rundkjøringer de siste 30 årene enn de 30 foregående. Men så har vi Jonas som sier, dere, seriøst, dere skommer bare fløten av tullinger I trafikkbildet. Det verste, det mest irriterende, de dårligste menneskene I verden, fotgjengere som går opp til lyskryss, trykker på knappen, ser til høyre og venstre og deretter krysser veien på rødt. så kommer bilene og stopper for ingen. Ingen! Bare slutt, prøv å tenke litt da. Man får jo lyst til å knuse en vase eller noe annet vakkert, bare for å få noe annet å tenke på enn denne absolute 10 av 10 dumskapen. Sterke ord fra Jonas.
0: Åh, det er et artig perspektiv. Og så er det Andreas som skriver at min favoritt, det er de som blinker akkurat i det de svinger.
1: Ja.
0: Takk for informasjonen, Sherlock. Veldig nyttig.
1: Jeg er litt sløy da, slapper av. Skal jeg svinge det der på blinket?
0: Ja.
1: Ja, nei, det er på tide at vi skrur av dette temaet. Det var gøy å få opp temperaturen litt.
0: Veldig.
1: Sjelden vi har fått så mange store bokstaver.
0: Elsker det.
1: I meldinger, ja, veldig gøy. I morgen skal vi snakke om rosa elefanter eller et eller annet helt ufarlig. Tusen takk for meldinger. Nytt tema i morgen. Festen fortsetter, og nå skal vi på bar. Så vi har fått en sang fra en bar. Shabuzi skal fremføre Tipsy for oss, eller A Bar Song, som den egentlig heter. Og snart skal vi få oss en ny venn.

0: Jabuzi, bar song, tipsy.
1: Du blir litt sånn der oppkava, du.
0: Ja.
1: Av det tema.
0: Jeg gjør det. Et sånn engasjement som det har kokt i den postboksen vår i dag.
1: Ja.
0: Da blir jeg dratt med, og så skruer jeg opp fire hakk, og det er selvforsterkende.
1: Du lever deg inn i det.
0: Veldig, og så har jeg egentlig ikke noen sånn kampsak som jeg irriterer meg over i trafikken, men jeg tar parti med både de som er irritert, og de som sier at de blir irritert over at folk blir irritert, og så er det noen som blir irritert over at ikke de irriterer seg mer, og det er så...
1: Jeg har en skikkelig strøm av følelser.
0: Ja, jeg tror det har vært en slags terapi.
1: Ja.
0: Den første halvtime.
1: Det er deilig.
0: Så nå skal pulsen ned. Kjærligheten skal fortsette. Vi skal få oss en ny venn.
1: Ja, det er nå. Det er tid for det. Og kanskje du som hører på akkurat nå har lyst til å bli det. Da vil vi gjerne at du forteller oss hva som gjorde deg litt ekstra glad i dag. Det trenger ikke å være de største tingene, eller kanskje det rett og slett er det. Hva enn det er, send det inn til oss på NRK Radio i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det, og husk å ta med telefonnummeret ditt så vi får tak i deg. Vi får så ofte flotte meldinger fra folk som vi ikke får tak i fordi det ikke står noen nummer der. Og vær tilgjengelig klokka 18. Om du er i inn- og utland, det spiller heller ikke noen rolle. Vi skal klare å komme i kontakt nesten uansett. Vi gleder oss. Her Annie Lennox. Why heter sangen hennes.

0: Det store spørsmålet hvorfor? Annie Lennox?
1: You don't know what I feel.
0: Why?
2: Og nå skal vi over til været. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
3: Det blir fortsatt en del vind I morgen, men mindre enn hva det vært I dag. Hvis vi ser nordpå, så henger det igjen med lokalt kraftig vindkast og storm I fjellet først på dagen. Men så minker det, og det går fra sørøst til sørvest. Stiv kuling på kysten, så det mindre vind I nord I morgen utover dagen. Det vil være for det meste skyet, går noen regnbyger, men trolig kan det være litt rande glepper innmellom disse bygene, etter hvert, men ikke så klart som det har vært tidligere. Og så I Trøndelag får vi mindre vind I morgen, det går på sørvest, trolig en liten kuling på kysten. Det går noen byger, men om ettermiddagen, da får vi fralandsvind, og det blir lettere vær, og sola kommer nok frem, og om ikke vi rekker det, så rekker vi I hvert fall å se noen stjerner. På Vestlandet, også her, blir det mindre vind I morgen. Det har jo allerede minket bra I kveld, og I morgen så ligger det på en, det blir nok vestlig stiv kuling på deler av Rogalandskysten, og også Møre og Romsdal, men sørvest først på dagen. Så ser det ut at man skal få noen gløtt av sol I morgen, men nytt stormsenter på vei, så utover dagen I morgen så øker sønnavinden på til sterk kuling på kysten. På Sørlandet og Østlandet, der kommer sola tilbake, og det blir ganske varmt, kanskje en 15 grader I varmeste stedene. Liten kuling fra vest I fjellet først på dagen, senere minkende. Og på Spitsbergen, der det mildvær, og det perioder med regn og en sørlig stiv kuling utsatte steder.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg kan få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungelen gjør folk som syk.
5: Jeg stoler ikke på den lenger. Jeg dritforbanna.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Det var nostalgien med Turab og Marit Larsen.
1: Og nostalgi. Hvor gammelt må det være for å bli kalt nostalgi?
0: Oh.
1: Kan det være noe som skjedde i forrige uke?
0: Da vil jeg si nei, altså.
1: Ja, blir det nostalgisk av noe som skjedde i fjor?
0: Ja.
1: Jeg begynner å komme seg da.
0: Ja.
1: Ja, og så har det kanskje noe med hvor gammel du er selv også. Men 500 millioner år da?
0: Oi, da har du mye å være nostalgisk for.
1: Ja, da var det vel knapt nok noen av oss som var med da. Men det var blekkspruten i havet.
0: Hva?
1: Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt om den. Det er et høngammelt dyr, eksistert i 500 millioner år, men så ganske annerledes ut da enn nå.
0: Åh, spennende.
1: Ja. Blekkspruten hadde nemlig skall. Den så ut som snegler. For 500 millioner år siden. Det er jo fremdeles en form for blekksprut som gjør det, nemlig nautilus.
0: Ja.
1: Nautilus er jo en helt spesiell form for blekksprut som svømmer rundt med skallet sitt. Nok om den egentlig kan ha fryktelig mange armer, mange flere enn den vanlige som vi kjenner til. Rekorden er 96 armer.
0: Nei.
1: Jo.
0: Å, herlighet, det freaker meg helt ut.
1: Ja, men la oss holde oss til den vanlige 10-armede blekkspruten. Altså, den har jo 8 armer og 2 tentakler. Det finnes 800 arter, jeg tror vi har 29 av dem her i Norge. Noen av de 800 svømmer fremdeles rundt med et skall inni seg. Det synes jeg er litt fascinerende, ja. Så forskerne strides om hvorfor den mistet skallet, og hva de gjorde med den. Så har de kommet frem til at alle mistet ikke skallet, de bare la det på innsiden, og så har de funnet ut at det er fordi den mistet skallet at den har blitt så intelligent. For det sies jo å være et veldig intelligent dyr, blekkspruten.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Den levde lenger før da den hadde skall. Nå lever den jo bare i et par år. Men da den hadde skall, så var den jo ikke så lett å spise, så da kunne den leve lenger. Men da evolusjonen tok fra den beskyttelsen i skallet, så utviklet den samtidig hjernen til blekkspruten, sånn at den ble smartere, for uten skallet skulle man tro at den ikke overlevde i det hele tatt.
0: Ikke sant? Det er i mening.
1: Ja. Når vi først snakker om hjernen, all maten til blekkspruten går gjennom hjernen, visste du det?
0: Herlighet, for et fascinerende dyr.
1: Hjernen er formet som en smultring, og midt i smultringen går spiserøret.
0: Nei.
1: Jo, og det er jo en sånn liten, hva kaller man det på ungdomsspråk, et lite puss utspilt av skaperen. Sikkert noen andre ord som kunne brukes. Men greia er at hvis de spiser noe som ikke de fordøyer skikkelig, kanskje de får med seg en bit av et skjell eller noe, så går det jo gærent med hjernen, for den skal jo gjennom det tynne hullet midt i hjernen.
0: Åja!
1: Ja, så det finnes forskere som har jobbet med blekkspruter i 20 år, fremdeles lærer noe hver dag, og en av de tingene de har lært nå er at åpner du en blekksprut, så finner du bare milkshake. Den er kjempegod til å bryte ned maten. Er ikke det sunt da?
0: Jo.
1: Ja, flinke greier. Så har den 3 hjerter.
0: Ja, det også synes jeg er helt sykt.
1: Ja, det ene hjertet pumper blod rundt i kroppen, akkurat som hos oss. De 2 andre hjelper blekkspruten med å puste under vann.
0: Tenk å være forelsket når det er blekksprut da.
1: Ja, og det blir 3 ganger så intens.
0: Ja.
1: Ja. Men den har ikke 9 hjerner, sånn som vi har gått rundt og trodd.
0: Ja.
1: Ja, jeg har jo alltid sagt at ja, jeg har blekkspruten, har jo en hjerne i hver arm, eller 8 da, pluss kanskje 2. Men det har den ikke. Den har et nervesystem som gjør at hjernen ikke trenger å blande seg med hva armene gjør.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men det er ikke hjerner. Det er ikke det.
0: Nei, ok.
1: Blått blod, det er jo litt kult.
0: Ja.
1: Og så er noen av dem kannibaler. Og den mest kjente historien om kannibalblekkspruten er fra øystaten Palau i Stillehavet. For der var det en 8-armet hund og han som parret seg. De koste seg i 3 timer, og etterpå angrep hunden den mindre hannen og kvalte ham, dro han til et skjulested, og der brukte hun 2 dager på spisen. Det var kjærlighetshistorien, da hjelpte ikke å ha 3 hjerter, altså.
0: Nei. Wow, altså, blekksprut føler jeg det er nærmest vi kommer alien, altså.
1: Ja, jeg er helt enig. Måten de beveger seg på. Og jeg var i et sånt stort akvarium nede i Europa et sted for ikke så lenge siden, og der hadde de egne blekksprutbassenger. Utrolig fascinerende å se på. Det var som å gå inn i en annen verden.
0: Ja, jeg spiste blekksprut i sommer.
1: Ja.
0: Det var merkelig.
1: Var det godt?
0: Ja, helt greit, for å være helt ærlig. Jeg var på et sånt fancy blekksprutspisested i Hellas i sommer.
1: Oi.
0: Der de tørka blekkspruten ute ved havet. Det var veldig stilig, og Justin Bieber hadde vært der, og det var ordentlig kul sted. Og da skulle jeg spise blekksprut for første gang, og det var sånn blekkspruteringer,
1: ja,
0: som var fritert og,
1: ja,
0: og smakte veldig hvitløk. Så kanskje ikke det beste jeg har smakt, men det var jo artig å teste.
1: Nå har vi lært så mye. Ikke minst at Justin Bieber liker blekksprut. Ja.

0: A piece of paradise med Violet Road.
1: Det er sånn jeg føler at jeg har det hver ettermiddag mellom 17 og 19.
0: Ja, men
1: For en liten del av paradiset her sammen med deg. Og snart en til, har vi en ny venn?
0: Det kan nok hende det.
1: Hva gjorde vedkommende glad i dag?
0: Vedkommende fikk en ganske tung ting og ble kjempeglad for det.
1: Oi, oi, oi, nå gleder jeg meg enda mer etter nyhetene.
2: Dette HC og Ingeborg.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamlingen at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. Det nye NATO-senteret i Bodø mangler folk. Bare ett år etter at luftoperasjonssenteret i Bodø åpnet, under en tredjedel av stillingene besatt. Senteret skal ha ansvar for NATOs nordvestlige region og operere sammen med senteret i Spania og Tyskland. Målet at basen skal være fullt operativ om et år, og det jobbes hardt for å overbevise NATO-personell om å flytte nordover. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo det største og dødeligste i landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå 9066 mennesker Ebola-smittet ifølge helsemyndigheten i Kongo, melder Reuters. Dødstallet nå oppe i 4381. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia i dag angrep et oljeanlegg i nærheten av Sanaa i Jemen etter at den saudiskledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthienes TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet i Al-Shabaha vest for Sanaa. Fotball nå, Norges VM-kvalifiseringskamp mot Romania i gang. Ada Hegerberg starter kampen på benken, det bekreftes på UEFAs nettsider. Innenfor Hegerberg kommer Elisabeth Tærland som midtspiss. Landslagstrener Gemma Jane Granger vil ikke la Hegerberg starte kampen med et gult kort fra forrige kamp, sier hun til TV2. Granger har også gjort to andre endringer. Martine Østenstad og Syne Jensen kommer inn henholdsvis Guro Bergsvann og Frida Månum. Kampen i gang, og du kan høre den på radio på NRK Sport. Mer fotball. Viking får besøk av det tyske topplaget Bayern München i andre runde av Mesterligaen. Supporter Andreas Østhus tror kunstgresset gjør at Viking kan slå Bayern München.
1: Det tror jeg faktisk, bare helt ærlig. I dag så møter det et underlag som de ikke vant med å spille på. Og igjen så har de noen skadede spillere på Bayern München. Og igjen så har vi et Viking som en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Vikingstadion.
0: Hør kampen på radio NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter Harald Berre. NRK
2: P1. Dette HC og Ingeborg.
3: Og nå begynner det å bli god kok her i vennegjengen.
4: Ja, og vi har noe ganske spennende på lur.
3: Ja, for vi skal bli kjent med en helt ny venn.
4: Hvem kan det være da?
3: Jeg skjønner du spent, men det røper vi ikke helt ennå. Heng med!

0: Times med Donkey Boy var det.
1: Det var et veldig hyggelig gjenhør, men hyggeligere skal det bli nå.
0: Ja, for nå har vi en ny venn her på tråden, og dagens venn, han ble så glad han, for han fikk seg rett og slett en minigraver.
1: Ja, den er tung.
0: Og det er deg, Henrik. Hallo!
2: Hallo, hallo!
3: Hei, hei Henrik. Gratulerer med minigraver.
2: Jo, takk og takk. Det blir jo bare for mer jobb, det.
0: Men du må fortelle oss hva du jobber med, og hvorfor du fikk en minigraver.
2: Ja, hvorfor jeg fikk det? Det var vel sjefen som var generøs og sier at det en uant arbeidsmengde. Så da må vi gjøre arbeidshverdagen litt enklere og ja, også for min del, veldig mye morsommere. Ja. Jeg har nå sittet i 9 timer og vært 8 år inne i hodet mitt. Så nå var jeg veldig glad for at dere ville avbryte arbeidshverdagen min.
3: Ja. Det høres så gøy ut, synes jeg.
0: Ja, for du driver og graver opp et gammelt blomsterbedd, var det det?
2: Ja, her det noen litt råttende busker, og noen busker som har fått noen infeksjoner på seg. Og da tar vi rett og slett og graver opp, så får vi oss røtter og jord og alt, og så det på med ny frisk giv til våren.
3: Ja, så herlig. Og de som nå sitter og tenker det var da veldig hjemme i Henriks private hage, så det ikke det handler om, for du byggdrifter. Hva det for noe?
2: Ja, en byggdrifter. Det en beskyttet titel fra 2017. Det som man kan si, nesten som en vaktmester. Ja. Men på fartprøven og eksamen så skal det innom både bassengdrift, ytre skallsikring som dører, vinduer, låser, større bygg så det nødlys som begynner å lyse hvis det brenner, mot formodning ikke da. Og det skal jo sjekkes. Og ja, diverse sånt.
0: Ja. Så du fikser liksom alle de små tingene som man kanskje ikke nødvendigvis tenker på at noen må fikse.
2: Det stemmer.
3: Men det må være en variert arbeidsdag eller arbeidsuke, for jeg antar at du har mange forskjellige typer bygninger, for det har jo noe å si det også.
2: Ja, det har det, helt klart. Det et kjøpesenter, så det jo gitte ting som ekstra eksponert. Ja. Og det jo som for eksempel heis, knapper i heis, rulletrapper. Og så vil jo gjerne folk at det skal være litt lunt og godt når de kommer inn, så da må passe på at ventilasjonsanlegget virker.
3: Ja.
0: Wow.
3: Jeg blir veldig nysgjerrig nå. Hvilken heis skal jeg ta og så trykke på den knappen for å få snakke med deg?
2: Hadde det vært så vel.
3: Jeg vil gjerne heiselskap eller alarmselskap som har akkurat denne oppgaven. Men så spennende da. Vi har jo forskjellige type lyttere, og jeg har inntrykk av at du en ladelytter.
2: Det stemmer.
3: Hva en ladelytter?
2: Du, en ladelytter, det en som sitter og hører på HC og Ingeborg mens man lader firmabilen, for den går nesten hver dag tom. Ja. Så ikke strikker jeg, ikke sitter jeg på sånn podmi. Jeg sitter og renser og skjerper utstyret mitt og hører på dere.
3: Åh, vi er så glad for det, Henrik. Da vet vi hvor du en sånn mellom 17 og 18 hvertfall, hver dag.
2: Ja, da er det på Circle K.
0: Men du, Henrik, når du ikke lader eller driver med ytre skallsikring, så vet jeg at du glad i å padle kajak.
2: Det stemmer. Jeg favoritten.
0: Ja.
3: Hvor
2: padler du helst? Men jeg ikke sånn... Du, på vannet!
3: Ja! Jeg visste jeg hadde hørt om det før. Hvilket vann da?
2: Nei, hvis det en litt avslappet helg, og det litt vindstille, ikke så alt for mye vind, så kan jeg fort legge ut fra Frognerkilen, sier kajaken, og så stopper jeg enten i Fålebu, eller kanskje vi tar den helt lett i Kadettangen i Sandvika, spiser litt god lunsj, og så... venter man til tidevannet snur, så man kommer så lett hjem igjen.
3: Ja, ikke sant.
0: Og det hørtes helt nydelig ut, og du tar også litt sånn bilder, du.
2: Ja, det startet egentlig med at jeg så mye rart som jeg hadde lyst til å dele med andre. Mm. Hvor du får et helt annet perspektiv når du sitter helt ned på vannoverflaten.
3: Ja.
2: Så tenkte jeg, dette må jeg få delt med noen. Så da måtte vi ta med kamera på tur.
3: Ja, så flott. Det noe konto vi kan gå inn og se på bildene du deler, kanskje?
2: Ja, ikke foreløpig.
3: Nei. Da det en oppfordring til deg, nærmest en utfordring. Til neste gang vi snakkes, så må du opprette en konto av et eller annet slag, så vi kan se de fine bildene dine.
2: Ja, jeg har jo en på Insta som heter Den ekte Narvestad.
0: Ja.
2: Som mine kollegaer ville at jeg skulle opprette. Så den vil det bli litt mer innhold på.
3: Herlig. Den ekte Narvestad, nå kjenner vi historien og forstår sammenhengen. Så hyggelig, ja, ja. Henrik. Tusen, tusen takk for at du ikke bare en ladelytter, men en proaktiv ladelytter som tok kontakt. Det var veldig koselig å bli kjent med deg. Jeg håper vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, det håper jeg også. Og takk for at dere ringte meg. Det har vært en sann glede å bli en god venn av dere. Jeg føler jeg litt, litt mer proaktiv i programmet da.
3: Ja, det kjempebra. Takk skal du ha.
0: Så hyggelig, Henrik.
3: Vel hjem fra jobb etter hvert, og kos deg i graveren igjen i morgen.
2: Takk for det, takk for det. Ha det godt.
3: Ha det. Vår nye venn Henrik, en kjernekar i minigraver.
0: Den ekte Narvestad.
3: Kult.

0: Ingenting er magisk med Ramon.
1: Vi får bare nå oppleve noe magisk innimellom.
0: Ja,
1: ja.
0: Uff.
1: Vi opplevde noe magisk for bare noen minutter siden. Vi fikk en ny venn.
0: Åh ja, Henrik.
1: For en venn.
0: Åh ja, ladevenn vår.
1: Byggdrift.

0: bygdrifter, Henrik, som altså kunne fortelle at bygdrifter en beskyttet titel fra 2017. Det var interessant, det veldig bra. Der har man en utdannelse i bakgrunn som gjør deg skikket til å ta vare på bygninger av alle forskjellige slag.
1: Ja, megakult!
0: Tenk så viktig det at noen tar vare på de store bygningene som vi andre bare tar som en selvfølge at alt fungerer i.
1: Ja, man tenker, ja, den rulletrappa går, du kan trykke på den knappen, det. Ja. Men nei, da har du sånne som Henrik, som må fikse sånne ting.
0: Ja, ja. Det helt strålende. Tusen takk for Henrik og jobben han gjør, og for at han ville være vennen vår da, ikke minst. Tusen takk. Nå skal vi snakke med en annen venn, og det statsmeteorologen, han heter Rafael Escobar Løvdal i dag, og ja, Rafael, nå, jeg synes jeg registrerer at det vind og regn det går i om dagen.
2: Ja, det det ene og det andre. Det litt sånn typisk høst at stormsenter kommer inn, men det som på en måte hovedoverskiftene, skulle jeg tro, er nok denne fulle stormen på Vestlandet, for vi har jo tre forskjellige typer storm. Du som sjømann, får høre, hva de tre forskjellige stormtypene?
0: Det liten storm, storm og sterk storm.
2: Full storm foran den andre.
0: Full.
2: Og hvis du på Beaufort-skalaen, hva kan du de tallene på den, eller?
0: Nei, da vi vel oppe på en sekser.
2: Nei, det nieren.
0: Oi,
2: liten storm 9, full storm 10, og sterk storm 11.
0: Oi.
2: Og i dag så klarte vi en tier. Full storm har vi fått på flere stasjoner, og det mye vind.
0: Ja, i meter i sekundet, som mer gangbar valuta for meg, hvor mye det?
2: 26-27 meter per sekund har vi hatt i dag i gjennomsnittsvind.
0: Ja, ikke sant.
2: Så det blir ganske mye. Ganger du det med 3,5, så får du kilometer i timen, så det godt over 100 kilometer i timen.
0: Ja.
2: Så mye vind har det vært, og regnet har jo ikke stått tilbake det heller egentlig. Det kom jo noen kraftige skyld på Sør-Vestlandet løpet av ettermiddagen, men det nok vinden som stikker seg mest ut, og også i Nord-Norge, men der har det vært en annen retning, det har vært fralandsvind. Så der har det vært med en kast etter, så det har ikke vært så høy gjennomsnittsvind i lavlandet, men disse kastene på sørøsten, de har jo vært der.
1: Men det noe mildvær i vente da?
2: Ja, jeg mener at du etterlyste en sånn Indian Summer sist du pratet.
1: Ja, jeg gjør som regel det jeg.
2: Ja, og det er det du liker da.
1: Ja.
2: Nei, men jeg kan ikke gi deg noe Indian Summer, men det jeg kan gi er jo at på høsten så gjelder det å være på le-siden av vinden. For da får du liksom føneffekt. I dag så har det vært ganske varmt i Møre og Romsdal. Det har vært en 16-17 grader i varmeste stedene der. I morgen så blir det jo vestavind, så da det Østlandet og Sørlandet som trolig får det mildest i morgen. Ikke nok vestavind at du får ordentlig føneffekt, men litt vil det jo være, og hva sier du til under 15 grader og litt sol i morgen? Er ikke det passende?
1: Det helt topp.
2: Ja, så det var bra jeg kunne levere noe i hvert fall. Så Østlandet etter en ganske regntung ettermiddag og kveld i dag, så blir det lettere i morgen. Da kommer sola tilbake. Det blir nok ikke like varmt som det var på Vestlandet i dag, men det ikke så langt unna med 15 grader.
0: Nei, men hvordan det med UV-en da? Blir man brun av det været der?
2: Nå bruker man noe brunkrem, Hans-Christian.
0: Åja, ok.
2: Dette det man gjør nå, ikke sant?
0: Ja, ok.
2: Det ikke noe...
0: Jeg henger ikke med lenger.
2: Du henger ikke med det helt tatt, men nei, man gjør ikke det. Det for sent på året, solen står for langt ned. Så de som ute etter slik, de bruker jo brunkrem. Jeg trodde du gjorde det.
0: Ja, nei, jeg må vurdere.
2: Du må vurdere det, ja.

0: hun flink. Eva Vil Skram. Dette var vendepunkt som du fikk I hverdagsfesten hos Haseo Ingeborg.
1: Og nå skal vi ikke så langt tilbake I tid som vi var I går, for da snakket vi om 70-tallet.
0: Det var veldig gøy og veldig engasjerende. Det kom så mange meldinger I hele går kveld.
1: Ja.
0: Fra folk som hadde sovet på hatthylla bak I bilen.
1: Og da tenkte jeg I går kveld at, vet du hva, da må vi faktisk snakke om 90-tallet I dag.
0: Oi, oi, det vet jeg ikke om jeg tør. Da må jeg ta mer ansvar for mine handlinger enn på 70-tallet.
1: For jeg ble jo født I 1999, så jeg fikk ikke det med meg så gærlig mye.
0: Nei.
1: Men du gjorde det.
0: Hele, fra A til Å.
1: Ja, hvert sekund.
0: Det året du ble født, så var det jo stor krisebaksimering rundt hvorvidt verden teknologisk sett ville klare overgangen fra 1900-tallet til 2000-tallet.
1: Jeg hørte det.
0: Tenk på det.
1: Men det gikk jo så bra, dere.
0: Ja, og Prince sang om å feste som det var 1999.
1: Ja.
0: Men det gjorde noe mye tidligere da. Ja, nei, men nå gleder jeg meg. Hva skal vi snakke om på 90-tallet?
1: Nei, jeg tenkte jeg skulle høre litt med deg om dette her stemmer.
0: Mm-hmm.
1: For nå har jeg sett noen påstander om ting dere gjorde på 90-tallet.
0: Ok,
1: da begynner vi med nummer en her.
0: Ja.
1: Dere ble kjempeglad da dere fikk en invitasjon til Gmail. Fordi da man måtte bli utvalgt for å få seg Gmail, tydeligvis.
0: Ja, det tror jeg stemmer. Jeg husker ikke detaljene, men når du sier det så det dumt å si nei. Det var mange ting man måtte inviteres til I starten,
1: ja.
0: Og det var vel ikke 90-tallet, det var vel 2000-tallet. Jeg tror man måtte inviteres til Facebook helt I starten også, og flere sånne ting. Så ja, jeg tror det stemmer. Jeg tror man måtte få en invitasjon. Jeg vet ikke hvor vanskelig det var å få en sånn.
1: Nei, nå kan man jo få det
0: ja.
1: Akkurat nå. Ok, da går vi videre til neste dag. Og det var at dere fikk beskjed om at det ikke var lov til å ringe en venn før klokka 10 I helgen, fordi da sov foreldrene.
0: Ja, jeg husker enda bedre at det var ikke lov å ringe etter klokka 22,
1: ja.
0: Altså 10 på kvelden. Men ja, det var nok ikke greit å gå ut I gangen og sitte og skravle, fordi at de som bodde I huset der jeg ringte fra, de hvilte seg jo også kanskje.
1: Ikke sant?
0: Men dette var jo også veldig aktuelt på 80-tallet da.
1: Ja.
0: Og 70, ja.
1: Ikke sant? Ja, og så det her, dere spilte minesveiper på PC-en.
0: Det vet jeg ikke hva
1: Ok, da, du som lytter på nå, hvis du vet hva det
0: minesveiper.
1: Så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Minesveiper ja. På PC.
0: Ja, jeg husker jeg spilte Tetris, og så husker jeg hadde sånn ZX Spectrum-maskin, men det var nok på 80-tallet, og da lærte jeg meg veldig enkel MS-DOS-programmering. Så jeg husker tanta mi var helt fra seg av glede, da jeg lagde en sånn inventarliste for kjøleskapet hennes, så hun kunne skrive om hvor melk hun hadde I kjøleskapet og sånt, for hun hadde nemlig også personlig datamaskin, for hun jobbet I bank.
1: Åh,
0: men dette var ikke 90-tallet, dette var 80-tallet.
1: Ja, du vil tilbake dit, du.
0: Ja,
1: jeg tror vi må ta oss en tur dit en dag også.
0: Det kan brått bli mer av det, kanskje. Ja.
1: Og så det her, drar til musikkbutikken hver dag for å sjekke om det nye albumet til favorittartisten din endelig har kommet.
0: Både ja og nei. Ikke ja. Hver dag, men hver fredag.
1: Ja.
0: For det var liksom Music Friday den gangen også, sånn jeg husker det. Så ja. Da gikk jeg til Agnalt Musikk I Halden og møtte Ulf. Og så hadde vi en hyggelig prat, og så fikk jeg disse hodetelefonene som man ikke tok over hodet, men som man sto med og holdt inn til ørene.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg en egen, eller ikke bare jeg da, men alle, fikk tildelt en platespiller, og så kunne man stå og prøve å høre på albumene. Og det var kanskje den beste dagen I uka,
1: ja.
0: Uavhengig av at det var fredag, sånn for øvrig.
1: Spennende tider. Og så det her da, prøver å ha den morsomste telefonsvarerbeskjeden.
0: Ja.
1: Så man sier sånn, hei, du har kommet til HC sin telefon, jeg kan dessverre ikke ta telefonen.
0: Jeg husker ikke hva jeg hadde, men det var nok mye dårlige gags. altså. Og den var jo klassisk, den der det ringer og så, ja, hei, Hans Christian! Og så sier du ikke noe mer, og så kommer det en pip etter hvert, ikke sant? Og da har de begynt å snakke allerede og tror at jeg svarte.
1: Ja. Jeg trodde du hadde sånn at du la på sånn, eller at du legger til, Kødda, dette en telefonsvarer.
0: Nei, jeg gjorde ikke det, det fikk de erfare uten.
1: Og så det siste her. Laster ned ringetoner, gjerne nye ringetoner hver uke.
0: Det var jo folk som ble mange millionærer på ringetoner. Jeg hadde en kompis som prøvde seg. Ja, så det stemmer. Vi brukte alt for mye penger på sånne, hva heter det, polyfoniske ringetoner, så det var jo bare vas.
1: Ja.
0: Det var, du kunne, den Final Countdown med Europe var veldig populær.
1: Oh, ja.
0: Men det var jo bare sånn, Det var jo ikke instrumenter.
1: Nei. Ja, ja.
0: Så dette var helt riktig alt sammen, sånn ja. Jeg husker det da.
1: Spennende.
0: Ja, det var gøy. Takk for en reise til 90-tallet.
1: Nå reiser vi tilbake.
0: Ja, jeg var redd for at du hadde funnet på mye verre ting enn dette, for å være helt ærlig. Jeg gjorde meg litt eksponert på 90-tallet. Men blir det 80 i morgen da?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Og folk som husker noe spesielt fra 80-tallet, send oss en melding i appen NRK Radio, så får vi testa det. Her er Tobias Sten.

0: Når man hører bandnavnet Maytay, eller Maytay, så tenker man kanskje på Jamaica eller deromkring, men dette altså nederlandsk pop fra 1985. Du har hørt låta History, en trio som faktisk har blitt aktiv igjen, nå som duo. Så da det jo ikke trioen som har blitt aktiv, når jeg tenker meg om. Men de kan leies igjen til fest hvis du har penger nok. Morsomt. Vi skal se I postkassa, skal vi ikke det?
1: Å ja, det alltid så koselig. Den jo åpen døgnet rundt. Og vi snakket litt I dag om hva som irriterer deg I trafikken, og Robin han har delt en tanke her.
0: Ja.
1: Og det der skriver han, det som irriterer meg mest at jeg blir så lett irritert. Ja. Om alle bare kan være litt mer høflig I trafikken, så blir livet bedre for mange.
0: Det en del som bør høre den meldingen, og så bare fjerne trafikken. Bare si litt mer høflig,
1: ja.
0: Ja. Ja. Men jeg enig, Robin, også I trafikken, så det jo greit å prøve å bidra til å gjøre alle liv all right.
1: Ja.
0: Hans Petter har også hørt på at vi snakket om irritasjon I trafikken, og at noen sa at de ble irritert over lastebiler, tungtransporten som kommer tett opp I bakfra.
1: Mm.
0: Og da skriver Hans Petter, hei, her litt info om nærliggende lastebiler. Speedometret 100% riktig på lastebiler, men ikke på personbiler. 80 km I timen på en personbil kan være nede I bare 73 km I timen. Og da ser jo de at de kjører 73 km I timen og pusher litt på.
1: Mm.
0: Bakfra, skriver Hans Petter. Litt pushing fra oss lastebilsjåfører.
1: Ja.
0: For å få dere til å komme opp til grensa. Men så det noen som også skrev det. Fartsgrense ikke påbudt fart, det maksfart.
1: Mm.
0: Så der var det noen som blir irritert over at mange blir irritert over at noen sinker. Så det et betent tema det der.
1: Ja, det mange behov som skal dekkes, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Neida, men vi går over til Torfinn.
0: Ja, han får et behov dekka.
1: Ja, han har et behov dekka, og det varme, for han I Torrevieja.
0: Ja.
1: Det 26 grader I lufta og 25 grader I vannet. Og det vanskelig å ikke like, skriver Torfinn.
0: Ja. Jeg noterer nå, Finn flybilletter, avtal med Torfinn til uka. Mats skriver, nå I høstmørket vil jeg komme med en oppfordring til alle bilførere om å gjøre seg kjent med lysbryteren I bilen, og spesielt I hvilken posisjon den skal stå for å sette på parkeringslys. Jeg har sett veldig mange skumle situasjoner der andre bilister blir blendet, eksempelvis på parkeringsplasser. Biler som har startet opp, men så blir de stående lenge med nærlysene på, mens de for eksempel skal holde på telefonen før de kjører og blender alle som prøver å parkere.
1: Mm, ja.
0: Og det litt viktig, men så, det, jeg tenkte på det da jeg så den meldingen, at det gjelder nok meg, og det jeg lei meg for. Men det jo noen av disse hypermoderne bilene som innstiller sånne ting selv.
1: Ja.
0: Og da må jeg skru av lyset helt, og det vel ikke bra det heller. Men jeg skal gjøre meg bedre kjent med bilen min.
1: Ja da, sjekke litt på hva slags knapper man har.
0: Ja, og så snakket du om minesveiper på 90-tallet, som jeg ikke visste hva var.
1: Nei, jeg spurte jo da om det noen der ute som vet hva det og det var jo en del av dere.
0: Ja.
1: Det en her som skriver at han eller hun spilte minesveiper på PC-en, tror det finnes fortsatt.
0: Ja.
1: Du skulle avdekke felt for felt og unngå å støte på miner. Det ble angitt med tall hvor mange miner som feltet grenset til, og det var ulike nivåer.
0: Ja.
1: Legendarisk spill.
0: Jeg husker det fremdeles ikke.
1: Nei.
0: Men alle dere andre som spilte det på PC-en på 90-tallet, minesveiper, det høres gøy ut.
1: Absolutt.
0: Mm. Takk for alle meldinger. Her Curtis Tigers.

0: Miracle med Curtis Steiger.
1: Ja, jeg innrømmer at jeg har juksa. Jeg har vært i platebunken min og funnet fram den der. Jeg synes han så flink.
0: Ja, men det jo deilig musikk.
1: Ja, Curtis Steiger. Du, vi skal snakke nå ikke om skuddår.
0: Nei.
1: Men skuddsekund.
0: Jeg har aldri hørt om.
1: Nei, det hadde ikke jeg hørt om heller. Men tidligere i dag så leste jeg i forskning.no, for det en nettsted det jeg liker veldig godt. Og de forteller meg at siden 1972 har vi plusset på 27 sekunder på verdens klokker.
0: Nei.
1: Jo.
0: Altså, hva?
1: Da jeg var ett år, fra jeg var ett år til i dag, så har de i det skjulte dyttet på et sekund. Nei. Her og der.
0: Nei!
1: Jo, sist i 2016. Ja, og det er fordi at jordas rotasjon ikke er helt jevn, og verdens koordinerte universaltid må justeres for å kompensere for denne ujevnheten.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Men, nå har de bestemt seg for at det skal vi kutte ut
0: okay,
1: før 2035.
0: Ok.
1: Ja. Og det paradoksale da er at innen den tid så har vi fått et nytt problem. Ja. For de siste årene så har jo jorda begynt å rotere raskere, så nå må vi fjerne et sekund i stedet.
0: Oi, altså nå vi går ned igjen?
1: Ja.
0: Åh, det fascinerende, altså.
1: Ja, men de har jo aldri gjort det før.
0: Nei.
1: Nei. Så derfor er de redde nå for at det blir kaos i alle digitale systemer i hele verden.
0: Ikke sant?
1: Ja. Men i dag, og i morgen, og på torsdag, så er det samlet en gjeng med forskere som skal stemme over om dette skuddsekundet skal erstattes av en skuddtime.
0: Oi.
1: Det betyr, hvor mange sekunder er det i en time, husker du det?
0: Åh nei, nå må ikke du begynne
1: nei,
0: sånn
1: unnskyld,
0: altså.
1: Nei, unnskyld, 3600.
0: Ja.
1: Ja. Så det vil si at i stedet for å strø et sekund ut her og der,
0: ja.
1: Så kan de skyve hele problemet 3600 år fremover.
0: Ja.
1: Bare ta et sekund i året, men vent
0: sånn, ja.
1: Til det blir en time av det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så det skal de bestemme i morgen, eller på torsdag, alt avhengig av hva som passer med snittene som skal innimellom der sikkert. Så da kommer de vel sannsynligvis til å si at ja, det gjør vi. Vi bytter ut fra skuddsekund til skuddtime, for da er det ikke vårt problem.
0: Ikke sant?
1: Nei, da er det noen som må jobbe med den saken om 3600 år.
0: Oi, fascinerende altså. Mm. Men hvis det hadde blitt sånn, ja. Hadde det vært da at de tok vekk et sekund, og når klokka da slår 12 på nyttårsaften, så blir den plutselig 12 litt før da?
1: Ja, et sekund før. Ja. Det er sånn de har holdt på.
0: Nei,
1: ja, men jeg har ikke helt skjønt.
0: For
1: fordelingen av det som har vært til nå, det er jeg ikke helt sikker på, for at 27 sekunder siden 1972, det er sikkert noen av dere som bare ser det for dere med en gang. Det gjør ikke jeg. Men 3600 sekunder, et par år, er lenge til, hvis du slår det sammen til en time. Ja. Så er det definisjonen av et sekund.
0: Mm.
1: Der var jo folk med på å gjøre det fryktelig vanskelig i 1967, for inntil det så var jo et sekund en 86.400 del av tiden det tar solen og nå samme punkt på himmelen fra en dag til en annen.
0: Ja.
1: Det er jo 86.400 sekunder i 24 timer.
0: Mm.
1: Så da sa de bare at ja, sånn, det er et sekund.
0: Mm.
1: Men så gjorde de om på dette i 1967, så nå er et sekund vært definert som tiden det tar for isotopen å vibrere, altså isotopen cesiumisotop 133 cs, skjønner du eller?
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Den skal vibrere 9.192.631.770 ganger. Og når den har gjort det, da har det gått ett sekund.
0: Ok.
1: Ja.
0: Wow. Naturfagstime, altså.
1: Ja, den jeg møtte ikke opp i den på skolen, så derfor tok vi den nå.

0: Oskar A. synger for oss. Sangen heter Kunstig, har et fint lite verk han har skrudd sammen selv.
1: Og nå jo dessverre den her hverdagsfesten snart over.
0: Ja, disse to timene går alltid så alt for fort.
1: Ja, men det kommer jo kveldsåpen etter oss.
0: Og det bare å glede seg, for det Eivind Motland som skal holde følge med deg etter nyhetene. Og det kommer ny hverdagsfest i morgen, og P1, Norges største radiokanal, triller og går, så bare la radioen stå på i bakgrunnen.
1: Det er det som er så koselig med radio, vet du.
0: Ja, koselig å være inne i den også. Ja. Ingeborg, tusen takk for i dag.
1: Tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag, Norge. Her Sunbird. Is this what love is? Sannsynligvis.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia I dag angrep et oljeanlegg I nærheten av Sanaa I Jemen etter at den saudi-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthis TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet I Al-Sabaha vest for Sanaa. Begge parter I konflikten I Jemen antyder nå flere angrep mot hverandre. Selv om det mye uro I verden, synes jeg ikke folk skal være redde. Det sa kong Håkon til spørsmål fra pressen under sitt besøk I Narvik I dag.
1: Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne. Og så det mange dyktige mennesker I forsvaret og ellers I samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg.
0: Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamling at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam I Førdefjorden. PST henlegger etterforskningen av Kongsberg Automotive. Kongsberg Automotive har vært under etterforskning for mulig videresalg av produkter til Russland gjennom flere distribusjons- og salgsledd, men nå har PST altså henlagt saken. Det kommer fram I en børsmelding fra Kongsberg Automotive. E24 omtalte saken først. Nå, fotball. Norge leder 3-0 I VM-kvalifiseringskampen mot Romania på Ullevål stadion I Oslo. Olav Tråen fikk kommentere et tidlig mål.
2: Så kommer det en avslutning og Norge tar ledelsen. Drømmestart for det norske landslaget etter bare 2 minutter og 50 sekunder spill I den første omgangen. Og det Synne Jensen som skårer og som takker for tilliten fra start I dag.
3: Og Norge har startet kampen akkurat som ideelt De tar rett og slett styrestikket og bestemmer. Vi I Oslo, det landet vårt, og her på Ullevål skal vi bestemme.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen til slutt, da de norske fotballjentene fulgte virkelig oppfordringen om å være sjefer på Ullevål. Synne Jensen skåret det første målet altså, og Elisabeth Thailand, som ble satt opp inn på topp for Ada Hegerberg, skåret 2 før kvarteret var spilt, og det stod også til pause.

Anette Bertine Settles var det som sang den faller sakte I NRK P1. Det tirsdags kveld, og Eivind Motland sier hei, hallo, og velkommen inn I kvelden.

Raspberry Beret, det var Prince and Revolution. Emma Steinbakken jo en av popartisterne vi har her i Norge som har levert ganske fengende pop gjennom flere år nå. Hun ga nylig ut sitt første album med utelukkende tekster på norsk. Og det høres jo veldig bra ut. Her skal du få en av de norskspråklige sangene til Emma. Dette er For alltid type ting.

En av de norskspråklige sangene til Emma Steinbakken som finnes på det helt nye albumet, som heter Døtre som meg. Totalt består det av 8 sanger. Hør gjerne mer på de sporene som finnes på dette albumet. Altså Døtre som meg, fra Emma Steinbakken.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Ingvild som sang «Gråter over det som er over». Vi oppdaterer jo spillelistene våre her på P1 med jevne mellomrom, og nå har en sindige sørlending ved navn Asbjørn Ribe funnet veien inn hos oss med en sang som heter «Kjærligheten». Og når en først gir en låt akkurat den titelen, så må en mesten regne med noen spørsmål om egne erfaringer på området. Min kollega William Freihav Sande tok praten med Asbjørn.
2: Nå har jeg fått tre barn med to ulike mødre, jeg er gift og skilt med to ganger. Jeg vokste opp på landsbygda under bibelbeltet på 80-tallet, og så nå sitter jeg her på Østlandet, så jeg føler jeg har liksom fått litt innsyn i mange ting som har med kjærligheten å gjøre.
3: Ja, man må ha elsket for å forstå livet, og man må ha levd for å forstå kjærligheten, som det heter i ordtaket, og kanskje er det noe i det. Asbjørn Ribe er ny på P1 sine spillister med låta «Kjærligheten», og i dag ser han ganske annerledes på kjærligheten enn han gjorde for 30 år siden.
2: Jeg har flere perspektiver enn jeg hadde når jeg var 19, for eksempel.
4: Det er lettere å skrive om kjærligheten nå enn da du var 22?
2: Ikke lettere, kanskje, men mer sammensatt og mer interessant. Kjærligheten, synes jeg ser.
3: Og låta om kjærligheten går tydeligvis aldri av moten. For 40 år siden sang Sissel Kyrkjebø om kjærlighet. I dag gjør Asbjørn Ribe det samme, med et verdensbilde som vekker noen minner om 1986, da Sissels megahit «Kjærlighet» kom ut.
2: I 86 så var det jo også mye av de samme tingene som preget. Det var frykt for Russland, ikke sant? Det var kald krig og militær aktivitet i norske havet, liksom, men også glasnost og de tingene der. Det var oljeprisene var urolige, boligprisene var urolige, sant? Norsk økonomien var vanskelig. Følte som, i hvert fall da var jeg 11 år, det føltes ikke som jeg trengte den låta, men det virket som mange andre trengte den i hvert fall. Det er en eller annen slags sånn respons på frykt, som kjærlighet kan ha en god effekt på, synes jeg da. Som jeg synes er interessant da. For det kanskje frykt styrer oss enda mer nå enn de gjorde da.
5: Jeg kommer uten blomster, uten våpen eller rustning. Bare håper den er strekket til.
4: Når og hvor fikk du liksom inspirasjon til denne låten? Husker du liksom Eureka-øyeblikket?
2: Nei, ja, faktisk ikke. Jeg synes det er vanskelig å skrive sanger om noe fint, egentlig på en måte som ikke ble helt flat.
4: Nei.
2: Men jeg kan huske tanken bak det, som handlet om at jeg gikk på gata og så rundt meg, og så synes jeg på en måte at alt er vakkert på et vis da, eller som alle små ting og alle mennesker rundt meg er på en måte fine da, på et vis. I stedet for det man kan føle på en motsatt dag er at alle er bare irriterende og stygge og ødeleggende for deg, men den dagen føltes det som om alt var rikt og fint, alle små ting var hadde små smil i seg på et vis.
1: Ja, det var kollega William Freihav Sande som pratet med Asbjørn Ribe, og nå, som vi har hørt han snakke om kjærligheten og hvordan sangen ble til, så skal vi selvfølgelig høre på hvordan han synger nå. Her er kjærligheten

0: Velbekomme.
1: En butikk har poseboller delt på midten.

Sikkert fra Asbjørn Ribe som sang om kjærligheten til Emil Karlsen og Jodes Allo. Håndball nå. Elverum spiller i EHF Europa-ligan for øyeblikket mot Nexe. Og nå er det pause, og det står ganske likt 18-18 mellom lagene. Det spilles også en eliteseriekamp i håndball for menn mellom Nærbø og TIF Viking. Der står det 21-14 til Nærbø.

Ja, det du. Meghan Trainor, All About That Bass. I Nordland og Troms fører sterk vind til problemer i ferjetrafikken i kveld. Flere ferjesamband er innstilt. Blant annet Kilbukhavn Jektvik på fylkesvei 17, som har innstilt alle avganger nå i kveld. Riksvei 827, der har ferjesamandet Drag Kjøpsvik innstilt enkelte avganger på grunn av tekniske problemer. Og på fylkesvei 57, på ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg i Gulen, er det flere avganger som er innstilt i kveld, og dette skyldes driftsproblemer. Sjekk gjerne Fjord 1 sine nettsider for detaljer om hva for noen avganger dette gjelder, hvis du skal ut og reise med sambandet Leirvåg-Sløvåg i kveld.

0: år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

Kristin sang den, før det var min om Theo. I don't wanna dance. Og snart skal du få splitter ny musikk fra Gunn Kvåle her i NRK P1, etter at vi har lyttet til Christian Christensen.

Stian Kristensen, alltid elsker deg. Gunn Kvåle er et kjent navn for deg som holder et ekstra øye eller øyre med musikken her på NRK P1. Vær så snill er en av sangene vi kjenner fra Gunn, og før helga slapp hun en ny sang. Den heter Tørka dine tårer, en sang som virker å handle om gode veninner som støtter opp når ting er teite. På Instagram skriver Gunn Kvåle at den er til alle girls som har tørka tårer og danset gjennom stormer sammen. På omslagsbildet til singelen ser vi også tre damer med ansiktsmasker og vinglass i panna i en hotellseng, noe som kan anbefales når livet eller kjærligheten ikke spiller på lag. Catchy og gøy er han i hvert fall. Du skal få han i kveldsåpent.

Splitter ny musikk der ifra Gunn Kvåle, og vi holder oss i den delen av Norge som hun kommer fra, for Line Dybedal er klar i din radio. Her framfører hun Morgongutt.

Line Dybdahl, morgon gutt. Fotball nå, det spilles jo VM-kvalifiseringskamper for kvinner, og akkurat nå blåste dommeren av i kampen mellom Norge og Romania på Ullevål. Dette var kamp 2-2, og han endte ganske overlegen 6-0 til Norge over Romania, sammenlagt 8-0.

En av de sangene som kom midt på 80-tallet, som fortsatte så fengende. John Parr var det som framførte St. Elmo's Fire, Man in Motion, ifra filmen med samme navn. Vi var innom musikk fra Dan, Shay og Justin Bieber før det, 10,000 Hours. Og det snart på tide med en nyhetsoppdatering til deg denne tirsdagen. Harald Berre klar med den etter at vi har lyttet til Meredith Brooks, som ga ut sin debutsingel da hun var 38 år, og det den sangen du hører her. Bitch. Rett og slett.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Houthi-militsen I Yemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudi-arabiske oljeraffinerier om å evakuere. Advarslen kommer etter at Houthiene I helga angrep 5 flyplasser og kritisk infrastruktur I Saudi-Arabia. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthiene truer Aramco jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for I perioder, så her Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Beslutningen kommer etter at en tidligere student har saksøkt et brorskap og 7 av dets medlemmer for en påstått dopet gruppevoldtekt I 2024. Hendelsen har utløst omfattende protester I USA og ny gransking av saken. Volvo tilbakekaller 234 000 biler av modellen EX30 verden over, om lag 14 000 av disse norske. Årsaken feil på nakkestøtten I bilens forsetter, som kan løsne ved en kraftig kollisjon, melder Volvo. Det så langt ikke rapportert om personskader knyttet til denne feilen. Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Thailand skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Dere har hakka litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet, og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og Norge vant de 2 kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt, og får altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Så minner vi om kampen mellom Viking og Bayern München, som starter cirka klokka 9. NRK Nyheter, Harald Berre.

kommer nå skal innom en sang som sikkert har blitt framført fra en scene väldigt mange ganger fra gjengen I Big Bang. Dette kanskje deres signaturlåt også. Fra år 2000, Girl in Oslo.

Det få ganger denne sangen har blitt framført av gjengen I Big Bang når de har holdt konsert I følge Wikipedia. Framførte de denne over 1500 ganger bare I løpet av de første 10 årene etter at Girl in Oslo ble gitt ut. Sangen kom ut I år 2000, altså for 26 år siden, og jo regnet som en av signatursangene deres, så jeg har ikke tal på hvor mange ganger de kan ha dratt fram den på konsert. Uansett, du fikk den igjen denne tirsdagen I NRK P1, og det fortsatt Eivind Motland som holder kveldsåpent.

Hanna Storm framførte Special. Og så har det jo vært litt spesielle dager også for besetningen I DDE. Det jo 30 år siden de ga ut albumet som heter Det går like nå. Et av sporet der E6, og for aller første gang la besetningen ut på hele strekningen mellom Svinesund og Bodø for et par dager siden. De kjørte inn til Bodø nå I går, som cirka midt på dagen. Og underveis hadde de jo kontakt med fansen. På Instagram spurte de om forslag til plasser de burde stoppe, og de fikk jo et par hundre svar også om dette her. Så, det en sang som fortsatt fenge, ser det ut til.

En sang som fortsatt fenger nå etter 30 år E6 fra DDE. Et annet band som fortsatt holder kogen og populære her I Norge Bo Kaspers Orkester fra Sverige. Og da min kollega skulle intervjue de nå nylig, fikk han en minikonsert på kjøpet. Hvordan det hørtes ut skal du få høre mer til etter at vi har vært innom Modern Talking I NRK P1.

Ja, ny musikk fra Bo Kaspers orkester her I NRK P1 denne tirsdagen. Og nå til trafikk. Først til E16 I Aurland, som stengt ved Flenja-tunnelen nå. Dette skyldes skade på installasjoner. Så til Troms og Nordland, hvor sterke vind fører til problemer I ferietrafikken. Sambandet Skarberg-Bognes på E6 og Kilbukhavn-Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre på grunn av denne vinden. Riksvei 827, vi skal til ferjesambandet Drag-Kjøpsvik, som også innstilt. Det skyldes tekniske problemer, og Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen I morgen tidligt med en reserveferje. Så til Fylkesvei 57, ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg I Gulen, som har innstilt flere avganger I kveld på grunn av driftsproblemer.

Gjør så godt du kan, ja. Det var Admiral P her I NRK P1. Hvis du lurer på hvordan det gikk med håndballkampene I kveld, så kan jeg si at I EHF Europa-ligan så tapte Elverum mot kroatiske Nexe 37-39 I kveld. Det ble jo spilt en lite seriekamp for menn I håndball mellom Nærbø og TIF Viking. Den endte 39 til Nærbø, 28 til TIF Viking.

Åh, den er det lenge siden kom ifra Ed Sheeran Lego House, som du fikk et gjenhør med denne tirsdagen. Hør på dette! Ja, det nærmer seg storkamp i fotball i Stavanger nå i kveld. En av de største kampene i fotballklubben Viking sin historie, når de tar imot selveste Bayern München i Mesterligaen. Og vi skal ta en liten stemningsrapport derifra før avsparket, hvis du følger med cirka klokka 20.50. Nå skal vi først oppdatere deg på været, hvordan det blir utover det neste døgnet, etter at vi har lyttet til Ingebjørg Bratland. Dette her, og nå

0: det var Ingebjørg Bratland, det og her og nå. Og vi skal kikke på været nå, for det kommer en døgn I hvert fall, statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Det har vært mye vind både vest og nord I landet. Det noen bedring I sikte?
1: Ja da, det blir en liten bedring I morgen, forbigående litt roligere, men det ganske kortvarig, for allerede torsdag så det et nytt stormsenter på vei med kraftig vind. Vind på Vestlandet har begynt å minke, mens det blåser fortsatt godt I nord, og særlig I Troms og Finnmark, kraftig vindkast. Vi har ute et gult varsel der for resten av kvelden og natta, men I morgen formiddag så begynner vinden å dreie litt mer opp på sør-vest, da minker vinden I indre strøk, men fortsatt stiv kuling langs kysten fra Lofoten og nordover, litt mindre da I Nordland. Og det vil være noen spredte byger, både I Nordland og Troms, trekker nok inn litt snø også på Finnmarksvidda, kanskje kan det komme noen byger også I ytre strøk av Finnmark, men det også opphold og litt sol innimellom. Sør-Norge så det også blåst kraftig på Vestlandet I dag, I morgen så det da forbigående en liten pause, bygene fortsetter utover natta og formiddagstimene, men de avtar og så blir det da bedring I været også utover formiddagen og en ganske fin ettermiddag, men allerede litt sånn sent på ettermiddagen så begynner søndagvinden å presse på med dette nye lavtrykket, økende vind langs Vestlandskysten, skyene begynner å komme inn, men jeg tror ikke nedbøren kommer før ja, sent på kvelden natt til torsdag. Sør-Østlandet de kan bare glede seg og se frem til en solrik og ikke minst varm dag, kanskje opp mot 13-14 varmegrader på ettermiddagen.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Klondike var det. Feet in the Water. Før det lytter vi til Madden og Chris Holsten. All About You. Og vi skal til Stavanger nå, nærmere bestemt i Jåttåvågen til Lyse Arena. For der det klart for storkamp om få minutter. Viking tar imot selveste Bayern München i Mesterligaen. Og der reporter Borghild Aasen Kveven.
1: Nå står jeg altså i... Her blir musikken skrudd opp, og det fyller seg med folk i et av Vikings sine to telt ut forbi Jåttåvågen. Det plaster opp mot 1000 stykk. Øyvind Ekeland, du med å arrangere. Hvor mange vi her nå?
2: Nå rant det på her med et par togstopp og sånn, så nå nærmer det seg fort i 1000 mer plass til. Og så har vi jo faktisk lurt et telt på bort på flanken her, så vi faktisk 1500-1600, 2000 mann og damer og jenter. På en ordentlig Champions League-forspiller.
1: Ja, du spilte nettopp en blå dag. Altså, hvordan det å se alle vikingsupporterne holde opp skjerfet på en dag som denne?
2: Nei, det nesten uvirkelig. Samtidig så det sånn at det, at vi får lov å være med dette, det vilt takknemlig. Og så det en ting. Det, altså, når du spiller Champions League-hymnen, liksom, og flagger og flagrer, altså, jeg tok toget til stadionet, de spilte Champions League-hymnen på toget, liksom. Så det, jeg tror dette øyeblikket, altså disse dagene, og fremme ved det vi får lov å være med på, vilt takknemlig. Og så en ting, altså, jeg går aldri på banen for å tape. Så jeg tenker sånn, drømmen lever, det skal bli en blå dag. Så du når de sto? Altså, det koker nå, altså. Det koker, og nå det står 0-0 nå. Nei, vi på gang.
1: Du har tro.
2: Jeg har alltid tro, og det jo det der... villa med å være fotbollsupporter. Det liksom, vi har jo alltid tro. Uansett, og, altså om vi taper 9 kamper på rad, og vi lå nede med brukken rygg, vi hadde alltid tro, og vi aldri opp. Og så går vi på banen, og så tenker de at det et bedre lag enn oss, og undervurderer oss, og så klakker vi til. Altså, vi har tro. Vi tror.
1: Det nærmeste kamp, hvordan skal du varme opp vikingsupporterne som her i teltet?
2: Altså, den kvalikkampen mot Zagreb, var jo en prøvelse hva som på en måte bor i byen og i forhold til hva Champions League kan fremkalle. Det var helt koko. Og jeg tenker sånn, folk klarer seg veldig godt selv i dag. Litt sånn fyr på dem med litt Champions League-hymnen og litt en blå dag og litt sånn roving, litt sånn vikingbrøl.
1: Men hva altså. Det som bor i byen? Hvor bor i Stavanger?
2: Nei, altså det tror jeg ingen visste. Det var litt sånn, altså vi har jo tenkt på den reisen vi har fått lov å være med på i år med Norge i VM. Og VM-festen og ro, og så går vi inn i dette, liksom. Altså, nei, altså, fotball vekker ufattelige følelser, men enda viktigere jo altså, det der fellesskapet som vi opplever nå med å stå sammen om en drøm. Vi står sammen om en drøm, liksom. Altså, vi var jo helt sikre i sluttet at vi skulle vinne VM, og jeg tenker sånn, får vi et bra resultat i dag, så tror jo alle at vi skal vinne Champions League. Så det sånn, Vi er lidenskapelig opptatt av fotball, men jeg tror vi enda mer setter pris på det vi får lov på å være med på sammen nå. Og så, vi har jo stått og brølt på Viking i om det regner og det blåser. Altså, det er helt spesielt å få lov å oppleve dette når så mange girer. Det er helt vilt rørende. Altså, hvis jeg sitter hjemme, gi meg en B!
1: Ja, det skal ikke stå på entusiasme. Nå jeg går bort gjennom det bordet på bordet. Det fyller seg opp. Og jeg ser noen supportere som har enormt mye supporterutstyr. Og her ropes det og ropes. Og som Øyvind Ekeland sa, så det ganske dårlig vær ut forbi her i Stavanger. Men hvis jeg får plass her, jeg rydder de plass, jeg setter meg ned på et bord. Med noen supportere, og altså Ørjan Sørheim.
3: Ja.
1: Det var ikke nok med et skjerp i dag.
3: Nei, i dag måtte jeg ha planer. Jeg kom med et skjerp, og så jeg de solgte Champions League-skjerp. Så tenkte jeg, det må jeg ha. Nå muligheten her, så jeg kjøpte et ekstra da. Så nå har jeg to.
1: Så hvor mye supporterutstyr har du på deg i dag?
3: Ja, i dag har jeg på meg en genser, en overtrekksjakke og to skjerp.
1: Ja, nå viser Ørjan frem, og alt mørkeblått, og en blå dag, den går jammen meg på repeat. Men altså, du sitter jo på siden av Arild Puntervoldu, nærmer seg kamp, det nærmer seg med stormskritt. Hvordan føler du deg nå inni kroppen?
4: Jeg kan det rolig ennå. Det blir mer spennende når vi kommer inn på stadion og bare får nyte dette opplevelsen mot det største lag, et av de største lag i verden.
1: Hvordan er det å være fra Stavanger på en sånn dag?
4: Det helt fantastisk. Det er så stort. Det må bare oppleves.
1: Hvor stort er dette?
4: Jeg tror ikke vi kan nesten oppleve noe større i fotballen.
1: Nei, og dere er jo begge to ikke bare medgangssupportere. Dere har vært med lenge. Har dere noen gang drømt om en sånn dag?
4: Nei, nå har jeg ikke... Jeg har ikke hatt sesongkortet så mange år, men jeg har jo gått på stadionsiden på 70-tallet, så det... Jeg har fått oppleve de gode 70-årene også, men dette er helt enormt.
1: Du har kanskje ikke gått på stadion siden 70-tallet, men det er stort.
3: Ja, det er veldig stort. Jeg har ikke vært der så lenge enda, men jeg tar det igjen i de årene som kommer. Men nei, dette blir ikke større, og vi må bare nyte hvert øyeblikk.
1: Men dere som supportere, hvordan skal dere hjelpe Viking i kveld på stadion?
3: Det er lyd, og det er stemning, og det er rett og slett bare å gi dem den energien gjennom ja, lyd og show og ja, alt vi kan.
4: Vi har jo et fantastisk bra felt O, som stemmer i, og nå får de med seg hele stadion.
1: Hvordan er det her oppe?
3: Du klapper. Viking! Og du blir med på det og synger en blå dag i begynnelsen, og så er det jo bare full av felt O, supporter, hovedsupportergruppa. Og det de gjør, det reflekterer du tilbake igjen, og da blir det gang.
1: Ok, en siste klapp på Viking her nå.
3: Ja. Viking!
1: Ja, det skal ikke stå på stemningen her i teltet, og det lades opp før supporterne trekker inn mot stadionet i Stavanger.
0: Ja, takk skal du ha for den rapporten, Borghild Aasen Kveven. Og det var jo snakk en del her om en blå dag. Jeg synes vi skal ta med oss den fram til nyheten nå klokka 21. Dette er Kjartan Salvesen, sammen med Stavanger Symfoniorkester.

0: Her er NRK-nyheter klokka 21. Kong Håkon dro til Finnmark i dag, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen der. Det er denne avdelingen som patruljerer langs den norske siden av grensa mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotn var spent foran møte med kongen.
1: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at, kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som er her og gjør en jobb for landet.
0: Sa kompanisjef Kari Kolbotn ved Jarfjord grensestasjon i garnisonen i Sør-Varanger. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli del av SV-ledelsen. Han er regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke er riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke er aktuelle for å lede partiet. Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Erstatteren for Ada Hegerberg, Elisabeth Tærland, skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. Olav Trond kommenterte kampen på Ullevål stadion i Oslo.
2: Og der er det slutt! Norge slår Romania 6-0, sammenlagt 8-0 over to kamper. Kampens store, store spiller Elisabeth Tærland med sine 3 skåringer, hvorav 1 straffemål. Hvordan vil du oppsummere kampen?
3: Det går litt i bølgedaler prestasjonsmessig, resultatmessig får vi gi Norge et klapp på skulderen. Og vi var klar over at dette her, det er ikke spørsmål om Norge skal slå Romania, det er spørsmål om hvor mye vi gjør det. Dette her er litt karakterbyggende. Da har vi skåret 6 mål, vi har drivet med Romania i hele kampen, vi har vært skarpe i deler av kampen, og så får vi prøve å forlenge de skarpeste periodene når vi nå skal ut mot Wales eller Albania og forhåpentligvis sette oss på flyet til Brasil til sommeren.
0: Sa NRKs fotballekspert Bengt Eriksen til slutt. For første gang i historien spiller fotballklubben Viking mesterligakamp i Stavanger, og motstanderen er selveste Bayern München. Kampen begynte nå klokka 21, og du kan høre kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre. We'll be right back.

Per Øyvind Homb, eller bare Preple Homb som han kaller seg, kjent fra Dum Dum Boys, hadde med seg Morten Abel på hodet over vannet. Nå til en sang som først ble gitt ut I 1979, men to år senere kom coverversjonen som du og jeg kjenner best, vil jeg påstå. Det Randy Crawford som synger You Might Need Somebody.

vakkert her ifra Randy Crawford som ga deg You Might Need Somebody. Og som jeg nevnte innledningsvis, dette jo en coverversjon. Hvem var det som spilte inn den første versjonen da? Jo, det var Turley Richards det.

Ja, litt av den opprinnelige innspillingen av You Might Need Somebody fra Turley Richards. Den kom altså i 1979, og tenk at selve sangen ble en hit med to andre artister senere, altså Randy Crawford i 1981, og så for Shola Ama i 1997.

Den har blitt en av de mest kjente kjærlighetsballadene fra 80-tallet, men Take My Breath Away var også høydepunktet på et album som ikke fikk den samme suksessen som superhiten. Uansett, I dag det 40 år siden det amerikanske bandet Berlin ga ut sitt tredje studioalbum som fikk navnet Country and Pray. Og albumet bød på en blanding av synthpop og mer gitarbasert rock. Låta Like Flames var en av singlene, men selv om Berlin hadde fått et enormt gjennombrudd på sommeren, ble ikke albumet noen storseller. Country and Pray nådde bare en 61. Plass på den amerikanske Billboard-lista. Men selv om albumet ikke ble en kommersiell hit, så var det en låt som skulle overskygge alt annet. Og historien om Take My Breath Away begynte faktisk med en Ferrari. Den italienske produsenten Giorgio Moroder hadde fått I oppdrag å lage musikk til storfilmen Top Gun, og han hadde allerede skrevet Danger Zone, men produsentene ønsket også en rolig kjærlighetssang. Moroder komponerte melodien og ga den videre til tekstforfatter Tom Whitlock. De to hadde blitt kjent av Whitlock, som jobbet som mekaniker, reparerte bremsene på Moroders Ferrari. Resultatet ble en av filmhistoriens mest berømte ballader. Med Theranons karakteristiske vokal gikk låta helt til topps på Billboard Hot 100 I USA, og ble også nummer 1 I Storbritannia. Den vant både Golden Globe og Oscar for beste originale filmsang, og mens albumet Country and Pray aldri nådde de store høydene på listene, ble Take My Breath Away en udødelig 80-tallsklassiker.

Stian Sævik sang Bare du, og før det var minne om Berlin og sangen Take My Breath Away. Si meg, har du hørt om kordfløyel? I tillegg til å være et stoff en lager mer eller mindre kule bukser av, det også et band fra Molde. Kordfløyel består av fire venner som egentlig bare møttes på søndager for å spille Kent-låter i sammen. I spissen finner vi en kjent kar for alle som hører på P1, nemlig Jesper Jenseth. Nå har de blitt et fullblodsband, for å si det sånn. De serverer en blanding av sjangrer som indie-pop og nordisk melankoli. Og de har begynt å gi ut musikk. Før helga kom sangen «Uansett hva du gjør». Det vel egentlig en sang om at tida går uansett hva du gjør. Det kan være litt brutalt, men det jo også det som gjør at ting blir bedre. Noe må kanskje visne før noe annet kan begynne å gro. Ja, det ord som bandet selv bruker om denne nye sangen, som du får de neste minutterne.

Akkordfløyel der, uansett hva du gjør. Splitter ny musikk fra de og fra Moldegård-turen til Stavanger. For der spilles det jo mesterligakamp I fotball mellom Viking og Bayern München. Det jo gjestelaget Bayern München som favorittene. Men hvordan har det egentlig gått en halvtime inn I denne kampen? Jo, Viking leder faktisk over Bayern München 1-0.

Benson Boone sto for den, ja. Jeg måtte den fullføre. Uansett, Ghost Town I NRK P1. Og fra trafikken tar jeg med at I Troms og Nordland det sterke vind. Det fører til problemer I ferietrafikken. Sambandet Skarberget-Bognes på E6 og Kilbokhavn-Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre. På Riksvei 827 ferjesambandet Drag-Kjøpsvik innstilt, men det skyldes tekniske problemer. Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen I morgen tidlig med en reserveferje. Så har det kommet melding fra Fylkesvei 62 I Sunndal, som stengt I Øksendalstunnelen. Dette jo en lang tunnel på over 5 kilometer, og grunnen til stengningen det at det fotgjengere I veien.

0: En podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja da, Pharrell Williams der og Happy. Før det lytter vi til Lille Cæsar. Elsker deg. Nå det på tide med nok en historie til ettertanke. Å gjøre ting enkelt blitt vår tids melodi. Alt skal bli enklere. Ting, ja de skal gå fortere, sånn at vi kan rekke over mer. Lærer, journalist og småbarnsmor Julie Killingberg fra Oppdal har derimot fått nok. Hun tar til ordet for det motsatte.
1: Som nybakka mor mangler ikke på råd om hvordan en bør takle det nye livet. Folk har sagt det både før og etter oss fikk unger. Gjør det enkelt. Oss lever i en tid med alskens hjelpemidler i hverdagen. Likevel vil mange gjøre ting enklere, både innen arbeidslivet og i private sammenhenger. Skal jeg planlegge en kunst- og håndverktime, da prøver jeg å få til mest mulig ut av tida og ressursene. Jeg prøver ikke å gjøre enkelt, hverken for meg selv eller elevene. Det som må gjelde brellep, barndåp og konfirmasjon. Det bestandig noen som foreslår å gjøre enkelt, server is fordi det lettvint. Folk sier alder, lett oss gjøre mest mulig ut av ta, til en ekstraordinær opplevelse helt utom det vanlige. Selv holder fast på tradisjonene, og tykker det stas å tåke fra mokkaservise og de fineste stekteglasene, selv om de må vaskes for hånd med en egen oppvaskost. Det handler om å skape kontraster, og ikke lett livet blir ei smørje til å grå hverdager. Som mor tror jeg det blir enda viktigere. Klart oss trenger gode hverdager, men det fint å ha noe å se frem til, jobb mot og tenke attennatt på. Tenk at steike det var en opplevelse. Jeg mener det lurt å tåke noen snarveier, og at ultraprosessert mat har fått vel mye refs. Ha en overkommelig hverdag, men ikke glem entusiasme, engasjement og ambisjoner. Jeg bør nok bli flinkere til å organisere hverdagen og skille mellom hva som viktig og mindre viktig. Likevel vil jeg være en motvekt til dem som snakker om å gjøre enkelt. Livet har blitt kjedelig om en bestandig vært enklest veien. Ikke være redd for å sette håret til mål. Det meste blir artigere når en gjør det skikkelig, og det bedre å gjøre feil enn å ikke ta prøver. Det nok velmente råd om å roe ned og senke ambisjonsnivået, så jeg sier det motsatte. Gi alt! Det kan gå an godt. Det er ikke bestandig jeg lever opp til idealet mitt. Det er ikke sikkert jeg får på med bunaden til 17. mai, eller at jeg den første som melder meg til FAU når sjansen byr seg. Men jeg prøver i alle fall ikke å være en festbrems for andre. Heia, heia og hurra for initiativ, engasjement og ståpåvilje. Det enkle ofte kjedelig. Nei, det skal ikke være enkelt. Jeg heter Julie Killingberg. Takk for at du har hørt på meg. Det var lugumt.

Fast Car der fra Tracy Chapman. Og i Stavanger har begge fotballlager som spiller mot hverandre I Mesterligaen gått til pause. Viking har altså møtt Bayern München. Første omgang ferdig spilt. Det står 2-0 til Viking. De har overrasket stort I kveld. Og husk at du kan følge denne kampen på NRK Sport når den sparkes I gang andre omgang.

0: Vi må nesten ha med oss det allermeste her, og det siste fra David Bowie, Life on Mars. Du, Paul Thoresen, du skal jo snart gå i gang med pubquiz-kveld, men du og du får en fotballkveld.
1: Ja, jeg sitter her og tror det sant. Og det er jo, vi snakker Bayern München her liksom.
0: Ja, liksom.
1: Og det er jo en av verdens beste lag, og Viking, er det 2-0
0: nå? Ja, det 2-0 nå ved pause.
1: Men det er verdens navn.
0: Og Viking fikk jo det første målet bare i løpet av 2 minutter, tror jeg.
1: Nei, men altså, vi begynner å bli godt vant på med landslaget, men når klubblaget også begynner å gjøre seg gjeldende utenfor Norges grenser, så får man kanskje enda mer hakeslepp, altså. Jeg bare sier at jeg helt matt, ja, altså. Så gøy for Viking, virkelig, og særlig for deg også, Eivind. Det høres sånn ut. Det er en god kveld for Eivind Motland, vet du. Ja da.
0: Du, det jo... Hadde det bare vært Vålerenga, så sa du nå vel inni hjertet ditt.
1: Nei, du, Vålerenga skal vi ikke snakke om. Men det fine med å være Vålerenga-supporter er at du kan følge serien helt rundt juletider, for at de spiller jo kvalikkamper, vet du.
0: Det gjør de.
1: Så serien blir mye lengre. Og det er jo som, det har hendt at jeg sitter og setter på Vålerenga-kamper mens det har snødd ut, altså. Og de andre har jo gitt seg for lenge siden, men Vålerenga fortsetter å spille dem, skjønner du. Går hele veien fram til julekvelden dette her i år også. Jeg må jo le, det er jo smørt bilder av oss utover sosiale medier enn Eivind, og det ser som vi sitter i samme rom.
0: Ja.
1: Det står Eivind Motland prater med Paul Thoresen om hva som skjer i Popkvist kveld. Og det er akkurat det vi gjør nå, og det er jo hyggelig da, og det er jo et bilde fra den som kommenterer her at dere må ha det mye moro på fritiden, men det er jo, vi sitter jo ikke i samme by, vet du.
0: Vi sitter faktisk i to forskjellige byer og snakker med hverandre akkurat.
1: Ja, magisk. Ja, det er helt magisk. Så langt har vi kommet i 2026, altså. Og det er da grunn til å følge med litt, Anna, også etter at du har gitt deg, Eivind, fordi jeg har jo storfint besøk i kveld, altså. Da kommer nemlig folka fra Salmer på pub på besøk igjen, og nå er det en ny skive, kapittel 3, som har kommet nå.
0: Og det Levi Bergrud i spissen for Salmer på pub, ikke sant? Fortsatt.
1: Altså, de har med seg gitar og greier, vet du, og så piano har blitt trillet inn her, og det er svært opplegg, skjønner du. Så jeg skal sitte og skru så godt jeg kan, og så disse gutta her kommer best mulig ut igjennom til alles radioapparater. Og det, jeg gleder meg, at de er så flinke, og de har sittet og armet opp litt nå inne i bakrommet her. Og, så jeg gleder meg ordentlig til å høre dem live når de kommer på Popkvist kveld, altså sånn cirka 10 over 11, om, nei, unnskyld.
0: 10 over 10, kanskje.
1: 10 skal det være, selvfølgelig. Så det blir stas. Så jeg skrudd som en liten vinterkviss og litt sånn forskjellig. Mye snader ligger oppe i gryta, og jeg håper det blir en velsmakende rett. Kanskje også en treretters dette her. Jeg ser ikke borti fra det. Så jeg gleder meg til å ta over roret etter deg, Øyvind. Bare noen minutter over klokken 22.00.
0: Det gleder vi oss som vanlig til på en tirsdag popquiz kveld, altså. Men før nyhetene nå, denne her. Tre små kinesere. Hjertemedisin, den ligger med.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dahrain i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Kong Haakon dro i dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Disse vokter grensa mot Russland. Reporter Gunnar Setra sier det ikke er for ingenting at kong Haakon nå besøker grensesoldatene.
1: Peter Kristiansen, alene mot Kip!
0: Ja, det var ikke Gunnar Setra som sa dette. Da kan vi snakke litt om fotballklubben Viking, som vi fikk et lite inntrykk av at vi hørte akkurat nå. De gikk respektløst på banen, selv om motstanderen i mesterligaoppgjøret i Stavanger ikke er ingen ringere enn det tyske storlaget Bayern München, og det var ikke gått to minutter engang før Vikings Zlatko Tripic slo et hjørnespark inn i Bayerns 16-meterfelt. Der sto Gianni Stensnes og stanget ballen kontant i mål. Men Viking skåret også et mål til. Kommentator Øystein Ellingsen trodde nesten ikke det han så.
1: Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen! Peter Kristiansen skårer for Viking! 2-0 til Viking over Bayern München! Peter Kristiansen blir spilt alene mot den store keeperen fra Bayern München! Og han sender ballen i mål, og Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det helt utrolig.
2: Ja, helt utrolig. Og denne gangen så det et helt fantastisk spill av Viking. En overgang som tatt ut av læreboka. Det går framover, det går på mann. Bevegelsen Bayern står høyt med samtlige spillere med bekkfireren sin. Og så starter det løpet på egen banedel, Peter Kristiansen. Og drar seg inn foran Brown, alene med keeper, så banker han den i lengste hjørnet.
0: Så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, det hører andre omgang på NRK Sport. Og etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter denne gang var ved Harald Berre.

Da minner dere påkuskveld denne tirsdagen, dere, just around the corner. Hjertelig velkommen skal dere være. Jeg regner med at Stavanger er neppe den byen hvor vi har flest lyttere i kveld. Et under som er i ferd med å skje der, og det er jo moro å følge med allikevel. Men hyggelig at dere lar fotball være fotball og får med dere et musikkprogram her i NRK P1 i steden. Og nå på lørdag så var vel hele Norge som fulgte med, tror jeg, fordi at Popquiz hadde jo sitt store 40-års bursdagsfest på lørdag med deltakerne live i studio. Moro ble det, lel, og det ble en svært så annerledes sending da enn man er vant til å ha, selvfølgelig, med et helt annet opplegg enn det vi er vant til. Så er det falt noen tungt for hjertet at vi kutta i 70 eller tidligere, og har skrevet inn på NRK Radio-appen på Popquiz der, og sånn, var det slutt nå, vi har ikke hørt på NRK Popquiz lenger, og kutta selve indrefileten 70 eller tidligere, men vi måtte altså gjøre det, fordi at det var rett og slett for liten tid til deltakerne som satt der altså live, om vi skulle tatt med alle kategoriene, så vi slutta på 1986, altså oppstartåret til Popquiz. Noen har også etterlyst tidligere programledere, og at de skulle også være med. Vel, nå skulle ikke dette være noe mindre program med intervju med programledere som har vært i Popquiz opp gjennom historien. Det har vært faktisk ganske mange av de, men det var ikke slik vi hadde lagt opp sendingen da. Vi skulle ikke sitte der og intervjue og bli litt vel navlebeskuende om vi skulle ha gjort det. Så vi ønsket da å lage en så ordinær Popquiz-sending som mulig. Jeg tror kanskje vi lykkes med det, og det er i hvert fall mange av tilbakemeldingene som tyder på at vi gjorde nettopp det. Og så skal jeg trøste de som savner 70 eller tidligere. Ja, jeg savner 70 eller tidligere litt selv, skjærlig, jeg er blitt såpass opp i årene nå. Så er den tilbake til vanlig nå på lørdag. Da er de neste 40 vi går løs på. Vel, dere, jeg har også finfolk i bakrommet her, nemlig Salmer på pub, med Levi Bergerud i spisen, som sitter og stemmer gitaren, og har med seg folk han også, som skal ta og spille for oss litt senere her. Jeg gleder meg stort til det. Men det skal da også bli noe annet å glede seg til, nemlig en kveldskviss, og det blir litt sånn vinterlig preg.

Valkyrien Allstars var det med Kom hjem. Ja, dere, når man ser på kalenderen, så er det definitivt høst. Vi I midten av oktober. Men I morgen så det faktisk vinterdagen. Dagen som altså markerer begynnelsen på vinterhalvåret. Det altså 14. oktober. Ja, det ingen bønn. Det rett og slett bare stålsette seg, altså. Og Kong Vinter har gjort noen spilleforsøk og besøk noen steder I landet allerede. Skal ikke så veldig langt opp I høyden, altså, før regn blir til hvit. Derfor så tenkte jeg jeg skulle ta og skru sammen en medley mot vinterdepresjoner, om du vil. Det altså tre låter som alle har vinter I seg, eller snø. Det som altså handler om vinteren. Både vinter og snø. Og det tre artister det som har hver sin låt som skudd sammen her. Og da tenkte jeg vi skulle gjøre det på samme måten. We know the drill. Vi skal rett og slett trekke en t-skjorte I neste time. Og så finner dere fram da denne radio, NRK radioappen og søker opp popquiz og legger inn svarene der. Og spørsmålet hvilke tre artister som står bak disse tre vinterlige låtene?

Ja, ja da, don't you eat that yellow snow. Vel, tre artister altså, med hver sine vinterlåter. Hvilke tre artister var det vi skulle frem til I kveldskvissen denne gang? Det bare ingen svarende det på NRK Radioøpen. Søk opp popquiz, så svarende der, og så skal vi ta en liten reminder litt senere denne timen her, og så skal vi trekke en t-skjorte I neste time. Men nu skal vi snart slippe inn gutta fra Salmer på pub. Og ja, Tor-Erik Fjellvang har vært og testet litt I januar allerede, og Levi Bergerud, han har stemgitar. Så følg med, dette her blir moro. Det alltid en glede å ha disse gutta på besøk.

0: Er alle dere like sikkert som Amen på puben, så kommer altså gutta i Salmer på pub-gjengen på sitt til studio her igjen. Og hjertelig velkommen skal dere være Tor, Erik Fjellvang og Levi Berggrun.
1: Takk altså.
0: Det har gått et år siden dere var her sist. Det har det altså, og nå det klart for kapittel 3 ja. I denne Salmer på pub-serien. Og hvis du skal ta litt sånn sammendrag av året som har gått, hva har høydepunktene vært der, mine herrer?
2: Oi, oi, oi.
1: Å, det så mange!
2: Ja, det mange altså.
1: Jeg vil, altså, kan jeg, hvis jeg, jeg må bare, så jeg glemmer så fort. Jeg vil si at å ta en testuke i nord, for meg ble helt spesielt, for der visste vi så lite, og så ble det noen menneskemøter som jeg tar med meg, ok, jeg drar til resten av livet.
2: Ja, det riktig. Lofoten i februar, da. Det jo, det ikke så gærent.
1: Men det var helt fantastisk. Ja.
0: Det har spredt seg over hele landet nå. Dere har stadig fått nye marker som dere skal legge under dere nå.
2: Ja, vi har det. Vi har til Göteborg og Stockholm også i løpet av året, vet du.
0: Ja, dere har gått ut av landet også.
1: Yes.
0: Ja, hvordan reagerer de der da, på Salmer på pub?
1: Det var jo kjempespennende. Det var jeg litt sånn ordentlig spent. Men så merket vi at vi gjorde egentlig det samme som her. Og så sa vi at dere må synge på svensk, eller hva dere vil, og så skjønte de pakka. Ja. Så det har vært tre fantastiske testturer til Sverige, og skal vel tilbake en tur på nyåret.
2: Det skal vi.
1: Så det styrka selvtilliten litt, at det også funker over Svinsundbroa.
0: Ja, utrolig bra. Ja. Du har jo blitt beskrevet, Levi Berggrun, som en som kanskje har snublet nærmere et kall. Er det ikke å si det? Ja. Føles det mest som et kall når folk synger med på disse salmene, eller når du ser barregninga etterpå?
1: Ja, det jo heldigvis tidligvis blitt bedre enn noen plasser, at det har spredt seg litt med hvem som kommer. Ja, men det riktig det du sier. Jeg kjenner at dette veldig kjernen av noe jeg kanskje var tenkt til å drive med ganske tidlig. Ja. Kolleger sier at dette passer deg. Og så gjør det, ikke minst gjør det sammen med fantastiske Tor Erik her da.
0: Ja, nemlig.
1: Vi er et godt team. Du kan ikke hva jeg kan ikke hva du kan, og så videre.
0: Ja, ikke sant?
2: Det helt riktig.
0: Finnes det pubgrense, Tor Erik, for hvilke salmer dere kan spille? Er det noen salmer som blir for dystre etter tre øl, eller blir folk bare mer og mer emosjonelle jo mørkere det blir?
2: Vi ser jo mye, det er mye følelser når folk hører disse her sangene. Det er ikke noe tvil om det, og det er jo, men det er jo det som er med de her salmene, at veldig ofte så er de jo ganske mørke, men kjempelyse samtidig. Og det er jo livet også, tenker jeg. Ikke sant? Den ene dagen så kan man ha dødsfall i familien, og så kan man oppleve barnefødsel uken etterpå. Altså sånn er jo livet, og sånn er det her sangen også.
0: Ja, og det favner bredt. Det tar for seg alt. Ja. Vi synger mye om perleporten. Vi innledet jo nettopp med perleporten. Hender at dørvaktene på puben føler seg truffet, eller tar rollen som Sankt Peter litt vel seriøst? Er det balanse her?
1: Det var et ordentlig bra spørsmål. Skulle hatt på forhånd.
2: De blir, altså dørvaktene blir jo ofte fans da.
0: Ja, de gjør det.
2: Ja, bartender og dørvakter, du ser, det er liksom, dette er noen tårer, og det skjer jo stadig, det eller vi?
1: Ja, og det som er så gøy med det konseptet her, at vi hører stadig opp. Vi får melding på forhånd, jeg skal ta med mannen min, de sier nesten rett ut, spesielt Nord-Norge, de er stappfulle av fordommer, for du hører salmer og pub, og så kommer de, og så er det gjerne de som blir med oss, og som vi ser i neste by. Så vi prøver at folk skal skjønne at de skal slappe av sammen med oss, ha lave skuldre.
0: Ikke sant?
1: Det er ikke noe, vi skal ikke presse på de et budskap, dette her.
0: Nei.
1: Sanger som taler veldig godt for seg selv.
0: Ja. Dere selger ut konserter nå i hele landet, i ekspressfart. Liksom, hva blir det mest slitsomme her å ha med i turnébussen dagen etterpå? Tor Erik Fjellvang her, eller en lokal pubhelt som nektet å gå hjem, Levi?
1: Nei, da vil jeg så til de grader spørre pent å få ha med Tor Erik.
2: Ja, jeg tenker det er røddigst.
0: Du foretrykker Tor Erik. Du, dere har, ja ikke med dere piano, det står her i studio, så Tor Erik kan slippe å dra seg på det, men du har fått med deg gitaren.
1: Ja, alltid med gitaren.
0: Dere spilte jo så flott live for oss også for et år siden, og nå er jeg spent på hva dere skal presentere for Påskens lyttere denne gangen.
2: Ja. I år så kommer påsken tidlig, Levi.
1: Den gjør det, altså. Vi kan vel bare si det sånn. en av de store salmehitsa skal du få nå.

0: nydelig, mine herrer. Jeg blir allmektig selv når jeg hører dette her.
1: Jeg synes dere aldri har vært bedre.
0: Jeg blir bare mer og mer fan av disse gutta. Nå det altså kapittel 3. Hvilken salme var det vi hørte? For å ta det først, vi må nesten fatte vi folk som sitter og lurer.
2: Det var jo selveste deg være ære, som ofte ære. Gjøres veldig seikt og sakralt. Sakralt, et nytt ord. Aha. Men vi valgte å speede den opp litt.
3: Okay. Tror Händel ville likt den, jeg tror det.
2: Tror du ikke det?
3: Jeg tror
2: det. Den går nesten dobbelt så fort som vanlig, men det litt gøy.
0: Kapitel 3 heter altså det tredje albumet. Har du et utømmelig lager av salmer? Er det bare å forsyne seg? Det er nok å ta av.
3: Ja, det vil jeg nesten si at det er, altså. Det var i hvert fall ikke noe vanskelig å finne nytt material til det her albumet.
2: Nei, det var ikke det, altså.
3: Og vi er sykt fornøyde. Så vi synes virkelig det her har blitt...
2: Ja. Jobber i et fantastisk studio, og når du kjenner det selv at det blir litt spesielt i studio, så opplever jeg at folk sier også at det er noe spesielt her. Og så det håper jeg at folk kjenner det når de hører på, hører gjennom bladda. Gjerne en platte du kan høre i sin helhet der.
0: Jaha.
3: Ja, virkelig det, altså. Vi har jo fantastiske gjester. Anna Lotterud med og synger. Oliver Krieg fra Sverige med og synger. Niesa di selvfølgelig, Mira med og synger.
2: Ja, og fantastiske medprodusent da, Bjarne Stensli. Wow, for en fyr.
0: Hva ser dere etter når dere skal velge ut nye salmer som dere skal ta for dere?
3: Vi kjenner mer enn vi ser,
0: ja,
3: ikke det?
0: Ja.
3: Vi spiller på det, og så kjennes vi, er det liksom, føles det bra? Har vi noe bidra med her liksom? Litt sånn,
2: ja. Jeg kjenner etter de salmene som har litt drag i seg, sånn som den her. Som, og ikke minst når folk kaster seg ut på litt da, at du skjønner at dette en sånn det her blir det trøkk. Her blir det ellevild allsang. Man får litt nese for det der etter hvert.
0: Mange har hørt det, og enda flere vil gjerne gjøre det. Men det blir vel en travel høst. Får salmer på pub dette her, gjør ikke det?
2: Det gjør det på ordentlig nå altså.
3: Det gjør det. Reiser vi ut 22. oktober. Og så runder vi
2: av. Snikstarter vel på Sørum?
3: Vi snikstarter på Sørum, det helt riktig, på lørdagen. Og så det Rockefeller som den store salmefesten, selvfølgelig med gjester og full stinnbrakke Rockefeller i Oslo, 3. november. Det blir en festkveld.
0: Så nevnte du, Levi, at det blir jo utenomskjærs neste år.
2: Ja, hvis jeg rakk å si det. Det er litt artig da. Vi skal til Færøyene.
0: Færøyene altså.
3: Ja. Og Sverige.
2: Sverige, ja. Og ja, ikke sant? Færøyene blir det er litt sånn eksotisk for meg. Jeg gleder meg veldig til det. Kan vi synge på norsk der, Tor-Erik?
3: Det tror jeg. Vi skal snakke med Radio Færøyer neste uke. Færøyer. Hører med de da.
2: Ok.
0: Det er vel bare en pub der, kanskje?
2: Det kan hende.
3: Det tror jeg.
2: Hva heter den, tror du? Svalbard var det jo. Der har vi jo spilt da. Det heter Svalbard. Ja. Selvfølgelig.
0: Strålende. Kapittel 3, altså, tredje albumet til salmer på pub, og så det bare kjenne sin besøkelsetid da, når de skulle dukke opp i nærmille Jø, og dere har jo hatt bryllup på puben før også, var det ikke det?
2: Bryllup?
0: Begravelse kanskje var det.
3: Veldig usikker.
0: Nei, det er gifta seg, nei.
3: Barnedåp? Nattverd?
2: Besvimelse har vi hatt.
3: Konfirmasjon?
0: Hadde du hatt besvimelse?
2: Jeg har hatt besvimelse.
3: Det har vi hatt.
0: Det er ingen som har duppet huet i døpefontenen.
2: Nei, det sant. Kanskje vi skal begynne med salg på pub, inklusiv dåp. Eller bryllup, kanskje.
0: Bryllup på dåp. Da får du hele livsnøpet.
3: Vimser, minnestund.
2: Det var ikke så dum idé.
0: Så tar du begravelse like først stenger din, så har du fått hele livsnøpet.
3: Det er perfekt.
0: Takk for at du kom, gutter.
2: Takk for at du fikk være.
3: Takk for oss.

Det er Senegal, og Sverige i en fin samklang der altså, i form av Jusson Dor og Nene Cherry med Seven Seconds. Og for det da, så kunne du nyte, forhåpentligvis da, Ends of Beginning med D.Jo. Hallo, gutta fra Samar på pub har gått left i billing og gått I retning puben. Jeg får nå sitte her. Jeg har da mye sending igjen, og heldig det, fordi at det jo alltid hyggelig å sitte her på tirsdagene I selskap med dere. Vi har liksom vinterlig quiz denne gangen da, og I og med at det første vinterdag I morgen, så hender at vi henger oss på noen sånne spesielle datoer, og ja, altså vinterdagen ikke mange som vet. Det, om veit om den egentlig, at det 14. Oktober ikke vinterdag, ikke min kalender I hvert fall, så det jo ikke det, det fremdeles høst da, men det noen gang slik da at vinterdagen altså 14. Oktober, og markerer altså begynnelsen da på vinterhalvåret, dere! Det mye å glede seg til, oi, oi, oi. Derfor så det tre artister I medleggryta denne tirsdagen, som alle har en låt med tema vinter. Og spørsmålet da, hvilke tre artister? Mange har svart, og mange har da også tatt en innertid her, mens noen har surret seg litt bort I den første, kjent låt, men de har da kanskje tenkt litt mer på originalen enn på coverversjonen, for å si det forsiktig. Men tre låter altså, og tre artister. Hvilke tre artister står bak disse vinterlige låtene?

0: yellow snow.
1: Don't be a naughty Eskimo. Bare han som kunne ha klart å skrive en sånn tekst. I selskapet to andre artister altså, som leverte hver sin vinterlige låt. Og spørsmålet da, hvilke tre artister var det jeg skulle frem til denne tirsdagen? Står med t-skjorta seg neste time, og til og med et wildcard. Og det begynner nålig å bli ganske trangt, for det mange som har lyst til å være med på lørdagssendingen, og særlig etter bursdagsfesten da på lørdag. Men vi prioriterer Popquiz kvelds sine lyttere. Så det bare å legge inn svar. NRK radioappen jo stedet. Dette kjenner dere godt til. Også søk opp Popquiz, og så legger dere inn svar på kveldskvissen der. Fordi, husk på en ting, det som en lotto. Hvis du ikke spiller, ja, da vinner du heller ikke. Så det gjelder også å legge inn et svar. Det skulle ikke være så veldig høy liste, tror jeg. Men, kjør i vei. Vi skal hvert fall ta og gjenta den neste time. Vi nærmer oss. Bøy og tøy med luftgitar. Og det skal bli rå blues rock denne gangen, folkens.

0: Didn't see it coming med Theos. Ja da, mine damer og herrer, da vi klart for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitær igjen. Det bare rydde unna stuemøblene. Ha god plass på gulvteppet, fordi her blir det hoftesving med luftgitaren ned på knærne.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar.
0: Ja, I og med at det vinterdagen I morgen, så markerer starten på vinterhalvår, noe også medlin I kveld bærer preg av. Den som innført det, deler ikke min kalender I hvert fall, det står da fremdeles høst der. Men sånn det. Hva vi mer naturlig da enn å rydde plass til Johnny Winter I bøy og tøy? Nå har vel aldri tradd blues vært helt min kopp te, det humper av gårde på tre grep uten at det skjer all verden, men Winter gjorde sin egen greie han med sin slidegitar og charmerende fremtoning. Og vi slipper alt for sjelden til albino-gitarrister I bøy og tøy. Med sin syltynne figur og det kritthvitte lange håret så han ut som om noen hadde satt strøm på en 2 meter lang Q-tip, men låten han lagde var tung som et godstog. Han beviste en gang for alle at man ikke trenger å ha sett et eneste sekund med sollys for å bære den dypeste og mest brennende sjelen I blueshistorien. Han stilte jo på scenen I Woodstock-festivalen I 1969, men I likhet med de fleste andre som var der, så husker han lite av det. Gjennom en karriere som straks over mer enn 4 tiår, så redefinerte han grensene for hvit bluesrock til det hele sa stopp I 2014 I en alder av 70 år. Han var en klar favoritt på bluesfestivaler, hvor publikum I all hovedsak bestod av voksne menn med høyt grått hårfeste, med hestehale, iført skinnvester med hang til nettopp luftgitar. Han rakk å gi ut 19 studioalbum, og en av de var White, Hot and Blue fra 1978, en titel som definerte Johnny Winter. På One Step at a Time lar han sin kjære Gibson Firebird få uttrykke seg, slik som bare Johnny kunne gjøre det.

0: Jeg har fått noen meldinger om at jeg spiller alt for lite blues. Nå håper jeg de har blitt tilfredsstilt av Johnny Winter her da med One Step at a Time. Så jeg har fått en melding fra Jim Helge Myran. Han holder til I Skogn. Ja, det litt sånn sør for Levanger, omtrentlig rundt der. Han skriver her på deg på. Jeg har vært mange ganger I Liverpool I forbindelse med kamp på Anfield. Ja, tydelig han Liverpool-supporter han da, men nesten hver gang så har jeg også vært en tur innom Cavern Club. Der Beatles har spilt det flest ganger. Så hvis du ikke har vært der, så anbefaler jeg den når du skal til Liverpool. Så kanskje en Beatle-låt også, spør Jim her, legger til spørsmålstegn her altså. Jo da, jeg har vært I Liverpool, det begynner mange år siden, I Embedes medfør. Jeg lagde reportasjer fra England, hvor vi skulle møte norske fotballproffer den gangen. Dette nok en 25 år siden. Så var vi også I Liverpool. Og derfor, for mange jo det med Ja, alldeles, og jeg var heldig å slappe ut på matta der også, og skåret på Vegard Heggem, faktisk. Så jeg kan skryte litt av at jeg har skåret på Anfield, det ikke verst. Men Cavern Club, ja, I Matthew Street, var stengt da, jeg var der, det var noe renovering på gang, så den jo stengt, men den originale Cavern Club eksisterer vel heller ikke lenger. Men han spør altså etter en Beatles-låt, Godeste Jim Helge. Og der det kanskje... På plass da, eller på tide da, og hente fram Rubber Soul, som har kommet altså I en 2026 remixet versjon, som et CD-set altså, mixet av Giles Martin, og det sønnen til George det, og dette CD-setet inneholder altså fire plater, alle fra Rubber Soul, det demoer, innspillinger og backingspor, samt stereomikser og monomiksere, ja, det følger med et 88 sidelagt hefte, som inneholder også en introduksjon av Paul McCartney, og et forord satt sammen av Lennons egne ord. Så kan man spørre seg da, hvor lenge det mulig å melke denne kua nå? Hele karrieren deres vel nå støvsugd I form av alskens demoer og klipp fra innspillinger. Nå det også en ny dokumentar på vei. Ja, vel snakker vi om historiens største og mest innflytelserike band, men altså, det utgivelser og opptak har vel kanskje gått på tomgang en stund nå. Og ja, hvem kjøper CD-er I dag? Jo da, jeg leste en artikkel om at CD-en visst nok tilbake, men hallo, det noe som vil ha det digital lyd. Men jeg har ikke noen problemer med å følge oppfordringen fra Jim og spille noe fra The Fab Four, og hvorfor ikke hente noe fra Rubber Soul da, som ble utgitt I 1965, og viste Beatles fra en langt mer voksen side. Da synes jeg, I hvert fall for min del, synes jeg det var da moroa startet. Jeg synes det var vanskelig å si for at det var så bra Beatles hele karrieren, men jeg holder nå en liten knapp på siste halvdelen. Jeg gjør det, altså. Så jeg tenkte jeg skulle finne fram et spor ifra Rubber Soul, som kanskje ikke blant de mest kjente, men som kanskje blant de mest charmerende, nemlig I'm Looking Through You. Og den skrevet altså av McCartney om hans trøblete forhold til sin daværende kjæreste, Jane Asher. Og jeg tenkte, hvorfor ikke ta den, altså? Det jo, også I'm Looking Through You, I likhet med de fleste andre låtene fra Rubber Soul, har jo kommet også I flere versjoner, det jo både stereo og mono, men jeg har hentet fram den originale mono-versjonen, ja da. Man tukler da ikke med klassikere, synes jeg da. Så jeg håper den ok å spille Jim Helge. I'm Looking Through You, yes, fra Rubber Soul, skal altså tas frem mot nyhetene klokken 23.00, og etter nyhetene da, så jeg plutselig tilbake, og det skal da bli en trekning av t-skjort også denne tirsdagen her da. Et nytt klassisk rockalbum fyller også 50, som altså ble gitt ut I 1976, så det ingen grunn til å gå noen steder da.
1: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. I Mesterligaen i fotball for herrer debuterte Viking i Stavanger mot selveste Bayern München. Etter første omgang ledet Stavangerlaget 2-0 over de tyske storfavorittene, men i andre omgang snudde Bayerns stjerner kampen og ledet 3-2 til det gjensto bare to minutter av ordinær tid. Men da skjedde det noe, ifølge kommentator Øystein Ellingsen.
1: Slako Trippic ned langs venstre side. Slako Trippic får han lagt inn, og der ble det hetta i mål! Og der ble det hetta i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittneste av det vittneste! Slako Trippic sender ballen inn, og der er Herman Haugen! Herman Haugen! Skåre mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
2: Ubeskrivelige scener her i Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her. Leder 2-0. De er på vei til å bli knust når Bayern München snur kampen, og så kommer de her.
0: Ja, vi hørte til slutt fotballekspert Karl-Erik Torp. En serie eksplosjoner har rammet Ukrainas hovedstad i kveld. Ifølge vitner som Reuters har snakket med, ble det ikke varslet i forkant av eksplosjonene. Ordfører Vitali Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskapet er på stedet. Det er ikke klart om noen er drept eller skadd i angrepene. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dhahran i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Dette er resultat av at tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en gruppevoldtekt i 2024. Cornell-saken har skapt et voldsomt engasjement og får fremdeles stor oppmerksomhet i USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det er et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå er jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuelle overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her er påstanden.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.

Ja da, det vi husker alle kannibalfamilien som satt rundt middagsbordet hvor mor sier til poden spis opp maten din gutt hvor han svarer, ja men jeg liker ikke Ole I tredje klasse ja, her var det I hvert fall fine young cannibals she drives me crazy hjertelig velkommen tilbake til popquiz kveld time 2 og vi har da litt av hvert å by på også denne gangen her og selvfølgelig så åpner jo ballet med å gi fasiten på ukens ikke ukens, ja, kanskje det blir ukens, kanskje det dukker opp på lørdag også. Derfor det alltid lurt å få med seg popquizkveld på tirsdagene, for at det kan hende at den medlin, den kan dukke opp på lørdag også, og da vinner du dobbelt. Så det alltid smart å få med seg popquizkveld. Vi skal snart få fasiten. Her var altså da de tre artistene. Her de tre artistene vi var ute etter. Alle da med vinterlige låter, så var spørsmålet hvilke tre artister var dette her da, vet du. Nå skal vi se, vi kommer her.

Ja, Frank Zappa, tar man aldri feil av, gjør man det da, her med Don't Eat That Yellow Snow. Åh, dypt savnet Frank Zappa, han brakte mye humor inn I musikken, det ingen tvil om. Og før det igjen da, så hørte vi altså Sting med The Hounds of Winter. Og så var det Inger Olava med Her kommer vinteren. Og den første der var en del så bomma på, fordi at det jo selvfølgelig en cover av Jokke sin klassiker, Her kommer vinteren. Men Ingrid Olava, hun gjorde jo sin svært så neddempet og fine versjon, synes jeg. Og det viser jo også noe av sangkunsten, eller låtskriverkunstneren Jokke dette her. Virkelig, når man får fram melodien på den måten der, altså, som Ingrid Olava gjorde. Og, men mange røyk på den, og skrev Jokke. Vel, så lys I stemmen var jo ikke Jokke, men... Så var det det å trekke under vinner. Det aldri lett, fordi det vel mange som hadde en innertire her, men en vinner måtte altså trekkes ut. Og da har vi jo Olgei som halsover I radioresepsjonen på den tiden her av døgnet, men som strekker armen ut og putter den opp I en bolle. Og dermed så kommer det opp et navn, og der står det Erlend Gundtveit fra Hauglands Hella, som altså har vunnet kveldens T-skjorte, og også fått et wildcard inn på en lørdagssending. Legg jeg til, og det gjør jeg med glede. Tusen hjertelig takk til alle de andre som har svart på konkurransen. Neste tirsdag så går det flere tog. Ja, ja det eneste toget som går da, under streiken. Men her går det, og her kommer også Tobias Sten.

Ja, det kanskje bedre med et helt forhold enn et halvt forhold. Ja, Tobias Sten, han har vist best erfaring med det siste nevnte. Men, da vi klart for bortreist på dagen, det ikke det, dere? Oi, oi, oi, oi, for noen navn vi har denne uken her. Åh, la, vi har ikke noe tid å miste. Kjør i gang!

Og Paul Simon. Oi, oi, oi. Altså, før de slo igjennom, så kalte Simon og Garfunkel seg for Tom and Jerry. Det et passende navn når man ser på historien deres. De har jo vært som katt og mus siden de avsluttet samarbeidet i 1970. Gledelig er det jo at 85-åringen i dag, altså fra New Jersey, har fått lyst til å stå på scenen igjen. Nå i oktober så gjør han unna en miniturné i Polen av alle steder. Godeste Paul Simon. Han har ikke tenkt å gi seg.

født i India, Cliff, som Harry Roger Webb. Han den tredje mestsellende artisten på de britiske singellistene etter The Beatles og Elvis Presley. Holder seg godt Sir Cliff, sånn nå sist da, ikke jeg var ikke der, altså, men jeg så et opptak hvor han var på, hvor han var på Wimbledon. Han veldig interessert i tennis. Blitt noe stibein selvfølgelig, men tar så alltid god tid til fansen. Sympatiske Sir Cliff, 86 år altså i morgen. Og samme dagen, altså i morgen, ja, så har vi denne karen.

Justin Hayward. Den siste som igjen av originalbesetningen til Moody Blues. Blir 80 år I morgen, altså Justin. Og skrev jo den evigvarende klassikeren Nights in White Satin, som vi hører altså I bakgrunnen. Og har ikke tenkt å gi seg han heller. Reiser altså rundt fremdeles nå som 80-åring, altså Justin Hayward. En av de store I rockehistorien. Går vi over til torsdagen, så finner vi Christy Berg. Og Christy Berg, da født Christopher John Davison I Argentina av brittiske foreldre. Han tok sin mors pikenavn da, som moren het da, Emily D. Berg. Og valgte det som artistnavnet sitt, Chris D. Berg. Og har jo også levert utrolig mange låter. En stor låtkatalog har Christy Berg bak seg, og han har sikkert noen foran seg også. 78 år altså blir Christy Berg på torsdag. Vi holder oss på torsdag, der finner vi også Morten Abel, som blir 64. Så har vi en annen 80-åring, nemlig Richard Carpenter, som vi møter litt senere denne timen her. Og Richard Carpenter, da snakker vi om arrangøren fra The Carpenters. På fredag, ja, så har vi en gang.

John Mayer blir altså 49 år. Når det gjelder John Mayer så jeg alltid lurer på hva som skjedde med han, for at han hadde en så glimrende start på karrieren. Skal du hente opp noen album fra John Mayer, så hente opp de tre første. Room for Squares fra 2001, og så kom det også Heavier Things 2003, og så kom Continuum i 2006. Første halvdelen, litt over der da, av 2000-tallet, så leverte altså John Mayer glimrende album, og så ble han litt sånn kjedelig radiovennlig etter hvert, godeste John Mayer. Men 49 år altså blir han nå, og for meg så John Mayer fremdeles lyden av 2000-tallet. Vel, hopper vi opp lørdagen, så finner vi Eminem. Han blir altså 54. Marshall Bruce Mathers, the third. En gjennomført trist barndom. Far stakk av når Marshall var 6 måneder. Moren levde på sosialtrygd og hadde problemer med alkohol og pillemisbruk. Han har også hevdet at moren og stefaren var voldelig mot han. Klart seg greit allikevel. Marshall Bruce, 54 år altså på lørdag. Og tar vi med da Sigvart Dagsland på søndagen, så runder 63. Så har vel vi fått nevnt alle, sikkert mange glemt, men de har ikke meldt seg inn. Da kan ikke jeg gjøre noe med det. Men de som har det skal få et

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

naken var det med Kajander, og så var det The Darkness da, med I Believe in a Thing Called Love. Ja, så er det tid for en utgave av Classic Albums Turns 50, 50-årsjubilemer, hvor vi da hyller albumformatet. Ja, hyggelig for de med høyt hårfeste, men ungdommen, de sverger også mer og mer til vinyl og albumformatet. Det varmer jo en eldre kars hjerte, og denne gangen her så er det virkelig en personlig favoritt som ga ut et album i 1976.

skotske Al Stewart, han fant sin helt egen musikalske nisje. Han skrev poplåter om ting som skjedde for flere hundre år siden. Mens andre rockestjerner på 70-tallet sang om sexdop og kjendisliv, så sang Stewart om den tyske invasjonen av Sovjetunionen I 1941, franske flyktinger og obskure historiske skikkelser. Det som virkelig skiller Al Stewart fra røkla hans besettelse av detaljer. Han ikke typen som synger «Jeg savner deg, baby». Han synger heller om Lord Nelson, Napoleon eller Versailles-traktaten. Hvis du hører på et Al Stewart-album, så risikerer du faktisk å bestå historieeksamen. Etter et tiår I det britiske folkmiljøet, der han blant annet delte leilighet med en ung Paul Simon, så smalt det for alvor I oktober 1976. Stewart ga ut albumet «Year of the Cat», albumet som altså runder 50 år I år. Platen ble en gigantisk kommersiell suksess for han. Klatret helt I topp 5 på Billboard-listen I USA, og regnes I dag som hans ubestritte mesterverk. Mye av den silkemyke, detaljrike lyden skyldes jo produsenten Alan Parsons, som nylig hadde gjort suksess som lydtekniker på Pink Floyds The Dark Side of the Moon. Albumet ble også spilt inn da, I det legendariske Abbey Road Studios I London. Plateselskapet hadde brukt svimlende $75,000, ja det var en formue I 1976, på dette albumet. All musikken og alle orkesterarrangementene var spilt inn og ferdigstilt, men Al Stewart hadde ikke skrevet et eneste tekstlinje ennå. Han satt I studio hver dag, hørte på instrumentalsporene og ventet på inspirasjon før han til slutt spilte inn vokalsporene. I siste liten, etter produsent Alan Parsons hadde mast på han. Ballet starter med On the Border, iført spansk gitar, som henter lyrisk inspirasjon fra den baskiske separatistbevegelsen. Han fortsetter med Flying Sorcery, hvor titelsporet Year of the Cat avslutter det hele med 70-tallets flotteste pianoriff og saksofonsolo, spilt inn I evigheten av Phil Kenzie. Sofistikert popmusikk blir jo ikke bedre enn det her.

Ukas klassiske album som fyller 50 I år, Year of the Cat, Al Stewart. Jeg mangler ord, hvordan følge opp dette? Jeg skal gjøre mitt beste, for jeg satt meg I bilen, og denne gangen med en eldgammel kjørelåt. Mercury Blues ble skrevet av K.C. Douglas og Robert Geddings helt tilbake I 1948. Siden har det blitt mange versjoner av denne klassikeren. Ford Motor Company, dere, kjøpte altså rettighetene til denne låten, som allerede hadde en Mercury-modell. Den beste og mest kjente kom David Lindley med I 1981 på El Rio X-albumet. En klampen I bondlåt som legger hentesveisen bakover og skolissen I kryss. Rett og slett kjøreglede som bør nytes på de rette veiene og ikke smale bygater mot midnatt. Men man tager hva man haver, som det heter, og sveiver ruta ned og kjenner på den klare høstduften. Ikke en Ford Mercury, men I en bil som gjerne ville vært det. Full gass med David Lindley.

0: The Day After Tomorrow med Sabia. Før det igjen da, så var ukens kjørelåt. Den var fresk, var det ikke da? David Lillide med Mercury Blues. Den som hadde hatt en Ford Mercury del. Takk jeg. Jeg har bare en gammel Mercedes, og den nå parkert. Og skal få lov til å stå der noen liten stund til da. Før jeg rusler ut og drar hjem. Men før det så skal vi selvfølgelig avslutte med sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Som den musikalske hjernen bak den legendariske duoen The Carpenters, så var han jo med på å definere 70-tallets popsound og skape en hitrekke av seg som fortsatt berører millioner av lyttere verden over. Mens hans lillesøster Karen Carpenter ofte var ansiktet utad med sin fløyelsmyke og krystallklare stemme, så var det Richard som satt ved roret i studio. Som pianist, komponist og en av pophistoriens mest begavede arrangører, så sydde han sammen de sofistikerte vokalharmoniene og de rike orkestreringene som ga duoen deres unike særpreg. Etter Karens tragiske bortgang 1983, så har Richard dedikert mye av sitt liv til å forvalte duoens musikalske arv. Han har gitt ut soloprosjekter som albumet Time fra 1987 og det mer nylige Piano Songbook. I tillegg til det å produsere en rekke samlealbum som holder musikken levende for nye generasjoner. Når Richard Carpenter nå feirer sin 80-årsdag på torsdag, så står hans posisjon som en av det 20. Århundrets fremste pophåndverkere ganske så støtt. Ja, jeg tør faktisk å påstå det. Som i They Long To Be Close To You, noen låts av Burt Bacharach og Hall David. Gitt ut i 1970. Ja, balsam for øregangene og viser virkelig arrangøren Richard, som får stå frem her, som oftest måtte leve i skyggen av lille søsteren Karen. Den tar oss frem mot midnatt, og etter det så det vel nattradion som tar over her. Jeg slukker lyset og rusler ut i høstnatten, og setter meg i bilen og kommer meg hjemover, og så håper jeg da. De som har lyst til å sitte opp og høre på NRK P1, gjør noe gjerne det. Men for de andre som tar senga, så ønsker jeg en riktig god natt.

0: Severin Aerospace.
1: Dette NRK Nyheter ved midnatt. En serie eksplosjoner rammet Ukrainas hovedstad I kveld. Ifølge vittner ble det ikke varslet om eksplosjonen I forkant, det melder Reuters. Ordfører Vitalo Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskaper på stedet. Det foreløpig ikke klart om noen drept eller skadd I angrepet. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Forbudet kommer etter at en tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og voldtatt henne I 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av saken. Nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen av Cornell-saken, opplyser USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Dette fester som holdes I studentbrorskapene, I bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet I det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening.
1: Og så hjem, Andreas Skjalg Underland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV. Han regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut I pappaperm snart. Fra før av har en rekke profilerte SV-politikere sagt de ikke aktuelle for å lede partiet. Vi avslutter med sport, for I mesterligaen I fotball for herre I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
3: Han piper, og der det gjort. Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Gutten.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og onsdagen 14. oktober så vidt I gang, og dagen kalles også vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret, sånn historisk sett I hvert fall. Og det finnes nok steder I landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, nattradioen på plass, og Nils Åge Nonstad ønsker alle velkommen inn.

For alltid type ting syng Emma Steinbakken, og så det Alexander Denstavitt da, med sin ja, idolslager fra den gang da han vant idol. A little too perfect. Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks. Fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten.

Atle Pettersen det som usynlig. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

0: Jeg ser deg, det låta til Gabrielle. Og før det hørte vi bandet Odny, som sang om Alma.
1: Nattradion. Ditt selskap I natten.
0: En viktig begivenhet skjedde på denne dato. I 1926 da kom den aller første boka om denne karen ut.
2: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen. Tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Alan Alexander Milne som skrev om Ole Brom, eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans, som hette Christopher Robin på ordentlig, og alle historiene var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
3: Jeg spurte om det var noen hjemme her, ropte Brom så høyt han kunne. Nei, sa en stemme inne I hulen. Det ingen hjemme! Og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen. Det var ergerlig, sa Brom. Det virkelig ingen hjemme? Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom I 100 meters skogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneserie I hefta. Så her I Nattradion feirer vi gjerne en slags

0: Da har vi svingt oss litt sammen med Dire Straits Walk of Life, og før det hørte vi Return her I Nattradion. Og nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Victor Leksell var det som etterfylt Sting her I Nattradion. Og nå det Hilde Selvik som I gang og får avrunde denne gang. Nils Ågen Onstad, takk for langt.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Vevnet politi har sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet snakker med personen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen trygt, opplyser innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Dette bataljonen som vokter grensen mot Russland. Reporter Gunnar Sætra sier at det ikke for ingenting at kong Håkon besøker grensesoldatene.
1: Grensekompaniet her I Jarfjord den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså her Norge på sitt smalaste, det her utkanten av kongeriket, han vil markere suverenitet og det også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse I vinter, også på grensen mot Russland. Så det en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her kongeriket Norge, og vi ikke redde, vi beredt.
0: Vi avslutter med sport, for det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Terland skårte tre mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad et mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Dere har hakket litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen. Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt, og hadde altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Drage Vesje. Gustav Jømsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det melder statlige nyhetsbyrået SPA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvar I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen, men skutt ned I luften. Tidligere I kveld ba Houthi-militsen alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nei, Houthi-ene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthi-ene truer Aramco jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthi-ene klart å sette en stopper for I perioder, så her Houthi-ene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo det største og dødeligste I landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå over 9000 mennesker Ebola-smittet ifølge helsemyndigheten I Kongo, melder Reuters. Dødstallet nå oppe over 4300 mennesker. Vepnet politi fortsatt sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet sier de I dialog med mannen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser, opplyser innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Til slutt sport for I mesterligan I fotball for herre I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
2: Han piper, og der det gjort! Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon! 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Gutt og Jensen.